0: að þegar ég var hann í Boston sko, þá eignuðast kona mín barn eða við eignuðast barn áttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mér sko, en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun, annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennri músík og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara tölur ekki við hana vildi endilega að spjalla við mjög um músík sko og þetta var svona gegnum gangandi þarna ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko
1: og að hverju þetta segja mér þess að sögu
0: ég bara segja að verna þess að þetta virðist sko tónlistanám styrkir annan ám og það eru rannsóknum sem að
1: og þetta er stundum það sannan. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft sko
1: já,
0: þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt, hvað sem það er hlustandi, flytjandi, njótandi eða hvað sem það er. Sko.
1: Já. En ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist. Alla þeim sem í Japan, það var stór fyrirtæki þar, farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna þess að við veitum að þeir það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt, það aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem er fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað sluðis þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, þessi búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala
0: svo ég haldi áfram með þetta hérna einn góðu vinur minn íslendingur sem var að nema hana við MIT verkfræði ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikana sem voru í kringum hann svona, kollegar og samnemendur og það er að sama það var bara, það var annað komað með tónlistamentun það var furðulegt sko
1: já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað er þetta nú kallað skapandi greinar þegar ekki, heldur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað þannig að það er svo margt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og síðan er sko bara til með stónlistamenn þeir eru komin í langt og hafa þeir eru þjálfar í að lesa vandamál sko.
1: Já.
0: Það er bara þeir voru að æfa þeir, þá voru að leysa vandamál þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
1: kunstin að koma fram og
0: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnandi að koma upp á svið og komast í gegnum píjarnastíki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann er orðið metir hærri sko
1: verðandi ráðherra
0: sko. Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og hérna og tónlistarskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að sko allir þeir sem er að fara í tónlistarnám megi að vera atvinnumenn það er engin sem að sko það er bara allt annað hlutur eins og við þurfum að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólinn og fleiri
1: Já Ég ætla segja það að lokum að þegar ég hóna á mig við tónlistarskólinni mjög sveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hafi ekki kostað neitt sko, þetta var bara Það var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsjón og átak og, og tónleikum þá var alveg ljóst að að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum. Þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting. Það var algjör svona jafnað þetta ekki. Svo 100 árum seinna þá flytt ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari. Hún hérna hefur nám í Allegro.
0: Já.
1: Frábær skóli og fékk frábæran kennara, Kristinn Örn. Og ég segi allt gott minna skóla. En það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum. Ég sá, ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila það.
0: Jú.
1: Já. Og bara, og ég var að leita svona hennu almenna batni, hennu almennu foreldra, hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlegu foreldra, ég bara fann það ekki. Og síðar hef ég verið svona mjög upptökin að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahaga, eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistarskólinni mjög ásveit sem þetta alls að jafna að tæki. Ég rættur að það hef eitthvað skólast til á þeirri braut. Skólagjöldi eru nú bara býstna há í dag. Frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínlítið upp í þetta. Og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona. Og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala. Þetta alltaf viðkvæmt.
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
1: Já, við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík, sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað, að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera, að öll börn fengu tækifæri til þess að læra músík. Kannski einhverju frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músikantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í mjögasveitinni minni árið 1970.
0: Já, ég hérna
1: Þú þarft ekki endilega breiðast við?
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara, sko, skildi ekki að það náttúrulega afskalpað dapilegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi, sko og það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins, sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvægt fyrir rekstarlega.
1: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða greið.
0: Nei, og ég skilir alveg hvað til, sko. Nei, hérna, þetta sýnir bara svolítið, sko, að stærðagráðan hinn er ekki, hún gleymist aldrei, sko.
1: Já.
0: Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík. Þetta eru bara allt aðra tölur er upp í staði og eins og ég sagði þið var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu sérst, samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík, ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavog greiddi með þessu nemanda og það var nú ekkit alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi, nefni bara Kópavog sem dæmið en nemandi voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan svona 10 ára eitthvað leiðis þá sett á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens þú ert 17 ára og ert að brillir á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klipta á þetta allt saman sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það vegið að þessu og við erum bara ekki nóg að metnaður Íslendingar í garð sko hérna grasrótarinnar vil ég meina.
1: Nei og þeir eru að vera miklu betra og verði gagnvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun.
0: Já ég held að Íslendingar vilji það ekki hvort sem er sko. Þú veist við erum öll sósíaldemókratar þó að við hérna köllum okkur eitthvað annað.
1: Já.
0: Þá viljum við ekkert svoleiðis og hérna en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar mm-hmm. og þeir hafa gert það á brenti mm-hmm. og þurfa bara að gera það í orði líka
1: Einmitt. Takk að fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán Stefánsson, ég vona að fyrri ákvörðun verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmætt og mikilvæg.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir spjaldið.
1: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki neyti stuðnings frá ykkur kæru styrtar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur inn á samstöðin.is finnið þið hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta fínt í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verðið sæl.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, komið sæl, sunnudagur sínir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega sem vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokka það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna komið Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
1: já
0: og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi
2: Blaðamaður,
0: já, hallón best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðisflokksins verið velkomin
3: Takk
0: Kristi Marti, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vona einhverju líkingu við þetta?
1: Sigur sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: já.
1: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra ég hélt kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka
0: já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi miðflokkurinn ekki fá 3.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótdrægt og erfitt kjörtímabil bara sem var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10 þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum svona ásættanlegt væntanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara 2, ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Ég held að líka.
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona, það var alveg, þetta ekkit eitthvað, kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun, en þetta er meiri sigur, þetta meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég hélt að
0: því. Það að mynda betur svona, fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
2: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Mm-hmm. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman, að þeir myndu fá þennan meiri hluta. Ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist. Mm-hmm. En mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninni mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér og
0: Pétur,
2: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sér nú vel
2: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Mm-hmm. Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn
0: það hefði þurft að
2: leggja baráttuna upp á annan veg og, mm-hmm. og þau koma fram sem stolt held stolt af eiginverkum samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaróki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við í búið, mm-hmm. þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verku mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst að mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kosningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarnar kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
3: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, mitt, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ef ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylking og viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt en 7 Hafnarfjörðin með náttúrulega halda sínu þar og meiri hlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dóttir pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að fórsetisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna að þetta sé svona ansi mikil vonbriði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: Það er ekki að tala sem Arna sigur. Þeir eru búin að vera
3: Jú.
0: Algerandi í borgarstjórn í nokkur kjördæmbil.
3: Jú. Þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, mann fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum. Það sem að samfylkingin, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri flokksins þar. Hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri. Viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaráttu með slagurinu sko snúum Reykjavík á kvolf flokkandi sem hafa staðið að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það er alveg eins og þú segir alveg góði punktur hjá Þóru að það er á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem er svolítið aðteklisvest
2: og svolítið skrítið vegna þess að það er vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: hann hefði þurft að fara í þátt til gíslavartinni, komur ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín en hérna
4: ég það er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá var það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitlis og það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meina, síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil. Þannig að þetta bara snýst þetta það, en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gera það auðvitað verkum að samfylkingin verður í minnihluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að er verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmála og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samfylkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samfylkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóð alveg lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En því heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna hvað það,
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
2: Það fyrir eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
2: Þetta náttúrulega stærsta umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í gegninni
2: Já, Hildur talaði held ég þvert hugsið í þínu
1: Já, ég held
2: að
1: líka
2: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat það sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig að ég
4: held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
2: Nei, það held ég sé alveg hann vil
4: alltaf eina Framsókn
1: líka ber hún svo mikil ábyrgð á þessum samgöngusáttmála Bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir að bóta
3: Svo skerti svona kostningabaróttu svona já eða nei það fólk er látið vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínu verkefni er gendilega að vera eitthvað já eða nei mér fannst bara þess að tótt sem Hildur
0: sló
3: var að mörgulindi bara skynsali og það er hvort sem fólki líkar það betur að ver að þá er þetta orðið þetta svona orðið umdeilt verkefni borgarlínu það er búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar laust þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum fólk jafnfast í umferðinni framkvæmdirnar hérna ganga hægt það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað
4: og við sittum fyrst
1: en akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
3: breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er
1: það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna að það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smá saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina það
3: búið það bara blasir við að gera það
2: en hugsið
1: það búið að gera aftur og aftur
2: þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
3: á loka metrónum þetta er bara eina fast í umferð sinni partí
1: þú veist að borgarlínan til þess að losa já þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það en þú veist
3: það ekki að kasta henni í hérna sjóin
1: Jú, þú vilt eitthvað fara og skera þetta upp og skoða þetta það búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri laust sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi laust sem var lægsti samnefnarinn af því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit eins og það heitir í útlöndum hraðvagnakerfi það var niðurstaðan af því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta þannig að það var ákveð ok, þetta er þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkur sem vill vera svona trausti
3: aðeins. Að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu en sko hvað kostnaðar áætlun borgarlínunnar? 300 milljarðar.
1: Já, já. Þetta stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
3: Það bara pólitískur raunveruleiki þetta mál undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: En það sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður. Þetta allt komið frá Sjálfstæðisflokknum og eins og Gísli að nefna svo sko bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og þetta meir hluti eru
3: Sjálfstæðisflokknum.
2: Og koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega.
3: Já, já, það einleiðin að hlusta ekki en þú ætla bara að hlusta það verður bara áfram en ég heyri að það eru fjórir hérna að finnst
1: og
3: það
1: en ég er bara nýðustan
3: sem býstna skýri þessu það er bara þörf á þessu
4: það má vel vera að borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á
2: en
4: eigum
2: við það bara öll að vera fast í
4: það er bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo óvarsjalt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að Miðflokkurinn væri ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvanda það má vel vera.
1: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og í öllum málum í dag
1: já,
4: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar var verið að velja á lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarsson armurinn í sjálfstæðisflokknum hann fór og flúði og fór og Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt á móti borgarlínu, ég held ekki
2: Brynjar bara mjög vilsæll af Hildur, þeim armi sem hefur verið að flýja
4: já, en Hildur fær að bjóða svo. Fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami í Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikstast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna að fara í samstarfi miðflokkinn sem allur þarna. Sem allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðisflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni eða að fara og vinna með
3: viðreisn aftur þetta bara
4: já, aftur vinna með viðreisn
3: það hlutlust matavega
4: ég held að sé bara mjög þung ákvörðun já, það eru einfaldir að vera bara með eitt flokk í samstarfi það eru yfirleitt valið alltaf bara það sem hafa eins fá og mögulegt en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna bara mjög veiga mikið líka bara svona fyrir hvert sjálfstæðisflokkurinn fer.
3: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostningarnar 22 voru svona kostningarnar 2018 það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna,
4: það var alls konar... Reykjavíkumódelið sem var næst við eins?
3: Jú, hún ekki ósvipað. Það sem er kannski mjög hundur með þessu, mjög bara áberandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það, það er því mjög lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreyslum. En hvað það síðan að vera með það í Reykjavík að hver aldurinn 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona bolta sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk út af hann ár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta enn inn. Við vorum eitthvað reynað að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og sem að tala eins og man sé Suður Ameríku eitthvað að það var bara búið að vera til vinstri hérna í Reykjavík og svona það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár bara enginn vegna þess að það gengur svona til baka og langstæstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin því að hérna ríkisstjórnarflokkarnir þeir kom allir frekar illa út úr þessu allavega miða við það sem rætluðu sér við ræddum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitarstjórnum það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara hver verður staðan í maí það verður ríkisstjórnun verður ekkert vinsæl í maí þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi semst að, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem voru bara með hálfgert mislukað plan í kosningunum. Ég held að það hafi ráðist. Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira lesa, já, fólk veit svona leikskóla, ég myndi ekki treysta mér það.
3: Ég held að sé, ég minnst að það skipta máli samt líka, ég held að sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging. Þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það. Frekar en kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki Miðflokkinn inn í stjórn.
3: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hitt síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tímana,
4: ríkisstjórnin
3: Já, hún búin að gera mjög fína spretti
4: Nei, nei bara kannanir sína það Bokki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út
3: í það Leð mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko Ríkistuna hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15, 18 mánuðina en hérna, ég held að Ríkistuna sé kannski að vakna upp í það það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur gríðalega illa tímasettur bara svona burtsi frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega átt áhrif
2: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðuflokkunum fer með miðflokknum að þá eru við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá eru við að sjá í rauninni meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta ekki oft gerst að flokku sem í ríkisstjórn hann kannski eitt fer í meirihlutasamstarf
2: Jú, en það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreistn og flokkufólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kynkja ef þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
4: ég það ekki
2: er
4: það
2: Nei, en bara þegar það svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan
4: aðgang Andstaðan við þessa aðgangreyslu hún mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakununum það ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með það þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakununa
2: Ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
1: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur að núna það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt og það að þau mál og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku af því að þau græða á því ef að fólk væri hér með mikinn loslagskvíða þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd þá ólíklegra að það kjósi til hægri þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt uti Aril að hérna sverja Snorra af sér
1: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það er ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum og þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi en það aðallega vegna þess að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo ég vil líka bara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgisitt og ég meina gerðir umlega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu í öllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12% en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu vinstrið, sósialistar og við takkjum píratana með held ég sem með 80% Þannig ef að þetta var kostningum mæling og því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða eða viltu vera hérna alveg á hinnvendanum, þá vann hinsegin endin mann
3: Hinsegin endin bara svo sundraður hann alltaf í mörgum hérna, flokkum
4: já, það sem að menna að læra að þessu kostningum það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna, þessu sjónami sem að við erum að verja fyrir og miðflokkur í segir já sjálfstæðflokkur í segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg
3: Já,
4: samfélkingin er vondum málum
3: þetta sko. Einlega
4: það sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun sko
1: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alvöru rísaskellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þeir voru
3: þetta var Kópavogur það líka ég meina forsætisráðherrann leggur gríðarlegt pólitískt púður í hérna einhverar árásir á bæjarstjórann þarna og fleira sko
4: mílingan skorinn um Hafnarborg
2: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það ákveðin tilneying eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálinu
1: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli af því að ég sá einhver staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel ég held í rauninni að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem hefur haldið vinsældum sínum jafn vel og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðlokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að það hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta er sveist, högg á ríkistjórninu.
4: Já, það er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býtum það ekki víst að ríkistjórnin notur sama fylgis eftir hálft ár. Þetta allir að vita sem eru sko yfir fertugt.
3: Svo náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem fær vonda, mjög vonda.
3: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náðu ekki svona bjóða fram á Akureyri.
3: Nei.
4: Þeir fyrir bara fína kostningu
3: síðast. Náðu bæjarfulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki. Nei.
4: Mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
3: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. því að nú framundan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra á þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnarkosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
3: Já, þetta eru, jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Jú, í hverju sveitarfélagi sé að það ekki pólitísk. Þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki sko.
3: Hann ekki.
1: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann hefur bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni. Þú veist, er eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina? Ég ekkert viss það, sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að því að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómurinn af kosningum. Það eitthvað svoleiðis sem
1: að... Já, það eitthvað svoleiðis.
2: En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verði myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verði líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það hérna, út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagvar samgöngu áætlun.
1: Já, ég hefla, sko, við Þóra Kristínu með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur, eins og ég sagði einhverju vitælega með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka hún er gerð til þess að leysa það og þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það hún sem áleysa það og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald eða sem þeir vildu það Þórar í Helta svona kó sem að gerðu sko umferðarskipulega kringu smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og einstaka
4: fleiri skipulag

0: mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Mm. Og hún bara praktísku stjórnmálamaður eftir 4 ár. Þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu við búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki Nei. Það sem í gangi í umferðarkerfinu
1: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara hún má, það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegn það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
2: Fúrisann
3: Jöklingar voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á Rúf sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta 300 plus miljardar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held að þetta nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko, það verði tekið smá skoðun á þessu einu sinni viðbóti eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
1: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
3: Jó, við getum bara svo sannlega
1: að vera því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausnir líka.
3: Já, já.
0: Þetta bara það stórt mál. Þetta eins og
1: staðsynningirna nýja landspítalans.
0: Þetta eins og landspítalans og litið fara að minna á það. Komist að sömu niðurstöðu, það nætti að vera þarna sem hann
4: Það að þú nefnir kappræðunar, að því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið, að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn, hafi verið, hérna, já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlugur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri en frambjóðandi samfylkingarinnar hann var bara eins og hérna nýliði þarna og ég meina hann það bara
0: hann nýliði, hann bara nýliði mér varst að reynda frábæri þessum gafræðum
4: vanalega það, já ég meina hann stóð sér vel með það sem hann gat en vanalega það hann í aðræta kosninga í þessum kappræðum þá skiptir máli hverju forsætisráðherra og skiptir máli hverju borgarstjóri þú kemur með ákveðin pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem með völdin og getur svarað kannið allt saman þess að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
3: Já, svona á köflum var þetta orðin að spyrja svo þú þurft að spyrja hana
4: til Ég held að það bara fólk hafi litið svo á að hún var að við með hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þess að hafi menni litið á hana sem anstængsin en mér fannst að hérna afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
3: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
1: Já, það er að þau tóku þá strategi.
3: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
4: Þetta í Bretlandi hefðu Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðundan. Ég næðis ekki.
0: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
5: Meina að minnst hún bara færi alveg að listum.
0: Já, meina að 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákveðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
1: þá ertu ekki að standa með þér sko.
0: Nei, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stórum

0: honum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
1: talaði
2: mikið um mistök og fleira og það
1: hefur hann væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
2: og hann átti að distansera sig mjög mikið frá því sem var í gangi
0: hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþykkt af þessum meirihluta meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
3: en við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogann þannig að hérna akkur var ekki bara gerður á borgarstjóra Ef þetta var planið, sko, ég hef haft þetta bara í september.
0: En þetta er ekki svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn og það er ekkit eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
3: Það er ekki.
0: Akkur ekki, það bara margir flokkar akkur á fullur við flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
3: Því annars flosnar meiri hlutin upp.
0: Nei.
3: Ég veit ekki hvort þetta sé hægt en ég er bara að vera að benda hann á veikleika
1: En þau þurfti að fara að stað með þetta fyrr og þau þurfti að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefur þurfti að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar hefur þurfti að standa fastar með sjálfur sér Þau gerðu ekki.
3: Ég veit að eitthvað gerði því þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
1: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa mynda sjálfur sér og þannig að bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
3: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta bara stórkostlegur sigur og hérna sjálfstæðisflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefis við eftir. Það
4: en hún sko,
3: sést það sem að Kristur gerir. Sko,
4: sjálfstæðisflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
3: Já, en ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
2: Ég held að það sé nú bara að fara
3: Hildur að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er að svipu stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálin.
1: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins?
3: 1990.
2: nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
1: Já, og er gaggrind fyrir það.
2: Flestir að sammála því að það hafa verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
1: og er
2: að njóta kannski núna í sigri, já, og gaggrind fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir það til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn hérna fyrir heima held ég að heita hann kom heim það svipaði í Keflavík þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
3: klofnaði annars þar var það ekki á Akureyri ekki sá Akureyri listi
2: vissulega það voru átök í því prókjöri og fór í sig krottina en hérna
4: en hann náði inn þarna sér framboðið
2: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar metta þetta sem svo að Guðrún sín og að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að, og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
3: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
2: Ég ekki viss það, en hérna, en ég held að það sé framöndandi áhauður tímar í landsmálunum. Það verður mjög frólægt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn Hvort þú mér nú neyða fundið eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufullið við stöðunni. Og hérna, og það er stór ákvörðun framöndan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leið á fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út
1: að
2: þetta ár.
1: En að þínu mati, hvort það er það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? hver hvaða meiri hluti í borginni
2: það sem bara hvor meiri hlutum fyrir sig getur ekki og ég hef ég veit að það ekki aðdáendur Miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna ég held nú Ari ef maður leyfir sér nú að fara að tala um Miðflokkinn sem svona einhver konar tvo arma sko ég held að Ari hérna Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar sko. Já, ég held að það verið ekkert í sjálfu sér stórt mál
3: að hann ekki maður hann
2: var ekki var alla tíð í flokknum og svona. En hérna
0: já, finnst eins og hann hafi byrjaði framsókn samt
2: Ari Edvald
3: já. Þetta og Það ekki hér þetta stundu þegar við svona stríða mönnum þykist að muna að vera við í framsókn
0: Nei, hann var eitthvað var einhver svona einhver græn slíkja alveg early days, bara háskóla
1: ári Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýð bandalagsins
4: Nei, hann var þannig að hérna að stóma það þá séðs Pálssona lengi
0: Jú, hann var síðan sjálfstæðismaður
2: Samtaka atvinnlýfsins
0: tíma Fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
4: Svo tók hann við hans mála og 365
0: Akkurat
3: Átni, varst þú ekki framsókn?
2: Já, þetta er svo aftur Nú hugsa allir aðdáttir hvað árum þess aðstöðuna Framsóknast
3: líka þessum Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins Ásdísi eða Það ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjögur ár
0: Nei, það ekkert En ég meina, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að fara að skipta formann En ég held að ef hann myndi skipta formann þá held ég að Þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annan ránd. Ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
3: En heldur Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk?
4: Já, alveg öruglega.
0: Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég hef ekki hugmynd það og það náttúrulega hefur öruglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
3: Eftir stóran sigur.
0: Eftir stóran sigur. Akkurat. Þá voru sko náttúrulega ég veit nú ekki alveg ætli Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki? Jú, þegar Guðrún vinnur hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan en fullt af fólkið sem stöddi bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ásdís og púrra hann upp og segja hann að þið bjóða sér á móti Guðrún og næst
1: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru, hann var öðru vísi
4: Bjarni?
1: Já hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverra gagnrýni og
3: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
0: ég sammála Þóru Kristínu hann var öðruvísi og hann var ekki
1: hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
3: Ert þú bjarnafólk?
2: Ég var hérna í bjarnafólk þetta eru svo miklar hérna spekulasjónir
0: ég ekki því að svara þessu hann er gullamaður
2: ég vinur bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að feta það í þessum
3: fólki
2: að vera hérna vera freka vinur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
0: stöður ekki Kristján Þór gegn bjarna
2: þú ert að spyrja hérna
0: Varstu ekki fram svo hlokknum?
2: Hún í trúnaða mál sem 2009
0: Já, ja, ég held að við erum með Kristjánu Þóru þá
2: Þeir vita sem vita það, En hérna, þú varst með bjarnamanni
0: Já, ég var að grjótarðið með bjarna
2: Nei, ég held sko ef við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það ég meni þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta eru svona ný til dæmis ný skeðir atburður þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðuna á þeim en auðvitað er það voru það alveg risastór tíðindi í sögu Sjálfstæðisflokksins að flokkurinn sem bæði fer út úr ríkisstjórn ríkisstjórnin tók við var algjörlega skipuð nýjum flokkum líka sagt gömlu flokkarnir út nýju inn við verum á landsfund og þá gerist það ég held ég sé var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaður né formaður sem sitja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta bara þetta eru gríðarlegar breytingar og þetta hefur þurft tíma til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktinn og tóninn í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna síðustu núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég segi ég held að sé þetta allt tíðindi framundan landsvísu ég hérna spái því hér með
0: en þetta þessi uppbyggingarfasi hjá Sjálfstæðisflokknum menn að það hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur heiðu og kemur fréttum um hérna bensínstöðvamálið ég meina, mér sé að sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að Sjálfstæðisflokkurinn fekk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta varðar það var bara vindur í seglunum og
1: einhvern veginn bjart yfir því vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkur
0: og
1: gerði það alveg
2: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft það 23-24% og það fer mjög í sundur
1: en mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
4: ég miðflokkurinn alveg, ég opnaði ekki vefskýðu öfri sinna að mæta að ræta allt
3: Herru, Þóra Kristín þú svona svolítið
2: vinstra
3: þú svolítið vinstra megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni
1: ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðji
0: og í grænu
3: hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar nema kannski ég held að segja Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar þá það sem að fólk að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar þannig að samfylkingin var erfitt með hangaðan inni þannig að þeir sem ekki þetta viðmyndulíkla skilgreind alls saman sem hægri flokka að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona, hefur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að ná inn einu manni á Akureyri þeir eru hérna og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á til svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spinnu ekki á sveitastjórnarstíðinu það hefur eiginlega brengar spinnu
1: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna og eigi að gera það, ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni í miklu meira mæli en þeir gera
3: Það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
1: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edvald sem kemur þarna sem einhvers konna pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúntar á einkabíl á göngugötum ég meina er þetta það sem að koma skall af hverju Greinlega. Er þetta að hafa það til fólks núna
3: 12% sem að vilja
1: Nei, ég bara velti fyrir mig hvað þarna hvaða eftirspurnar
4: ég verð að segja miðflóksmann hérna auðlinn hérna með þar var að leita bílastáðanum hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta já aðeins ég kjáni en svo þetta bara hannig
3: hann fæði 12% fylgi það voru 88% sem að kusa hann ekki
4: með ég að gera þetta
2: já já ég held að þú veist sko ef við erum að tala miðbæin í Reykjavík þú veist þetta hefur hann verið í óbúslegum svona breytingafasa hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár bæði mikið að framkvæmdum það búið að vera mikið fjör í bara að hérna hvar einstefna og hvar bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfavegin og stundum niður og allt svona og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þess að þetta þetta bara rask ég held að þetta sér endar persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta
3: og einhver tíma bært eftir áratug af vannrækstu sjöstaflóksis
1: ég skildi þessa gagnrýni út af þessum bílastæðamálum ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
2: að
1: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og, og þetta fylgdi mann á öryggjum tíma og
2: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko að þú þetta keira niður og það alltaf inni komin einhver stór steypuklumpur með einhverju hérna einhverju hérna til að taka yfir bílastæði eða stór hérna blóma kem
4: sem ekki með einhverju
2: Ég er ekki að fara í þann pott allan, en ég er bara að segja að ef við erum að skilja, ef það var pælingin hérna með þessari spurningu sko, hvaðan peringurinn kemur það lítið sé að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú ég fannst hérna
1: en ef það er fólk ekki að dreifta köllum sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugöttur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
2: ég fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deildus allir nexlaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi reyndar hérna hjálpað bara
3: fyrir hans ég bent honum á að við höfum svona miðbæi sem er fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
0: Já. En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig er að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörkus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæjum það þægilegra örugglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja að sko vinkona hennar alltaf á bíl þegar fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röntgen en var engar áhyggjur af því alltaf var þetta stæði hann nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi sem ekki í lagi
2: vegna þess að þetta bara spurning með hvað jafnvæg það er ekki hræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, án svo þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna, keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað mann höfn. Ég finnst þetta svona, þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
1: Keirir að setum... strikinu í Kaupmannahöfn?
2: Já, það þetta ekki
4: Það gata fyrir neðar strikin
1: Já, ég meina þú getur keirt á
4: Það er hérna göngu gata það má keira hann þannig að fólk, gangandi fólk er alltaf rétti og nennir enginn að keira þetta
2: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem er svona, ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að vera bara hérna í aðráttina
0: þú veist er það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborg í heimi
2: Jú, við erum bara að reyna, við erum að greina hvernig kosningarnar fóru Gísli.
0: Ég veit
2: að. Ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur engjönd ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
0: Já, en þá ætla ég með að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum kallað ofurþétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi, aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin. Þetta er mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur borgas, eða aðalskipulagsinn sem að ég vann að meðan ég var hérna, er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko, ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðarflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar er engin verði á bíl. Hvaða vitleysa er þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin, það rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
2: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga.
0: Já, akkurat.
2: Sem bara einhvern veginn
0: hérna... Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa
2: það? Nei, þú ert að mjög aflýtja ef að hérna, þú skildir hann í að stoppa það.
0: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðiru. Já, ég sá fyrir mig sko
2: að borð. Ég veit að þú elskar borgarlínu, Gísli, þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, en sko, ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðrisi stað í pólitíkinni. Fólk er ekki svona, þetta er ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta, þetta er hvað heldur sig, 30 ára verkefni, hérna í frá. 25
0: ára. Já, sko, fyrsti hlutir á að byrja.
2: Og það tala bara ef einhver leifir sér, ef hans að skoða þetta. Nú, ok, þú ert á móti.
1: Nei, en annars vegar að það tala við eins og húsið sé að brenna og það bara verði að koma lausn. Nú, hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að er í undirbúningi og hefur verið.
3: Þetta er helsta menningarstríðið í íslenski pólitík fyrir skipulagsmál.
0: Já, já, já.
3: Eins og að til dæmis þetta umræðan um Suðurlandsbrautina kom meðast að koma fram í kosningabaráttunni. Þar sem allt í einu skiptist fólki í tvennt, sko. Ég þó er ekki menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hérna, hafa bara eina akrin og svo öfugt, sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
4: Þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni.
3: Já, þetta var allt í einu
2: íslendingarni. Það ekki best var að gera stytt á Suðurlandsbrautinni. Það var nú besti búinn
4: að gera það. Þetta er alltaf, hérna, tíminn að hlaupa frá okkur.
0: Við
4: erum búin að tala mikið. Þetta búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Matti, takk fyrir komuna.
0: Takk.
4: Og hér eftir önglum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Simansdóttir. Við gerum augnablik hlé.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
10: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
9: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
11: Ég lærði nefnilega hagfræði.
12: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
13: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
14: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
15: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frænkvændastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frænkvændastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk
2: fyrir það.
0: Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisna morgni dags?
1: Viðreisna bara spræka morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og bara, ég bara mjög kátt sko
0: já. Og viljið þið í meira hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meira hluta með Hildi, ég held að ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko sem hann var ekki fyrir fjórum árum sko þannig að það er
0: Það er þannig
1: og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: við. Þið og framsókn saman.
1: Já.
3: Það býðu allt gott fólk sjái.
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
3: Já. Hvað er góða fólk, hvað er það mikil hluti, skiptir að máli eða
1: Já, það er miskosti
3: Áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti er ekki eða
1: Nei, ég meina það, meiri hluti er alltaf meiri hluti skiluru og síðan, en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum það er samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því
3: með miðflokkin inni
1: Já.
0: Fórsar, en samfylkingin
4: Já, bara ýmislegt gott, annað síðra veist fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bættum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 og 18 voru nýr og flokkurinn hefur þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir sem var voru væntingar til þess að árangurinn í meiri
3: Reykjavík, Kópavogur
4: ég var reyndar sko hérna getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifaleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem að koma upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforu sem að vera gefinn í hverfi ég sjálfur auðvitað býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverri stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst það á ekkert að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma
3: En við vildum meira í Kópavogi Það voru
4: komið meira í Hafnarfirði En hérna, þú veist, í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum
3: Jú, það náttúrulega eru framboð að fara bæði píratar og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra
4: Já, veist, það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meiri hlutum í kragunum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð, við skulum bara halda því til haga það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar og ég held að hérna, sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitin þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna, þú veist, þetta er bara svona þetta eru 17. kosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stóri sigrar alltaf fyrir samfélinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þú veist, eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar þannig að hérna og svo síðri hérna í sérstaklega
0: Já, en þú hérna þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík
4: Nei, ég held að ég bara þú veist Já. Ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta þegar samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að, hérna, svona, að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða Erlistan þannig að hérna, borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú setir lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú setur við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðiflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinlega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Morgi bara óskaði til hamingju.
2: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, og það gerir
2: bara,
0: það.
2: Já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gervallt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur okkar, auðvitað sjálfstæðu Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlega sigur í gær Ásdísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannum að Eyþór skildi nú hafa það meir hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnars Smára sem hann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá að dylstengum að sjálfstæðisflokkurinn stærsta stjórnmálaafl á Íslandi, svo munar, þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa samfylkingar, viðreisnar, vinstris, framsóknar og miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa.
0: Þetta yfir 50% af
2: sveitarstjórnarstíginu.
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
2: Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitarstjórnarstíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík. Rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég er ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórnum sín tíma á sjálfstæðaflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera uppbyggilegu nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022 en með núna 48,6 eða 49% minnst það alveg ótrúlegt
3: Finnst þú það ekki? Nei,
2: þú finnst
3: þetta
2: eðlilegt, ég veit
1: það. Nei, ég
2: finnst þetta eðlilegt. Þú finnst bara, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með...
3: Það þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
2: Já, en þannig, sko...
3: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir öfnilega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
2: En sko, er ekki, það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Þá er samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, ásakið, er samfylkingin, sko, hérna, við fæ aðeins að sletta af Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sóknum og síkastu, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta, 31,4?
3: Ég heldur þetta að þetta er nær 15% en 20 þegar það verið að spyrja afstöðu Reykvíkinga í landsmálunum.
2: Já, já, fyrirgjum, það er hárétt, afsakið, ég var að tala með
3: Hún er að ná tvöfalda
2: Hárétt, fríkalega góðbundur, ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin þetta á ákveðnin, sko, engan samhljóm
4: Samfélkingi kannast þetta við þetta en það var svona hjá henni í mjög langan tíma bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálunum
3: Nú er það vögt
4: og kannski ég sá, held ég að nú sé þetta mynd hjá þér á samfélagsmiðlum það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkistjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast
3: í
4: borginni
3: Ég var nefnilega að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum með þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkistjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkistjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
4: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona mynstri sko en hérna þetta var alveg vel athugað sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt mynstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
3: Já, en Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, þannig að plani á ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkistjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitastjórnarstíginu samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni því að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt en báðir verið það var að trúa því að meðbyr ríkistjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstu í sveitastjórnarkostingunum og við hérna gömlu mennindu voru að segja býtu, það verið kosið í maí Ríkistjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menni að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitastjórnum. Það er opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem að við höfum verið að reyna að, svona, að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkistjórnarinnar það var ekki markmið markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
3: En sko, já, Þórði var það ríkistjórnir því að ég sá fyrst og stöðlýsingar frá Kristjórnum og Frostadóttur.
4: Tómas fór yfir það einnáðan að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona er að með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kofnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búana til og formfestana er að bjóða fram í nafni í sveitarfélögum.
3: Og vinna sigra.
4: það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr hérna út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
3: Ísafjarðarlistin?
4: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta.
3: Já, oft þau bara ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
4: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðinu, það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðinu það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Mm. Og það þetta það sem Kristrún gerir og skilgreina hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem að vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóslega að gera hann bara reyna að að stækka sig sem stofnun
3: og vera líkari sjálfstæðisflokki
4: og vera með, ja, ég með bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki að vera ekki, þú veist bara bundur í höfuðborgarsvæðið vera með virka grasrót út allt land svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga, það skiptir bara miklu máli, ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkin fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metli þegar þeir tóku fram þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnum það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þú veist, það bara þannig síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilur þú veist, þetta bara þú veist, ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
2: Þetta svo valdeflandi sunnudags morgun ég bara hreikar ánægð með þetta sko, hérna, það eitt í þessu sko, sko öðruvísi sem áður bara ég ætla að fara að taka undir með Þorði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna, drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður í Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist að hérna, þessi nýju upp samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki, þú veist að mælas með einum tímum kvöntu 30% í landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er að hérna hárrétt sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hérna og hefur gert mikið af þessu og það engin að gagnrýna það þvert á móti hefur hún gert það stórvel en þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætir öru alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin miðflokkin viðreisn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna þessi hérna öðruvísi eða svona þessi hin framboð heita allt land að rölta inn í bæjarfélag og hérna sko vera í svo litlum tengslum við landsbyggðina að rölt inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg veist, þetta bara þetta pólitík, við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna, ég segir alveg bara á tölunum að þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó þú sett vinstrimaður, hærimaður, miðjumaður krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sig ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
3: þessu var hún ekki að selja þeim
2: það var tilrunin, sem já, var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi
3: var sem sagt á gagnrýninn við fólkið á hina flokkana en var ekki að selja samfylkinguna
2: það er mín skýring á þessu og tölunar
3: kannski að utan að koma til maður megi ekki gagnrýna okkar sveitafélag
2: Nei, það er alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyggðamaður eða kona húmor fyrir því og hvað þó þegar stærsti og valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
3: Þorður, þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þorður örlítið, þá held ég að Þorður, nei, held ég að sér þetta sko í löngum, röngum landshlutum. Þeir eru að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, verði að segja.
2: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
4: Nei, ég meina að fegur 30% í Ölfusi.
2: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það sé menn sko.
3: Já, það voru bara tveir flokkar þarna.
0: Nei, það svo búmerang hjá henni.
3: Sjálfstæðarflokkur fekk 70%.
2: Það mín skýring, ekki að segja þessu rétt, þetta mín skýring.
4: Ég, sko, þúst ég vænti þess að sé að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gagnrýnt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans tinna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
2: sem það var
4: já okay við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kostninga áhersla fyrir síðustu þingkostningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkostningar það var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kostninga áherslunar þar fyrir þingkostningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til þess að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur Það svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðun á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig, fylgi, en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin svo hún gerði annars aðra. Það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti. Þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað það viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og búið Arnar mjög lengi og alla rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið. Þannig að hérna, mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé ykkur svona ægileg og óviðandi afskipti. Þetta formaður að stiðu flokkins. Það ekki flóknar að það.
3: En hvað árið hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygis eftir sigri en nær hún ekki?
0: Það verður enn ekki.
3: Guðrún tegði sér ekki eftir neinu sigri, hún var í lósinileg.
2: Já, sko, hún svona gerði það eins öðruvísi, hún hérna...
3: Vanskjölu öðruvísi.
2: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsátti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sem sagt í þessari sveitastjórnar kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendir nú öllum kampanjsflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendir nú Eyþóri hérna harðar kampanjsflösku, og þar þessi ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildistlega yfir landið, bara hitti alla, en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsög, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona að styðja við og gerði kannski meira á staðnum, heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fónstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um alland að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hitti nú þunginn og kastljósi var á sveitastjórnarstíginu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af landeigahöfn
3: Út af landeigahöfn?
2: Landeigahöfn
3: Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem dottinn og þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu flokks fólksins sem að bauð nú bara fram á einum stað er ekki veik miðist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann er verið mjög veikur svona að þessu leiti sem að þið vilju
4: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta bara frá það
1: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
3: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostningarnar hafi engar afleðingar inn í landsmálinu
4: Nei Það held ég ekki
3: Það er ekki saman því
0: Hvað segir saga til sem allt munið?
3: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan þetta hefur eiginlega engin áhrif, sko
4: Þetta hefur engin áhrif, þú veist, ég veit ekki hver
1: Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna, þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda það af sér
3: Já, orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið
0: Þetta var flóttalið
3: skipta.
2: Ég meina við erum spætir í helsinni aðeins við sig samfélingin missi Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkistjórnarsamstarfi bara út frá stærð, þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna úr þóra gleði, þannig að bara hérna að taka undir með, ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta ætti að gera allan í svona hvað ég var að segja, í sortörminu sko, meina fólk sem var með
4: þeir buðu fólks bóðu fram á einu staf buðu fram í Reykjavík og hérna
3: mjög seint
4: og þú veist það eru þetta hérna með sko, oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga minna eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustaður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég er öll í daglegum
2: steypufellinginu
4: ja daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokku viss að þeir væru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko eða Heimir ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, ja, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski deyrar.
3: Já, ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir mér, aftur,
2: Fyrgjum.
3: Það ég draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana. Það mun, þetta svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að náði í gegn
1: Akkurat það vera
3: af því að þið hafið veikst við þetta að það hérna, flokkarni sem í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur
1: er
3: að fá rosalegan byr frá almenningi.
1: Já, en þetta náttúrulega líka ákveðið svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsvonflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
3: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þeir.
1: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
4: Mér fannst það aldrei fyndið, ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna, sem sveitist nú missa áhugaverðar. Hérna, og hluta til hérna, ringferð MBL teimisins sem fór víða. Og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið. Vegna þess að þeir voru eiginlega svona flesti bara, af hverju ég að svara spurningu þetta þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna
1: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðild að
4: Evrópusambandinu ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram en hérna, mér finnst þú mjög
3: sem ég að endurtaka Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá veldur að spila þungunarof þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg málu Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaratu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta veru flokkar sem að vildu segja okkur hvernig verðum að hefða lífi okkar og vera alltaf með okkur lausnir að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að veru leiðir á því að láta skipta sér af sér hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórnar kostninga voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina þetta mun þetta íta undir það að þið verði harðari í því að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður?
2: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunnt.
4: Ég mjög spenntur,
2: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari hérna, marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur en var í gær. Það segir sem bara sjálft og tölunar tala sér.

0: sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur núna til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur enginn talað að stöðva eitt né neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi ég ætla ekki að segja slag og nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll hlakka til.
1: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
2: Þetta hljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
0: Já, eða þú síminn að ég...
2: Þessa fósundur, bara ráðveldi, bara við getum bara hlakka til uppbyggilegar málefnalegar umræðu núna næstu viku.
1: Já.
2: Svona mistakosti frá hendi sjálfstæðarflokksins.
1: Þetta ekki endilega reynslana og þinginu.
2: Það ekki góð bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþói til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg svo sjáum við til hvað miðflokkurum mun gera ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víð land, byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú Sigmund að við bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að það bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja það síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið
1: að það er ekki þannig, það er sko þeir eru sko innst í hjarta sínu það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
0: Þannig sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað forsendur, smeg og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti engungu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
1: Það er máli.
0: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í eða fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona sem hafa svona verið fremst í broti þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
1: Það næsti kostingar sko.
0: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko.
3: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna þá veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eiga gangi Evrópusambandið já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandið.
0: Það er náttúrulega hægt, þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekki að fara
3: í
0: sko.
3: Þú ferð ekki í einhverja svona samninga við þér að
1: það verður svona.
0: Já, ég veit, en þú veist, ljósin eru græn sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo eitt af skilu þannig virka lýraðið
3: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita
0: hvað ekki inn, hversu?
3: Nei, það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópusambandið
2: ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd
1: hvenær verður það?
2: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkanna verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihlutaálitum hafi verið

0: hringir saman á sínu með sína skilgreiningu og innrömmun á þessu. Þetta var sett tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina. Þetta snýst dálítið mikið það. Pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum. Og hérna og svo bara vonandi ber okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðu þetta allt saman og svo hérna komumst
1: við að niðurstöðu sem er allt þegar að við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég gæti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá er ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem er ég gæti til í að tefja, vera ég til að vera málsof mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það er gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
2: Já, það má alltaf minna það að sko, þetta er spurning um hvort þau að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu um það að halda einhverju áfram. Umræðan um það, hvort að, seinni umræðan um það, hvort við ættum þess að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
3: Hérðu, stóra spurningin í þessu samt er, og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert skýr
2: svör ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist
3: haldið áfram með þetta og veist, gerkust, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
2: skerðingur. Já, ekki nei, ég skil ekki akkur það að þetta skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
1: Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur er svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstaflunum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi Hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylkingin með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum nær að standa í stað.
0: Næststærsti flokkurinn í Garðabæ.
1: Já,
0: það ekki mjög samfylkingalegt.
1: Viðreisn bætir svolítið við sig. En sjálfstæðarflokkur bætið við sig 8% og meðan að miðflokkur bætið við sig 9.
3: Miðflokkurinn var svona undir lokin og kostningabaróttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvald kynntur til leiks.
1: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð, viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umlega miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég mena, eins og Ari hann bakkar ég meni hann aðeins að fá mat ykkur á þessu
3: Ég þarf ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat ég meni að við sjáum það bara á internetinu ég meni að fólk hérna, hefur frjáls skrifræði á veraldavefnum og þar var bara að vera hjakkast í ara
0: miðflokksfólk
3: er jamina, bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna, margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og ég held að hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þetta maður sem múin að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hinsegi dóttur bara langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann
0: svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áruður sem voru beint gegn þeim og hérna, þú veist, áfðið sem að bara við hvert þetta komin og búin að eyða hérna hverju viku að er hérna þrýfa að þér þennan stimpil og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari Fluti bara hjartaðum á persónlega ræðu sem ég held að margir hafi bara, hérna, veist tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæða sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófn og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir yfir því að þetta sé sko, einhver áruður sem beint gegn þeim.
2: Ég fannst eiginlega best, þeir héldi fram í Kópavogi að regnbófáninn væri þess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófáninn, bara alveg sjálfsagt. En mér fannst eiginlega best að sko, Kópavogsbær var við því. Og tók niður regnbogafánan á kjörstöðum. Og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það.
1: Myndið það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kennslu.
0: Þetta var í Hagaskóla.
1: Já, það sem hafi verið notað í kennslu, það var meðal annars eitt veggur, það sem var verið að teikna svona mismunandi tegundir þessu, eða sögu þessa fána. En það var það, var það sem að miðflokksmenn voru. En þessi hluti miðflokksins. Hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins í sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í virðist
0: sko, það trykki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin að vera en svona alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki allar leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko. Að jafnvægislist að halda þessu þarna og maður séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala ógetilega, þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það allir brjála allstaðar annars staðar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur við þannig að veist, þetta bara þú veist, ég hef svona þú veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminni sem málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem hefur verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta mann flókin leikur að sko, vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
1: en vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni forustukreppu sem fyrir í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsunaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu, þannig að hann vill líka ná í svona bara þá sem að vera hægra megin í lífinu en treysta ekki þessu flokku vegna þess að það eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
3: Einmitt sko aftur skilgreiningaferlið hérna ég nú ekki betur en Guðrún
1: Hafsteinsdóttir sé bara
3: nei alltaf ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan Sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svo leiðis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki eitthvað skonar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað riddari sko ef við erum að búa til eitthvað ný orð hérna sem fína sunnundegi þegar hann fer aftur bara eitthvað að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau verið að svolítið ánæm með það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
0: Já, við erum að reyta svo marga X-ritara til reyði núna sko.
3: Ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins.
2: Maður sér til dæmis sko, þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem að ég pínu áhyggjur af, bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að er að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðin fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
1: Er það ekki fyrst úr að því innflytta þetta málum frekar heldur en málefnum hins eginn fólks?
2: það svona fyrst og fremst innflytjendamál, jú.
1: Já, sem eru ekki kosningamál
3: nei.
1: Það það áttu við að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjót örugga vegna hérna
3: Baráttun á Kjartans Magnússonar langar hýtt
2: þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara það var engin sem vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins bara ekki nokkur maður
1: og mér finnst þetta vera eitt af því sem merkilegt þessa kosningar bæði hérna, hvernig Ari sver þetta af sér og það að það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkinn það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessa kosningar snerast einhver leit um innflytjendamál að skólamálin væri raunverulega innflytjendamál við kannistu þennan málflutninga
3: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt hérna svona þetta afl sem að við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta þú veist við erum með 200 einingar út allt land þannig að þú veist það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í þú veist í svona í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn eins og þeir báðu að vera að tala að gera svolítið það sama og samfylkingin var að reyna núna að bjóða fram í svör og landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt
0: kosningu já, erist líka.
3: Og erist líka, bara svona kosningu frá kosningu og þetta bara mjög eðlilegt í hérna í íslenskri pólitík en sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hann fór allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum þar sem hann var að segja að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum ég meina þú veist ég get aftur ekkert upplýst annað leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti miðflokksins ef ég man rétt ég vil kosta 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju.
0: Það hefur mögulega ekki fengið þau tækifæri sem það svo
3: stærsti í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn er ekki þú veist hérna tala það bara punkturinn að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóru bendir á sér kannski oddvita sæti hillingum þarna. En ekkert á þessari línu sem við erum að tala um bara hægri fólk sem vill bara komast til
0: valda þetta eiginlega jafnvægi sem er að tala um það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara þúst fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverum nýjum bíl sko taki sig far með einhveru öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og hérna og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna lúnu hægri mönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiðu barlans það það út af því að þarna þú veist maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
1: og móti kemur að sko grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkur sé þarna og svolítið kröfu harðu
0: kunna hópa bara sem þessi gremjupólitík og hérna og svo þetta og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðir út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að þar eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko
3: nú fyrst kveiktur
0: í heksin bara
2: snjókornin sko
0: bara alveg sko sífellt að væli hvað allir séu vondir við á
3: en það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til að fá hérna sjensa ég meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara húst ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko ég meina húst einhver staðar þarf að fólk að koma ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft
2: bara oppa segir sjálfstæðisflokkur
3: ja þetta allt sjálfar
1: heyrðu krakkar hleypi ykkur út í sunnudaginn
2: ó takk
3: Það svo gott loft í maður, ég voru vonið sem getum tekið annað klukkutíma.
1: Já, og það bara já, kannski að leggja sig, voru þau vakandi fram á þú?
0: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðum þessi, ég vissi ég er að fara að koma hingað þetta að ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö, að mittu tvö og þrjú.
1: Já, ég hlust á fyrstu
0: tvö. En ég horfði aðeins, ég við ekki um það, ég horfði aðeins lengur.
1: Já, ég hef aldrei hóst því að stutt á kostingasvarp.
2: Ég var eitthvað svona
1: ég bara hætti, hvernig var þetta búin ringurinn nýr í ráðusölu. Það var svona rétt, kannski kortir í tvö, það hætti ég.
3: Já, eftir fyrstu tölur ekki.
1: Já,
3: kortir í tvö,
1: það var alltaf leið. En það svo breyttist eiginlega sára lítið svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
0: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennari, ég ætti mikið hellingur miðflokkur í möguleiki hérna í tveggja flokka og svo bara fór þetta aftur í
1: en, eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi En núna gerir það alveg öfugt. Þannig einhvern veit það mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, fyrst þetta vera mikilvæg kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að, að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi sérst mikil, þetta núna oft alveg með bandaríkustjórnmálum, þetta stæðsta atrið að, að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Það virðist vera að hægrinu tókst að
0: Ég sá það alveg á tölunum, við vorum mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það byrt, það rétt að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til dæmis snemma að kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landsliði í grái, við vitum alveg hvernig það líka,
1: helmingur
0: að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í reymaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
1: Já, er það fólk sem að mætur að kjösta þetta vill losna við ykkur það er kvatinn
3: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera að berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaróttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dykkur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða, eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsala vera að segja hvað þú ert ómögulegur hérna alþingiskosningum menn þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
0: það
2: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfa dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
0: Ég var ánægð
3: með það. Það fólki sem voru að horfa á Eurovision.
2: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
4: En var það þannig að, sko, það var bara sjónamunur af því að Ísrael hefði ekki unni í Eurovision.
0: Ég veit ekki, ég ekki
3: ég sá í frettur á
0: miðvikudaginn mér varst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannan hvernig það var í aðdraganda kosningarnum 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig hérna samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta þetta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðarflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnunar út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi sá tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstu síðustu kannar þá fóðu sjálfstæðarflokkun alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stuðum minna
2: Já, ég verð að taka undir með sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum þess að meira fylgi heldur síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
4: Heru, hér ljúfusum
3: Takk fyrir
4: Thomas Orr, Þóru Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir komuna
2: takk
3: fyrir
4: og við tóðsarnir sittum eftir kom aftur þau augnablik

0: Jæja, verður gestir okkar eru farnir og við setjum enn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við erum sínir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og, og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsunarflokk, sterkan sjálfstæðarflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfélkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfélkingin, hún svona...
1: Já,
0: ja, það svo veist, mið vinstri eða hvað vilt kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég mann rétt. Það svona samfélkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur hún komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu þar það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem vill eru að borg og, og Reykjavík, að þá bætist svona viðreisn við. Vafki, kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náðu tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur þið spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessi tap ég ekki vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu hins vegar sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram Og, og tapaði helmingnum að fylgi sínu, sem var kannski ekki mikið. Þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8%. Mm-hmm. Sósittarflokkur fær 1,7% í Kópavogi, en 4% í Reykjavík, sem hann bendi til þess að, að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi.
1: Hún stóð sig mjög vel í þessari barðu.
0: Myndur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú.
0: Já. En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já, já það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já,
0: það
1: já, ég veit
0: að... Það var svona fylgið á þessari leiðan og meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leiðan.
1: Já, ég ekki sko bara... Hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust...
1: Já, já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp, sko, sínu félögum, en, en, en hún stóð sig ótrúlega vel í, í alveg eins og, var ég meina, alveg eins og þegar Sanna kom fyrst, þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, þannig 1,7% núna. Þannig að Og það ennur svo að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að ef þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá er þetta komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já, já.
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldur segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að, að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Svo svipað og, og kannski alþýðubandalagið í Ganlota og þar hlundi kvotum. En ég nú bara að fara yfir þetta því að við fórum eiginlega ekkert yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á, á stóru flokkunum.
1: Á.
0: Annað sem að þetta, þessar kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalust.
0: Endalok pírata.
1: Já, já, já, já.
0: Þeir dutt út að þingi hérna fyrir einu halvu ári.
1: Já.
0: Þeir voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáur umverulega þeir eru mjög langt í að ná
1: inn. Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. þau voru farið Dóra Björn í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batninga frí og, og Alexander Brímar en þau skiptu þeim vildu ekki kannski sá Dóra Björn sang sín útbreyta hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu það ekki þannig að þetta ekki svipað að var með VG í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inni hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar
1: Já, ég held að, ég held að þetta hefur gerst nógu hratt í borgarstjórninni voru með hvað fyrir einu alveg ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstraminni í pólitíkinni Framsóna flokkurinn, við réttum hann heldur ekki mikið hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða
1: Já.
0: Er ekki hafnafirði og, og bætir við sig hérna í Vosso held
1: ég svo, og... hann, hann hérna tapaði miklu í Skagafirði
0: Já
1: það svolítið sérstætt
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn
1: Já
0: Ég, sko, þar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsónamönnum sem finnst að framsónaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk, að frams uppbygging miðflokksins skaði kannski framsónaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan, ég ekki viss að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg viss um það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fáttu þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% en það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að sem er kljúa sér út úr listunum að þá eru þeir ekki að taka kannski allt fylkiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í reykjagjúlistan þannig að þetta ég veit nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls þaðar, það reynir meir hlutar til þessi kópa og ég
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég sá miklu höfingi hann valdi að vera með eitt framsunamenn áfram
1: Já
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum að kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, að látum það bara fljóta með, látum að vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að fórseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður um nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði við reystum framsók.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstaflokkin að vera með miðflokkin.
1: Já.
0: Vanalega er það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko. Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í, í minnilunda.
1: Nei.
0: Hann yrði náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það fari svo viðrist.
0: Já. Vi, viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já, já, já.
0: Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði í kortið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöði í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það að hún gerir kröfu til þess.
0: Já, já.
1: Sem eðlilegt
0: og líklega mun hún á þessu að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti þá áttu með svo sterka stöðu
1: já, já, já.
0: Við kott sem þú semur
1: já, já.
0: Þannig að en kannski eins og var koma hérna, Ari var að sverja af sér kannski snorra og svona þessa þessa menningastríðs miðflokk kannski ég þekki það ekki hérna, Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: Já, já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjálfstæðarflokknum þannig að kannski já, já. Finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: bróðir Dags sjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að, að sjálfstæðarflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kólna niður að þeir fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega sú að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondur við innflytendur. Það bara vandinn fer ekkert við
1: nei.
0: Það. Og þá er náttúrulega ég myndi það gerast í miðfloknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum. Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Mm-hmm. Þannig að kannski horfir sjálfstæðarflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn, menn það muni reynast svona svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Nei. En þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að svona fréttum. Að þetta
0: mjög spennandi. Þetta mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa minnum okkur á að samstöðin er tilhugnaverkefni það ræðist eiginlega að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem að eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að það finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að, að styðja okkur í því að halda þessu áfram að grunn áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta er nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfurar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komnir þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettu svo fjórið inn, sæl og blessuð, Steinunn Ólína, velkomin. Hæ. Hæ.
1: Kunni ég hvað ég var að segja, já. Ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Hæ. Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við sanna hennar hann.
0: Ok. En þú ætlaði semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakkaði fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjar.
0: Já, þáttunni byrjar.
1: Og þið ekki við þeim.
0: Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið Steinunnar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í framboði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í 8. sæti listans.
0: Já, já. Einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorstein Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma.
3: Úr Emma.
0: En það liði margir áratugir aðeins að við segjumst.
3: Já, nú, nú eins og við vera svona, við vil vera svolítið þannig, oft og tíðum.
0: Já. Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni, já, ég að skrifa bækur.
0: Já, máttu skrifa bækur. Verið öll velkomin, gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða? Hefur bara svona að gefa ykkur opna spurningu í upphæfi? Hefur byrjað þér bregði?
4: Byrjað á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Ég er búin að vera eitthvað að klára, eða er að vinna ég að klára skaldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
0: Já.
4: Þannig ég er blessunlega... verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það lilla sem ég séð sýnist mér vera bara svona áframallandi hérna rex það sama og venjulega sko það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinskæm fána og flóttafólk svona alltaf mikið þannig að það svona það sem hefur helst kannski farið í töðnar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiskar breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur að vera þegar?
4: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessir flokkar sem að koma vel út úr þessari kostningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd um það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinunn Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta Reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
1: Já, og ég stendu hvert orð en þetta var náttúrulega hlægild og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
0: Jú, það var stöð.
1: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
0: Já.
1: Að því að ég líka rithöfundur.
0: Það allir
1: að
0: skrifa.
1: Bræði, já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stigu upp á svið og sungu lagið We Are The World og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli örugri borg norður í landi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng vegna hungursneyðar í Afríku sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að ég get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkin í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
0: Jóða mjóð
1: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
0: ég þekki mig,
1: og þar sem þjónusta þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
0: Raggi Sverris
1: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris?
0: Já
1: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólaringar ég nefnilega skipt um lög heimili og flutti fekk leyfi til þess að flytja mér svo ég geti kosið norður á Akureyri en svo fekk ég það ekki en ég lagði þess að ímislegt ámyndil að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skiptaæfinni að bara treysta það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera prufa
0: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
1: Já, mig var það bara ekkert það
0: Nei, en þú hefur fengið á baukinn
1: Nei
0: Nú?
1: Maður fær ekki á baukinn eða snertir mann ekki neitt
0: Nei, ég skil, einmitt
1: Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það það ég, ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi þá verð ég að eiga það við mig
0: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn
1: Já Fyrst þetta
0: var
1: mikið,
0: fyrst
1: þetta svona
0: nei,
1: og svona djúfti áfinni tekið
0: Nei, alls ekki
1: Nei, ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það ég kveðið hart að en eitthvað ósagt sagt hér Okay. Nei, ég ætla ekki að byrja ykkur að samþekja þetta en hvað segir þú, Bragi?
4: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
1: Jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
0: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu leið.
1: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
0: Já.
1: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa.
0: Já.
1: Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kótaeigendur sem að fá töluvert mikið af okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orðið
0: Ræðum aðeins ESB og einmitt og eftir
1: já.
0: En hérna Halldór
1: Þannig að já, ég vil breytingar
0: já.
1: Halldór, Ég vil bara Íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
0: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt er að komast
2: Þetta er alveg spurning
0: Já.
2: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
0: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnar því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sólegu
2: sko,
0: á sviðið?
2: Að sjálfsögðu ger ég það. Hérna, það var alveg, við vissum að það væri á brattan að sækja
0: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn. En,
0: hérna, þau byrjuðu með 1% í mælingum?
2: Nei, okkur var spáð 1% í ykkurum kosningaspám. Sko. Við byrjuðum ekki alveg, okay. þarna, en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum... tölvöld meir en 1%
0: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvitað sem getur komið þessu svona skýrt til fólk svo einhvern veginn og sjarmað sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna megin þorum almennings kýs eftir málefnunum ég ætla allan að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
1: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt.
0: Já, maður sér einlægni.
1: Og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir.
0: Svo hlustar hún svo vel.
1: Já, það fer alltaf saman.
0: Já.
1: Og Íslendingar orðin svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem frábær
0: þá fær maður þennan trúveruleika viðkomandi að segja satt
2: en
0: þarf ekki hugsa
1: og það ekki lágmarks krafa að við finnum að þessi stjórnmálafólk sé að segja satt
0: áhugavert okkur finnst að vera sko sem sérst að umræðafni
1: maður segir bara loksins og megin við öll segja bara dóltið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski með til að bæta hún á pistilin þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúsirinn í þessum kosningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að það sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafna pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosalega mikill ójöfnir
1: Velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag og maður bara,
2: Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið Það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaratunni sem var bara eitthvað, veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sér, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkin í ár. Veist, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kosningum, ég held að það bara, stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka sko.
0: Þorsteinn, þá komið að þér þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mig
3: ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismaður sín tíma sko heil mikið og það langt síðan reyndar sko og ég, hefna,
0: þú ert pólitískt viðrinn í dag
3: ég það í rauninni sko ég svona horfa á þetta bara og hérna og sko
0: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilja
3: bóður
0: vera að senda?
3: Ég veit ekki, mér finnst þetta kannski snýsvaldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreita í þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjördímabili meiri hlutin var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttúrulega snýstu þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttúrulega kemur þarna hún auðvitað ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna segi ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur að þegar maður sér bara þegar það segja ósatt sko.
0: Þessi er bara siðblindir þá
3: Já, ég veit það ekki, ég meina ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held þetta sé alveg ágætismanneskja
1: Nei,
3: ég held ekki, ég held þetta sé ágætismanneskja
1: og hérna
3: en það sem maður sér svona kannski svolítið sko, ég veit það ekki sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafði verið spáð held ég sko
0: Tókur svolítið mannina viðreist
3: og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður, sko, sem kemur þarna inn í flokk sem að ég sko, að mér finnst allavega að dóldi skuggalögur á mörgur leiti, flokkur kynþáttaröðin ekki manna, sko og hérna, en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara, og distansera svolítið frá þessu, sko og hérna og ég held að hann sé alveg ég meina, ég kannast við Ara ég meina, þú veist, hann var hérna þegar að, fyrir 30 árum sko þegar við vorum, þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttekar tilögur umbætur í meðhandlun kynferðisbrotamála til dæmis að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft Okay. Og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra. Og hérna og ég hef einmitt hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í þessari pólitík á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsað maður svona aftur maður ber saman svolítið sko og maður hugsað til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins fyrir íhaldssamasta samkoma í heimi líklega sko
0: já.
3: Myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum eitthvað svona svipa batteri í dag
0: já.
3: Og ég held ekki. Ég held að sko við séum raunverulega sko við manum hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikil umræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifa greinum þetta sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu að vera viðreisnisstofnuð og í SÚS sko Og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarólu var skiptist jafnt milli foreldra vegna jafnréttissjónar með það sko. Og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum. Við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hlutir sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo náttúrulega koma nýjir sko nýjöf eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem verum með að skýra svona og vinstri áherslu
2: önnur öfl falla út
3: önnur öfl falla út, píratar falla út sko.
2: Mögulega er saga pírata öll
3: hugsanlega sko, já
2: og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kostningum er ekki
1: ég meina það þetta er flokku sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
2: já, skilur ekki nafnið sitt
1: nei, hann heitir flokkur fólksins
2: já
3: Já. Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kosthildur tekur í þessu, sko, og það er að koma bara ljós, sko.
2: Akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko, ég var það lengi, sko,
2: já.
4: Svona grúttarið vinstri maður og... En
2: fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
4: Æ, sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta kjósendur sögðu bara alls konar sko.
1: Já,
4: tugir þúsunda fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulu þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt sko. Mér líður stundum sko, svo, þegar ég var í bókmyndafræði þá hérna, fannst mér svo þreyti þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað, já þannig hann er auðlust að skrifa um pabba sig er það ekki bara kvíðin og ég náttúrulega svo að segja fólki að halda kjaft
1: já, nákvæmlega að skilja út frá menn mjög svo
4: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur er ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild Samfylkingi fekk jafn marga einstaklinga núna og síðast.
3: Já,
4: það var enginn að hafna samfylkingunni.
3: Nei.
1: Faktist ekkert sko.
4: Nei, nei. Það gerðist alls konar. Já, hún stendur í stað. Jú, hægrið bæti við sig, en síðan sko líka með bakslæð. Minnst það nefnilega svo áhugavert. Hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vagnum og hérna, þetta er allt saman bara pendull sko. Við sáum, hugst, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mín eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að er gamla Ísland það er allt trénað og hommar eru nú svolítið skrýttir og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara nýr á geipræti það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta er aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast að framöldu baka og hérna alla raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt.
2: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða er þetta eitthvað, þú veist?
4: Ég held að hljóta vera bara að þegar ein orðræða er orðið mjög

0: ekki eftir síðustu kosningar framsókn bara sem stóð ekki fyrir raskat var allt þínu bara
1: með pálma
0: í höndunum bara
1: og svo hvað, svo var bara allt í leið
0: þú veist, ekki bara best að kjósa framsókn sem bara svona uppgjöf bara ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sérmeinandar einar
1: Já, en hafið þið ekkit svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegni sínu þjóðfélagi því sé alveg sama ég smá áhyggjur af þessu svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf sko.
0: Við náttúrulega sjáum minkaða kosningaþáttöku
2: Já, já sko í sumum hverfum en eins og í Breiðholti hún niður í 40% já. En hún 60-70% í Grafvogin og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum
3: en sko í Breiðholti þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki af erlendum uppruna sem að þá ekki að taka þátt í þessu sko í Grafvoginum aftur
1: þetta það samt að breytast til dæmis pólskarsamfélagi að verða miklu
3: það verður karkast í
0: vinni mínir frá Palestínu fengu póst inn á Ísland.is þar sem þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa hringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendi á eitthvað kostningapróf og eitthvað bara að segja hvað það stendur þeir þetta var mikil sko upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta
2: skemmtileg
1: vera gildur meðlumur í samfélagi
0: ég sagði að sjálfsögðu undirbúa sem þeir mikil vonbrigði
2: Okay, þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fekk þessi skilaboð inn á Ísland.is Já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem sagt þannig að bara allir fá
3: Já, ég veit ekki svona skilaboð Minnst ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
1: ekki kjósa sko, en hérna með langar aðeins að spá ég eitt að því að ég hef svolítið spáð í þetta miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta er svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
2: Græmi pólitík.
1: Já, og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta er þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins það frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fucking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestrið sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma almenni, yfirvalda við fólki
2: Þér finnst mannúð stjórnvöld að hafa verið skötulíki?
1: Já, þú getur sagt orðað þannig Já, mér finnst það Mér finnst hún bara fyrirgeður non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af Ísland

0: Íslenskum stjórnvöldum sem var að sýna heiminum og þau voru nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið að IKEA-kojum handa þessum gestum sem þau buði í heimsók og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi.
1: Það margt sem má yfirlt ekki ræða
0: Það ég meina, stráka Hvað ég að tala
2: bara einhverja vitleysu? Nei, ég meina ég held að það sé alveg sko, það sem náttúrulega gerist þarna það, það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
3: Venezuela.
2: Og svo Venezuela.
0: Nei, ég meina og meðferðin á Venezuela.
2: Já, já, hún var náttúrulega ríkaleg sko, vegna þess að fólkinn boðið hingað og svo það bara allt í rekið aftur heim sko.
3: Já.
2: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gagnrýnt og ég held að það hef ekki verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gagnrýna það sko.
3: Nei.
2: Og með Úkraínu náttúrulega þá þetta sko við erum náttúrulega bara í svipaðri stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að taka við fólki sem að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara eða fyrirvaralaust og hérna og það ekkert, við erum ekki tilbúin til þess, ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko, þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveðu ferli til þess að þú setur ekki bara eitthvað badd sem bara kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlaðast bara til þess að fara að læra
0: en
2: þú þarst að undirbúa þetta
0: ef þú var þar að taka á móti 30 börnum frá 30 þjóðlöndum þá þarf þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennar er bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert kleift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel
2: vegna
0: þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problém eins og inn á spítalanum ekki satt
2: já og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og það fylgi í rauninni
3: fjármagn
2: og svo þetta bara, þú veist, hvernig
0: þetta bara sýndarmennska, allt saman
2: þetta er svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko.
0: Þetta ábyrgðarleysi
3: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
1: heldur betur.
3: Og hérna sko, hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu? Var hún góð?
1: Skólaganga mín var bara fín sko.
3: Já,
1: grunnskóla
3: góð.
1: Ég
3: var
1: Snellandsskóla.
0: Já.
1: Hérna,
3: sáttu við grunnskólan?
1: Já, bara svona upp til hópa, já sko. Það sem eins og er svona ég teki eftir, þú veist, varðandi já, yngri systkini sko, ég er elstur og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist, hvað, 11 árum en sko, svo er, þú veist, svo kom systir minn heim, skilur, með sömu bók og ég bara íslenska bók, skilur
3: og hún var alveg
1: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur, sko, þegar ég tók hana sem var alltaf lægi, þú veist á þeim tíma, svo hafa liðið 11 ár síðan, skilur
3: engir peningar fara í þróun ómskagna
1: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með Steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír, við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, það er svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla á aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist, það þarf að fylgja þið bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
3: yfirlýsingar
1: samfélagið þetta er mjög gott orð, við erum með rosa sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt
2: Má ég lesa smá hafið þið lesið íslenska þjóðhætti þetta er séra Jónas Jónasson
0: Já, lestu
2: Frándumar bók Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tæki sér í mein til þess að láta gestum sínum í té. Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem Uno af Troil gefur Íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum. Örfá dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafa verið úttýst að þarfa lausu nema þá helst í harðendatíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum og einhver lögðu það í vana sinn að úttýsa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki það eru stríð hérna, í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það fólk að flýja það til þess að bjarga lífi sínu. Oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóð eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til og svo bara lærum við að því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst
0: Það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið
2: inga Sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamænum til þess að gera betur við þá fólk sem komið
4: Nei, alls ekki
0: Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það
4: Já, það aldrei gert
2: það Það gerir fólk ekki hrætt
0: Nei, ég veit En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga Fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum
2: Já
0: Vegna þess að, þú veist
2: Orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðrendir.
4: Orðræðan gengur, já, orðræðan gengur út á mjög, sko, hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju það ekki Miðflokkur með þessa pólitík, en eins og bræðir bent á,
0: og það ekki...
4: Það er ekki þeirra pólitík, en þeirra pólitík gengur út á þetta að, sko, skapa svona ótta og andúð og slíf sko. Og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að sko það sem að við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt
0: Nei, þetta er glötu tísku stefna sem við sjáum þetta
4: í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi við vorum að horfa á þetta víða og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu það að ég held að þetta sé ekki tilviljun ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar
0: Það eru skipulegar
4: Og ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók, mjög góð og ég mæli eindræði með henni og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræði og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttunum gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko það til dæmis ein hugveita sem að heitir Agenda Europe sem að er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og þessi yfirlýsing þeirra, það er stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem er haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilinn Restoring the Natural Order og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd, sko, auðvitað ranghugmynd, vegna þetta var aldrei þannig en það er þetta ranghugmyndin það, samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún bara svona útungunarvél eiginlega sko.
5: Það búið að færa fyrri mörg til
4: Já, það búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður les þetta sko, og þetta mjög vel þetta mjög sko hún unnið mjög góða rannsóknarvinnu
0: og hún hefur rakið heiminum, sko,
4: Já, þetta er áþreifanlegt sko, og ég held að þessi svo mikilvægt sko, og það það sem maður kannski áttar sig ásoldið þegar maður fer að sko þegar maður fer að lesa sér til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutinu út frá þessari feminísku greiningur sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko. Mm-hmm. Hún útskýrir hvernig sem sagt, þessar hugveitur sko, bæði hvernig þetta fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko, aðra svona önnur svona apparöð þannig að þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfum maður á endrómin í raunni af þessum öfgahugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttum maður sér á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreyslunar heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko. Þú veist með að við erum gengum nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gefna vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko, þannig er ekki verið að tala það að lengja fæðingarólofið það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarólof og svo ferðu aftur í vinnunni þína þegar því er lokið þú segir upp vinnunni þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæði þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
0: já,
4: og þetta
0: og marga konur áttar sig ekki á því en þær eru að afsala sér fullveldi sínu með því að velja já. Það sem er best fyrir þær og það barnir máli, sko. Að þeirra já. Mati auðvitað hverjum tími
4: nákvæmlega og það og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi það er alltaf verið að tala fullveldi sko, og þá er alltaf verið að tala fullveldi einhverja stjórnmálamanna sko, yfir þjóðinni
3: það er heimgreist voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá að voru
4: mjög ólíka skoðan sko en ég veit þetta bara klára þetta aðeins með fullveldi sko sko ég mér hrifin af fullveldi en ég mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
0: já,
4: það er það sem ég finnst vera meina
0: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkvart þetta vandamál til dæmis í okkar samfélagi já. Að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekkert að vera disputable.
4: Þetta á ekki verið
0: þetta ætti ekki að vera disputable, ég meina því miður stráka mínir, þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktist bara dýr sem get sko bara verið með barninn í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko þið biológist er ég bara dýr og hvernig kallkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleyfti þeim inn í heiminn svo standa þeir og lemja það og þeir eru að lemja staðinn sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka lífi út úr þessum konum sem að leiðum þeim að komin í meina, þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
3: það er líka svo margir þeirra einir svo einangar
0: ég var leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með, ég var búin að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinin, ég ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég búin að segja við hann sko ásti mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu því en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig á að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim líkamann sinn og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru hversu ólíkir að styrk þeir eru og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur það þarf að segja elsku vinnum ef að þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og svo hjá þér þá þarft þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera that's it og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessu landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar alla að eiga góða kærasta bara svo það sé sagt
4: Já, ég nákvæmlega, sko, þetta
0: Þannig þetta eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur en enni að kenna bara ungum drengjum það bara þetta sem þetta
4: þurfa að segja Þetta rosalega gott, sko
3: En að þú sagðir að þetta væri einfalt
0: Já, þetta einfalt
3: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leiðindasamtakana fyrirrandi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
0: Já
3: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gæi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaður tepru skap honum hafi blöskrað hins einn fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðla transhluta fræðslunar að verða að kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég hætta núna.
0: Já. En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur er svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin ég að segja bara fyrir minnstu börnin
3: vegna þess
0: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem að eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkömum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
3: þetta
0: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynt að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
3: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkit fyrir svo lengu þær eru á hreyfingu
4: þær eru það
2: Já, ég held sko
0: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
2: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt í framkomuðu líka
4: Já, það er það sko.
2: Hvar þeirra mörk liggja og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi og hugmyndin er þá líka ef eitthvað hefur gerst eða gerir seinna að þau hafi þá vitneskjuna til að segja frá því til að þá jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda barnanýð
0: En það er eitt garantíð að gera það
2: Nei, en ég en það samt eigur líkurnar á því tölvast mikið
0: ég ekki veist
2: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
3: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin það það sem gott við svona almenna kennslu.
0: Þögnin yfirleitt það sem
4: og ástandiðin og heimilunum er líka mjög misjönd, sko, ég skil mjög vel, sko.
3: En svo þetta líka persónulegur hlutur, foreldra og hérna sómakend og siðferðis, hvað það kallast, hérna blíðunar
4: sem er slík, sko, sko. Ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja, að það sé, ef þú hefur lent, í svona ofbeldi, að þá sé það sem minnir á það, óbúslega triggerandi.
0: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaður.
4: Nei, ég skil það rosalega vel, sko. En ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko, að ein af, sko, það eru kannski tvær ástæður fyrir sko, tvennt þarna sem í gangi, því verður þessi kynfræðslu held ég, annars vegar er það einmitt þetta, að sko benda á hvar eru merkin og það er náttúrulega þó til þess að reyna að hindra, til þess að bara viti sko, og málið er sko að þetta ofbeldi er sko, það er raunin fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum, Íslandir reynda tók ekki þátt inni, því miður, en ég var að skoða bara niðurstöðunar sko, eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna, hugsaður og þetta er bara, sko, það er meiri hlutin.
3: Og þar með eina konan hér við borðið í síðandri tekið.
0: Já, og strákar, já. Og þetta er staðarind okkar samfélag, því ég aldrei ekki eina konan í okkar samfélagi, það er nefnilega svakalega útbreytt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna, mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi.
4: Já.
0: Og það hefur það, gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur, eða svo þið heitir í Grákás, að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál, þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert, vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi. Skilur við. Þá get ég talað með þessum hætti sem ég tali í dag og ég gat það eiginlega ekki nema fyrir svona kannski í fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi. Og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það er mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér. Vegna þess að það er illa broti. Og þessna kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi. Þjóðin er ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæðum okkar. Heldur hefur líka sálin í okkur verið dáltið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu. Þjóðin öll, sko. Og þetta er svona, þetta er sárt. Ég meina, önnur kona sem maður heitir hefur lent í slík þjáningu og þetta er svona sameiglegur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta er kross og þetta er beygt fólk, þetta er eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið er aðeins öðruvísi en önnur stríð
4: og þetta er sko það að þetta sé svona það er bara svo glöggt merki það að það er mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu
0: og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma
4: Já,
0: ofbeldi gagnvart þjóð sem er svona misnotuð eins og raun ber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það er aldrei neitt kallaðu til ábyrgð, það er engin ábyrgð borgin er ekki ábyrgð fyrir gefiði borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum? Borg og þjóð,
3: borgarbúum
0: og þjóðin
3: þú vilt segja eitthvað,
1: svo heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég er hérna að vera 27 ára og ég er hérna
0: þú mátt líka segja sem hérna
1: sem hérna
0: það segja vinni
1: sko, hérna, og þú er kannski svona smá fulltrúið mitt hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta er mjög, mér finnst það áhugaver umræða sem er að eiga sér einhvern veginn svona þess að út að þetta er, þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur þar sem að einmitt þúst þá verið að kenna okkur einmitt svolti svona samþykki og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko ég var mikið hjá Siggu Dögg hún var með fyrirlestra var geggjað sko
3: en þú lætur en, vel á þeirri fræðslu
1: Já klárlega sko alveg bara absolút
0: og ég
1: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur þegar að einhvern veginn ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan vekja skólans er sko þú veist ég held að það sem hann verulega fokkar einhvern veginn í sko kyn heilbrigði þú veist í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko það að vera með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og minnist eitthvað neginn þú veist, minnst það svolítið hafa glimst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru eitthvað neginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa að taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu er að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara eitthvað þú veist, eitthvað kjartaði
3: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks um eyði kynlíf?
1: Bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko. Absolutli þú veist, þetta við vitum ég man hérna, með að Siggadök orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur minn verði eins og dæhart en sett það í sem sama samingi skilur með en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðslaðin sem að bara á, þú veist ég mannanlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngu á hann að Sigurdokk byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% rugglar þetta í, þú veist
0: já,
1: bara,
4: og þannig þess eru þetta titrandi í símanum allandaginn í vasanum allandaginn og á sama tíma
0: erum við betra kynlífstöfni en klám í alveg
4: á sama tíma erum við brjálið yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum um það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að þessi verið að segja börnum að þessi verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko. Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líka með þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni og slíka manneskjur hafa alltaf verið til nefnilega sko, og sko og þarna sett, við erum með þetta titrandi vasanum, sko, og þetta klám alltaf liggjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verðist þetta að segja svolítið er það, sko að, ok, ég meina, fólk getur alveg verið sko, fundist það skrítið að einhver, hérna vilji skipta kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við ætlum að virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver er mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það er sá sem að var það gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eru til hugmyndir þínar eða orðræðið þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónulegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnulegt hvernig þú hafa lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það er kannski svolítið svona
0: Ég get það ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga í hvernig annað fólk lifir
4: hér.
0: Ég bara fatt þetta ekki.
2: Ég langaði að prjóna aðeins við það sem að Steinum komið inn á þann og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm. En ég held að sko þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðara heldur en það. Sko. Ég held að þetta er eiginlega meira eins og eitthvað þjóðaríþróttu eða eitthvað sluðis. Við flest
0: þetta er skömm
2: sko. Já,
0: þetta sko, er skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráðu okkur sjálf
2: ekki bara sko, þetta er líka já. Það að við flest hérna við þetta borðum alveg upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í torfbæ sem eignaðist sko kannski tilt barna barla nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður þér og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í torfbæ og þú veist samsla horfa fólk degja þá mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og, og hvað prestunum séu alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi, hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
0: og þú bara... en við erum líka viðkvæmt og
3: ungt frumbyggja aðeins lengra með þetta, við höllum okkur að Kristni
2: ég, þú veist, það var bara einhvern veginn sko
3: kalla þá þögn.
2: Já, nei, ég að segja sko amma mín, langamma mín sem að fættist í Tólpæ og hérna Selladrú breiði fyrir því. Hún var eina svona raunverulega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu barnæsku. Og hún var alveg brjálæðislega trúið og hún gaf bara allt frá sér. Hún bara þuldi bænir bara ef það var eitthvað færi í taugarnar á henni eða langa ef var eitthvað kominn neðarlega í pelan eða eitthvað, þá bara þuldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við að því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf einlega til að gera það en ég held að við tekið þess að þögn með okkur sko inn í inn á inn í nútíman og þegar að við erum bara nýbyrjuð að segja frá því
3: sem er óþægilegt að tala um þjóðar trámanu
2: já, en við erum bara nýbyrjuð eða bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við verið að segja það sem að við sögðum aldrei að það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
3: rosalegt suss í gangi
0: en sko ég nefnilega fór að hugsa með það eins og annan hátt um daginn sko við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
3: nei
0: og þannig að við gátum dálítið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekkert margir að koma og við erum alltaf núna, við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum dálítið viðkvæm fyrir að byggja þjóð með viðkvæma náttúru sem er á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern hátt haft vita því að eyðileggja ekki allt en það er alveg svona tvísindum það dálítið núna
4: Nú er reynt sko
0: Nú er reynt og svona nýjasta tækna vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona með við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa það svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu um tíma og í Bandaríkjunum um næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland er pildi ringlað í heiminum og dálítið eins og unglingur sem er alltaf að leita foreldri nema, ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum ekki foreldri núna
3: heimi,
0: nú þurfum við bara mjög verið að hlusta
2: já.
3: En
2: já.
3: Sko hérna talandi um sussið og nú langum við að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna, einstaklingi með rafbyssu það var nú meira sussið að það átti nú bara, það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem að verið tekið að því
0: sönnugögn
3: eyðilagt og það er strax alhæfti en einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafi verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstækt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessum máli hver vil byrja?
2: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeldi af allskári manneskju fullorðin var af lögreglumanni.
3: Það nefnilega
2: þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í baki á mér og...
3: Fyrir ekki þau, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
2: 22 ára. Já.
0: Nei, ég meina, hvað á þetta þýða?
2: Ég horfði upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla það sem var bara gegndalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennum borgurum sem voru ekki að gera neitt af sér annað en bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesen ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalaust gagnvart kerfi sem að kóar með lögregluofbeldi og ég held við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
0: Ef
3: þú hefði verið með vodkafleg þarna þú varst 22-ara og löggan hefði komið en ekki þess að Jón hefur fengið allt öðruvísi
2: Já, það er
4: laust
2: að berið því hvaða fíknefni þú ert að taka inn sko.
4: Lust,
2: en bara mjög stið sjá sko, að heyra þessar sögur alltaf reglega af ofbeldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna, lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna, sem stóðu fyrir utan ríkistjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkistjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn, þú veist, við erum með upptökur að þeim, það sem er að sko hreykja sér að því, hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraður ekki gasbúsæðin hvað er þetta, hérna við kendum leksju, segja þér þeir eru ekki að verja nýtt þeir eru bara skemmt að sér fyrir að beita almenna borgara opið
0: þetta er svo nöttulur vitnisburður mikla heimt og vansælt á þessum strák
2: og svo ver kerfið þetta með því að síkna algjörlega það sem gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf leið við erum með þig, við erum með þig í liði
3: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirvandi þingmaður Pírata hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrirvandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbissum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólögulegum hætti
0: Nei, ég meina, og það náttúrulega augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef að það er grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju. Þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa og það það sem vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum.
4: Já, þetta náttúrulega sko það sem að sló mig við þetta kannski var þetta sko að þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu.
0: Nei.
4: Og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
3: viltu
4: önnur
3: sko, reyna að svara því
4: já sko ég held að sko þetta er
0: að mjög stór og
4: stór mikil greining auðvitað sem að þyrfti að eiga sér stað en það kannski að þetta byrja á henni sko að sko hvað það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfu getur á annað bór talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að þú skýtur einhverju svona rafvopni á einstaklingur sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur að því að kvikna í honum sko. Og þá þar með líka sko, þú veist og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað þetta geta ekki
3: sem
4: að er náttúrulega sko
0: allir
4: almenningur sér þetta svart og hvítu og svo sko er nefnilega en máli er það er þetta með að komast upp með sko, sem mér svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta þú, þarna, það sambandið mér gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko.
3: Þú gerir rannsóknarvinni
4: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi og ég settist niður vegna þess
3: að þannig
4: að búið að tala um sko nefndum eftirlit með lögreglu Og síðan sá ég viðtal við, var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins, sko, og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja. Hann búin að fara fram á sakamálarannsókn, sem mjög eðlilegt að sé gert. En ég kíkti að þessi yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu. Og þarna eru mismunandi mál og alls konar mál, sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg. Niðurstaðan eiginlega algjörlega undantekningalaust. Nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða. Og þegar maður skoðar strúktúrin á öllum þessum úrskurðum, þá þetta þannig, það kemur einhver kvörtun, síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarinnar er, vegna þess að það náttúrulega fyrsta tekki, það reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða, sko. Og svo sem sagt, leita viðbragða lögreglu. Og svo kemur úrskurður. Það að segja, þarna nefnd, og þessi nefnd sko, hún, þetta raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd, sko, hún skipuð af, fyrir dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginn og einhverjum fleirum, sko. Þannig hún sjálfstætt skipuð, en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn. Það hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu í hann. Nei, nei, ég sparkaði ekki, dóna, ok, ekki ástæða til að gera. Þetta allt svona.
3: Og lítið það með myndu og ekki kveiklar á búkmyndavélum
4: og það ekki nóttar. Og einmitt að því að tala um áðan þetta sko með að, hérna, með sýndarmennskuna. Þetta eru bara
3: sýndarmennskuna.
4: Þetta eru ekkit annað.
1: En það ekki alveg þannig bara, ég þekki ykkur að, hérna, unga menn sem eru, þú veist, í löggunni og þú veist, ég þekki eitt sem emmitt bara þurfti að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldist deildin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru eða þá var bara, þú veist, þá var ræsa alla mannska með til að hylja yfir þessu þú veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að færa eitthvað annað og svo bara, heyrðu þetta líka þessari, skilur þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
0: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
3: Innheimtumenn.
0: Og innheimtumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það eitt kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
3: Þeir ganga lengra og lengra.
0: Nei, og þá kom bara svona tvær unga lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin, ég var viðstöð eina svona um daginn og ég bara
3: Notaði norðið glæp?
0: Sko, það var þannig að það datta mér andali Já, viður kennir þú brotið, það svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að keira, ég var, mér, var bara svona Ha? ég var hérna þú skilum þetta fram yfir og sagtin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þú veist ykkur þúsund kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum málum en ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
3: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins og jaðarsettur
0: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg að samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni sem
3: ég er að skrifa. Bæði sko, einu sinni hérna var ég í spreng norður og Akureyri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálegt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit er að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og svo þurfti ég að borga þess að fárnulega sekt fimmús kall eða hvað það fyrir að hérna og svo þeir eru brjálaðir yfir, ég vildi ekki gefa mig upp nafn og kennitölu eitthvað og það munið að hársbreyta ég þurfti að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna, setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvert sveitarfélaga getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góða sögur
1: sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko, það sem er að kalla herrvæðing lögreglunar á Vesturlöndum á undanförnum áratugum. Lögregluþjónar líta ekkert eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn.
0: Nei.
1: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskeiti eða
4: þeir
1: eru yfirleitt kappklæddir í svona hernaðar vestum með fullt af
0: Þetta eru notaðir búningar frá Ameríku sem þeir fengu að kaupa. Þeir fengu lúkka eins og amerísku lúkkarnar.
1: Þetta er orðið og leið, þú veist hamar heldur allt sé nagli náttúrulega. Leið þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessa byssu.
3: Og réttlætingin svo að heimurinn sé ótryggari og
1: hættulegri. Og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hella við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta með henni. En að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðarvestinni þínu heldur ertu bara með kaskeiti og þetta einstaklingur í samfélaginu þínu sem þú jafnvel þekkir, þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu.
4: Já.
1: Þá ferðu upp að viðkomandi og þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur. Mikið hlýtur þér að líða illa. Hvað getur þið gert fyrir þig?
0: Þannig var löggan hérna í miðbæ í Kalata.
1: Akkurat.
0: Þegar maður rúllaði hérna blindfullir.
3: Þetta er rosalega góð. Ásýnd lögreglu er orðin skuggaleg.
1: Þegar ég var fyllir í Stykkishólmi sem barn, þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig inn í fangagæslu heldur, mér bara skutla heim og satt hefðu
0: verið. Nákvæmlega. Þetta er meira rugli. Fyrir ekki það var ammenna Laufeyjar sem vinnur nú hérna á sjónstöðinni, sem var hérna niður í bæ og hún bara eiginlega sá allt hattarísplanið, hún Laufey gamla
4: já,
0: í Grjótaþorpinu.
3: Mamma Andrea Jóns.
0: Og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo hnyft hún í sig að steina mín fara nú að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni, ég meina lögreglan var ekki inn á gafli hjá henni, við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur orð til þess að þurfa ekki verið út í kuldan. Þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakasinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni, skilur bara gott fólk sem bjó í Grjótaþorpinu og í hérna Vesturbænum og svona. Og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpur mínur, eru þið þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru? Og það voru við sér, nei, við starfum þú gröntan í með barndáls og þeim blindfylla, skilur við, og þá sagði einhver farið að fara heim, elskurnar, þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko.
3: En þá stætt, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur á meðan rannsókn á þessum máli
4: það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko. Vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi, hann brunninn með annars og þriðastans
3: brunn
4: í lífshættu vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun ef þeir hafði ekki vit til þess að meðan þessi vop sko og þá bara sko þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað
0: að sjálfsögðu
4: mér finnst það bara svo augljóst
0: þeir bara banna þetta strax
4: já mér finnst það bara svo augljóst
0: þeir valda þessu greinleiki feykja óvart í lifandi manneski meðan fatulla
1: þetta þetta bara dótið tekið af þér
0: já dótið
4: tekið af þér já þetta bara þannig sko þetta bara sama eins og ef sko ef var tekin á 250 km hraða á Reykjanesbrautinni sko
3: nú hefur þú jugglast vinur minn og við þurfum að taka þetta
1: já,
4: það þarf að gera það sko. Ég held að, sko og svo er líka annað í þessu held ég sko sem að er kannski þetta sko að sem að þarf að hugsa líka sko að og það ekki bara í lögreglunni það líka, það út allt réttarvörslukerfið það er dómskerfið það eru hérna sýslumsembætti það er lögregla, það er fangelsismálastofnun svo framvegis sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingar hugsun sko. Og það er þetta valda sko það er það að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun til þessum þetta tilvik sko hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna
3: einmitt ekki svona vera ógna dána fólkinu í kirkjugarðinum
4: af hverju þau eru eldan það er vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann eða vera að gera að hann að labba á nærbúðsjónum í kirkjugarðinu af hverju má hann ekki gera það
1: sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til þess að fást við alls konar málefni og fólk sem að
2: ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum deildum.
4: Akkurat,
2: nokkulega. Þú veist, þarna kannski bara réttar að kalla til einhvers konar geðlækni eða já, svona teimi, viðbræðs teimi. Þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa allir viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverja annara stofnana sem að fara á hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í neyslu eða hvað annað og taka fallega utan og segja herðu, við skulum hjálpa þér
0: Nei, ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpa menn ef að það er, ef það er byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning og passa almenning fyrir sér ef að við hittust í bænum og við erum eitthvað þá er löggan koma að segja strákar
1: Róið ykkur Það er mikil eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum svona bara fyrir allt samfélagi
0: Það er ekki mellutólstyravörðurinn og drókjúsetyravörðurinn
3: Hvert aftur íslenska orðið Já, lefni er orðið
0: sem á við Ég bara koma fram við fólki í
3: kærleika
0: samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar geta þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi
3: Heyrðu kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter
4: Þessi
3: þáttur er oft bara klukkutími nei, ekki fyrirgefa nei ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax Já, það er hvítasunnu helgi að frí á mánudaginn og við fengum tvo góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
0: Þú ert að syngja fyrir okkur
3: lag? Nei, ekki alveg það en ekki
4: láta okkur ekki að
3: fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna bregi, af því þú varst að segja okkur að þú hefði verið að skrifa varst að klára bók
2: Ég var að klára fyrsta uppkast.
3: Fyrsta uppkast? Ó, það alltaf svo stórt. Hvers svona bók það?
2: Þetta ykkur skaldsaga. Já, skaldsaga.
3: Og hann ætlaði að koma út í haust?
2: Í haust, já.
3: Spennandi til hamingju.
2: Takk fyrir.
3: Og ertu koma út gefanda?
2: Já, ég bara, það er sama alltaf. Það er bara sögur.
3: Sögur?
2: Já.
3: Það ekki bara frábært fólag?
2: Ég bara verið mjög kaldur þar.
3: Já.
2: Þau voru eina fólki sem vildi gefa hann að viðbjöð út sko. Já, ég skrifa,
0: gott fólk
2: mjög gott fólk, Tommi og Anna dásanægt fólk, þau sko ég skrifaði fyrst skaldsögnu mína hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það hún þótti of grotesk og hérna óþægileg og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í höfbundin svona bókmyndafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hún og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herðu, ég gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, ég gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bókmyndafræðingur og hann segir bara að bækur eru bara tvennskonar, það eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
3: Honum fannst þessi skemmtileg?
2: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta við verðum í fymta skáldsaga hjá honum.
0: Já, og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram
2: Já, það var reis mér vel
0: En að því erum að tala þessum bækur eru þeim búin að lesa bókinn hans Kyrðis
2: Já,
3: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt
0: Já, nei, bara, mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20
3: ár Já, þetta er einhvers
0: og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
3: Nei, ég skil
0: og, sko, þetta er stór bók
3: Ótíð í víti
0: og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinna eigin huga
3: rosa gaggrinni á lækna
0: já og hann svona viðreik sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann er að tala um hann át, og hann er að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann er að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið Þetta er miklu stærri en persónuleg reynslu sagum heilbrigðiskerfi. Þetta er heim, þetta er heim sem orðinn kaldur fyrir fólkinu sem byggir heiminn. Og ég minnst hún alveg sko makalaus þessi bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara ég svo monti. Það skulle fæða svona bók hérna á Íslandi alveg bara trillast.
4: Ég held að sko ég var búin að sjá eitthvað aðeins þessa bók og svo varst þú að segja frá henni núna.
0: Ég held að
4: núna bara þegar ég búin að hjóla heim þá bara byrja ég að lappa nefnir skóla og stýni og bóka búð og ná mér þessa bók sko.
3: Og fyrir þau eitthvað sem vilja stýtt ykkur leið eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti og þá get bjóið til þátt þessa bók síðastliðin mánudag með hérna Guðmundi Andra Tórssyni sem var einu sinni
0: ritstjóri
3: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég

0: eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það er, hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema þrjár mínútur að stytta líf sko að hrapa neður
1: segundur
0: já, fyrir ekki, ég meinti það nema það að það er einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera með langar að lifa
2: já, já.
0: Og það svona bara
3: og það sem að er nefnilega
0: stert
3: ég held að sko vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem er aðeins margt fólk sem upplifir það einhver tíman á lífinu að gangi í gegnum þunglindi
0: við öll er það ekki einhverjum mæli
3: ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúpt þunglindi munu finna slíkan resonans í þessari bók að sko loksins kom einhver sem gat
0: talaði okkar
3: öll þetta er þannig að maður bara hugsa og hann er svo fyndin og það er ekki verið að smyrja nein og nei það er bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta er bara risastórt mál
0: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusin af þínu afreki
3: fyrirgeðu, hann er bara heldri sorry.
0: Ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst
1: Nei, eiginlega ekki, sko. Ég svona að vinna með eitthvað nokkra til að sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax.
0: En er hún grótesk, segirðu?
1: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínu lesendahóp sem að verið slaðast að gróteskunni af eitthvað nátt. Þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt, sko.
0: Nei.
1: En ég hugsa að með því fyrri bækum mínar séu hún svona frekar, hún er kannski minna líkamleg, skulum við segja, heldur fyrri bækum mínar.
0: Spennandi.
3: En alveg, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera, að tala um tíman. Um það sem að við erum öll að lifa
0: Já.
3: Og taka það og gera það svona Já. Taka það og svona snúa út þannig við allt í einu þá sjáum við inn í þá og náttúrulega aðferðafræðin er gríðarlega skemmtun og það er svo sýndilega fyndin sko og
0: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáðan
3: og
0: það er heiður að þú sért hérna með okkur
1: nú ég loksins mjög ánægður en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið ykkur negin eins og mér líður núna á öðrum tímum hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyrðu þetta nú meira helvítis hérna, ruglið eða ykkur hellisbúar sem voru bara bap af því að ég velti því fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæði afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduformum og kannski kemur eitthvað skemmtilt út úr þessu
3: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að aftur að hvernig við ætlum að díla við þá
1: fætt
3: við
1: erum alls ekki búin að
0: en ég mikill bjartsýnismaður í elminu og ég held meira þess að þegar katastrófur eru að eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim sko. Og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt er að fara til fjandann svo segja ég gefst
2: upp það er þá fyrst sem
3: var á einmitt að grípa
2: það
3: fyrst er
2: gaman
1: og þetta er bara þessi bölvun kýmarska bölvun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að séu að gefa svona
3: fyrst er ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig er þetta fyrir hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálin
4: Það er mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 það er ógistlega það er hérna
3: fyrirgefið okkur
4: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað að ég hef svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara þetta bara stuð, sko. Maður þarf bara maður þarf að sjá hvert þetta fer, ég ætla að reyna að berjast fyrir því að þetta fari rétt átt, skilur, en ekki fara eitthvað allt í fjandans. En þú veist, ef ég bara einn maður, ég get bara gert x mikið, sko.
2: Þú veist,
4: það er ekki
3: neitt,
2: sko.
4: En þú veist, varðandi umheiminum, skilur, það er bara, þú veist, ef þetta fer í ykkur átt, þá bara,

0: þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur já, en hérna en ég bara þú veist skilur fyrst að við nefndum að nafni hann skilur bara hérna þú veist að hafa bara fágæti skilur sleppist og hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko
1: já. Ég held að sé líka sko kannski ég með þetta sko maður kannski upplifur stundu þannig sko þú ert bara einn sko en við erum mörg sko þú veist og það sem líkil atrið náttúrulega það að fólk nái að standa saman
0: alveg 100%
1: sko, og takast á við allt þetta slæma
0: þóra óhreink okkur á fingrun
1: já að þóra að gera það sko. Og, hérna, og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko
2: þetta ekki sem svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
1: já, já, nákvæmlega sko
0: ég held svona, sko, ákveðið svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko ekki aðgerðaleysi
1: nei, í, ekki aðgerðaleysi aksjónum,
0: sko. Nei, ég, mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að handla
1: þetta
0: skilja já, í praxi sko
3: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa meða við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantískt úr minni fortíð en ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega bjart
1: það
3: mikil verður sýni. Betra frá degi til dags
1: sko,
3: að hérna að verða til í bjart síni og aukinni menntun öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
4: Ég vil benda eitt sem mjög áhugavert sem að góða fréttir er ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáir sem eru ekki góður misskipting að aukast, misskipting auðs að aukast mjög mikið hún að vera álíka á tímum Lúðvíks 14.
1: Já, hún að vera það
4: þannig að það svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti í og getur alveg verið skemmtilegt líka það alveg bara áhugaverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það er ekki til neins nema þess að það getur oft litmann til aðgerða eins og þú varst að tala að vera finna eitthvað svona kyrð í sér gagnvart því sem er að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja á sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég þú veist ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldurinn bauð sín
3: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þá tíma
4: þú veist svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp
2: já.
4: Og valdakerfi
2: ég vil bara segja sko ég ætla að byrja alla Íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko við áramótin, ég var bara með allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Anderson og voru svo spöktum geti komið og hjálpa okkur að verja fyrir
3: hún er vinkona Kristins Hrafnssonar
2: ég veit allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun ég er að reyna að ná í hana til að láta hana að koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún er náttúrulega aðal strandvörðurinn
3: hún er frábær manneskja
2: hún þarf ekki að fara aftur í hana búni við bara förum í hann, hún er búin með þetta
4: hún er líka gallarður marxisti
2: og þannig að ef einhver þekkir hana betur en Kristinn Hrafnsson þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið einhverju rauður skilur þetta er mörst
0: já, ég bara, ég ætla að kaupa þá
2: eftir þetta er H&M
3: klukkan er orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
0: heldur betur
2: já,
0: framleiti hana
3: ferlið með
0: Bubba. Bubba
3: ég ætla alltaf að spyrja út í titilin bara
2: já.
3: Þetta var þetta góð titil
0: nei, hérna ég
2: hefur þetta spyrja einhvern brað
0: Já, við reyndum hérna,
2: Vá, veitu hvað spurði
0: mörgum ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðis sko,
2: Já, hérna, ok, þú er kannski átt að hringi bara
0: Mögulega
2: Já, hann er nefnilega rítur
0: Já, ég bara var ekki með kontentið þinn
2: Svo ríkir þetta hérna, hringi björn
0: núna, að því hann er blá Ég sko, ég, hérna, nú var Áskeir leikstjóri heldur pirraðar þegar ég segi þetta En ég reyndi eins og ég gat af því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferðlegans bubba, þannig já. Ég bara eitthvað, já, höfmynda bara, þú veist, projectið í bara Resolve hét þetta, sko, og ég var alltaf bara eitthvað, ok, við þurfum á einhverjum tímabúndi að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað, ég var bara eitthvað, þetta er glataðu titil, sko mér fannst það allafana en hérna, en svo bara svona æxlast þetta, þú veist, við erum þrýri í þessu ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu þannig ég, hérna, hafði ekki meira að segja.
3: Varstu röddskinseminar?
0: Ég meni alltaf röddskinseminar þú veist, en hérna
2: Þú
0: hefur
2: kallað skjæli eiraðarspubba og
0: myndið bara Já, einmitt. En hérna, myndin hins vegar mjög góð Já. Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís
3: Já, okay. það enn hægt að sjá hana
0: Það enn hægt að sjá hana Ég held sé bara hérna á, ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringum tvöleitið
3: Á hvíta sunnudag?
0: Heldur betur Ég held að þessu opið Steinilíkur sko
2: Lærður þú kvimt að gera það eða eru bara alltaf verið að
0: Ég bara svona amatör sko
2: Sjálfmentaður, já
0: Ég bara skemmtilega að segja, ég amatör sem meika það sko
4: Það var mynd í bíó og það varst ekki lengur amatör.
0: Nei,
4: það
0: varst ekki lengur amatör. Nei, já, þetta er satt með þist bara. Já. Svo fallegt ískilu, þetta er hvetjandi fyrir fólki. Fyrir fólki.
2: Það er sjálfmyndaðu kvikmyndir gera mér.
0: Ég er sjálfmyndaðu kvikmyndir.
2: Og myndin er í bíó í Íslandi, þetta er alveg svolítið.
0: Já, já,
3: þetta er stórt. Og ég menna, þú veist, vinstrið.
2: Það var það við eigin að
3: það. Nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni og
0: góðu dagar hjá þér. Það er alltaf upplegið, sko.
2: Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á. Útfallegu maður, með mynd í bíó.
0: Nákvæmlega.
2: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
0: Heldur þið, þetta uppi upp áfram.
2: Heldur þið ekki höfðu formi og svona?
0: Jú.
2: Já, það stelpun að vilja það.
3: Steinir, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér.
2: Ég veit að ég bara svo frekt.
3: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek. Ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórnað. Þessum þætti saman
2: ég, ég áður. Ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það.
3: Ég þakka þér bara kærlega fyrir
2: aðstöðuna. Þetta er bara
3: að gömlum vana. Bara geggjað að hafa ykkur öll. Ég er bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag. Allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á mondin.
2: Ég er í minni tattu og ég ætla bara að dríða mig aftur.
3: Kæra þakkir, Steinunn Ólína. Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vil ég segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvíta sunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunnar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu genginn til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann úti að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér.
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst það vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyrað um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alrænt í augum sumra og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oley sem að hérna þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni. Þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góðri íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfið.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að var komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég er náttúrulega ekki með nema brota á honum, því ég þekki ekki nema brota á honum. En þarna voru aðila sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd, hérna, sem eftir, ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur, en ég fengi mun fleiri, ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona, og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu, þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar og það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram.
0: Nú ert þú með áskorun til Valtís í þessu viðtali, það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirra átt?
1: Það er eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þangað til að eitthvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert þá var hann komið fram og hann hefur ekkert alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gert hann ég vildi bara fá hann í stúdíum með þér Ástís sýti bara beint á mótan ég skal mér sem láta hann var spurningarna fyrirfram hann myndi aldrei þóra að gera þetta en sem ég bara mun láta þú veist allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu hvernig lístur það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það eru margir þar sem koma við sögu heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu geirfinnsmennur heyrur í stekki, það er eins og að mjög skrítið sískin hans og allir sem honum tengjast eigin konu megin líka hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlöf, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað, 1000 heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað, það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta, það kemur engið fram, það er mjög skrítið, finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrskildi það vera.
0: Hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamál í 50 og eitthvað ár. og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar eru nokkrir í hóp sem að hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að lifun.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara að hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, það lítur að hafa svo mikil áhrif á samvöskun og sálina og lífið hjá þessu fólki. Það hefur einhverju hugmynd hvað hérna er að gera stafn út í að þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur að þeirra setja þið inn í þær aðstæður.
1: Já, sko, ég tekki fólk sem tekki fólk sem tekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað er að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins að þegar hlutir fari í fjölmiðla þegar eitthvað upp á yfirborðinu þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem að tengist þessu og aðri vita tengist þessu ég heyri sagt það, já sú manneskja leit nú ekki vel út núna skildi að vera það sem í fréttum þetta sést á fólkinu líka það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gervimál sem að síðan var Valdís rannsóknin dularfullu mannaferðirnar spýra þáttinn og leynifundinn og bara whatever allt það bull sem hefur aldrei gerst að þegar að fólk fær allt einu þú veist áminningum það djúft í sálina fjölmiðla fjalla málið þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko. Svo náttúrulega fólk sem að hefur bara gersanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan ná í sig
0: þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem já. Að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra málið sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamenn sem þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: bless, bless. Sjáumst
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu 27. mæ, það styttist í mánaðamótin, mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ástís Olsen. Hvað hefur fólk verið að tala helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags?
1: Já.
2: Þriðji kvítasunu.
1: Já. Við erum að jafna okkur eftir kvítasununa, já. En það ekki að það koma sumar og ég var að tala hamingjuna við hana Hrefnu sem var hérna hjá mér í dag sem svona sérfræðingur í okkar sálfræði.
0: Já, það verður á dagskrá og rauðaborðs í kvöld.
1: Já.
0: Já, einmitt. Hamingjan.
1: Hamingjan.
0: Þú ert alltaf að pæla í henni.
1: Já, ekki allir að pæla henni?
0: Nei, Gunnar Smári meira að tala það sem að hérna fyrir úrskeiði.
2: Nei, ég, hérna, það vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá ekki það þar.
0: Já.
2: Mér finnst, hérna, fólk tala það, hvernig veðrið og hvað gott við erum, lakka til sumarsins. Mm-hmm. Það náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri, sem var nú ekkert sko, svo harður, er ég svo við hefum.
0: Nei.
2: Verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kafalspil í alla vetur, það ekki þannig, það ekki svo erfitt líf en það bara leið og sumar kemur og þá breytist eitthvað
1: Fólk fyrir út, fólk, ég held að það skipti máli Við fyrum út
2: Já. Ég má ekki að fara út, ég verið einhverjum lyfjum en ég brenn, ég fæði svona fjólublott nef
1: Já,
2: ég verið að bílað mjög hérna skrítin hérna eftir nokkra vikur
0: Er það
2: sólið skín?
0: Er það átt að hjartana?
2: Já, ok Þetta fylgir því Herðu, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að flestir voru að tala þáttunum Davíð Oddsson Ég bara sá hann ekki Ég hérna vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann Ég bara...
0: Nei.
2: Með allri virðingu fyrir Davíð að það var hann búin að vera svo það fyrirferði í honum.
0: Já.
2: Og bara síðasta sem ég tegir mig upp yllu var eitthvað að það er best að lesa æfisugur Davíðs, ég ætla ekki að
0: Veistu að hverju ég horfði á hann?
2: Nei.
0: Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann yrði rosalega skakkur. Hann yrði fullur af mærð. Og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann.
2: Og allir
0: að
2: tuða yfir því.
0: Nei, bara ef það yrði einhver umræða. En mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búin að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook sko hatur status eða hvað Hallgrími Helga sinni. Ég sá það
2: ekki. Akkur var honum bóðið í þessu þetta parti.
0: Einmitt. Og þetta sko, þetta við og hinir af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna það var bara, það var við og svo hinir og hérna, það er lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfar þessa þáttar og það voru miklu fleiri sem hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gagnrýndu eitthvað
2: en þetta stutt síðan hann fjall frá sko. Þetta, ég myndi segja þetta að vera svona too soon eins og stundum er sagt, sko. Þetta er ofst nefnt fyrir rúða að gera þetta
0: kannski
2: eins og viðbröðin sína, sko, minningar sem svo viðkvæm og það fara alveg að háa sér
0: En Hallgrímur Helgason var ekki gagnrýninn eða róttækur eða dónalegur gagnvart nýlátnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona benti
2: Nei, ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina sko viðbrögð hægri mannana.
0: Já.
2: Að þeir eru ekki búin að jafna sig, eða þú veist, auðvitað munið eru kannski, kannski þar, hann Sólstedt fjögur líf, sko, fyrir að vera fæða sem, hérna, sem hérna fýll og snákur og allt saman áður en hann hérna getur hort svona á líf Davíðs meðlunum hætti en auðvitað Davíð ekki svo gilda mynd sem að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið að selja okkur auðvitað ekki,
0: auðvitað
2: það er engin þannig
0: auðvitað.
2: Þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt þessi tignun á Davíð Oddssyni sem okkur, ég man alltaf sagt sko að það er alveg sama í hvað landi Davíð hefði fæðst, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona talaðum að ef hann væri Bandaríkjanna þá væri bara forsti Bandaríkjanna og ef hann hefði fæðst í Bretlandi þá hann orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað en ef okkur var sagt og svo mærður langt út fyrir þá hann var svo mikið mærður en maður voru hættur að geta nefnt nafnið hans með svo maðurinn í hvíta húsinu krulli og gasti ekki satt afi lengur af því það var svo mikil tign í kringu það
0: Já, ég sko, mér finnst eins og okkur hefur verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsin sko og mér finnst þetta eiginlega bara fyrst og fremst fyndið en líka svolítið óhugulegt að sé ennþá svona sterkar raddir í sjálfstæðisflokknum sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með hérna valdinu þannig að þetta svona þú sást þú þáttin að?
1: Ég sá ekki þáttin ég, hérna minnst það bara áhugavert að hérna sem þú ert að segja og Og svo, hérna, eru þarna í þættinum aðalega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega að upplifa það að sjálfstæðislokkurinn að breytast mjög rætt núna. Það bara komið ungt fólk, hannig að
2: við ég held að unga fólk í sjálfstæðisflokkurinn þurfi að mæra Davíð Oddsson.
1: Er það? Já, ég held að það sé bara ekki leifilegt að ræða Sjö, þetta.
2: Það væri inn í val, þú segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir, ég veit ekki, þú ert bara búin að vera, sko.
1: Já, ok. Ég, ok, ég náttúrulega vandist því að það var gert grína Davíð Oddssyni hérna í, hú veist, og við, það var leifilegt, spaugstofan gerði það.
2: Já, en samt gerði hún svona, Davíð í spaugstofinni eiginlega viðkunnalegu maður.
1: Já.
2: Fyndin og skemmtilegur.
0: Já.
2: Munið þetta Halldóru Ásgrímssyni sem að Pálmi Gestsson lék. Það var alltaf eins og fæðingarálviti, svo það kallaði kannan það. Það var eins og skildi ekkert fattað, ekkert algjörlega miklu fyndlari náttúrulega, af því að Örn Arnarsson lék Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gúti bánsa eða eitthvað, það var aldrei neitt svona grimmt.
1: Það alveg rétt.
2: Og svo, þessi stemming var, ég man eftir einu sinni, þá var hérna Latti í sjónvarpinu og hann var eitthvað að leika sér af því að fekk svona skjáin, svo kom hann upp og fór ný, undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp og með eitthvað svona brandara gegn Davíð Oddssyni. Þá fór hann niður aftur, kom aftur þessu, bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Ég hugsaði, vau, pældi hvar við erum. Að hérna Latti þarf að byggðast afsökunar að vera, gera grín, hýja kóngin, sem að vera, vera bara skilda trúðsins að hýja á kóngin, ekki hýja á, á fátaklíkin, ekki hýja á svona venjulega fólki sem í ströggli, sem að vera soldið byrjuð að. Við þurfum að minna svona að vera að hýja á kóngin. Það var einu sinni, einn jólin, þá byrtist í mokkanum hérna sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson. En kvöldið á aðfokadag í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarson heldig. Og ég hugsaði líka, hvar erum við eiginlega? Forsætisráðherra? Að hann semur eitthvað, þetta var, ég verð bara að segja, þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr, úr Betlehem, svona eitthvað sem að maður kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list.
0: Nei.
2: Og það sami við þetta og þetta hæft og þetta sungið og þetta á, á aðfokataskvöld, helgastu hérna kvöldi hérna ásins sálmur eftir forsætisráðherra. Þá sagði ég, að því að ég veit þetta fáir, en Saddam Hussein, hann samti leikrit sem voru sett upp í Bagdad en Saddam hafði þó smekk verið því að það var alltaf gert þetta í dulnefni
0: já, já,
1: já
0: þannig að þú segir þess að sögur til Marks um það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstaðar og hann innleiti nýfrjálshyggjuna
2: já
0: og sko hugmyndafræðin sem hann kom með hérna knúður áfram á Hannesi Hólmsteini hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki.
2: Ja, til samskipti
0: Hannesar. Þú getur ekki undan skilið það frá arfleð Davíðs þótt hann hafi verið hnittin og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilana framan af að þetta lítur náttúrulega skipta máli. Þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld. Hann bent á það í þættinum.
1: Hvað sagði hann segir?
0: Bara að hann hefði náttúrulega fært yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og hérna og leiddi til mikilla hörmunga og hafi hrykt í öllum kerfum meir og minna síðan að hérna
1: sko, hann var alveg
0: hérna, bara óhrættur hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbyðin eftir feril sem tvískiptur hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta maður tveggja ferla hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina engin spurning við sjáum hann fari í forseta framboð undir að síðasta hann á ekki séns, hann fá 14% og hérna, og þannig að það er tap og tap ofan undir lokin og er það ekki bara
2: öðvast,
0: þannig var lífans
2: byrja 2003 og ég held að hafi verið að fara mjög slema kostningu sjálfstæðisflokkurinn sem að leiði til þess að framsóknarflokkur vinnur á og þannig hann þarf að semja af sér hérna forsætisráðuneytið eftir það er þetta eiginlega bara
0: tap. Já, er þetta ekki bara hark eftir það?
2: Nei, og en svona ég tengi þetta oft við hérna snjóflóðin og svona það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur Það svo mikið talað hvernig Vigdís var í þessu en ég held að það hafi líka verið hérna ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til hérna Íraksstríðsins að þá hann með alveg ótrúlega sérstaka stöðu sem að einhver leiti líka það verða kynnslóðaskipti bæði í sjálfstæðisflokknum með honum en líka í viðskiptalífinu svona seinna þannig að þegar að kynnslóðaskipti verða þar að þá eru þeir sem verða að taka við Eimskip og þessu dóti hérna Kolkrabbans að þá er Davíð Röfulam sem er miklu sterkari stöð en hann þannig ég held að hann hafi haft svona meira miðlaga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem en að þú nefndir hérna nýfrásíkina þá finnst mér að maður hefum rifja til dæmis upp það bréf sem að hérna, hann Buchanan sem er svona frjálsökju postuli svarar Hannesi Hólmsteini þar sem Hannes er að skrifa honum að segja að við erum að enga væða allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitta þetta og þá svarar Buchanan sér þar sem þið gera er að lækka skatta og því að það svo erfitt að ná þeim tilbaka því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem að sent einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað það eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær framsóknarflokkinn til þess að gera það enga væða verkamannabústæði og allt þetta sem að gera en líka bara fella niður allan eignarskatt lækka hérna erðafjárskatt lækka fjármagnstekjuskatt sem hefur haft gríðaleg áhrif á samfélagið og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstétt á Íslandi sem að væri hérna bakhjarl fyrir okkur sem að hefði nógu styrk að því að Hannes er alveg nöfn þegar verkalýðshreyfingin er sterk, þegar það eru til hérna, fyrirtæki ríkis og sveitafélaga sem eru sterk, þegar samvinnurhreyfingin er sterk, en auðvaldi var alltaf hálfgerðu vesalingur. Þetta voru bara einhverju heilsalar meir og minna. Auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútvegs, það var bara einstaka kallar. Þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vandaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðun. Og það var gert með því að hérna leifa skuldsetningu kvotans í bönkunum, svo það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslengu tíma allt inni verið til bara útgerðarauðvöld og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar stundum bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, hver getur búið í þessu húsi 700 fermetra einbýlishús hvað fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta og aldrei heilt hennar mann nefndan eða konuna og þetta fólk sem hefur bara hægt og býtandi safnast upp auður vegna svo skattkerfið í Íslandi þannig að það færi peninga til hennar ríku en ég skilur hennar blungu eftir skýrblanka
0: og náttúrulega gjörspilt engavæðing hérna ríkisbankana er á vakt Davíðs en af því að þú hérna þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann er svona prímusmótor í spaugstofunni var mikið djöflast í honum þegar hérna að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grína Davíð og hvernig maður gerði það
1: sko bara ekki einu sinni kom gaggrinni
0: frá honum
1: nei, úr þeirri átt sko nei. Ég veit kannski svona tvisa sinnum hafi verið gera athugasemdi eitthvað sem að þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran frið til þess að
2: Jónu ákerið fyrir guðlast
1: Já, guðlast og klá
0: Þetta hefur verið algjör frávik
1: Já,
0: guðlast
1: algjörlega og hérna okay. þá, já ekki og svona persónulega þá var engin að beita sér
2: Haldur Áskjursson kvartaði mikið
1: Já, það var kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Örn Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað hann með mörgur leiti að, þú veist, vera vinsæll
2: Var hann ekki í þættinum í gerfi?
0: Í gær?
2: Jú,
0: hann var það
2: Í gerfi?
1: Já, auðvitað sem sagt gömulatriði eða var hann klættur upp
0: á hann var atriði þegar Davíð kemur í þáttinn til Gísla
2: Martens. Var hann ekki klættur upp núna til þess að tala við Örn?
0: Nei, hann var það ekki. Þetta voru gömulatriði.
1: Já, sínt gömulatriði, spaukstofatriði.
0: En það var hann atriði þegar, sko, þegar Örn að þykjastöra Davíð hjá Gísla og Davíð kemur svo og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér. Og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið og það var margt fyndið
2: hann gæti hann verið fyndin þetta við
0: heldur betur
2: stundum svona fyndin og svolítið svona nasti
0: en það bara þessi krafa ja. Um lotningu hollustu og eitthvað svona það bara byrtist gamall draugur
2: í umræðum
0: dagsins í dag
2: í orðið heppi maður eins og sattir
1: sem að er, þú veist það þykir ekkit það vil lengin vera á stalli heldur í dag ég held að þetta sé eins og þú segir, þetta algjörlega úrælt og alls ekki viðandi í nútímanum að setja fólk á stall
2: Já, þetta eins og við landsamtalið í dag eftir að maður erum rýstur á mokkanum ég nú vel að segja frá því að ég hafa mjög mekkilegt samtal sko. Og við reyndum þetta með annars og ég var að tala um sko þetta ástand sem var í samfélaginu og þá sagði hann sko ég sóttist aldrei eftir þessu það má vel vera aðrir hafi sko vilja hafi þetta svona en ég vildi ekki að svona draga að mér þessi völd
0: Var þetta óformlegt spjall?
2: Já, ég var eiginlega, þetta var þegar ég var á fréttatímanum og það hérna allt í einu hurfu var líða kostningum Já. Og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung Já. Og ég bara upplifði það, ég upplifði svona áður að þegar að var skellt á þá hérna divafega þá svona skynjaði maður að bara í samfélaginu maður bara heyrði bara vera að loka hurðum þess að þeir áttu ekki að fá séns meðan þeir voru að byrja með fréttablaðið og þannig að ég bara og ég búið það í samfélaginu, ég veit hvernig það virkar þannig að ég vissi að þetta var svona átti bara að drepa þetta en kommunista snepil eins og einhverjir auðlýsendur sögu en ég fór til Davíð svona í úrslita tilhörum til þess að reyna að bjarga bara vinnustannum og vinnum fólksins og hafði nú aldrei hafði ég í huga sko það var hérna stjórnmálamaður sem sagði eins og við mig sko, þetta aldrei að byrja Davíð Oddsson og greiða því hann innýmdur það alltaf en ég hefur bara var í vandræðum á hvað að fara þarna og vitun og líka bara því að var að benda á að hann myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og hvað svona var bara vonast til þess að vera þetta tala en hann náttúrulega þóttist ekkit vita á þessu og ekkit kannast við þetta en við áttu að því honum fæst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gaggrína hann honum fæst eitthvað spennandi og þannig að við áttum mjög langt samtal og mér fannst það eitt sem hefur skrítið í því samtali að ég var að setja upp svona sem leikrit eins og mér hefur dottið að gera við landsamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson að það sem að mér fannst vera skrítnast var að þarna var Davíð Oddsson en kóngur af Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér þú veist bara en fullkomna götustrók Þannig mér fannst að hugsa þið, þú veist, vá, hvað hérna, þóttu sett svona blásin upp og sett stór, hvað getur umlega verið alltaf lítil drengur inn þér?
0: Óörugur.
2: Já, mér fannst það. En ekki þetta á ljótan hátt, ég meina, við erum oft svona sjálf að hérna, vilja fá viðurkenningu þessum að við erum að tala við. En
0: það útskýri stóran hluta af heftinni. Því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fyllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var ríkalegt að lenda upp á kant við hans að fjölmjöla maður hann nýsaði mig í mörg ár og þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko, stór hættulegt samfélag sem við byggum í blaðamennir sem að höfðu helstan aðgang að hann, það voru þeir sem að bara skrifu það sem Davíð sagði þeim að skrifa og svo talaði hann ekki við hinna
2: Það bara svona löng saga, þú veist hvernig hann tók þátt í því að þegar hann verður kosið formaður, hann upplifir allir fjölmennir sem á móti sér. Það Morgunblað Styrmis og svona sem í sjálfstæðisbaráttu, það hérna fréttastofa Ríkis útvarpsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin. Og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DF, að þá hann eiginlega vinna að því að ná öllu þessu undir sig. Það munaði yngur að björgólu myndi kaupa sín. Þegar Óli Björn og hérna ísfélagsfólkið var búið að taka djöfaf, öll hérna flokksblöð voru farin. Þess vegna hataði hann fréttablaðið svo mikið. Allt innur reis fréttablaðið. Svo taldi að sér voru búin að drepa það og þá tókst mér með aðstóð annar að endurreisa það. Og ég stundu sagt að besta hérna, það sem hjálpaði okkur mest í fréttablaðinu var Davíð Oddsson. En svo hann hataði svo út í blaðið að þó svo það væri ekkit sérstætt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titraði það svona. Annars hefði bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þú hefði fjallt saman við flísarnar en að því hann var alltaf með þess að hefna, þetta hatur gagt blaðinu eða andstikil heitt gagt blaðinu þá svona titraði
0: það. Titraði blaðið á flísunum.
2: Já, bara þú tókst það upp. Hann er eiginlega bara svona markaslega besta sem gat komið fyrir fréttablað.
0: Hallgrímur Helgason lýsir því í þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði bláu höndina, kom fyrst með þá líkingu. Og vitiði hvað Davíð gerði? Hann sem sagt kallaði hann á sinn fund og hann las yfir honum í 60 mínútur og svo hent hann hún út. Hann vildi ekkit hlusta á sjónarmið hans. Hann bara þetta var það sem hann hafði að segja.
2: Þetta er hell og skálu reyðis.
0: Já, og, af, og þú veist, stórmenni þarf ekki að gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta getur verið góð leið fyrir stórmenni til að þrýfast. Já. Þannig að það voru þetta brestir í Davíð. Það
1: lýsa bara mjög, mjög bresku manni.
0: Já, sjálfsögðu. Og mér varst alltaf að auglust að væri það. Sambland af snillingi, stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld. Þetta er eiginlega, sko, þessar umræður eru að mörgur leiti hérna miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gerkvöld
1: sem við erum. En áhugaverðara að það skuli vera hérna, koma fram þessi sjónum eða á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær.
2: Já, ég held að reyðast þannig að við höfum aldrei gert aftur, við höfum aldrei hefði eitthvað svona upp eins og var, þetta bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta hryllir fyrir samfélagi, við sko lofaði ég gert aldrei aftur, finnst mér þetta að vera niðurstaða minninga þáttur Davíðs. En mér finnst hérna móttöku sem hann skemmtileg. Hérna, ég sé stundum hérna, sem Hannes Sólstur skrifar á Facebook og hann náttúrulega þúlir ekki að Hallgrímur Helgason hefur verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðis að eini maður á Íslandi sem ráðist á bílforsætisráðherra. Það til myndir af þessu, hreyfanlega myndir.
0: Já.
2: Bíllinn að tróða sér í gegnum mannmerð og ferð fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna.
0: Já.
2: Hannes að halda þig fram í Facebook status að það kostar fleiri 100.000 að laga hérna skemmtirnar á bílnum sem Hallgrímur og reyna að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi eiginlega verið að hérna, ráðast á forsetann og forsetisráðurann og hann hafi verið í lífsættu
0: Lífsættu, já
2: Vistu, þetta náttúrulega ekki Nei. Þetta náttúrulega bara menn kjósa bara lífi í einhverju svona sérstakri veröld
0: sko. Fyrirgeð, en þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratunum saman?
2: Já, Hannes er ekki sagt skemmtilegt að þessu var öll sko.
0: Nei, og ég meina það er bara ekkert að marka það sem maður segir, Nei, það ekki. Hefur bara aldrei verið neitt að marka
2: kannski, Já,
1: En þetta er ágætt hérna, samantætt, við gerum þetta ekki aftur Mér finnst það að það getur ekki gerst aftur
2: Mér fannst gaman að Hannes sem hún kringu 1980 þegar var svona vinstri stemming og hann var svona kemur hægra megin og veður svolítið svona inn í miðjan hópin og rífu kjaft það er eitthvað svona
0: í sammála, 9. áratugur síðustu aldar það var hans tími
2: og þá er hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltekið sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundum þegar þú kemur með eitthvað til að gripi sannleikan þannig að það er í sjálfum sér ekki merkilegt en það er einhvern veginn kastar ljósi á það sem er áhugavert en það verður ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi og þessar öld, ég segi það alltaf
0: Sá aftur að verða brjálaður ef hún horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson, Hannes Sólstein
2: Hann horfir ekki á
0: Eru talandum okkur og samstöðina, nú sem sagt sumarið komið á fullan snúning eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram á sumarfrí eigum við að breyta efnustökum samstæðurnar eitthvað eða hvernig sjáum við fyrir eitthvað næstu vikur
2: kannski vera að bera ofan
0: það myndur ekki laða að fleiri áhorfendur allavega ekki svo ég tala fyrir mig
2: við erum eld að stemmingun einhvern veginn það þess að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala um að þess að grilla
0: við erum ekki alveg í þeirri deild hvaða hugmyndir þú með Ástís hvernig ætlar þú að sinna dagskrárgerð hérna næstu vikur
1: Sko ég kannski já, það nýja ég sé ekki alveg hver ég get breytt
0: Það tilraun og sjónvart, þú hefur já, bara og getur gert allt
1: Já, ég hérna var að tala um hamingjunni dag og ég finnst nú kannski svona hef meiri áhuga á því sem að til að létta okkur lund og klæði okkur og hérna auka bæta okkur sem manneskjur það nú kannski svona áhuga máli mitt
0: meira áherslu á andleg mál
1: já, kannski
2: hamingju sálfræðin svolítið út á það að við græðum meira á því að tegja okkur eftir því sem gott heldur hún að losa okkur við það sem vont
1: nákvæmlega
2: en þetta náttúrulega eilíft ég held að sem heilu bókasöfnin í guðfræði þetta sko gott
1: já, að vera frekar að tengja við það sem í lagi heldur en það sem til vandræða sko og einmitt í dag þá erum við að tala hérna við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahúsi út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðaliðar sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar hérna lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annar bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góðu hvort annað
0: og eru sjálfbúðarlegarnir að gera þetta trúalegum
1: í raunin ekki þá þetta bara fólk sem býður sér fram og það náttúrulega sjálfbúðarlegarstarf það mjög ríkt í þessari menningu bandaríkjamanna hérna,
2: að því að kerfið veikt
1: já, kannski út í að kerfið veikt þá hefur fólk, það meiri þörf fyrir svona sjálfbúðarlegarstarf
2: þriði bandaríkjamanna hefur gefn á heilbrigðisþjónustu Það kannski ekki þriðið svona tæslega 30%.
0: Þannig að þeir fá útrúðu sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að
1: verða eitthvað. Nákvæmlega. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var gangi í gegnum, sem gati mitt sagt þetta ótrúlega vont, en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta. Hún hérna komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau. Hún hefði hreinlega bara, það hefði skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu.
0: Þú hefur verið að taka veitur núna síðustu vikur fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst hérna vinur Sæfa Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið. Sko, ef þú hérna, sér þú fyrir þér að sem sagt þínar áherslur, svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega, sér þú fyrir þér að þú vinnir það sko út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða eru það aðrar típur af viðmælendum? Hvernig svona...
1: Já, nú veit ég ekki, þið
0: kannski
1: meira
0: tvennu.
1: Greinandi, ég náttúrulega kannski svona áhuga sem svona hennar mannlega þátt
0: Já.
1: Og það þessi hérna kannski persónlegu vinkil sem að ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélslegan eða vitrænan eða eitthvað svo leið
2: Þú reynir að tala sko þjóðfélslegan félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skipti máli sko samskipti, við erum í jafnvel hennu hverstaslegastu samskiptum við annað fólk þar hérna geðheilbrigði okkar skipti máli þar þannig að það þessi mörk eru hérna svolítið óljós hvar við erum með þetta gott að heila við segja þetta á þarna því að ég held að sé of mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við séum fyrst og fremst það sem inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við sko þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir þrjum að tala að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í sko félagsumhverfi sem að nær svo langt sko og Ég held að væri gaman ef við myndum þroska það eitthvað neinn og það náttúrulega bara upp á líf og dauða fyrir geðheilbrigði okkar að búa í samfélagi sem meikar sens sko, hefur eitthvað réttlæti og hérna ekki andstyggilegt hérna, sérstaklega núna á Trump-tímunum að það sem ávastan lögð á hérna annað fólk sem ógn og andstæðinga og kannski eigum við að byggja upp samfélagi á hérna fordóm okkar gagnvart öðru fólki sem að minnst bara svo furðuleg hugmynd allt í einu það finnst mér allt í lagi að við tölum sko hvernig við erum út í hinu stóra félagslega heimi og það sé hérna gott fyrir okkur og það sé líka gott fyrir samfélagið og við þurfum að góðu samfélagi halda og gott samfélagi verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess Það mun ekki verða gott samfélag á því að tuða yfir í sjónvarpinu, já, fyrir þóttar sé heimildamynd Davíð Oddsson. Það mun ekki bæta samfélagið.
0: Þeir eru bæði í bullandi andlegri vakningu, sko, þú náttúrulega varst næstu í dauður um daginn, helstu, og þú fjökk svona hérna wake up
2: call. Nei, ég held ég ekkit verið rétt í dauður, það sagði einn læknir það, ég var það að þakka fyrir. En ég held að það sé bara þess að lækna segja, ég held að sé mjög sniðut öll læknir. Það segja að þú ert bara heppin að ekki dauð að það færði út í daginn alveg þakklátu fyrir lífið og,
1: Þakklæti virkar þannig að þeir eru þá að gera hérna, góður lítið þar en finnurðu það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting
0: Jú, maður þú tjáir því að þeir eru svo Facebook og svona
2: Ég veit ekki, en málið var þannig að ég var svo óheppin að hérna, þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu Þannig að hvað áttu að gera við það og hefðu verið næstu dauður þegar þú vissir ekki af því.
1: Ég kannski að vera þakklæti fyrir að fá að lifa áfram.
2: Já.
0: Þá ásist það sko þetta mat á milli kjarna og hismis.
2: Já.
0: Það breytir mjög oft fólki, ekki satt?
2: Já, það sé svona fólk sem að eða tímandum í eitthvað til ykkur skýttir.
1: Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna á hann. Það er í rauninni það sem við erum að tala að það verður svona, við kunum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið rætt hérna og upplifa þjáningu.
2: En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís M. Jónsdóttir, kemur. Hún skrifaði grein hérna konur með einhverfu. Og með það verið svona falin hópur þess að konur væri svo tamdar að vera í svona tilteknu hlutverki að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að kannski erfitt fyrir einhverfu eða erfiðara heldur en óeinhverfa en þannig að þær einhverju konuna þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverjunni og svo það þannig líka að þær eru ekkit velkomnar út sem einhverjur af því að kallarnir við höfum svona pláss fyrir kallar sem einhverjur við höfum svona sættum okkur við það en við höfum erfilega að sætta okkur við konunnar sem að við segjum að séu bara erfiðar í algjör skoss og svona vil ekki tengjast og koma í hérna hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman
1: hausinn
2: hópöfli og svona sem að hinn einhver vega svona aðeins erfiðara með kallandi komast upp með að numpast einhvern veginn og vilja þetta ekki en það mjög erfitt til konundar að koma fram en svo spannst þetta bara því hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins hvað við þurfum að eru meðan annars þetta með hinn kastastlegu samskipti
1: Já.
2: Og uppáhalds hérna skjólstæðingar segir maður það, þú sem stofu út í bæ
0: Já, ég held maður með ég alveg notið það orð, ekki? Já. Skjólstæðingar,
2: svolfræðingar. Skjólstæðingar hennar eru svona grumpy old man.
0: Nú?
2: Já, henni finnst það skemmtilegast.
0: Uh-huh.
2: Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilegast að tala við kalla. En ég hef grunum að ef þú færðu það svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðingin. Að þeir koma svona eins og eintrjánungar, eins og ryðga skrúfgangur sem að virkar ekki og svo allt í ennum færðu þá til þess að tala um tilfinningar og gangast við sér sem hérna tilfinningar veru, að þá sé þetta svo gefandi fyrir sálfræðingin. Ég hef upplifað að það var í málum.
1: Ja, spennandi. Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski eitthvað sem að mallar í undir neðri.
2: Grátandi drengur.
1: Já, grátandi drengur.
2: Þessu tekniska eftirbrettunin, menn ekki að þér henni.
1: Já.
2: Hann inn í okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég mann í gott var. en ekki viltu fá en alla þess að grömpjóld menn grenjandi snöktandi gamla kalla af tilfinningar sem ég er ekki fínt að hafa þá bara í, á vellinum að drakka bjór og borða hakkabuff í múlikafi
0: Mér finnst bara stór merkilegt ef, ef gamlir kallar leifa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja
1: ég held
0: að það væri við varum ekkert komin þangað þeir voru ekki komin þangað í Mývasveitinni en að gömlu kallarnir þar þegar ég ólst upp þar hefur við gert allt annað að ræða mýsing nákvæmlega,
1: fara og leita sér hjáttar og
2: en við erum ekki það er það að skjóta inn í þetta varandi gömlu kallarna ég nefnilega þykja eftir því en áriðun á túrismanum eru þau eiga margir grunn kallar sem að maður hitti sem voru svona haldir einhverju þráhyggjur svona búin að einangra sig og það svona hálfleiðilegir bara hérna lifðu ekki nógu skemmtilegu lífi hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytilegu samskipti að þau voru alltaf reknir af því að leiðilegt að hafa þau í vinnu svo kemur túrismin þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara hérna glaða túrista og, og eiga í þessu svona kærilslegu hérna áreinslu litlu hérna samskiptum við næstu ókunnugt fólk og verður það bara glaðari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta
1: þetta svona þetta góð fæling
0: sitt hvað jákvæð sem fylgir ferðaþjónustu springin
2: þetta verður rannsaka
0: Einmitt. Nú ég ætla sjálfur að hérna, hitta hann Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing og, og reyna að fá botn í það hvað að gerast á Reykjanesi
2: hvernig standi að þið ekki verið að gjósa
0: Já og svo líka síðast þegar hann var hérna þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna þeir voru nú hérna hafðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstu til þess að henda ákveðinni springu svona óeiningu innan og meðal jarðvísindamanna og ég ætla að tuga hvort að hérna hvort hraunið hefur kólnað þar svo maður grípur nú áfram til
1: hérna
2: samlíkildar
0: já, og svo hérna

0: og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðina á Íslandi og við upplifum það að það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir sko að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það eins og svona límið samfélagssáttin sem alltaf með ríkisstjórnin var að kalla eftir að þetta yrði sumarverð lækkana og það sé það sem þurfi sko til þess að ná böndum á verðbólgun og vextina
1: Hver er það þetta?
0: Kristrún Frostadóttir, hún á þetta var ákall hennar hérna, einhverju viðtali fyrir nokkru vikum það verið sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir
1: og ég pröfði að segja í búðinni sko rosalega dýrt það engin arf
0: Nei, og mér langar til þess að hérna heyri hún og Þórðis næ af því það styttist nú í þess að þjóðaratkvæðaskreiðslu og við erum öll að tala dýrtíðana núna og mér langar bara til að spyrja hann svolítið ítalega það hvort að sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækiveldu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði ég ætla bara að djöflast í honum með þetta
2: Ég finnst þetta áhugavert, þetta var svona sjónumið sem ég hafði ekki hugsað út í að hérna samkeppnin geti komið annað sterk inn fyrir Akkurat. Okkur
0: En ég heyrði hurðarskell sem þýðir að nú maður sem býður eftir því bara að komast að og ég þakki
1: Maður sem hugsar eins og eldfjöll
0: Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakki ykkur kjærlega fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að biðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og hérna rétta fram söfnunabökin því að þú ert okkur besti maður í því
1: Ég ætla bara að minna á að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar að þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum í útvarpinu, 89.1 á stóru höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar út að sendingar á spilarn, spilari.is Svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman, það eru númer 5 á fjarskipti. Við erum líka í kapalkerfanum, venda suður með sjó og kannski eitt vill, ég veit ekki. Við erum önnu fjarskipta fyrir ekki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan á sig hring. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhærenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifendur, það fólk sem að gefa okkur afl til þess að halda þess úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, metur að samstöðu sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þá hveti ég til þess að gera þáskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þú getur skráðu fyrir grunn áskriftinu sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttur áskriftinu að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum hérna hafa örstutt hlé, skjóta inn nokkrum auglýsingum og svo fær Björn Þorláks gesti.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: það er vist allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til mín, vertu velkomin
1: Takk fyrir
0: Þú ert með blöð með þér
1: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prentið á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
0: Einmitt
1: Skjálftalýsunni
0: Segðu
1: sem að viðurstofan náttúrulega Það hafa þetta enn aðgang hvað þessi gegnum viðurstofu vefinn
0: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
1: Þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
0: bara brjálað að gera.
1: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
0: Nei.
1: Ef við förum lengra aftur í tíma, þá endum við með mjög svipaða mynd.
0: Er það?
1: Þannig að þetta ekkit sem við ætlum að láta okkur bræða við.
0: Nei.
1: Það aldrei mikið skjálta að hann út á hérna neðst, nýr í hérna hotninni hérna.
0: Já.
1: Það sem sagt út á Reykjanesi.
0: Já.
1: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólöf tegir sem líka út á Eldey að boða.
0: Einmitt.
1: Þannig að það verið þar að nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
0: Einmitt.
1: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveði tímabil, sko.
0: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
1: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þessa aðal, kannski, svona stóru struktúra landsins.
0: Já.
1: Það náttúrulega Reykjanes hryggurinn, hann að koma hérna upp, hérna neðarverðin upp á Reykjanesinu.
0: Emitt.
1: Og svo Reykjanes gospelti, það liggur þarna yfir.
0: Já.
1: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem, það sem við þekkjum sem hérna skjálftabelti á Suðurlandi.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona sníðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru henglinum og alveg yfir að Heklu.
0: Já.
1: Og síðan koma þarna, eru smá göt þarna í þessu hérna vestaverðinni. Það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo Eldgjá og Laki. Það er yfir mjög lítið skjálftaverðinni svona, já, dagstaðlega og en svo tekur við sér aftur þau kemur við Barðabungu
0: Já.
1: Sem er hérna Já. Og Öskju Kröflu og síðan á Tjörnes Brotabeltið.
0: Og það ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Barðabungu?
1: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo það er gaman að sjá sko, það er ennþá tölver skjálftavirni ég sjáum það kannski betur á hérna þannig aðra mynd hérna sem geti hengt upp Þessari hér sko Það tölver skjálftavirkni í Barðabungu og hún virðist þeirra tiltölulega svona grunt hérna er Barðabungan sko tiltölulega grunt og hérna sem að meðalltæri held ég grinnri heldur 5 km þó að sé nú ykkur sem tegja sig lengra niður svo hérna þéttir skjálftar sem eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
0: Já
1: og þeir eru á dýpinu svona 15-26 kilometrum og eru þá í degri skorpu þannig að það þarf verulegt álæg til þess að búa til skjálta í svona degu efni sem þessi skjáltar eiga sér stað og þetta nákvæmlega sami stað það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhenskosið 2014-15 og það verðist ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
0: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði einhvern tímann hvar örugast að búa á Íslandi með litið til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna segir maður að vestfyrir eru líka að mestu liti ósnortnir og snæfelsnesið að þetta svona þarna segir maður þetta svart og hvítu er þetta ekki, er það ekki?
1: Jú.
0: Má ekki segja það?
1: Jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en það þú getur fundið fyrir stóru skjálftu þar frá Tjörnesbróðabeltinu sem sagt, hérna frá
0: Já.
1: en þeir staðir sem eru lengst frá allri virkni
0: já.
1: Það eru náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir
0: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum
1: Það er aðra hættur og hérna það kannski getur aldrei gaman að það var að hættur þetta með börn í Grindavík Mm. Þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur þá erum við bönn á vestjörðum og austjörðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetratíman
0: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir en ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þér á vinstru hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
1: Já, ég meina, þetta náttúrulega bara sko, svo sjáum hér þá þetta sem sagt skjálftavirkin á Reykjanes skaganum og út á Reykjanes hrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanes skaganum. Og þetta sérst við eldegjabóðan og hérna erum við komin nær eldeinni, sko. Það tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttahögnir, þá eins og svo farðarsfjalli og eins líka við sundunga, sem þetta svæði hér sem puttina mér hann fyrir,
0: Já.
1: Það tiltölulega rólegt, miðað við allt annað.
0: Það nefnilega það.
1: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
0: Og hvað lest út úr því?
1: Í það má lesa ýmislegt út úr því náttúrulega búið að virkni sem búin að vera í gangi af þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfinga það búin að liðka fyrir, þannig að það auðveldra hreyfa allt. Og það lendi eftir ekki að brjóta kannski mikið og það lendi að skjálftarnir minni. Hinn möguleikin líka sá og sem að ég held að þetta kannski sé samspilis að tekja þátta sem það bætist ofna það að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest þetta bara það sem landrið sig mest
0: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar
1: já, nei sko það núna landrið sig sem í gangi núna
0: já
1: Já, það sagt, já, tól, á ársgrundvelli.
0: Já,
1: ársgrundvelli.
0: Ef það eruði kyrstaða.
1: Já, en það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
0: Já.
1: Þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
0: Ok. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
1: Ég eiginlega komin að þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
0: Það nefnilega það.
1: Ég finnst að líklega að gjósa ekki.
0: Já.
1: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað. Þetta er náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 27. maí.
0: Já.
1: Það nú ekki mikið skjálftafirinn hann á Grindavíkursvæðinu eða og landrisið sem ég segi hefur hægt verla á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sérst það líka, það er lang lengsta hérna gospilið og það heldur alltaf áfram að lengjast að, og eftir því sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko
0: okay.
1: Það sem væri mjög gott
0: Já.
1: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
0: Það nefnilega það
1: en þá nú eru við þá með fullan geimi
0: Já.
1: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni Já. Yfir í jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimin lengur
0: Já, það er bara búið að fylla magasín byssunar
1: já,
0: þetta er þannig
1: Þetta bara, þau getur hugsað þeim en fullan olíutang og fýringi getur gengið áfram, sko.
0: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta er komið til að vera. En náttúrulega, við getum þá farið að endur skipulegja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
1: Já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér, sko, að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við vorum á kannski þessa mynd aftur kannski auðvöldur að sjá það þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka töluverð aukning í skjálftavirkni á Krýsuvíkursvæðinu. Mm. Gæti verið að segja okkur það að kvika sé þarna farin að safnast fyrir og þá kannski þetta líklegustu staðinni það sem að við fáum næstu atburði.
0: Og hvenær gæti það orðið hikurðu?
1: Það mjög erfitt að segja tilum. Sko. Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
0: Já, en eldgos í sjó náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt?
1: Jú, það er sko töluvert vesen ef að það er sérstaklega það er mjög nálægt reikjanisinu og þá náttúrulega er hægt af að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallunum það nú kannski þessar sem við ættum að mínum mati við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu
0: einmitt
1: hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur Keflavík flugvöllur
0: Já, og þá segja vini mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur landsbyggðamaðurinn það einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera segir hlutið þeirra á Austurlandi en hinn segja, já, en hvað með Húsavík aðaldal, hvað segir þú?
1: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa búið, það eru góðu staðir til, ég meina aðaldalun sennilega kem ég þekki ekki hvernig sko aðstæður eru til flugs í kringum aðaldal
0: Herra ágetar
1: og það getur vel
0: mikið betur nú akkurri
1: já, og það getur vel að það henti bara mjög vel
0: já
1: Egilsstaðir getur líka henta mjög vel Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel
0: Já, það er ekki óskammt frá
1: Nei, það er öðruvísi hættu þar
0: Ég skil
1: en, og sjálfsögð er þetta ákvörðun sem mun öðruglega lítast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að
0: Það eru pínlítið
1: Já En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörð sem best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best, eins og hægt er sem að við höfum þá alltaf samgöngur. Mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugvöll.
0: Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu. Ertu ekki alltaf einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
1: Jú, já og nei, svona. Það hérna, jú, við ræðum saman sko, en er ekkit reglubundi
0: en hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
1: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu það nú eins og Martana, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurkni að það sé ég ekki best svo er náttúrulega margir aðrir þætti sem kom inn í líka
0: já
1: og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum og það sé opin umræðum þessa hluti
0: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri róa í sömu átt í takti
1: Já, það er ennþá það er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem til alþingi og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft þannig að svo það sé alveg orðin en mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan er í sambandi við hvernig ábreyðast við atburðum
0: Þegar kemur upp hætta að ferðlarnir verði áfram hinn í sömu
1: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
0: En þú myndir vilja hvað, rifjaði það upp?
1: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan það hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
0: Já.
1: En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp, sem hafa þá þekking á þessu tiltöknu. Tiltöknu vá sem er í umræðinni og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofunni
0: Já, einmitt
1: Það sé mjög mikið og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum á ákvarðandi að sitja hjá lögreglustjóra.
0: Já.
1: Hvers undæmis.
0: Já.
1: Og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvarðanir, ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa.
0: Já. Af hverju getur ekki bara treyst veðurstofunni fyrir þessu?
1: Það bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðnum svona, hvað var að segja, skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig nábræðast við og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir. Það miklu peningar oft í húfi.
0: Já.
1: Og getur kostað samfélagi, ef þú tekur ranga ákvörðun, getur kostað samfélagi mikið pening.
0: Já.
1: Þannig að mér finnst, þetta svona, bara að við séum með varnagla.
0: Einmitt.
1: Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagi.
0: Já. Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk viðurstofunar væri einsleitt hvað varðaði menntun?
1: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
0: Nei, meira svona móralinn
1: inn á þess. En veðurstofan mjög margt undir.
0: Já.
1: Men þeir eru með eftirlit með veðrinu.
0: Já.
1: Þeir eru með eftirlit með allri vá.
0: Já.
1: Þeir eru með jarðskjáltana með eldgosin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað.
0: Já.
1: Þetta allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hérna... hefur þekkingu öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum, vágreinum eða fagsviðum kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa, það ákveðin rammi settur út að hversu margaði geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og það frá til gotum og hérna það já þess að það vanta dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandi við sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðin sé tekin
0: já og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir í húfi þá myndir við vilja sjá þarna
1: Já, sko, bara teki eitt dæmi og það, menn hafa nú svo að vita það er ákveðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinuna þegar það ganga þarna norður og suður eittir og það sé sem sagt kvika sem að brjóta sér leið þarna út eittir og hérna og þessu mynda þarna kvikuganga sem tegja sér marga kílómetra
0: Ertu það Grindavík núna?
1: Já, norður og suður frá það sem að upptökin byrja
0: Já
1: og allt til að með það þetta er þeirra sína á slutin og þeirra túlkun,
0: Já.
1: Það er ekki hægt að túlka þetta öðruvísi, þetta er ekki bara einsleit túlkun á þessu
0: Já.
1: Og það er hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum
0: Já.
1: Og gefum okkur það sérstu og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sérst að horfa á Grindavík og horfa á Sundungaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst að bara raun og veru tektónisk brot það ekki kvika að fara alla þessa leið
0: finnst flekarhefingar en ekki
1: já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þarna eins og menn telja hún ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur við höfum þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að túlkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svo leðis. Hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þið fyrir grinda við gjör breytist.
0: Já.
1: Sko, ef þessi svísmynd var rétt, þá mútið hættum að þið fyrir grinda við gjör breytast og hérna, það er þá engin kvika undir grindaðik.
0: Nei.
1: Það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík, þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjarmarka Grindavíkur. Og þetta myndi þá því að líka bærin væri raun að vera starfshæfur.
0: Já.
1: Og hann það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr fólki flytja inn og það sparar þjóð samfélaginu pening
0: Já.
1: Stóra pening Já. Nú ég ekki að segja þetta, þetta sé svona, það, og þarna þarf sko vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru Já. Og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir og reyna sem þetta sjá hvort hægt að koma staði einhverju samfélaginu eða finna út hvort réttara því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum, það sem menn að gefa sér ákveðna forsendur og ef að þær forsendur eru rangar þá öll sviðsmyndin röng og það það sem við það okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en kannski raun þá er það orðið mikill kostnaður fyrir samfélagið í heild þannig okkar þessleit er ábyrðin okkar mjög mikil
0: en eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugann það óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta bara svona fern sem kemur strax upp í hugann getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna að hérna, hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar ólíkar hættur Grindavíkur
1: Já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þessu og við draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
0: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
1: Já, það nóvember 2023.
0: Já, þú ert að vísa til þess tíma.
1: Þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá. Það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdalum, þessu teir sigdali sem eru í Grindavík. Þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig. Og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík.
0: Já.
1: Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu minna mæli ekki eins miklar hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkvort lokuð í þeim svæði þar sem sprungunar eru eða fyllum í þær og ef það við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklaðir eru hreyfingarnir og ef það eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þó að sé að verið hreyfing þá ekki þarf með þetta sé kvíka hann undir það er sko ein sviðsmyndin ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
0: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir í hvort að kvika
1: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, og það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það að ef við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna, heitir nú brautin aftur hérna Kringlumýrarbraut
0: Já
1: Ef þú ert alltaf með rautt ljósar á öllum leiðum
0: Já
1: Þá náttúrulega vestnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira
0: Já Einmitt
1: Það er þetta sem ég vil sko og þess að finnst mér skynsaldið að við sé líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum
0: Já.
1: Það er ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu því að það sitja menn undir þú ert káttu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það er ósýrætt, það er bara mannlegt eðli
0: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega einlega.
1: Já, já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta bara ósku beðlega hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa þetta út fyrir boxið sko.
0: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
1: Já, já, og hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta... Já. Þetta snertir okkur öll, við erum vísindamennir, mannlegir og restin sko.
0: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líkaði ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni, fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanhypingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
1: Nei,
0: það er málið.
1: Það nú, já, það leiðilegt að fólk finnst þetta að vera, sko, þú veist, hérna, það horfir át að þannig að þessi einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnu betur.
0: Já.
1: Það er það sem að snýstum.
0: Já.
1: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra, hvernig að heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnun, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveðin módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
0: Já. Þú nefndir áðan að það væri raunni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna. Allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu. Bara hellingur orku, einmitt jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðismynd möguleg
1: Ég myndi álita svo
0: Er það?
1: Já, fyrir svæðið Já, það væri, ef þetta sem sagt, ef þetta loknaðist bara út að núna það væri það allra besta sem gerðist fyrir svæðið
0: Og finnst þið meir en 50% líkur á að
1: Já, mér finnst það. Og eftir sem að tími líður, því aukast líkunda finnst mér. Því að landrisi alltaf að hægja á sér. Jafnir núna, sko, núna erum komið niður fyrir þessu, ég sagði, 1 cm eða 1 cm á...
0: Í mánuði?
1: Í mánuði það sem það mest.
0: Já.
1: En það var heldur meira í febrúar.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það ennþá að hægja á sér.
0: Já.
1: Og ég nú sætti líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru sem sagt svona kannski vísindalega vangaveltur en ástæðan fyrir við erum komið mikið meira magna kviku í þetta hérna geimsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos að því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi það sem þetta er svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur þú sprengt hann til löðulega
0: Já.
1: En ef þú blæst hann svona jafnt á því að rólega já. Það getur þú tekt og tekt á en það heldur umslagi lengur
0: já, já.
1: Það er endanum já. Fyrir þetta þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæði að neðan já. Þá er þetta búið og mér finnst að vera alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
0: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
1: Mér finnst þetta mjög jákvæð frétt kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta er sko, fólk kannski segir að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
0: já
1: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi, sko.
0: Einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu rifleildi sem varðum daginn það hvort ríkslörglu stjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat séð að maður gat hérna lesið á útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
1: Ég hef hérna ekki náðu að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettvangst námskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burstdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þangað þannig ég hef ekki ná að glugga neitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja þess niður og leiðum að lesa þetta í róluhittanum yfir sumari sko. Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
0: Já.
1: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
0: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
1: Já, já, og þetta og menn unnuð þarna þrekvirki
0: Já, ekki
1: Jú, jú, það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem kom að þessu
0: já.
1: Ég held að það sé ekki hægt að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
0: Nei.
1: En já. Vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta á við erum alltaf í viðbræði þess vegna þetta ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerðir sem segja hvernig við maður bregðast í þessum hlutum og annað hver veit og það ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atbyrðin konasta og þá fyrir við að gera eitthvað við erum ekki að undibú okkur
0: Nei.
1: Við gerum ekki heimavinnuna Við erum ekki að setja upp forvarnir við erum ekki að hugsa um hvernig við getum þetta getur hugsanlega þróast og annað og hérna og kannski gott dæmi um það að núna verið að fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins á hverju þetta ekki löngu byrjað á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf að það mannekla en það og, okkur skortir oft að mínu mati okkur skortir oft fyrir hýkuna og við erum mjög góð í að redda hlutum
0: besti heimi í því
1: en hitt er ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu, miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við og til þess bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati það bara frábært og mjög gott að þessi skýrslu komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að þeir eru við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar það kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega séð að þetta virkaði betur heldur en það sem voru með fyrir
0: Ertu
1: að stríða þeim núna? Já, ég en sko en samt sem að við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að birtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem birtist nú í meistararitgerð eins nemand okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þótti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við stofanum með og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski sittast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendur líka þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raunar veru dregur úr sem sagt sérst á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dalti úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en en eykur sem sagt líkurnar á flæði til bæjins og Hveragerðis og Grindavíkur.
0: Jaha.
1: En í okkar mati þá Reykjavík sérst ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlákshöfn. Það ekki ekki munur þar á. En þetta mikilvægt að þegar svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástand sem hafa áhyggjur af honum ja. Skiptir það einhverju máli
0: Nei.
1: Og annað og svona vinna svona skynsamlega úr þessu
0: En ef þú er ungu maður og væri eitthvað velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðir að búa á höfuðborgarsvæðinu væru einhverja lóðir sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
1: Ég ætla ekki að hanga
0: Þú vilur ekki segja mér
1: nei. Sko,
0: á myndi fasteignum að falla
1: Já, nei, það er verðum að passa hvernig við tölum og ég meina, ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvertu ofan í haffirðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur, en það sem við þurfum að gera Já. Sem samfélag ekki bara vísindamennir mm-hmm. við þurfum að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en nummer 1, 2 og 3 mm-hmm. fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar en það getur tekið upplýst ákveðun fyrir sjálf sig það nummer 1, 2 og 3 fyrir mér
0: einmitt. Og skerpa fókusinu og það sem gæti gerstist að þess að vera alltaf að bregðast við
1: já Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina, þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulega á bæði Stórreykjavíkursvæðinu og einstík og Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar. Þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir, sko, meina hvert á byggðina þróast og þarf fram eftir götunum, sko, þannig að
0: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þér kjærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan að þú hugsaðir eins og eldfjall
1: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningu sem maður með í kringu síð, sem er fyrir mig, sko. Það hafa svona áhrif óman.
0: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana.
1: Jú, alveg rétt.
0: En kæra það ekki fyrir komuna.
1: Ég bara takk fyrir mig.
0: Og áframgöngu við göttuna kæra hlustendur, þetta er rétt að byrja ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann er framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
3: Takk.
0: Veit ekki hvað erum að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklum erum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðan. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það er ekkert að marka sem fólk segir?
3: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekundir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunnar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé. Og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að því að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
0: Þetta ég, taktík, er ekki?
3: Jú, jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Íslandi eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu það eru við gegnum EES-samningin það sem við höfum þetta tekið upp við erum enna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegið honum frá því að við gengu sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðeins að Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið það þessi aðlögun þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009 það að segja að spyrja þjóðin áður nýri fara á stað og í ljósi þess hversu eldfint þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum að fara í þessa samningaviðræður svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkit flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað þessum bábeljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skilur þetta ekki alveg.
0: Skilur þetta ekki? Ég skilur þetta alveg fullkomlega.
3: Jú, þetta skilur
0: þetta. Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að hérna að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörklefa.
3: Út frá pólitískri leikjafræði þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það er kannski það sem ég átti frekar við.
0: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörkum.
3: Já, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það af það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samlingaverur ekki sé eitthvað allt annað.
0: Já.
3: Og það fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
0: Nei, hún ekki heiðaleg.
3: Og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að er einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir.
0: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmunaöfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna bestu vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hjælti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líða stundir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar að leiðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
3: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttir í sögulegri upprifun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnuluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
0: Hvers eru?
3: Hanna Katrín.
0: Já.
3: Og hérna og fekk svar eftir 8 mánuði mm-hmm. og Kristján Þór Júlíusson sjávarútsráðherra mm-hmm. og það svar var raunverulega ekkert. Það var til dæmis ekki, það kom meðal annars fram að þið opinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur.
0: Alveg rétt.
3: Og hérna, og hún spurði eftirminnilega, bara byrju, hvað verið að reyna að fela hérna, þetta ekki neitt. Og það var þá, og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svara þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til Alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveð í fyrra haust að hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Mm. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Mm. Það að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækina niður í þrennt, það að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það hvað að keift upp af öðrum sjávarútsfyrirtækjum mm. sem eru með kvóta, mm. Önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Mm. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum.
0: Varlega áætlað.
3: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko, til að byrja með er, er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt af fasteignaþróunarverkjum á 70 milljarða í eignir það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektin nær til eru 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðst okkosti 20 en sennilega 100 miljardar sem eru ótaldir. Annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta gest hratt. Þarna 10 ára tímabil sem skoðað, það var 2014-2024 og 60% af þessum eignum er að falla til á þessum 10 árum.
0: Já.
3: Þannig að samþjöppunin er að eiga sér stað mjög, mjög, mjög hratt.
0: Já.
3: Og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt hérna 14. júli markasverði hennar hefur aukist 83 milljarða króna
0: Nú Fyrirtæki var ekki gjaldþrota
3: vegna veiðigjalda. Það var ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, að Gjögurfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 milljörðum í auki markaðsverðið á 10 mánuðum sko.
0: Amen.
3: Þannig að hérna, og þetta er bara svona dæmi um það hvað hérna hvað þetta er mikill auður sem er að safnast á fára hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langflest upp í evrum
0: Já, sko, mér fannst það tíman að ták þegar, ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjónsson, blaðamaður, sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél, þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum. Hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna.
3: Já, væntanlega fastus.
0: Já. Já, og það svona, já, hugsaði ég. Það eru örugglega ekki allir sem vita þetta. Og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum. Með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni?
3: Já, en ekki bara út af þessu. Þú veist, við hérna, þetta, hér var hrun og hérna, og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við veitum setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu um allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka því gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupa þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar mann á frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu örbyggjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum í Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki svona verslunar og þjónustufyrirtæki þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði þetta eru fjarskiptafélög þetta eru smásala, þetta eru matvara eldsneytisala annað slíkt þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður séu uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annað slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presence venjulega skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna er þetta svona dálítið sérkennileg samsetning og fyrir vikið eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga og það þýðir að fyrirtæki, aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona enga fjárfestan með ekkit stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna Það ígir þetta líka. Þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöða að lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko. Þannig að það er líka dálítið sér íslenskt.
0: Og þá komum við kannski að ja tilefni að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp á pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollin komin á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig eru einhverjar líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB. Margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki eru ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan. Og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
3: Ég held að það verði svo og ég held ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru

0: olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt er, hann er rekin með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðakerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 milljarða króna og okkur gríðarlega mikilvægt en orðið óbóstlega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta akkurat öfugt við það sem normenninni gera.
1: Já.
0: Þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggi þeim vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega bara fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangi íslensks efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eigi að fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það það ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem öllum að selja fjármálaþjónustu eða tryggingar eða hvaðan að svoleiðis að opna hér bara einfaldlega útibú og geta að fara í samkeppni við banka sem eru að bjóða vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess.
1: Nei.
0: Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag, sko.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist hérna, þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðra geira. Já, meina, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi það sem kunnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í eldsneitum í Costco og í byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
1: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur.
0: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikinn í öðrum gerum líka og mikilvægur hliðaráhrif sem eru þau er að þetta tangar hald fárra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum, þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera það
1: Já, þannig þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka
0: ég get alveg sé fyrir mér að mista kost

0: að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingakosti ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag
1: alvöru samkeppni sem þetta stað yngra samkeppni eins og núna á
0: milli banka og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika
1: tryggingafélag
0: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem, sem kallast böndlaðar vörur. Mm. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki.
1: Og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar.
0: En ég með aftur, það eru auðvitað aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnst okkur að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu það eru auðvitað aðrir faktorar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
1: land... Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
0: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn á þennan litla markað,
1: þrátt
0: fyrir króna, sem svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt, en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki.
1: Og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna Bursið frá, sem sagt, breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala með einhverja lausnir í íslensku efnaðaskerfi, þá séu það ekkert á morgun að hinn, sko, það sé mjög langt í þetta.
0: Já, sko, staðan hefur þetta... breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin.
1: Hún nánast rætti einhverja hrað umgöngu.
0: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta að við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifir sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Íslandi verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eru þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti að Evrópusambandinu.
1: Og það ekki frágangsök.
0: Nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið tölvett styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaverðarnir fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði mm. og ég ekkit hérna undanskilin þar ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstað þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
1: það ekki?
0: Og
1: til dæmis að skiptum gjaldmiðl ekki gríðalega flókin aðgerð
0: það við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko Nei. Og við þyrftum þá að grípa til sameiginlega
1: aðgerða bara eitthvað rugl.
0: Já, þegar, það allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei og það hefur þetta hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum þegar hérna það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika þannig að hérna það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verður farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum þar að segja að mæta þessum skilyrðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum með árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera en það væri það mjög óbært
1: En seinni atkvæðagreiðslan það sem kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati til þið hlutið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kræðsu
0: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði það bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja ef að það tekur skamman tíma segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður ég held að utanríkisráðherra að tala að það sé svona raunhæft að það gætu þá hafist eitthvað minni kringum áramót að fullum fetum og að það komi bara einfallega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna já út á og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáu það segja að það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandið sjálfs þá ekki lók fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út áður en að þessu kjörtímabili
1: Já, áður en kjörtímabili
0: Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður verið líka bara að vera aðeins vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið
1: og þú ert að byrja að því að fá já í ágúst sem enga veginn víst
0: bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta geti tekið tölvert lengri tíma þú veist að þetta geti þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
1: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
0: ja, fyrirsjáanlega framtíð
1: þannig
0: að ég held að það sé öllum augljóst og það ég segi það bara hérna ég held að það fara ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrkt gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákvörðunartöku þessi miklu meira skref sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 á grundvelli EES-samningsins. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu. En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið sem hefur veist, kost og galla gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti eiginlega alltaf vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring hins og kallaða höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
1: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á Og þar komum fram rökum að, að þetta, þetta bitna þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenar að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankanum og sem að, hérna Seðlabankastjóri sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og Ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
0: sko, við byrjum á því bara út því að lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum er það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastí þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eila fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að, að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara, gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastí og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitnar lang best, mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða sem sagt hann, honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar kvaðir á banka geta verið kvaðir á lántakendur
1: hann er líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei
0: já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir. Mm. Það að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum. Mm. Þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega seðlabankunum. Við erum reynt nokkra leiðir með seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninni. Við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel.
1: Nei, nei.
0: Við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skilum það allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika að segja að við fáum verjum það sem hérna við fáum fyrir peningan okkar og ég held að ja minnstakosti ein leið og að mínu mati sú eftirsóknarverðasta til þess að gera það það að hérna að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera til þess að ganga í Evrópusambandið
1: Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum því miður getur maður kannski sagt en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ættingum.
0: Sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sér þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski jú, eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast dálítið almennt á milli kynslu og það gerir það verkum það, segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður, sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það auðvitað hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhindur, ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
1: Já, sem var ekki gott, ekki gott stund
0: Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann er kannski ekki lifa jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara býti það svo úr epli, ég manni hvernig hann orðaði það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima í fóreldursum og þá gerist það að það eru þetta fullt af fóreldurum sem geta bara leist hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru að langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna
1: 31%
0: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að hérna koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta af Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðina frekar en að festa okkur saman
1: og þú sagir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritiskum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
0: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfismiður
1: Já.
0: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út ári 2024
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, nú ætlum við að tala um einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk.
0: Ég fékk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða um einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við ekki það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
1: Já.
0: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konum þar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í
1: það
0: svona, ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
1: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæð fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðlega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig víraðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar á ekkit alltaf við allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað, veist, að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari ummönnun og hugað þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar
0: konur... Þannig eru einhverjur góður í því?
1: Já, sko, konurnar og sumi kallar á einhverju og við virðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna makar sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar að þarf að ræða við einhvern sem taugatypískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það einmitt, segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
0: tauga það mikið merking sem að liggur undir línunum
1: já og svona
0: í samskiptum óeinhverra
1: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykrúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
0: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
1: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
0: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
1: algjörlega
0: í tölum öðruvísi Þeir eru að sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan að sækja barnið
1: og... Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist að á að tala við taugatypíska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
0: Þið þið aðlaðast okkur
1: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
0: Og þú ert að halda þig fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. Mhm. En konunum bara alls ekki.
1: Mhm. Þú veist maður sér
0: ekki hvað maður gera við einhverja konu.
1: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú veist, þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei, en hann ekki að koma því mér langar það ekki eða, þú veist, eitthvað sem maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
0: og við þolum að karlar séu leiðilegir
1: já.
0: En við þolum ekki að konan séu að þú veist leiðileg með öllum gæslega
1: já, það einhvern veginn Það einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist að þetta sé ósýnilegt það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
0: Býtum má ég aðeins, af hverju heldur það sé það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna einhverja leið til þess að eiga við þá en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
1: algjörlega,
0: eða fela, eða
1: já, algjörlega. Og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilneyingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist, kemur oft ekkit fram fyrir hún svona þær eru það byrjul kannski átt ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist, það verður einhver svona pólitík í þeim þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit make a sense
0: Stundum ég sagt að stelpunna hóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira gogga hvori aðra
1: og... Já, þær eru að hérna slúðra og svona
0: miskunnarlausara
1: já
0: Meni, strákarnir eru svona nuppar
1: já,
0: og
1: já, það einfaldara þú veist þeir sem, já, eru kannski svona einhvern veginn já, það minna drama ef við getum sagt
0: það einfaldari það, sko. Já við þú bara látið strák líða vel með því að sínum fótbolt og gjónum bjór
1: en einhverju stelpunar þær sko eru þægilegar eins og þú segir þú veist stelpa sem að hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi vera með viðeigandi svipbrigði þú veist, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég gjörgla það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
0: Þetta svo verður þrjá rít stjóra í hausnum
1: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað er þess að meina
0: Til er ekki alveg þessum heimi
1: Nei, já.
0: Herðu, hérna mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit voða lítið einhverju. Svona hvað eru margir með einhverju?
1: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að það sé miklu miklu meira Veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni fjórir á móti einum, fjórir strákur á móti einni stelpu sem að síðar, þú veist núna bara nýlega, það ekkit mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfalli nær tveir mút einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum
0: þetta
1: já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundi kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru
0: og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að vita
1: já, algjörlega
0: getur verið að ég svo gamalt sko að stundum verið ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar allt í einu fólk sextut komið allt í hátíu og eitthvað þarf á einhverju rófinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra
1: Algjörlega
0: Það ekki þannig?
1: Algjörlega og það líka svona
0: Ég fyrir að hugsa að býta að því ég sé einhverju
1: Mögulega, þú getur komið til mér, skima.
0: Ertu í því að greina?
1: Ég ekki í því að greina, ég að skima, þú veist, og hérna, ég kann að greina, ég ekki gert það mest, hérna, mér skemmtilega svona að vera í þessara meðferðavinnu.
0: En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur, sem að kannast við það, hvað sem að kallaða kona, kannski sérstaklega kona. Og hringir ykkur bjöllu sem varst að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á. Hvað veikir það?
1: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta. Úkla. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
0: Það sem fólk gerir, það bara googlar.
1: Það googlar og ChatGPT og allt það en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings mikilvægt að svona gangu skuggum það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullt af pening þannig til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér. Veist, mér finnst, mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara, þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega er ég einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
0: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
1: þú, Já,
0: það
1: þú
0: er það sem að rosalega góð
1: Akkurat og þá er ekki spurðar frekari spurningar og þá er einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig á einhverjófi þá það yfirleitt rétt
0: þú ert svona eins og í Me Too þú trúir þólandan þú trúir sjúklingum er ómögulegt að einhver segja ég bara á einhverjófi og bara hann það ekki
1: ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skríti við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
0: að ekki möguleiki ég fer til sálfræðings vegna þess að ég einmana og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta mig Sumir færdir læknis á einmana líka, gamall fólk.
1: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmana en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverjófi.
0: Kannski það að vera einhverjófi viðurkjönt ekkur liti, en að einmana bara við á nótt í það með að viðurkjönna það, því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónlega veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
1: Er það?
0: Ég veit ekki, ég spyr.
1: Er það þín kynslu sem finnst það?
0: Ég með bara þetta hug.
1: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sans að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og, og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
0: Það sé viðurkennt.
1: Hérna, já.
0: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
1: Já.
0: Að fólk gengst við honum.
1: Já.
0: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
1: Já. En, en það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnið er kannski mikil skömm líka. En ég, mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér. Vist, ég bara svo einmanna. Mm. Skilurðu. En það kannski öðruvísi segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum, eða þú veist mammu sín eða hverjum sem er.
0: Já, já. Mm. Það er hérna trúnaðu þar mm-hmm. og ekki upptak í gangi.
1: Nei.
0: Nei, það svolítið öðruvísi samtal.
1: Já.
0: En mér hérna ætla að finna eitthvað leið til þess að fjalla meira um, um einmannleika. Ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meir um.
1: Algjörlega.
0: Og svona farsótt í okkar tíma.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það er svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk
1: mm-hmm.
0: og Og hvað getur gert, þú getur ekki skorið því burt eins og skurlæknir eða hvað er að gera við þetta?
1: Nei, sko.
0: Hverju ég betur settur með að fá stimpil frá þér?
1: Við, sko, erum náttúrulega aldrei, sko, að segja, er við veitlum að lækna þess að einhverfu. Þú veist, þetta bara eins og þú ert. Mér finnst, sko, best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu. Bara, þú veist, lesum okkur til og segðum mér hvað þú tengi við, það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða já, næsta einhverja manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og, og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það er sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstæðan þannig að sko það er næsta skref að, að hérna læra betur að þekkja tilfinningana hvað heita þær
0: læra að lifa sem einhverju er ekki losna við það
1: algjörlega
0: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að, að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengurva
1: hvernig tekið
0: á mér, eða tekið við mér
1: já,
0: í heimi og stæðstu vandi minn er ekki hvernig ég er
1: nei.
0: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu ég kennst ekki upp dröpunar
1: já, mjög vel orðað sko. Mm. Og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu veist, það er miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það er svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning
0: mm.
1: og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa þú veist að við græðum miklu meira á því og ég hef hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér finnst þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
0: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
1: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými eða bara loka skrifstofu. ekki þessa flúor lýsingu.
0: Þessar opnu skrifstofur sem voru í tísku.
1: Já, ég meina, þetta bara ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmannin út frá því, ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henta henni. Það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum auðvitað alltaf að hugsa um það sem kapitalist samfélag og hérna og átti sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
0: þeir eru að sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu
1: í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru, þá munu þeir líka segja það, af því þeir eru sko, einhverju, þeir eru hreinskilnir þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
0: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona ég að svolítið olboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
1: og
0: nema eitt sem einhver
1: Já, algjörlega og þú veist þeir eru sko mun ólíklegri til að detta í svona einmitt þetta grúpþing þú veist að bara já
0: Það var þetta engin einhverfur alltaf fyrir raun í bankaróður Það var allir partí, allir í saman í hérna lagsveiði og saman að fyllir í
1: og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og hérna hvað var ég fara að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast, það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum eða
0: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
1: Alls ekki.
0: Að langstastu leiti eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neyminn, það ekki þannig sko.
1: Nei, það alls
0: bara,
1: ekki þannig.
0: Við viljum að fá fleiri jáminn, getur ekki einnig viðbútt.
1: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessu sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá, heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur, þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu, það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverfur en líka fyrir alla hina þannig að mér erist þetta bara svona
0: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú ert að lýsa og eins og dætt að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það, svona, það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti allt eins gert þetta
1: Ég skil ekki spurninguna
0: Nei að ef við hérna skilgreinum hérna verkefnin og Já. Ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hóptýr, við erum alin upp við varðöldin í einhverjum hellum og, og við erum líka stóru liti Ég þorði alltaf að segja að ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks. Þess að sára lítið þannig inn í þér.
1: Algjörlega.
0: Og það það sem þetta rækta og byggja upp.
1: Algjörlega.
0: En þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu að svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjál.
1: Sko, ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt, sko. Þú ert að nefna, ok, þú ert að byggja of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanist. Og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman. Og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum sem ekki einhverjur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
0: Þetta
1: minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
0: Þetta svo Já. Múslimi og miðflóksmaður að rífast
1: Já og við sjáum það, þú veist, það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru, þú veist, saman í vinuhópum þú veist, það meika bara sem
0: Þú myndir ráleggja að ég kemur til þín hérna ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
1: Hún oft búin að því, þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver. Þannig að það oft þannig.
0: Sumi leiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta.
1: Já,
0: það
1: svona
0: hugun af þessu. Og það var stæðstu leiti mun það bara að bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér.
1: Nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekki dýrt, þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekki dýrst að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrst að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd þú veist það sem dýrst það sem við erum að gera núna það mjög dýrst að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
0: En ertu ekki að lýsa þeim sem eru svona rófinu svona létt hérna einhverjur en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjur
1: Já.
0: Og það kannski gildir ekki alveg það sem að við erum búin að vera að tala
1: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfir sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveðið, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ertu á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þið vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endurspeglar ekki endilega stuðnings þörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
0: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit að
1: já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stöðning versnar sko ég myndi segja að sko getan til þess að vera hilja svona
0: að lifa einhverfur í samfélaginu
1: já hún sko ítir
0: hún rekur mig í verri og verri stöðu
1: já og djúp einhverju kulnun sko með henni kemur færnitap þú veist margir sko geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona já heyrðu fyrst, mér finnst ég bara allt inn að vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manaði þetta
0: það er bara kulnun á svo einhverfur
1: hvað séru?
0: Það er þetta að vera í kulnun á svo einhverfur út að fólk heldur að það sé einhverju senginni þetta tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
1: og vita það ekki og fara í kulnun sem
0: þá,
1: er í raun
0: þá kom einkennin meira fram
1: það
0: áttast ekki á því að kulnunin sem að
1: akkurat
0: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós að hvað ég var einhver með þessu gott að sita svo í rökkrinu ég ætla að haldi þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
1: já
0: Er þetta eitthvað einhverjus engin? Nei.
1: Já, þú veist, í blandi við annað.
0: Þegar að myrkri kemur aftur á haustin, þetta alveg dásamnú tími.
1: Já, ég sko, þú veist, það bara svona almennt skín úr vinsla, þú veist, sem svona mjög næm, þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti.
0: Ég þóla ekki fara í kringluna.
1: Nei.
0: Ég geti verið þar í svona 11 mínútur.
1: Max.
0: 12 mínútur er ég bara
1: að
0: leita útgönguleg.
1: Já.
0: Og þetta börnum mínu vitið, sko, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af, hérna, öðrum, hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
1: Já,
0: og ég held þessi flogaveiki með ykkan fyrir ljósum.
1: Algjörlega, og þetta er, sko, blanda, sko, af ákveðnum þáttum sem ég sé. Það er einhverfa...
0: Og það er eitthvað hljóðin inni. Það er eitthvað hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á granda sem að minnst ágætis búð.
1: Já.
0: Hljóðin að inni er þannig að ég bara get ekki verið það nema í svona 11 minútur.
1: Mm-hmm. Já, ok, áhugavert. Þetta er svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit ekki. En af því þú nefnir flogaveiki, þú veist þetta er oft sko... einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þannig að þetta er alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
0: Sem að er þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverfunni? Eða hvað?
1: Já,
0: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
1: já,
0: hvernig er það sem?
1: Ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég eftir að lesa mig betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist að

0: orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig. Þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum. Af því að þú veist, þetta elur bara af sér. Þú veist, þessar væntingar þú veist, alltaf eitthvað, ég meina, konur eiga einhvern veginn alltaf að vera til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir að vinda ofan á henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggja hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þóra ekki koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnum veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
1: Minnist það getur líka verið mjög miskulösi það eru allir að fytta inn í sama boxið og mikið svona kokkað og, og ef að hérna, allir vil ekki koma í hvað heitir þetta hérna, svona ferðir sigla niður flúðir eða eitthvað berja saman hausinn einhverju hljóta ekki að fíla það
0: Nei, það bara hræðilegt
1: hræðilegt
0: svona hópefli
1: þegar að nýju fósturinn kemur með það þá fær hinn einhverju kvíðan
0: 100%
1: Er þeim aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna áttu við að hérna, allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar og það fyrir eitthvað svona mikil hérna, pláss af, af bara sálalífin og innra lífin og orkunni minni en ef ég einhver kona þá tekur það alveg þennan, þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun, en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirka konan að fórna miklu
0: og það eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir ekki vera öðru vísi ekki vera einhvern veginn þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og veit ekkit þú veist, og eins og þú segir sko bara, þú veist, bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta, skilur við, og hérna og minga þessa fordóma
1: Herðu, þegar þú komst hérna inn þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona og einhvern veginn bast talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sæmiðlega út í svona fúla gall og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var að þeim aldri ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég voru eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svip og ég var að tala með áðan með 85% af okkur eru á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það er bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur það var ekki hlusta á konunar það bara var ekki og maður var bara endur svar við það að hérna það var allt merkilega sem að kallin sagði en kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall hvorki fyrir kall og konur eins og nú voru konur klættu sig bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengur sér staf og skegg og
0: Pípu.
1: Já, pípu og voru hérna að tala eitthvað nýð kynnslóðan, eitthvað svona.

0: gúglu við það bara verðum ekki lust að kalla hana þannig þeir einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rati ekki almennlega, þetta ekki alveg þeirra heimur
1: Nei.
0: Ég veit ég, þetta náttúrulega ekki líkt hérna einhverfinni en að sömulegt þetta samt svona hópur sem að einangraður að sömulegti svipaði mástu
1: Já, upplifið sem svona utanveldu og veit ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða
0: Kannastu við svona kalla? Koma þeir til mín?
1: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en
0: sko Ég segi það sama sko, konur miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
1: Já, á hverju finnst það?
0: Æ, bara mér finnst þérna strákanir eru svona mér finnst það bara skemmtilegri svanskipti Við hérna miklu skemmtilega að hérna, spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kalla sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða
1: Já, ég skil
0: og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðið með sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
1: Já, en alltaf taka kannski annan vinkel og
0: Já, bara einhver liti,
1: já mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla en við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta puss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem heyrðu hérna hvernig líður þér þú veist, það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvar aðra og eitthva en kallanir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta
0: og ekki bara fara á völlinn og
1: fara á völlinn og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, það líka partur af því að verða fúll þegar maður gamall, skilur við, það enginn sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá ég aumingi eða
0: Þannig að hérna Ég hef áhyggjur á sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú veit ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublær á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
1: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
0: einangrastuð
1: Já.
0: Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna síðinu er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á
1: Já.
0: Þannig hann byrjar bara ég var bara að segja það
1: Já.
0: Hann bara og þetta lært sko,
1: já,
0: já. Hann búin að fá svo mikla höfnum
1: á því
0: að það skiptir engum áli hvað það segir
1: Nei,
0: hann bara byrjar þarna
1: sko. Akkurat og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
0: já, þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og á svona einfaldan hátt í skipulegu samtali eða fá rútupróf og byrja að keyra það margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
1: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
0: Já, já allt sem að þetta fjall
1: já.
0: Og eitthvað svona sem koma til að þeirra svo bött það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
1: Við mælum með því.
0: Já.
1: Allir einmana.
0: Já. En einhverfa sjúkdómur?
1: Nei.
0: Einmana líki sjúkdómur?
1: Einhverju leiti, sko.
0: Já.
1: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. en kannski svona á starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist að það séu svona margir einmana í dag og hérna
0: Það fars og þokka tíma
1: Og við þurfum svona að hugsa um leiðir til þess að laga þetta
0: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmanaríkin hann, hann herjar á bara unglinga og börn Já. Og ungt fólk og
1: heldur betur og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar að taka sem að taka símana út úr skólanum þú veist við erum miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist það sem áður fyrr var bara allt var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla sko
0: að við þurfum slík samskipti
1: já og leik
0: já Það var að fá því enga að spjalla um að fyrst fyrir stengur en við tölum nú um ýmislegt annað kannski ég fæ ég því aftur til þess að tala um einmannleika því að því við svo gaman að tala við kalla
1: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
0: Það kæra vel En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli er eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir, kæru hlustendur og áhörfundur, Ástís Úlfsson heiti ég og í dag ætlum við að ræða hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanótkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín.
1: Takk.
0: Þetta sjá þig.
1: Takk fyrir.
0: Eigum að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm?
1: Heyrðu.
0: Ég veit, þetta einn erfiðasta spurning sem maður fær.
1: Já, ég hérna, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan hérna á bilni 1-7 og má vera að koma eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, og sá sem að ég elt upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni sko,
0: já,
1: ég lofa.
0: Já, þú mátt hafa inngang.
1: Sá fyrsti sem ég elti þegar ég var að gera bjaritgerna mína hérna, Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu Rút Fínhofen, hann var svo fyrsti og hann spurði fólk svona hvað ertu hamingjusamt á bilni 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítin og hans niðurst að var að það bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér
0: einhvern mælikvarða
1: mér finnst þetta svolítið gott
0: þetta og akkur kannski... notar 1-7 frekar en 1-10
1: nei ég segi 1-10
0: Já,
1: ég spyr yfirleitt 1-10
0: eins og hamingju rannsóknirnar hérna, þessar alþjóðlegu
1: Já, saminu þjóðunar spyrja yfirleitt að því frá 2012 þá byrtaði núna árlega The Happiness Report
0: Já.
1: 20. mars þá spyrjaði þeir yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 10 þá besta hugsanlega lífið einn eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað tröppir þitt líf að hérna já ég ætla að segja ég svona rokka kringum 7
0: eins og flesti
1: já stundum 6,5 og stundum alveg 9
0: Já, eftir tímabilum, eftir tíma dagsins.
1: Já, þetta svolítið eftir tímabilum. Nei, ég held ég sé frekar stöðug yfir daginn. Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8.
0: Gott, gott mál.
1: En þú?
0: Hvað myndi núna? Ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5.
1: Já, Sko þessi árstími
0: En sko, ég finnst það út frá þessari spurningu
1: já.
0: Myndi ég segja kannski Já, 8 til 8,5 Út af því að þannig verið að spyrja Hvar meturu hérna þig Eins og þú segir á sem skala
1: Þú menn á tröppugangin
0: Á tröppu já. Og spurningi hljóða svona Því að ég fór og fann spurninguna Og ég nota hana stundum þessa spurningu Býtu, og hún hljóða svona Ég myndi að stíga þar sem þrep, eru þrep frá 0 til 10 eins og þú segir. Efsta þrepi 10 tákna besta mögulega líf sem þú gæti lifað. Já. Og neðsta þrepi þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega hérna upplifum okkur frekar í svona velsældinni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og við erum að mælast þarna, hvað sjö, við erum lækka frá 8,3 í 7,5
1: Já, voru ekki 7,5 eitthvað, sko, núna, sem já. Ég finnst reynda, ég held við værum að lækka meira, sko. Ég var hissa og glöð, en það unga fólki sem
0: Sem að er ekki svo glatt.
1: Nei, það að koma svolítið látt út, að því alltaf unga fólki sem hátt, sko.
0: Já, já. Ég fyrir heilmikið samtal við gerðugrindina það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju.
1: Já.
0: En hérna, allavega á þessum skala, svo hérna náttúrulega þessi hérna hamingja sem að hefur að gera með jákvæða tilfinningar,
1: Já,
0: meðist hún heila ekkit síður spennandi.
1: Nákvæmlega, sko.
0: Og því að þetta meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega.
1: Já. er ég örugg, treysti fólk út á götu, hérna, treysti ég stofnunum, lögum og reglum, hef ég tækifæri, hef ég val og þarna skorum við hátt á Íslandi og sko, ef maður hlustar á fréttir, það náttúrulega samkeppni mann fá tikk, þannig að alltaf vera dramatískar og dramatískar það sem í fréttum. Ég vona, við séum ekki, manstu hérna áður fyrir, sko, þá var bara svona, sko, allir þurftu að þagna, haldum að fresti og hlusta á fréttir.
0: Já.
1: Þú veist, það bara ávísun á depurð og... Það bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það allir að stela og allir vondir og
0: ha? Það alveg rétt sko, en, hérna, en á einhvern hátt það líka að staðsýtti okkur í samanburði við aðra þjóðir, þar sem við erum kannski að hérna, upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem er, þú veist, fátækt og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessi veraldlega stað okkar góð, En á tilfinningaskalan?
1: Mm-hmm, akkurat.
0: Hvað heldur þú að það? Ef við veltum því fyrir okkur, hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturinnaskalan út til tíu á svona jákvæðan tilfinningum?
1: Já, þú meir allir bara ég persónlega út frá jákvæðan tilfinningum.
0: Við verðum að pæla því,
1: sko. Já, ok, jú, það er allir nú það. Já, kannski kem ég að svipa tölu. Ég ætla nú alveg að segja átta. En hérna, ég samt finn alveg, ég myndi vilja hlæja meira Ástís. Maður hló meira, svona, já. Ég væri til ég að hlæja meira. En hérna...
0: Við þurfum að búið til nýja skala.
1: Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að ég að vinna við jákvæðasálfræði. Þannig ég alltaf að vinna með þetta. Ég að hjálpa fólki að leita að, bara eins og með vasaljósi, að plúsunum.
0: Já.
1: Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum. Þannig að ég kannski svolítið heppin.
0: Þú kannt leiðirnar.
1: Ég að hjálpa fólki, þú veist. Taktu ljósmynda því sem gleðu þig. Skrifa hann í þakklæti og þá geri ég þetta sjálf.
0: En má ég það spyrja því? Já. Út af því að ég hef líka verið áhuga sem hamingjum og það var hérna einmitt kannski út af því að hérna, ég hef alveg lent á stað þar sem ekkit allt saman gott og mér leið ekkit endilega vel.
1: Akkurat.
0: Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað
1: sorgir áföll.
0: Já, og því veit öruglega. Að nú ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig, akkur þú ferð inn að þetta svið og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu. Heldur að það sé einhverju leiti drifkraftur?
1: Vá, sko, þú spyr svo hérna, sko, allt í hausinn bara og hjarta að springa þú kemur svo marg sem ég langar að tala að því varst að tala fyrst sko, ég ekki tveimin að tala svo hluti,
0: Nei.
1: Það bara svo
0: margt sem við ætlum að tala
1: það kemur svo margum
0: við skulum bara muna, hvað ætlum að tala
1: sem ekki aðdragandi sem ég langar að segja áður Nei, já, að því varst að tala
0: komdu með allan aðdragandan, komdu með söguna
1: Já, nei, hérna þetta með sko hamingjumælingarnar, af því að það kemur ljósið mitt eins og þetta segja, að kannski höfum við ekki vera að mæla hamingjur eins og við heldum, heldur kemur líka í ljós, allir með asíubúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamara en þeir gera, en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi, traust, yfirvegun, en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði.
0: Já.
1: Getur það verið, erum við upptekin af því og á sama tíma og ef við erum svona afsal upptekin af því og til þess að við skoðum Instagram og eitthvað svona þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt svo á sama tíma og að því varst líka að segja til þess með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusum sem náttúrulega yndislegt það kemur náttúrulega margt til, við höfum þurft að þjappa okkur saman við höfum gengið gegnum erfileika saman og það hefur gert það verkum ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt þannig að við
0: Íslenska þjóðin
1: já, við komumst ekkert í gegnum hlutina nema saman þannig að hamingjan hjá okkur orðið svona sagnorð að gera saman þú veist, ef þú fæðist þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við hérna við ströndina og við verðum utan þig og tínu svo ávistina og
0: Já, og meinu gæti komist af einn. Í mjög, hérna, með takmörku gæði Já. Í út af veðri og...
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ég held að hérna, við erum náttúrulega bara eiga.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hafa mikið svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-in okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, veist, við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag 30% heimila sem bara einn, það sem býr fólk býr bara eitt.
0: Já.
1: Þú veist þannig að það rosalega hraðar breytingar, sko.
0: Hérna á Íslandi, já, einmannaleikin að
1: læðast. 30% heimila einn manneskja.
0: Já, það þannig svo hérna, mikið.
1: Já.
0: Já, og það óvenjulegt, kannski, miðað við eins og kannski út í að tala Asíu þjóður og ég fór að velta fyrir mér að þegar ég fótt í Bali þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólki heimi
1: okay.
0: og það var svona eiginlega sko hérna, já, sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil hvað ég segja, svona birta yfir öllu sem að
1: eru þeir mjög trúaðir eða, hvað, ég þekki ekki stöðun á Bali eru náttúrulega stöðult
0: í þakklæti
1: Já.
0: Og það eru þetta hérna hindú hérna gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð og það að minna sig á það nokkur sinnum á dag að þakka fyrir og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem að her er verst að þakka fyrir þannig að sko þarna held ég að sé einmitt og ég meina það og ég, út því ég áhuga á þessu efni þá fyrir ég náttúrulega veltaði fyrir mér hvað og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í sem að er mjög áhugaverð þar sem út að bera saman Íslands samfélag við hérna hvað heitir það?
1: Já, hérna þessi bók
0: Já,
1: já hérna
0: og þar sem að mér finnst punkturinn svolítið vera þar já. Er það samfélagið fólk býr í miklu meira návígi í þessum asísku samfélagum
1: já, akkurat sko hérna já, að því þú segir það með Bali ekki langt frá Bali Malasía og vinkonu mín sem ég skrifaði þessa bók með
0: já Stories of Love and Happiness
1: Já, Intan Hasim Já. Við kynntust í LSI vorum að læra saman hérna, vinnu og félagssálfræði og hún prófessor í félagssálfræði í Penang, rétt hjá Kuala Lumpur og hún segir við mig hérna að við höldum alltaf tengslum þökk sé Facebook að hérna hún segir að því að þú skrifa bók hérna, mér langt svo að skrifa bók og ég segi, veistu það, yndan mín, það minna málemar heldur og svo skrifa hann segna, æi, getum við ekki bara skrifa saman bók og það var mjög skemmtilegt verkefni sem ég gerði mér fyrir öður vegna þess að ég svona bjemanneskja þannig að fyrir mér þá sagt, ég, við hittumst, þá var fimmtudagskvöld hjá mér klukkan 11 og þá var fyrsta smorgun í henni klukkan 6 og þá hittumst við og skrifum saman eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur og ári setna kemur út þessi bók í hennar háskóla og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræði og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún múslimi og reyndar Malasía mjög opin, þar hérna trúar frelsi og en þar hérna og til dæmis sko að saminu þjóðuna fóru að eiga svona einn dag sem tilheyrir hamingjunni það má eiginlega líka svolítið tengjast það tengist Bhutan og þar var konungsríki kóngur sem sagði hérna hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áslá hamingju það kemur líka svolítið út frá trú þannig að hérna og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það kannski einna mest rannsaka tengt hamingju, það þakklæti það vörð gegn svo mörgu kvíða vörð gegn sko hérna skorti við erum bara búin að sko frá sér heimstyrjöld þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hérna hvað að okkur af því að þú veist komum svo lemstruð út úr sér heimstrildinni þá átti bara að laga okkur þú veist það var bara áföll og sorg og hérna fólki áfalli og
2: já
1: þetta, svo bara árið 2000 herðu erum við þá búin að laga kvíða og þunglyndi farið og það fólki komið með hérna var þá allt farið nei já, það var bara búin að greina fleiri með kvíða og fleiri með þunglyndi og Veitu, hvað með þá að mæla að skoða þá sem hamingjusamastir eða farsælastir eða líðu vel, ef ekki fara að læra af þeim
2: Já.
1: Og þá verður til ef að segja svona rannsóknir eins og líðheilsa og hamingjufræði og jákvæðsálfræði
2: mm-hmm. Þú ert að tala þessa afstöðu hérna að vera alltaf að skoða það sem að
1: Já.
2: Sem var svolítið tilhneiging hérna í langan tíma og nú, þá kemur
1: Já.
2: Þessi nýja svona hugmynd
1: jákvæðisálfræðinnar
2: að skoða hvað þeir eru að gera rétt sem að eru hamingjusamir
1: Já og líka þetta bara að, gera, bara að við þurfum að viðurkenna plúsana
2: já.
1: Og að þeir eru verðmætir að þeir skipta máli mm. og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu var engi fullkomin og þrátt fyrir krankleika og við hérna gerum mistök og allt þetta að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt
2: mm.
1: og fara að horfa á það og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina þú veist það ekki bara það eins og þú bara veist, það ekki bara það að við viljum læknast að því sem að heldur það þarf að vera eitthvað sterkara þannig í staðan fyrir að vera að skoða frá mínus yfir í núll skoða frá núll í plus
2: já
1: veist.
2: Sko hérna þú talar að á lengu tímabili vorum við mjög upptekin að því að greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi það verið að greina hérna ADHD þunglindi, kvíða já. Og svona þessa algengustu kvilla sem já. Er að hrjá nútímamanninn einmanaleika og eitthvað svona og við erum að skora mjög hátt Íslendingar á mm-hmm. þessum hérna mælikvarða og kannski erum við bara duglir að greina, ég veit það ekki en ég hérna fann hérna svona tölur þetta, fjóru sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanotkun í Íslandi heldur en annars þar á Norðurlöndunum
1: fjóru sinnum?
2: Já það hérna langhæsta notkun svefnlyfja á Íslandi þunglindi og kvíði það alveg ótrúlega margir sem að eru að taka lyf þunglindi og kvíða
1: mm.
2: og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum
1: á kvíðalyfum
2: á kvíða eða þunglindislyfum
1: 35% já. Eftir já. Einhvern x aldur
2: já það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt komið svolítið á óvart og hérna næstæst það hjá konum sem eru á 70-saldri og þannig að það hérna einhver eitthvað þar, það þetta fjórða æviskeið sem að reynast konum erfitt og ég fór að hugsa út af því að nú sem ekki vera að ræða hormón þetta eru konuna sem voru kannski ekki á hormónalyfjum
1: mm-hmm.
2: þú veist, voru ekki að taka hérna
1: já, okay.
2: breytingaskeiðs hormónu mm-hmm. því að það var bannað þarna tímabili
1: mm-hmm.
2: og hérna svo eru fleiri sem fari áfengis og vímum að það á Íslandi heldur nokkst þar annars þar í heiminum
1: já, okay,
2: við, erum, okay. við erum alls þar að slá með
1: já og svo alveg bara 7,5 í hamingju
2: já og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér þetta svona
1: já,
2: mótsagnakennt því að það líka hérna erum við að heyra á hverjum degi fréttir af ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnagildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna
1: mm-hmm.
2: þannig að hérna kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi
1: en þetta er svið sem ég þori ekki inn á
2: Ég skilði og við getum líka
1: við ætlum að vera í plúsanum
2: við ætlum að tala plúsanum, ég hætt bara ástæði til að
1: já.
2: Tala þetta út eða það gefur okkur ástæði til þess að huga að því já. Hvað eigur velliðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar
1: já,
2: á þessari líðan
1: Mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingjusamsta þjóði heimi og engin hérna eiginlega trúði því á sínum tíma af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi þar sem myrkur 3-4 mánuði á ári og hérna 6 stiga hiti þykir bara dásamlegt veður að við mælust hamingjusömust mér varst það bara stórkostlegt sko það það bara það kaltæðið og dásamlegt bara stöldrum við það en mér finnst við líka þurfum að setja þetta einmitt svolítið í samhengi við erum koma náttúrulega úr algjöri örbyrð úr því að vorum fátækust árið 1900 ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað eru hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili þannig að það mikið gengi á og við búum núna við efnaðslega velsæld en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala í nútíma samfélagi nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning að tilheyra, við viljum vera séð við viljum vera heyrð þannig að það er bara svo hraðbreytingar en það sem hefur þjappa okkur saman og hjálpa okkur að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpað okkur sem samfélag og við höfum búið til samfélag sem býður upp á efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og borið gæfa til að skapa svona hérna, já, frelsi og líðræði búum að þessu
2: En í eins og þessu samaburði við Malasíu segðu mér hvað kom út úr því ef við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem veðurfar og kannski menning og efnaðarsleg gæði hvernig komum við út í samanburði við hérna
1: ég skal segja hvað mjög ást áhugavert hérna, þar trú stærri hluti og að fylgja svona ákunnum leiðsögnum þar svona hefðbundir gildi og fjölskyldi gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en hérna ég lagði mikla áslá til dæmis hérna ég vildi endilega tala hérna samkynhneigð og þá fekk hún mikið hlátuskast og aldrei heyrt aðra eins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina og hérna síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bók þannig að ég inn í bókina þannig að ég með alls konar dæmi til þess að ég tala hérna von og siglu og ég tek dæmi svo Bibbi Morteins og Samuel Jónsson hérna í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur þú veist fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði sé mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka að því við ætlum að tala það líka
2: við
1: vorum alveg í miðri setningu þar
2: við förum þá gættur
1: að hérna og, en hún fer ekki þangað það bara eitthvað sem þau gera greinlega ekki
2: það má ekki vera persónulegt
1: nei, hún kom ekki með eitt svo leis og ég tala einmitt kóra og ég tala hérna hjálpar þið það þar svo margir hér sem eru tilbúin að hlaupa út í náttúr og bjarga túristum og okkur að villur ávandi í fjöllunum hjálpar sveit skáta þetta svo stórkostlegt bara í sjálfbáðlega starfi þetta náttúrulega svo stórkostlegt hérna, við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust
2: við getum bætt okkur í stórkostlegt á Íslandi en ég sko sé að þú hefur samt sett hérna það svona malasísk fjölskylduhyggja sem er rauðið þráðinu hjá þeim
1: ekki... og hérna og ég setti með þinn alls konar hvað við erum mikið í sundi og kórum og svona og hérna ég þurfti að berjast fyrir því að væri sem sagt ég hefði kór samkynhneigðra hún var ekki vissum að það fengi að fara í gegn og ég segi að þá bara birtist ekki þessi bók
2: já þú meinar hvað máttu bara ekki nefna samkynhneigð í bókinni þannig að hérna, það er ákveðin svona þröngsýni þannig sem að
1: hún segni auðvitað með að fólk verður samkynhneigt en það bara, það svo margt sem ekkert mál sko en
2: við
1: skulum ekki að tala það
2: já, ég skil
1: en hérna, þau, hérna þar mjög mikið svona hvað maður að segja handsnýrting og fótnýrting já, þannig að, þú veist, jú það er skemmtilega ólíkt en margt svipað
2: Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst þannig heimsókn og svona. Hvað sér
1: Nei, ég á eftir að fara.
2: Nú ertu ekki búin að fara
1: heimsókn? Nei, ég búin að vera á leiðinni. En ég áttur að fara. En ég held að hún eftir að koma fyrir til mín en ég til hennar upp í staði.
2: Ok, ég ætla að ég spyrja skýrar. Já. Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar?
1: Sko, ég ætla búin að þekki þessa konu frá því vorum, sko...
2: Stelpur.
1: Já, ég hef bara alltaf heillast að henni. Mér sé kannski ekki þekkja menningunana nóg, en hérna, jú, það er mikill kærleikur og hérna, hún bara yndisleg manneskja. Þannig að það svona kærleikur.
2: Já, en ekkert sem hún last út úr því sem hún leggur í til í bókinni, þar sem að þú hugsar, við getum alveg... haft gagna þessu
1: Það sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur
2: Já Þannig að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við
1: trúariðkun
2: einhver dýft
1: kannski það, já
2: trúariðkunni kannski
1: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það
2: Ok
1: En kannski
2: En þið talið sögur ást og hamingju Mhm Og það einhver þráður í bókinni?
1: Sko, hamingja allavega en að þar hefur aðeins verið að vaksa og þar hérna ekki svona mikið að fólk búi eitt. Mm. Það meiri fjölskyldugildi, fólk Já. Býr meir saman. En það ekki svona velferðarkerfi, þú sérðum. Meira mömmuðina og pappa og svoleiðis
2: þannig
1: að hérna við erum hamingjusamari
2: velferðarkerfi tekur frá okkur svolítið þetta ábyrðin ákvöld öðru
1: við hérna við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sama frelsi og tækifæri og við
2: nei Við kunum að meta það að hafa frelsi og tækifæri.
1: Já, þetta kostur gallar.
2: Já, en ef við veltum fyrir okkur hérna og því að við erum að tala hérna þakklæti, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska. Mm-hmm. Og það kannski eins og hérna hefur komið hérna fram, það velferð, mikil sem sagt við erum örugg, við höfum hérna þetta fjárhagslega möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og hérna það eru sterk fjölskyldutengsl við höfum heitu pottana og það samfélag
1: okkar torg
2: já, það okkar torg, ég sé að þú talar heilmikið það
1: já.
2: Og þetta reddast hugafari það svona rauðu þráður eins og allt í þínum hvað ég segja, þínum boðskap að við höfum svona resilience hvað það kallaði íslensku?
1: Seglan,
2: já
1: ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrjum áðan þetta með áföll og sorgir og mér finnst að koma inn á þetta hérna, af því ég svolítið að hérna vinna með af því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virksóknir tíma og svona farið að koma því að fara útskrifast út í samfélagi aftur að hérna það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum að og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft orku að þá skapast rými til þess að staldra við Og það tala það, þú hefur eiginlega sko, hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfileikum? Það svo kallar áfalla þroski og það gerist sko alls ekki strax.
2: Og þetta svo flott orð, ég svo hrifin af svo orðið, það felur svo mikið í sér.
1: Sko, náttúrulega, ef þú til þess ert í mikið til sorg, þá ertu náttúrulega bara þar. Mm. En svo líður tíminn og hérna ef þú þraukar og lifir þetta af.
2: Þannig að þú ert að vinna með þeim sem eru í rauninni...
1: Fólk svona sapna
2: sér saman eftir eitthvað áfall.
1: Ná sér og svona fara að hugsa að það kannski búið... Maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig. Er eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað og þá hugsa maður auðvitað bara maður þarf bara að venda sig og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira og maður þarf bara að næra sig og hlúa sér og hérna
2: og það eru tækifæri í þessu þú veist að segja það það eru tækifæri í þessari hérna
1: stundum þarf maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott sko þess vegna allan að námskeið sem ég með þá maður hitt þá hýtir fólk aðra sem á svipum stað og við erum að leita ljósinu og við gerum þetta saman við hýttum þetta í sinni viku og hver eitt fyrir bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hýttust við eftir sjö daga og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að þú veist hvað næri mig hvað hef ég ennþá og svona er ennþá byrta, er eitthvað já, sem gleði mig og næri mig og
2: leita að svörunum innra með sér, leita sjálfu sér kannski
1: ég myndi, það getur verið já, það getur verið bara
2: já, hvað
1: ég
2: sem er?
1: Aðrir umhverfið
2: getur þú tekið því sem dæmi út af því að það oft lærdansríkar og auðvildar að skilja og því veit að þú fórst í gegnum erfiða hluti
1: já
2: viltu segja eitthvað frá því?
1: Já sem betur fyrir nú svolítið tími hjálpa manni, svolítið liði sem betur fyrir en þetta samt svona fyrir og eftir já, ég varð ekki að 2016 og ég á eitt strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúmum 3 árum
2: Vá, kemstu við þú hugsar það?
1: Já Og Ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjanna Washington DC, þar sem hann lá og
2: Af hverju var hann þar?
1: Hann bara veiktist alvarlega fekk sýkingu sem fór í heilan og þannig fekk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leyfi til að skera hann upp og þetta væri tvísýnt og
2: Var hann í fríi?
1: Hann var á leiðinni á ráðstefni svona með kæristunni sinni og vini, fara svona skemmtiferð á ráðstefnu ég hafði nú farið með honum tísa sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra hérna blöður í dýragerð
2: já, okay.
1: og hérna og þegar maður lendir í svona það rosalega skrítið hvað gerist og hérna Já, sem betur fer voru við lánsum og heppin því að hann liði þetta af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt, hann bara var endurræs
2: wow.
1: hann var í endurhæfingi 2 ár
2: Já.
1: Og stendur sig stórkostlega 21 árs lendar nýsu
2: Já.
1: Eða hann var 20, hann var ekki orðinn 21 En á þessum tíma, sko, hann var sko í kóma í, hann var ekki að opna augun hann innan við viku, ef 57 daga, mamma hans ekki. En það sem heldum, já, það sem að, ég ætla nú ekki að segja þessi áfalla þroski, það var ekki þannig. En það sem held mér gangandi það sem ég fannst svo merkilegt að opnaðist þarna, það sem ég líka fræðin segja, að ég svo auðvitað les maður sér til, það svo gengdarlaust þakklæti að þannig mér fólk algjörlega óskilt sem bjargar okkur
2: Já.
1: Ekki bara náttúrulega heyra skurlæknarnir og hjúknarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið en það var líka bara veist, hver smáatri þú veist þarna voru deildamis starfsfólk nei ég held jafnvel það hafi sjálfbúðalega liðar sem heita Sitter, sem sátu hjá honum fólk sem að þú veist þetta allir sér í mannustjóri í ykkur í borg bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum
2: Hvað ertu að
1: það
2: segja?
1: Það var stórkostlegt
2: Segðu mér frá þessu
1: Þetta var stórkostlegt
2: Fólk sem í sjálfbúðalega starfi og býður sig fram til Já. Að sitja hjá sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé í koma
1: Já, þetta var kallað til vegna þess að þegar hann var svona að fara að koma tilbaka þá leið honum mjög illa og hann var mjög sterkur og þeir eru bara ágjör að því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á kvolf
2: Já.
1: Og þeir bara það þar sittirist núna og það var setið úr hann með marga sólarhringa og mér minnistætt þegar hann svona var að fara að koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn hún var ekki neitt og hérna hún hafði svo mikil áhrif á okkur bæði hún sat hjá honum og strauk honum og hún leið mjög illa andlega og líkamlega alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum hafa náttúrulega sko með öndunarvél og hérna og hafa með svo sko bundin í stólnum og hún var frá Afríku hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífi var bjargað og var mörgar hann á sér og svo var hann komin hann að flytta til Bandaríkjana og hún strauk honum og ensku og sagði bara hérna veistu það að þú ferði gegnum þetta ég verið í þessum sporum nú þarftu bara að halda róðinni, þetta verið mjög erfitt en veistu hvað þú ert heppin því þú munt ná þér ég var í mjög mörg ára ná mér og svona talaði þannig til hans að eftir hennar vakt þá var það rólegur
2: Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gat sagt þessa hluti að ég veit þetta, ég þekki þetta ég skilði
1: Já, og það líka bara þetta sem náttúrulega sko það bara þessi kærleikur og við erum að tala bara hvað maður að segja eins og að ég var nú í Ameríku þetta svona ást ókunnugra
2: Já.
1: Hún gaf af sér hún hefði sjálf sög að segja hún sá hann
2: Já.
1: Hún fann til með honum
2: Já.
1: Hún hefði sambarilegt og hún ró okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið hana og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hann til okkar daginn eftir og gaf hann fallega blöðru þannig hún var að gefa af sér persónulega líka
2: Já.
1: Og svo fór hann að endurhæfingastöð þegar hérna, og náttúrulega þegar hann fór að opna augun, maður vissi þetta ekkert hvað mikið á hann var til staðar
2: Já.
1: Svo fór hann að endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallega Uber-strætó nei, hérna kallega Uber leigubíl, 40 mínútur til og frá á mótninni og svo til á kvöldin og ég var náttúrulega svo opið sár, ég bara tala og tala við bílstjórana, bara hvað ertu og þetta var fólk allstara heiminum og það var svo opið og sagði mig bara sögur sína þannig ég fór bara í heimsreisu þannig 40 mínútur til og frá
2: bara með því að spjalla svo, við Uber bílstjórana
1: já og svo voru þeir og svo spurði þeir náttúrulega hver þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara endur við á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og sininum og þetta var febrúar mars Þannig að maður líka sér náttun að vakna. Ég var reyna sko sæki næringu og von.
2: Mm-hmm.
1: Og ég náttúrulega að tala við yndan mína öðru hvoru og hérna og ég segi, ef við erum að skrifa þessa bók þá er hún til einhverð ást ókunnugra.
2: Já.
1: Því við höldum hvort öðru uppi reglulega. Ég held stundum öðrum uppi en þarna var mér haldið uppi og sinni mínum.
2: Já.
1: Og hérna
2: Og var þá eitthvað sem þú upplýðir í þessu þannig, þú
1: Ekki ræta svona í fréttir og hálftíma
2: Nei.
1: Hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi og Já. Við gerum þetta alla daga því þetta í alvörunni
2: Og við gerum þetta Íslendinga líka
1: Út allt eða ekki
2: Jú, ég held það
1: Göngu við ekki Já. Frá hérna meir og minna körfunum okkar í bónus á þess að vera að beða það Við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn Það fæða spötn á spítalanum Það eru aðgerðir Við erum að í skólanum Það er verið að kenna börnum og hérna og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta er ekki fréttum Þetta er út allt Það er þetta sem við viljum ekki gleyma og þetta skiptir miklu máli og þess vegna er maður svo glaður að Sameinuðu þjóðirnar hafa beint sjónum að hamingjunni einn dag á ári vegna að þetta er svo verðmætt þetta er ekki eitthvað bara svona Pollyanna og hérna eitt fræðimaður Barbara Fredriksen hún einmitt að segja jákvæðu tilfinningarnar að því vorum að tala það áðan það er ekki bara eitthvað svona stundagleði til þess að horfa á grínmyndi að hlæja því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar. Þetta skiptir máli. Við erum að byggja upp seglu. Við erum að byggja upp þannig sko svona hvað maður segja félagslega og andlega hérna auðlegð.
2: Ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredriksen hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna í dag áttu auðveldra með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun.
1: Þannig að... Jú, bráðin bild
2: Já.
1: Og líka þetta sem að, mjög svo flott sem hann að segja að hérna ástin ekki bara eitthvað rómantísk ást milli tveggja einstaklinga sem að sko við helst viljum sjá að sko þú veist helst kynnast mjög ungir deyja saman liggja hlifi hlið jörðinni og svo vaks upp sko tvö tré sem vaksa sko greinarna saman til eilíðar nei, hún segi taki eftir ástinni sem milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra þetta, eitthvað gerist og tveir ókunnir horfst í augu og hlæja hún segir þetta svona litlar mikromoments sem skipta máli
2: svona hamingju augnablik
1: já, og hérna þannig hún vill víkka út svona kærleiksstundir að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli, þetta skiptir miklu máli og þetta eru við til að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka tvo mánuði að því að við, með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku þá tökstu betur á við það sem erfitt þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli þetta ákveðið líf þess vegna eins og það tala að það ekki hérna hreyfiseðlar eða listseðlar, farð á listasafn seðlar verður fyrir innblæstri það ákveðin kærleiks moment
2: hlæja áttarðu á því út í að þú ert orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur veljan og hamingi ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona veljunar tilfinningar
1: Jú, ég held að maður sé orðin meðvitari og ég held að sé Ég með fleiri jákvæða tilfinningar núna en ég var sem ung manneskja og í dag ég fæ mjög mikla næring út úr, ég með garð sem svona passlastór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitu svona tengstu moldina og blóm og fólk og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk.
2: Já.
1: Jú, ég, já. Ég svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú þetta svona meðvitaðra.
2: Mm-hmm. Þannig þú tekur eftir tilfinningunum sem koma í, á þessum augnablikum.
1: Ég allavega hana, hvað, hvernig, þetta þetta enn verðmætara enn maður gerir sig grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því, já.
2: Gerir grein fyrir því og
1: þetta skiptir máli og þetta eftir, ekki bara stundargleði þetta bara lífið
2: eftir svona kannski erfitt tímabil eins og þú áttir þarna veist, þetta var örgla eins og tímabil það sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur hérna, feðginunum nei, sem að maðginunum þá hérna kannski, og það það sem þú varst að tala um áðan hennan áfalla þroska áttu þau auðveldra með kannski að taka eftir því Það allt í lagi núna, mér líður vel og...
1: Já, en pældi hvað merkilegt að maður þurfi erfið, sko við þurfum erfið tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki um að láta eins og sé ekki, alls ekki. Maður á bara að vera ekta, þú veist, þannig að þegar maður líður illa, þá á maður að vera þar.
2: Já, maður má finna sorgina
1: ekki að flýja, og óttan. Alls ekki. En maður á reyna kannski bara að hugsa að býtu, geti ég nýtt þetta, geti ég látið þetta mér að göfga mig og hérna... í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað á náskjónum mínu svona dæmi svona til þess að verða fyrir innblæstur af öðrum svona hámark sem til þess bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi hérna Sigurð Þóru Bergsdóttur sem missir sonsinn að tekur eigi líf þetta svona óbærilegt og við getum að setja okkur í þessi spor óbærilegt og hún skilur ekkit að hverju það eru engin svör þetta svona óbærilegt Hún lifir þetta af og hægt rólega þá opnar hún síðan bergið, headspace, þar sem hún að reyna að bjarga öðrum börnum. Þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög litlum, en það líður illa.
2: Já.
1: Þetta svona áfallaþroski í...
2: Já.
1: 12 einkunn og 10 mögulegum.
2: Já.
1: Og mér finnst líka fórstuðin okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi um hugrekki og seglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3%
2: Já.
1: Fyrst í skoðanakönnunum og það var bara eitthvað tvær vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en hérna stóð sér vel og komin hvað er númer 2 hún býði sér aftur fram mm. hvað margir myndu þóra því og hún aftur með 5% þangur til í blálókin þetta mikið hugrekki og segla
2: Já.
1: Þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona
2: Já.
1: Og það sem gerist þegar fólk búið að vera í skjóli eins og í virk að fá svona safna sér saman og fá hvíld að þá það heilbrigði í ykkur þetta heit kallast líka hann hérna Kim Cameron fræðingur hann talar þetta sem helotropical effect þetta svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í átta birtu við erum með þetta element af því að við erum bara náttúran þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða og ef þú fær skjól sem betur fyrir höfum við tilhengu í að sæki birtuna að þá ratar á þinn rétta stað einhvern veginn en þú þarf skjólið
2: Já.
1: Og hérna
2: það skjól og tengsl, það ekki já. Kannski svona grunn
1: og vera séður, fá að hugsa með einhverjum upphátt,
2: já.
1: Heyra hvað þetta hugsa og þetta ég svo heppin fá að vinna við
2: Vú,
1: Vú.
2: Heyrðu, viltu gefa okkur hérna einhver svona ráð í lokin hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að við getum notið góðs af því þinni reynslu og þinni þekkingu
1: Heyrðu, já, ég skal hérna ekki þarf fyrir Já, ráð, já, ég nú hérna ekkert vel við enn til að gefa ráð, maður bara með fólki og hugsa með því, en ég ætla samt að segja, jú, að hérna tala við ókunna.
2: Tala við ókunna?
1: Ég rosalega, hérna, það svolítið vera ala ótta og ef maður hlustar mikið á hérna fréttir og svona, þá verðum að voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona, en það bara svo mikil góðmennska í genunum okkar, í DNA-nu, við viljum hjálpa stað, og við erum óhrætt að hérna opna samtal og bjóða góðan daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra það hvað, þá hann gerði ykkur könnun á Íslandi hann hérna sem skrifa bókina samskipti, Pálmar Ragnarsson hvað sagði, 97% finnst gott þegar ókunnir bjóða góðan daginn og opna svona jæja, eitthvað það, gott veðri í dag og hérna gaman að heyra þetta og hitt okkur svona
2: Já.
1: Þetta gerir daginn betri þannig að hérna við erum
2: Vistu, er mjög gott
1: ófeimin að tala við okkurna
2: bara að gefa opna aðeins á tengslu og aukkontakt
1: í flestu
2: og...
1: tilvikum
2: Já.
1: Er það bara til bóta
2: Já. Frábær lokaorð, við ætlum að hérna, gefa okkur meira hvort öðru og hérna, muna það að við erum hérna, saman í þessu og ást ókunnugra er hérna, kannski bara boðskapur þessar viðtals takk fyrir þetta Hrafna og hérna Takk fyrir okkur í dag. Bara takk eftir ókunnugum í dag. Bless, bless.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi.

0: að greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Og þá rauðaborðinu lokið í bili. Við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur. Höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flestikar sjáðu ykkur fært að styrkja samstöðina eða þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finni þar nappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn. Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar þá hefur það allt að segja fyrir okkur. Við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónu með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það. Þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki en hún nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Ertu til í að gefa okkur tóndæmi?
2: Já. Ég skal kveða lækin fyrir þig.
1: Já.
2: Og ykkur sem hlustið.

Skal ég syngja lítið ljóð, læknum silfur tæran.

0: Það er verið það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingastaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótel Bjarkarlundur.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, ég stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í við þeim, hvernig nýst ráða?
1: Ég með, bara kom allt í einu, tilkynning eftir, bara rétt og eftir á að vera kynning, þannig að þetta fór svolítið leint.
0: Já, já.
1: Og ég sá að með voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming eins og hún væri týnd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér að hún væri kannski að flóta einhvers staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnst þið ekki? Ég meina það var enginn að tala myndi gerkvöldi
0: Nei, Mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég eldsnefna þegar í lasan að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega kvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þegar það skrifa það líklega svona kannski klá nýju gerkvöldi þá telja þeir sig enn, þá geta stjórnað og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Eldvald
0: Akkurat
1: Stjórnaformur í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska las ég einhvers staðar
1: Já, það var svona góðan Já, hann þykkur þetta þá verður hann að vera miðflokkurinn að má gjöra of óþökkur þá þetta bara tekið af honum aftur þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki búið upp í þennan dans þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekki vinna með flokki
1: sem? Ég held að þessi einhverjum í sáttúrlum sem meta miðflokkurinn sé bara of mikið vesinn hann náttúrulega svona þetta svo sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svolítið að þú hendur sínar af Snorra og félögum og kannski svona 6% stiga fylgi hérna með flokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömur því Sigmundur sem svona að helsta vanda á Íslandi séu umflýtjendur og transfólk Ari og svo en það náttúrulega ekki allir sem að kjósa með flokki sem eru þarna vandinn hjá Sigmundi og fleiri að haldi svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau verður að reyna að haldi svo inni og þar lendi held ég að þetta minnst eins og sjálfstæðisflokkur Hildar horfið að það þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér við dottið í huga þetta sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhosar sigra að svo kallaða, þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirhlut. Hvað þá ríkstjórnar hérna meirhlut?
1: Það dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir þeir komið bara 20%+ Og miðflokkurinn ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík.
0: Akkurat.
1: En hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademokrataðanir sem hafa náði eða sambærilegir flokkar í Hollandi og víðar. Þannig hann bara ekki, hann ekki hérna kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði, sko. Ég átta mikið á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér ykkur breytingar af samfélaginu út af hérna einhverju gremju hvað innflýtendum og transfólki ég trú ekki að það sé einhverju sko 10% sko
0: tímabundin gremju bóla sem gæti hérna
1: ég veit ekki
0: það er mögulegt en fannst þér þetta vel spilað hjá Hildi?
1: Að velja þennan kost
0: Já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta því við vorum að ræða á þann
1: Ég sá í mokkarnum að Jón Steinar Gunnlaugsson sem voru gamall félagi Davís sem að reyndar vann vinslítar á milli, þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum út af þessu af því að þetta sé svo mingil svífir það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana Og þá það líklega það þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirhlutin. En það má gleymist að sko var ekki viðreist með sambærlega svona eitthvað aðeins minna fylgi og ég held að meirhluti sjálfstæðsflokks viðreistnar og framsóknar sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meirhluti sjálfstæðsflokks og miðflokks.
0: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig úr flokknum í stóru stíl og spá því
1: Mér finnst alltaf svona kallar oft mjög skemmtilega sko. Þetta er svo kostulegt sko.
0: Já,
1: að til dæmis hérna ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar mm-hmm. eins og maður gerir á svona degi mm-hmm. það mynd okkur ríkistjórn mm-hmm. fyrir hvað allra að segja einhvern veginn, mm-hmm. ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu það
0: Þú ætlar ekki bara Jón Steinar í dag?
1: Nei, ég meina og það bara þannig að hérna, stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum mm-hmm. og stöðu sinni mm-hmm. stundum við sjaldnast gera það kannski en svona þegar fólk að hefja meirvöldarsamstarf að standa einhvers staðar og óska öllum í illfarnar ég þú þarft að vera búin að töða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju
0: en hvað heldur að muni breyta sko, það sem ég hef verið að það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðið okkar en það litla sem ég hef svona séð á internetinu það að menn að segja að þetta verði þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað slöðis
1: sko ef að miðflokkur og sjálfstæðarflokkur hefur farið í það þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kostningabaráttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann að hérna, þetta er eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuborgarsvæðinu þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleit hugmynd það enginn sem hefur skoða þetta mál nema einhverju sérfræðingar á vegum miðflokksins komist á því, segir Gísli Martin og segjum að Hildur sé sirka þarna að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortunni ef hún fer með hérna viðreisn og framsunarflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, það hægt að gera eitthvað atu og sendir eitthvað vill hafa öðruvísi trí á söðurlandsbrutinu og eitthvað svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega við flokkana sem ég með
0: Já, hún sem búin að skera sjálf og sig úr einhins nöru
1: Já, og ég held líka sko, að hún sé þarna sko, af því að til dæmis reynsunin á framboðslistanum það sem losa sig Kjartan og Mörtu sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu finnst mér að segja svona í skipulagsmálum þá hérna, hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar sko en það búið að taka ákvarðunum að brjóta í líkt land og svona þjættingatímabil að stórleiti liðið og ég held að það verði ekki svona sérstök átökum álið þessu. Það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út hérna skóla leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna kannski Nei, ég trúi nú alltaf að það var að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuveituna þú getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bakvið rey og eitthvað fleira orkuveitan að selja orku til stóriðuvera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég þau þetta það mjög langt í bara það sem svona nýfrjálfsvíkilegar lausnir
0: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar enni vil liða þetta pínu fyndi.
1: Já, svolítið. Hún líka með sterkari stöð en hann.
0: Já.
1: Samningurinn var eitthvað neina hann því sko formaður borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar.
0: Já.
1: Í rúmt ár. Eða eiginlega bara í eitt ár. Já. Á bakvið það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf en annars það bara þannig að Framsókn tekur það sem aðeim rétt sko að Framsókn fái bara þetta bara geta verið á lífi fá að vera með kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsin upp úr þessu ég veit það ekki en sjálfstæðarflokkur náttúrulega drottnandi í þessu
0: þurfum
1: með nýju ekki?
0: Jú Sumpart hefði ég hérna vilja, það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta
1: Hefur það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld?
0: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt já, þetta það sem hefði komið út úr því
1: Já, hvernig hérna að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að við erum að læra hvað í því felst.
0: Já, sjá hvernig hún fungerar til þess að hérna til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndinnar.
1: Já. Þetta svona þetta svolítið svona kallt. En ég sjálfsagt eru einhverjir svona meirlutar eða þú farið að sjá þetta í Reykjanesbæ.
0: Já,
1: þar eru þessi til flokka saman
0: já.
1: Og þeir ætla hérna, ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleit til
0: þetta nei, nei.
1: Ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko það bara komið öðrum sveitafélögum að axla einhverja byrðar þannig ég held að sjálfum sér er það þetta svo svipað með þéttingastefnuna ég vil ekki meiri þéttingu en það eiginlega búið sko það eiginlega ekkert eftir þannig að ég veit ekki
0: Nei.
1: Stundum eru svona sveitastjórnarmál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leigja á baka ákvörðunum hvorum megin íþróttafélags þú ert og alls konar en ef þú vilt fylgjast með þessu þá bóðið upp á þetta í Keflavíkurbíói sjálfstæðarflokkin og miðflokkin
0: já eru þau hérna ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarins hjá okkur Við vorum aðeins að kasta millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum mærðarþáttinum Davíð Oddsson.
1: Það maður sem að pústaði því sem að hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
0: Nú, já, ok. Þannig að setja nokkur undir sama hatt.
1: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum bara ömurlegir.
0: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á
1: þessu. Þetta ánægð með
0: það. Ég er mjög stoltur á
1: þessu. Ég held að þessu sé ekki ánægð með
0: það.
1: Hann bara fannst hérna og hann var að tala að Davíð væri nýlátinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmál og fyrirlans.
0: Ok, það kann að vera hans í nýlátinn, en það var maður í dag. Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem að var haft eftir honum í þættinum og mér það stór merkilegt hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hegða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborið þetta við Sottssonar eða ekki
1: Hann sagði þetta náttúrulega síðan tíma með minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna sem tjálsi þetta og það var eitthvað neður svona nei, hvað, ég bara helsa pappans eða eitthvað svona þú veist, þess að það hefði verið alls ekki að vera með þessa hótanir að Hallgrímur hefur bara parnætt og lesa þetta í það og eitthvað neður svo stemming sem að var með sko.
0: Já.
1: En þetta kostulegt frásögn að þessu fundið þeirra í Hvítahúsinu
0: Já, algjörlega
1: Þannig þetta ekki að fjara út er ekki jafna sig sjálfstæðismennendir á hérna að Hallgrímur skyldi hafa verið í svo þætti
0: Það ennþá helviti mikið hliti
1: Ég er ennþá komur í að horfa á hann Ég veit ekki hvað ég láta vera að því
0: Ég mæli ekkert sérstaklega með
1: Nei, sumt bara þannig Þetta ekki skemmtlegt
0: Nei, ég veit
1: Herðu, en við erum með þátt,
0: Já,
1: ekki?
0: Já, við erum með þátt, ég er að hugsa um að nýta, ég er að hugsa um að vera með rúsinuna í pilsvendanum, hérna, ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson, tónlistamaður og höfundur, smelt sinns Disco Frisco, hann hérna, segir ekki að hann var í brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann búinn að vera með verkefni upp í Árbænum það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögn á hljóðfæri tengt grunnskólastarfi og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af þetta eru einhverja 2-3-4 milljónir max á ári og hann segir að þetta varði í rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttin með mér með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægð með Reykjavíkurborg hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkurborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið
1: Ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum stórlega
0: sammála því
1: Og ég skil ekki eiginlega akkur að því að við vitum ekki svona hvert samfélagi að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið listnám náttúrulega langbesta námið ef þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennið alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsþroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara að tjá þig og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla
0: hugsaður
1: Ég spurðist fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hún var þar og það sagði að við bara finnum enga kennara í leiklist
0: Maður hefur heyrt þetta
1: ég,
0: Er verið að leita nógu vel, spyr ég bara
1: Okkur dætti ég að segja að ég við ekki bara að finna kennara fyrir ykkur ég held að þetta sé ekki svona erfitt sko.
0: En talandi einmitt þetta þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna sögu að því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt hann var í Berkeley í Bandaríkjunum að þá fariðu inn á einhverja enga klíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks um hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessum en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu með, hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
1: ég held að líka sorglegt sko að ég held að þróunin sé svo í sko tónlistaskólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það sé að þetta greina svona að séu tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan er ekki með
0: ég leiði mér að ræða það eins og stéttamismunum í tónlistaskólanum sem ég orðið vitnað einmitt Hárrétt. Heyrðu, svo ætlaðan að bróðurinn Sigurjón Magnús, hann nú að fjallum...
1: Með íþróttaþátt
0: og hann að fjallum eitthvað að þú segði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera. Já, hann að fjallum golf.
1: Ég hitti oft bræði mín að vera fjórir og hérna, þeir eru allir í golfi.
0: Já.
1: Þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal. Hvort einhver hafi verið í einhverjum banker á einhverjum velli, í einhverju veðri á einhverjum stað.
0: Að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr.
1: Ég ætla hérna að reyna að lifa auðugra lífi heldur en þetta. Það var eins og hitti ég mann sem að vildi ekki fara í golf. Hann sagði að við erum svo margir jafnaldrar mínir sem halda að maður að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs. og það var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem verið meiri andlega áskorun heldur en að setja... þú veist það mjög skemmtilegt er heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi og svo verður að tala við þegar við var fundið upp þetta, að við ætlum að hafa við ætlum að taka setja kúlu og hann í hólu og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu og hérna og svo og ætlum að kastinni nei við ætlum að hafa prík við þurfum að slá henni alla leið til að koma inn á henni svo hólu og það sem best við ætlum að gera þetta 18 sinnum
0: já,
1: það þú veist bara hvernig var þetta til þetta svo léleg hugmynd
0: það þetta mjög myndi Heyrðu en hérna, það hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróður þinn uppgang í golfíþróttinni og það víst
1: það engar,
0: það er víst engar ríkjur.
1: Og ekki bara gamli kallar eins og ég, heldur,
0: nei,
1: bara kornum tólk.
0: Rosalegt sko.
1: Það bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið.
0: Nókvælega. Heyrðu, svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vill auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum. Og það eru eitthvað að ræða skils mér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
1: Hvað heilsubylting?
0: Það ég er ekki alveg viss
1: Nei,
0: ég er ekki alveg viss En hérna en sko svo fæ ég til
1: Það því að við erum eiginlega líka öfurlegin sko, aldrei meiri kyrs þetta.
0: Nei.
1: Aldrei meiri hérna offita sem svolítið erfitt að tala um hérna.
0: Já, ekki tala um hana við mig sem reyna hætt að reykja. Eruðu en hérna okay. En svo það Sigrún Ólafsdóttir prófessor í félagsfræði sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar geta ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu í búa.
1: Mér það sorglega frétt.
0: Mjög sorglegt.
1: Hún ég bý eiginlega alltaf ekki tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf hérna, fólk sem geðraskanir á hverfiskotinni.
0: Já og ég sá að það var einhver á Facebooki gera
1: Vist að ég labba þarna framjá og stundum eru fólk svona úti og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu nýr í bæ og það svona heilsa maður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko ég skil þetta ekki okkur fólk og vill ekki hafa þetta nálaðs sér ég bara næð ég ekki
0: þetta fólk
1: og gisti skilu þeir ykkar rétti mér ég labbað hann oft framjá
0: ég heyrði einmitt einhver
1: var einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað En þú veist það ekki eins og ég sé með, það var hérna að vera hrópaðum út á götu, sko.
0: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trufla þá skoðun hans, að geðsjúkir hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálægt þeim, að hann var að yfirheyra þeim það hvort það væri einhver börn þarna. Og það þetta svona alveg dæmigert, sko.
1: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með því að búa nálægt hérna, svona atkverfi fyrir fólk með geðraskanir. Þetta bara ekki rétt. Þetta engar stóð, engar rannsóknir sem undir þessu. Það bara, þetta algjör þvæla. Samt þetta látið stjórnað í hvar, hérna, það eitthvað að samfélagum okkur, það rís ekki þá upp. Aðrir nákvæmum segir hvaða rugl þetta? Verið velkomin hinga.
0: Það kemur fram í viðtalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi.
1: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutöllum og að þú veikur að þá ertu yfirleitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir. Uh-huh. Og svo líka þetta hérna, þessi ótti við fólk sem með geðraskanir.
0: Já,
1: Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona manju í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona. Hvert vandamálið? Akkur þarft þú að fara eitthvað að kleinu yfir því? Bara, þú veist, það ekki dóttast. Vertu bara glaður.
0: Já.
1: Og talaði við eitthvað sem er svona hérna, aðeins öðruvísin annað fólk hvert var glaður yfir því hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa því allstað það rugl þetta þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í hvernig gengur þeim hann í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvi
0: mjög illa
1: þetta eitt þú veist hérna, matstofunni samhjálp þetta því svona fallegasta sem í bænum Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist forsetin fer þarna og þú veist ráð þeirra fara þarna og fólk fer og vinnur þarna og til þess að gera ekki gott að vita allir þetta eitt að því sko fallegastar sem við höfum inn í bænum að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinni ég myndi frekar að mótmála einhverju sko bú eða eitthvað sko já Nei, ég veit ekki. Ég er að tala mynda, við erum svolítið skrítið að fólk rísi ekki upp á móti þessu. Við berum saminlega ábyrðað við hvernig svona mórall í Reykjavíkuborg. Og ef þetta mórallin að, hérna, að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því, þú veist, hvernig Reykjavíkuborg byggði upp, það bara ekki gott.
0: Við vonum að slá eitthvað að þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
1: Ég er svolítið gaman að tala skólamál því að ég alltaf að reyna að skilja umræðin skólamál sem mjög heftuðug að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir eða pöntuð starfsaðstöðu kennara og það eru hérna, við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt, út skýrsla sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eru eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk og það held ég að koma örglega til tals í hérna samtalinu.
0: Já.
1: En við erum svolítið að tala um breytingar á, og það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að, sko, það mismunur eftir skólum, mikill, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma við sumum málin, það sem að álagið ekki álag, heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem að verða það sko foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakanir jafnvel og það mjög erfitt að umsjónakennari sem með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
0: Já, þetta eru semst ekki lygasögur, þetta eru staðreyndir
1: Þetta eru raunverulegt
0: Þetta eru svakalegt
1: Þetta eru áttúrulega ekki algengasta en þetta Nei. Er svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna, kennari þarf að hlusta á frá hérna fóreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við fóreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og fóreldra eru því betur verður námið og bara betra fyrir alla þannig þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo ræðum við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki tölvið íslenska heima og það áskoranir og það áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við erum gaman að tala skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja á hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað þetta menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbroti samfélagsins þetta þú kannast við þetta svona furðuleg stemming
0: Já, mjög En að vísu sko, þá líka bara það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið
1: 8.000 kall á hvern nefnenda í hérna, námskugn í grunnskólunum á Íslandi 32.000 í Finnlandi og svo fólk að hugsa að byrja á hverju þessi munur á nefnendum í Finnlandi og Íslandi þetta bara
0: Akkurat. Herðu við komumst ekki lengra í bili það orðið tímabært kæri hlustendur að starta rauðaborðinu en áður en við gerum það þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð Gunnar
1: Já, ég ætlaði bara fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuleiti okkur tekist það í framtíðinni. En það hérna, þetta búið að vera bratta brekka, enda laust eins og sagt og alls ekki fyrir síða okkur tekist það. Ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldinni gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðin.is þar að hnappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér satt að sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsskjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Já, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, það ekki bara undanfyrir heldur, ég heila mörg undanfyrir ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurvíkisson og Lilja M. Jónsdóttir, verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í Menntavísindasvið Háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum.
5: Takk fyrir að bjóða okkur.
6: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
1: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
5: Já,
6: það má segja
5: það. Það er að við kenna það. Það er þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum er að þetta er mjög ólíkt eftir skólum. Við öflöðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þetta eru semst, þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru 160 manns sem við töluðum við þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opin. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta er eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta er líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrjum álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og er eitthvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að við verum líka hafa það í huga að hugsanlega er einhver bjögun þarna en það er heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk er almennt að tala en það er þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólunum, álægin í skólunum
6: og líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
1: Já.
6: Og að því að við viljum fá að vita hvað það er ekki bara tala álag almennt
1: það munur á milli hvers á milli skóla í hérna svona millistéttakverfum og fátækakverfum
6: nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi
1: þannig að ég ber bara kultúr viðkomandi til skóla
6: einhver
1: menning innan skólans
5: hugsanlega einhver liti stjórnunarhættir hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart, það margt mjög umhugsunar eftir þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennara taka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera Það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskoranir í skólum. Ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára áskoranir. Það voru áskoranir og skoðuðu úttekt á miðbæjarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug. Við minnir að 30% strákan hafi ekki einu sinni mætt í skólan, sko. Það verða alltaf áskoran.
1: Mér langar að ræða við ykkur í hverju álagi fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart. Hvað ræður því?
6: mjög líklega eru það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja. Já. Og við fundum það mjög vel í sérstaklega í rýnahópaviðtölunum. Fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur, hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best. Þar komi ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmis konar mál. Og fólk hjálpaðist að við að leysa málin. Aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn já þegar ég kemur einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennar, þú mátt að lýsa þetta þannig þetta er svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
1: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram að fagmönnum maður myndi ætla það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert en ef þú ert með skóla sem að nemenda hópurinn er svipaður allt er bara mjög svipað nema að starfsaðstofa kennararnar eru mjög slæmar í þessum málum þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla af hverju það ekki leiðrétt einhvern veginn
6: Það er það sem við erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
5: Já, má segja trendum þetta annars vegar við vorum að skoða álæð og spurðum eftir álæð við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæðinu liðka til og við söfnum líka ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að skapa árangursríkara skólastað það sem að álag er ekki
1: yfirþyrmandi. Ekki skilja fólk eitt eftir í vanda.
6: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum en það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera.
1: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum?
5: Já,
1: það er... Það getur ræktað og
5: ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna. Hver er ekkert víst að, já, og hvert sveitafélag, það er ekkert víst að okkar hugmyndir leiðir séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla, aukin ráðgjöf, til dæmis að skóli sem er að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því, hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis. Og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest er þörf á. Svo er mjög mikill munur eftir störfum. Hvað þú ert að gera í skólanum? Hvað álagið virðist vera þungt? Og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið er langt mest á umsjónarkennurum.
1: Mikið með það ekki óvart. Það er þeir sem þurfi að samskipta við foreldrana.
5: Já.
6: Já.
1: Og það kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýstunni að ég held að kemur mörgum óvart ég hef að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur ykkur með óvart stund, þessu sem ekki er að lítið úr þessu en ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart hvað það er mikið álag það er eigi í samskiptunum fóreldra
6: við suma ekki alla fóreldra en það eru fóreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana þjónustu að svara erindum strax mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu þetta er sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi
1: gera líf svona kennara næstu því óbærilegt
6: já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat
1: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
5: Já.
1: Ég er það kunnugt að hann ekki betri í ensku.
5: Já, já.
6: Í einum skóla sem við komum í þá var, sagðu, hérna, þeir sem voru í rýnhópnum, að þau varu strax farin að kvíða fyrir vorinu. Þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Þannig að þetta er...
1: Það er ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist.
6: Nei, það þekkist, já, það er ekki mjög algengt að sjálfsögðu.
1: En það er lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem við kenna kennaranum námsárangur barnsins.
6: Já, og svo annað að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölum margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópaviðtölunum og í spurningakönnunni, hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefðu aukist. Og þar sem dæmi...
1: Hvað áttu við með því?
6: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna næri ekki að sofa nóg vel, áttu nokkur ráð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
1: Það búið að flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennaran.
6: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnanda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hlýðan á hann eða vinni verkefni við viðkomandi nefnanda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna, barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sagðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Og við óskum eftir því að skólinn fari til því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
1: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við farum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðrar og þarfir. En bara þetta atriði.
5: Það er mjög mikilvægt að koma fram að mjög margir tjáðu okkur að samt mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
6: Já.
5: Og sömu nefndu bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
1: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna, stendur höllu fæti, þá myndi ég rekna með að kröfunar verði, eða kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalegra?
5: Já, það skiptir bara
1: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barnið mitt.
5: Já, hérna, það skiptir svo miklu mála ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. En það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelun. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það er ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það þarf að taka á þeim með markvissum.
1: Þú lest ekki mokkan, ef maður lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjandars.
5: Já, það, ég verð að segja eins og er að mér finnst að mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
6: Og við viljum læra því sem vel gert.
5: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni.
1: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbeldi skilda, ég veit ekki hvað það hefði hugtaka til, á milli þessast heimilisins og skólana. Hefur það breyst?
5: Sko, við vorum ekki að
6: rannsaka... Víðast ekki. Nei, ég held ekki.
5: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, Nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
1: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
5: Það væri tilgáta mín sko.
6: Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst eins og ég segi í rýnihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörugga í uppeldishlutverkinu.
1: Maður gæti kannski sagt þess að kannski er það bara skólanum að kenna því hann er alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
5: Það nú bara í grunnskóla og lögum hann getur nú ekki sveikstinn.
1: Það er verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þessa deilu skólamálina þá öðrum einu kannski hópur sem að vil það hinum einu þið bara láti þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og hérna, ekkert annar þið ekki koma nálægt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði ég kannast við
6: þetta en þetta kom inn í grunnskóla 1974 þannig að Já. Þetta búið að vera ansi lengi þar þannig að það ekki neitt nýtt
1: að nálinu ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin á hröð kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þegar við tekið þátt í hún var kom bara að snemma og fór úr land
5: en það verður aldrei fullsátt það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gertir í skólum þetta er allt saman það er bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin hún hefur einhverjar aukaverkanir og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf þær eru ólíkar ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen þann hágæða fyrirundi skólastjóra og kennar á alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála um margt, þá erum við ekki sammála um það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta er óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur um skóla
1: Kannski er þetta enginn á tímanu sem lifum að stundum er eins og við hefum helst að hlusta á þann sem er reyðastur og er mest neyri fyrir hann lítur að hafa rétt að sér ég nefndi þetta bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök sko. Það átt að segja á því hvað drífur hann áfram
6: en þetta þeir eru hávarastir þeir sem eru reiðastir
5: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal um skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
6: Mm. Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmisir góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðu foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Mm. Það skýla sér inn í skólastofunar.
1: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt um markmiðin.
6: Já.
1: Þá gengur þetta best.
5: Það er bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknum á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að þar sem gekk best að takast á við tilhæmis erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskiptnast á sambandi við foreldra. Mm. En það er náttúrulega það er auðvitað að segja sko þetta er þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta og það er tímaskortur sem kennarar eru að glíma við. Þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það er alltaf tímaskortur.
1: Það eru með orðum mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanföllum árum áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda. Það eru æfleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan á þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna, fara ekki stuðninga heima mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntu þess að barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af ykkur braut þannig að þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börna í hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
6: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónar kennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að hún fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að börn, hvað segir var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og fóreldir þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski geta á því að það ekkert bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofunni, það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu.
5: Ég ótt ekki það sem dæmi að reyna að útskýra þetta fyrir fólki. Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skólahöfubakasvæðinu. Það reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu tölu 13 mál. Þetta var náttúrulega úrskaplega fallugur hópur en ég velti fyrir mér og ég nú að heita kennslufræðingur, reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði?
1: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
6: Já.
5: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
6: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu. Og líka hugmyndur það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
1: Það stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum þannig við fáum bara ekki innflytjendabörn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við að lýsa?
5: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við stöndum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara og skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn er sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa, þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana, þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi, þetta mjög oft fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið sjáðu. Og það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku ráðgjöfvarandi hegðun en við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar
6: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar og til dæmis er teymiskennslan, nú einhver er nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla hefur

0: fyrir kennarar að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sér kennsluna eða sér kennslu kvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
1: Í staðinn fyrir að viðkomandi nemandi fari já. Til stuðningsfulltrúa.
0: Já, og fari
2: sérkennara.
0: Eða til sérkennara.
2: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum eða námshópnum.
0: Já. En hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nemendur sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
1: Það
0: er
1: að vinna í teiminu af því að smitast niður þekking kennaranna til hans.
0: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
1: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í
0: skóli?
2: Það hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára áttur í tíman. Því miður þá hentar teimiskennsli ekki alveg öllum, en ég stundum sagt...
1: Það svo ekki öllum kennurum?
2: Öllum kennurum. Minna, sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf. Spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu. En sem sagt... Það svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teimiskennslu og það velskipað í hópana, velskipað í teimin og það vakað yfir þeim, þá skilur þetta meiri vellíðan, meiri árangri, það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni, þú ert ekki einn með vandamál, þú hefur alltaf sérfræðing við hliðin á þér sem að getur rættumanguna smára, hvernig hérna að koma betur til mótsu hann, hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert, við náum miklu meiri árangri, finnum fleiri lausnir í samtal.
0: Sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega.
2: Ef þetta eru utan að koma til sérfræðingur, sko.
1: Ég eins og við gamansum þetta sem ég veit ekki hvað það sé. Til að fara með hérna, þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafið nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðlega aðstæða. Einhver eitthvað sem að hérna, treysti sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kenndi þar. Árið eftir er sama vandamála, bara þarf annan bekk til viðbótar. Og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver eitthvað hérna, sér til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur árangur miklu betri en alls þar annars
2: Já, já.
1: En Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir Þannig var mér sagði þessi saga
2: Já. Ég hef semst rannsakað teimiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að í liðingu hennar og
1: skipan
2: í
1: hópa Þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta Nei, það sem, sem að þú segir að séu svona inntrjálningur og viljað ekki séu þau bara lakari kennarar
2: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja 50 krökkum þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Eitt okkar trúlega leiknast í því að ná til, slunum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar eru svona erðalausir og þurfa einhver annar verkefni. Einhver meiri náttúrufræðingur, einhver meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu fleiri styrkleikum heldur
1: en flestir hlustur okkar skiljið þetta sko.
2: Já, en samt.
1: Þegar flestir hlustur okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
2: Það getur verið alveg dásamlegt sko.
0: það er nú bara skemmtilegt, ég hef kennt úlíkum í mörg á þannig að það er nú bara skemmtilegt.
2: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir sögum mörg á sem ég kendi þér, ekki 50 eitthvað?
1: Já, 50 ár.
2: Unglingar í dag finnst mér og ég fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þannig verkefnum ég hef verið að heimsækja skóla Unglingar hegða sér það heila tekið miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna það bara mjög mikil munur
1: Já, það reynsla margra sem ég samskipti við ungu kynsluðina þetta efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynsluðina
0: Já, ég þekki það sko því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig að það
1: En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum Það var hjúkurnafræðingur.
2: Já, já.
1: Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engu vandræðum.

0: ástæða fyrir að kenna hérna tannlæknir eru þarna að ég áttaði með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma yfir ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna svona hefðbundni maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða einhverjum með ekki með tönnum sjálfum síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna tekjulægri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástæðum á þessum tíma að þá var ákveðið að setja tannlæknin í skóla.
1: Já, já.
0: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna á heimilu sem að hérna tala ekki íslensku, okkur ekki bara svona, þú veist, tannlæknar og hjúkrunarfræðingar?
2: Ég þessi mér ekki til að ræða tannlæknarna, en ég veit með hjúkrunarfræðingarna að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkrunarfræðingum eins og á kennurum. En mér langar að nefna annað. Það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólk skólanna sem að við höfum mikið náhuga á. Og tengist þessu, það til dæmis bara mötuneytin.
1: Má ég áður við koma að mötuneytanum, má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana. Að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólinn sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar. Í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr. Það mikil þörf á skólafélagsráðgjafum í grunnskólum í dag.
0: Það
1: vita
0: allir.
1: Og það
0: vita allir kannski að 7% nemendurna þurfa mjög mikið
1: á því. Og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun. Yfirleitt.
2: En ef ég man rétt þá
1: En varandi mötuneytin fyrir ekki
2: Nei, ef ég man rétt þá ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri en varandi mötuneytin á ferðalögum mínum í skóla þá hefur ég séð hvað gott mötuneyti þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu ég átti sagt á því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti þrjá skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn þannig á Akureyri en þá var samræmdur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum þremur skólum ég var að fylgjast með kennarnimum og ráðgjafið eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast Það bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með. Þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara
1: menning, hérna,
2: krakkar hafa sagt mig, ég tekið mörg rýnihópa samtölu við krakka sko, það ekki þetta læra til hátíð ég veit svo ég getum ekki borað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
0: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggja upp menningu
1: Já.
0: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við höfum að byggja upp það við höfum bara að mæla hluti, við höfum að mæla árangur við höfum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðja og nota hana, fylgjast með kennurunum hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna, gerum það sem við getum mælt leggjum áherslu á það Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, þannig að það orðið svona ákveðin blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
2: Er það alveg? Er ekki Nei. Núna, ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég samt teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
0: sé langt undar ykkur.
2: Já, vel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti læst heilmikið hver af annari sko.
0: Já, en ég nefndi að ég er nýkomin af spítala. þá var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera þannig smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdáni. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta eiginlega sérstök deild, sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja að auðvitað ykkur staðar, hérna, þetta kannski ekki alveg þannig.
1: En þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka, það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menninga að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin, það já.
0: Það sem ég að spyrja okkur gengur þá okkur illa flýti hann á milli.
2: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni Kveikjum Neistan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjöra ólíkum árangri. Af hverju það?
0: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það því að þetta kjarni málsins, ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna að þú baki brauðuð inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn okkur góðan hátt og við getum
2: til þess að friks Það er svo erfitt að breyta skólum þetta eru þung skip en ég vil þó nefna hérna að má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern veginn sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin Nei. En þetta þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum, hún er svo sterk eftir þessa reynslu.
1: Það er náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka. Ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átaka að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað Og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar er að fá foreldrana á okkar band í samtöðu það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra.
0: Það er góður í því í gangi það. Það er alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég foreldrana að segja.
2: Já, ég held að hérna
0: það sýnaði mig eitthvað hvað við, og þau var fyllt stolt yfir hvað við verum skemmtileg
2: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklismiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara gefa því forgang og einhverja starffræði
0: Orða.
2: Kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan er kjarnan ámskrein en aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég er búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi eða málfræðutímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu verkefni bara liftastu upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra? Af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnars upp allan skólan? Aukum val.
1: Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldra að sé best fyrir börnin.
0: Að draga, að við þurfum ekki að fara svona langt í stærfræðinni.
1: Já.
0: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum við að kenna aðra.
1: Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Sem dæmi.
0: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál og námi.
1: Já, já.
0: Því það líklega að geta kjási og...
1: Já, málfræðin bara, það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
0: Og þetta myndi, að því við erum að kalla út frá svona álægi á kennara, að það er eitthvað álægi á kennaran er það að það er verið að kenna eitthvað sem að kannski er, hérna, kennararnir sjá ekki tilgangin í, eða er bara óverfitt
2: að... Það nú mjög slett að kennararnir sjá ekki tilgangin í þeim,
0: en... Nei, það bara óverfitt að það koma þessur algebru í gegnum hennar bekka, bara það verið að setja mig eitthvað verkefni sem er bara óverfitt, sko, ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orku. Akkur verið að sitja mig í þetta? Það að meina það?
1: Já, örugglega gagnvart mörgum. Mm. Já, já.
0: Herðu eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
2: 21.
0: Þá varstu búin með kennaranámið.
2: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þér til hliðar, sko, utan skóla.
0: En af hverju verið að hérna, láta kennaran eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
2: Það vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarfsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst, þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
0: Í Finnlandi?
2: Í Finnlandi.
0: Það ekki hér.
1: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
0: 8 stöður auglýst að það var ein umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi, það var ein umsókn.
2: Ég að tala kennaranámi,
0: Já, í kennaranámi.
2: Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega kennarar þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám það dugar ekki til sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastafinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemdir við eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
0: Hvernig staðið að því?
2: Hvernig staðið að því og hvert inntak þeirra er? Af hverju bara umræðu um inntak kennaranáms? Getur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annara stéttar? Nei, sem ég, jafn óvægin og gaggrinin?
0: Þetta farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
1: En ekki menntunir?
0: Ekki menntunir?
1: Nei.
2: Heilbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
1: Nei, sko, það sem vandir
2: það getur kannski bara verið skynsalegt
1: það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vita því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að
0: haga því skólanum sem þeir voru í
1: og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á að reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það
2: en svo það ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem vert að staldra við það verið að benda það og þetta kemur fram í okkar skýrslu kennararnir lögðu mikla áherslu á það við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
0: Alltså í þróun efnisins og framleiðsláði og allt
2: Já, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þarftu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búin?
0: Fyrir hvern vetur?
2: Já.
0: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
2: Já. Þannig 8.500 dugu ekki langt. Það upphæðin sem að MMS, miðstöð menntunar og skólaþjónustu, hefur.
0: Alveg til þess að framleiða
2: og allt námsefni og gefa út og prenta, borga höfundum, dreifaði.
1: Og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nemanda á sama tíma.
0: Þannig ég var svolítið rausnanur.
2: Líklega væri við vel sett að þetta væri 50-70.000.
0: En varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það ekki nóg að taka bara hérna formið eins og að leikja kennaranámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko bara hérna
1: Fúkri.
0: Ásakanir í brjóskassan. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
2: Ég ekki sem að mér alveg taka svona djótt í árinni, en sko, ef þú tekur leikskólastíð, umræðan þar, það engin gagnrinn á inntak leikskólastar. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, þar einhver gagnrinni á inntakið við líka og á grunnskólan eða tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan?
0: Ég spyr ég hef spurt fólk að þessu hérna ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræð áfram ég skil það ekki alveg maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina við erum enga við allt saman en það bara, minnst að er of hérna, þetta of skammt að við komið til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð þarna að þið viljið kenna börnunum sko ekki bara Íslandssögun eins og ég lærði hana og þið eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur einhver svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem maður þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflókið einhver leit þetta þannig
2: að það er framhaldsskólinn svo kristallt dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendur í mér það eru mörg hundruð ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það svo erfið þegar þeir geta ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum. Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist að því sem við hef verið að gera í mörgum vera. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
0: Já, maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég eru í ólíku námi? Sko?
2: Já, mér erist þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmenntina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komast til yfir að því að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna þetta myndi gera málin mjög erfið.
0: Allir að skutla á milli hverfa.
2: En mér finnst þessi, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
0: Annað sem að mér finnst dottið hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama var einhvern veginn heilbrigðiskerfið. Við getum ef við látum sko fagstéttarum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna búið þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna, kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipti máli þess að þeir geti ekki tekið ákvarðinu það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Við verðum að ná stjórna á skólakerfinu af kennarunum.
1: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Allir þurfa að þetta er svona samræmt göngula fond. Þannig sem margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það er verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum. Það getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt. Þetta er svo sérkennileg hugmynd.
2: Það var alltaf svo skemmtileg saga af frönskum menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi sem þetta þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði að það er allum svo öll 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnabildinguna. Já. þetta ekki alveg sá skóli sem að...
1: Það einhverju sem vilja þetta og þeir eru ansi hámæri.
2: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
0: Stelpa mín var í 7 ára bekk í Frakklandi, kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kongana 7 ára bönnur.
2: Já, já. Mm. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Það eina leið, svo má alveg hafa smá eftir.
0: Gagnrýnir þetta skólakjörnum eru bara ekki sammálaður einhver.
2: Nei, nei.
0: Þeir eru bara alls ekki sammálaður. Nei, nei. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar.
2: Það þarf að hafa eftirlit
0: út og píska.
2: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það mjög mikilvægt. Það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna ef ég væri einvaldur þá myndi ég gefa kennurum miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
0: Galdurinn verður á gólfinu sem kennar.
1: Já. Já, það eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Mm. Og þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var þess að þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem höfðu komið upp og komist að samkomulagi um það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta alveg hægt. Og þarna stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu og það bara afskaplega mikilvægt. Mm.
2: Svo þetta frábært eða þetta gera allir góðri sáttu fóraldra. Mm. Það bara alveg rosalega dýrmætt.
0: Eru þið skoðu 25 skóla? Hvað var besti skólin?
1: Megum ekki segja það.
2: Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntaverðlaunin 5 ár aftur í tímann. Þetta ekki allra bestu skólarnir alltaf í, en það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan, en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúð.
1: Og það er eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir að áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda. Og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Mm. Og þannig að kennararnir eru uppfullir af vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
0: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að við þekkjum það til dæmis það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út, sko.
2: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendanum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk fer annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski næstar annað staðar.
1: En þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara mjög lönd.
0: Svo er það líka eitthvað inn í okkar kultúr, er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja markmitt á námið þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
2: Gæti verið,
1: já, gæti
2: verið.
0: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál,
2: Jungar
0: og Lilja. Gæði
2: Takk fyrir kærlega.
0: En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og tilstóð og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum En eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
5: Já, takk.
4: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskar fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega á sama tíma og það staðar en þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
5: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði árið 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrænum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði þeir eru enga síður verulegir en við verðum náttúrulega líka hafa í huga þarna eru við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin við erum með Austur Evrópu, við erum með Filippseyjar við erum með Suður Afríku þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006 en síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá geðhjálp mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast að við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkin á að vera bara svolítið leiður yfir í að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipta á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem líst með geðklofa og við sjáum það ná þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum en síðan auðvitað mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samanburði við önnur lönd eða yfir tíma
4: Er það allt meginlegar aðferðir?
5: Þetta meginlegar aðferðir, já Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma. Þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á, þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem lýst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu götu og þú. Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla myndi ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
4: Já, þetta góður punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og, og bara svona sko praktíska þætti geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
5: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru auðvitað alls konar ímyndir um fólk sem á við geðran vandamál að stríða og kannski eins sú algengasta sem við hefum er auðvitað að þeir séu hættulegir og það sjáum við það hefur reyndar breyst mjög mikið til dæmis ef við hugsum um fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál þá getum við all hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðróf og kemurinn á spítal og skítur alla
4: Já, eða stelur barninu 10 ára gömlu barninu með skólatösku
5: alls konar sem að Þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur og hina. Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og eru auðvitað ennþá þannig í sumum löndum en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum heldur en mönnum, þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega þetta mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að erum mun umferðaralindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sína að einstaklingum við geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hún að beita ofbeldi sjálfur og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem mikilvægt við fordóm að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild að því ef við bara hugsum þetta bara við höfum öll möguleika á að vera hættileg Við höfum öll möguleika á því að vera að nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu. Það var líka að tala að þetta veru barnanýðingar. En við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamál að stríða. En þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við.
4: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavegis lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem hann væri að sætti gríðarlegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för, ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
5: Já, það auðvitað og við vitum það að það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar, þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar, hann geðveikur, hann með alls konar þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög hratt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum, þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Reisian Rey sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómi því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundi að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverri sekundu. Þetta gífurlegt magn og við erum alltaf að flokka, við erum alltaf að nota fyrri reynslu, hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðum sem þarf að taka snöggar ákvarðanir, þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðunum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík, hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en ef það væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
4: já. Er það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar förum við á svona viðvörunastig
5: Jú, ég held að sé tvennt við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndum okkur og hina við erum ekki hrædd við okkur við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur við erum hrædd við þessa hina sem eru óskil greindir, þannig að það hlut af því en síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég en ég hef kannski engar neikvæðar staðalmyndur svona fólk og ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því ég ekki til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt ég þekki kannski ekki droslega mikið af fólki sem ofurríkt, ég kannski með alls konar hugmyndur það, en mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofið að slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingu auðvitað líka bara mjög oft að sína fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
4: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög það var ekkert neikvætt við þurfum gagnvart kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástand til þæki þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæði við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennis þá svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðkvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðkvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða
5: Já, og þetta auðvitað kannski getum við tengt líka við bara muninn á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum.
4: Já.
5: Og það hefur verið mikil gaggrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi.
4: Já, já, já.
5: Og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði.
4: Já.
5: Og við vitum alveg upp að ákveðnum marki.
4: Já.
5: Þá kvíði okkur mjög gagnlegur.
4: Menn
5: það mjög vont að vera aldrei kvíðin.
4: Tengist tímabundum aðstæðum oft og bara...
5: Já, þú bara hugsar ég menna ég ekki viss að, þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði, ég hef aldrei verið kvíðin.
4: Já, þú veist,
5: ég menna, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært eins mikið fyrir prófin.
4: Já, menur.
5: Ég meina hefði ég þú veist passað að skila ritgerð á réttum tíma.
4: Já.
5: Hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum.
4: Dæmum.
5: Sem ég þarf að skila af mér.
4: Dæmum jákvæðar afleiðingar kvíða.
5: Þannig að þú veist, ég meina einstaklingur sem alkjörlega kvíðalaus.
4: Já.
5: ja svona kanskje meðaltal ekki að fara ná miklum árangri í lífinu þó að sé ekki að kanskje segja það almenn.
4: Hann flýtur sofandi að feiga rósi.
5: Og sama þú smá segja með þú hvar munur ná til dæmis að vera leiður og vera kominn þunglyndi. Og augljóslega þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglyndir og það kvíðnir að þeir þurfa að fá hjálp hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm. Og núna, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind. Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru varla til í minni orðabók sem manneskum tvítugt. Nú annar hver nefandi þunglindur og kvíðin. Það eru auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega
4: líðan. Það reynsla þín sem prófessor, eru nefndir þín, eru 50% nefndir þeirna, segjast þér kvíðinir eða þunglindir?
5: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem var gerð í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefði verið greint sem þunglindi.
4: Samkvæmt þeirra eins vörum.
5: En munur samkvæmt þeirra eins vörum sem er náttúrulega sama og er notað til að greina þunglindi.
4: Einmitt.
5: Þetta alltaf okkar eins svör varðandi spurningar. En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind. Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða. Þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara, þú veist, liggur við að þarna, mér skaman að fara á stúdendakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátt ég mitt svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að eru þetta jákvætt. En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars uppnum normalisera. En líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við. Og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin. Þannig að hvar draugum við mörkin? Ef við hugsum um geðklofa eða geðróf, þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við kunnumst ekki öll við. Þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur, flest okkar heyra ekki raddir. Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað bíti ef að þú ert svona, þá það einhvern veginn í grundvallar atröðum allt öðruvis en ég sem manneskja. Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega lækna miðuðu nálguninni að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú er lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum. Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfi eins og hjá geðhjálp hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekki að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða það ekki eins ljótar og vondar og þegar þú ert stöðugt að reyna að bæla þér niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem að við þurfum að óttast.
4: Ég tek undir þetta sem þú sagðir áðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
5: miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur en þú voru nokkuð tíma að segja það
4: voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt Messias
5: já
4: alveg sturlaður sko og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna sem mér fannst eins og að bara ferli mínu væri bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mig í vinnu og enginn myndi þora að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta, maður upplifir hjá sér þörfin að hjálpa öðrum minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn og hyggur sko, og allt þetta þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
5: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist, hengist inn á sem við úrt að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem Já. Að einstaklega geta fengið.
4: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans, möguleikum hans til þess að afla lífsbjörga.
5: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við semst köllum það. Einmitt. Að þarna þá vitum við það alveg að það allt öðruvísi ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
4: Já.
5: Að það hefði allavega sögulega séð verið miklu auðveldar að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur akkurat. Ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum Já. Því að eitt af því sem við vitum að það eru beini fordómar Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi, þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beinafordóma. En það sem að gerist og skiptir ekki síðurmáli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk erum að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað því þeir vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá talaðum við frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölulega skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við erum með neikvæðar staðalmyndir það
4: Já.
5: Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig
4: Já.
5: Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma gagnvart ástandinu
4: en þeir voru byggðir á einhverju meiri tilfinningu sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast
5: já,
4: að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan
5: já það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skref í rauninni ferlinu að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum í geðrænum vanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu reyna ekki eignast vini reyna ekki að fara kannski ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænum vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski 1 tilboð eða 2 þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamál að stríða en það líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sýna að skiptir mjög miklu máli
4: að óttin við að verða hafnað að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni.
5: Já. Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir. Þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega er þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu. Ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti af því að þau hafa þá sögu. við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
4: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
5: Nei.
4: Þú verður að gera það?
5: Já.
4: Það nú engin smá áfellstómur yfir geðræktar hluta landspítalans
5: Já.
4: Hér.
5: Já.
4: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á geðspítalum eða geðdeildum. En höfundur gerir þér, hann rósar kleppi á hérna, hvert hælir kleppi á hvert reypi, en mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 hospitalunum hér.
5: Njó, það bara því miður staðrenn sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
4: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
5: Meðal starfsfólksins og þarna, og auðvitað getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki að vera flókið jafnvel til dæmis var fjölskylda haldið frá því oft var kannski fjölskyldan áleitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera mikið ég ekkit vissum bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhelsa okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis sem ég mann þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifaði doktorsritgerðin sjúkdóm sem aðeins ykkur geðrarna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðrarna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa Núna þetta það algjörlega orðin bara algjöld hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata.
4: Sorgar við bröðu alkoholistar, þetta út allt.
5: Ég meni þetta bara, þú veist, spurning og þannig að hefur líka sínt sér rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin. Og ef þú bara hugsar minn ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég minn að þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist, ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lægum, ég gekk ágætli í skóla ég spilaði á píanu, ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkoholismu á heimilinu, bættu við einelti, bættu við eiga enga vini. Ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum.
4: Nei, það ekki skrítið. Og þegar ég misti vitið, þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann nú mikið og ég drakk mikið brennivín. Og bara allt í hennu fór allt sko, bara... Allt í hennu var öllum undir stöðum undir fótunum á mér kift í burtu og ég var bara heppin komast tilbaka
5: Nei, og það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik og þá getum við náttúrulega líka bara hugsa sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því auðvitað einstaklingurinn að missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára Já. Og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins mm-hmm. en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið
4: Æmitt.
5: Ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar mm-hmm. og skaðlegar Já. Og svo það bara dæmdur leik
4: Æmitt. En hérna ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreitnum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar geturðu sagt mér það?
5: Ég samkvæmt því sem að jú, ég held að horfir það komist á laggirnar það okay. bara spurning hvar
4: Já, spurning tíma og staðsetningu
5: Já, það ætla að kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna
4: Já
5: Ég veit ekki hvað verður ákveðið

0: hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg. Ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna. Ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei, eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greinst með geðklofa á morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf Þannig að þú veist, það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara, sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við, venjulega fólkið, eigum bara ekkert slíkt á hættu.
1: Og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi. Þetta mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem rætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn, kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi, og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona þannig hérna það bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja
0: Nei, og vandamálið náttúrulega líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið þú gerir ræðilega hluti. Það bara hluti af, þarna, bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræðu skjólshús, þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu á þeim tíma. Þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það ekki bara eins og einhver flytji inn sem að bara í brjálaðri neysluð eitthvað slíkt. Það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling. Þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum. Þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna.
1: Já.
0: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur að eftir að fermja alvarleg ofbeldis glæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
1: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
0: ef að fólk að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti.
1: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablíkinu.
0: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir um ofbeldi á hverjum degi. En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi. Og þá kemur þessi ímynd. En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar sem þetta á ekki við.
1: Nei, einmitt.
0: En þá stimplum við ekki eins og ég segi einhvern millistétta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt. Það verður ekki þessi stimpill, hann að gera sem einstaklingur, hópurinn ekki stimplaður, það ekki álitið að allir sem eigum við geðran og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tíkandi tífamaðsprengjur.
1: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni sem alkoholisti og ég gerði bókun dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu en að vera í jafningja umhverfi og ekki rétt sko skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án, kom að segja, yfirmanns það bara, þetta ekki bara hérna, í höndum jafningarna svolítið
0: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja og ég held að það sé afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum alltaf rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk, þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði

0: valdeflingar, jafningja að í staðinn fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með, að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig, hver þín saga hverju hefur þú lent í að skilja manneskuna í sínu stærra félagslegu samhengi
1: En nú ég bara að hugsa á staðanum var ekki Reykjavíkuborg með eitthvert úrræði, var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni, einhverstaðar hérna þar sem það voru svolítið sjálfur vistmenninir
0: Sko, almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera, þú veist, með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur en stofnanir að þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna, síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélag er alltaf mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana, hvort sérfræðingar vilji át af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvita þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun auðvitað önnur empirísk spurning
1: Einmitt Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni upp úr fordómunum, við erum að sigla til betri vegar.
0: Já, það ríðust með sína það og ég verð alveg að segja ég mun að það önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en flestum öðru löndum
1: Einmitt, það gott að hafa það í huga Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir Við höldum áfram með rauðabori hér eftir andartak ekki fara langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið heila vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsuöflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að Já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn, Lukka, ef að byrja þar.
4: Já, bara frábær hugmynd.
3: Já, geturðu gefið mig góð ráð? Núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég drýf mig ekki í ræktina.
4: Já, og langar því að breyta þess.
3: Alveg ótrúlega mikið.
4: Það kannski fyrsta spurning.
3: Já, ég að valda sjálfum með svo miklum vonbrugum. á hverjum einasta mótni ég hérna neginn, ó, hvernig... stendur á þessu og þetta líka bara ekki í taktu mig það eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að að sinna þörfum mínum
4: því að tókstræti
3: já, ég í einhverju tókstræti og býtu það... kannski aðeins þá áður en að þú svarar já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari þú ert heilsumarkþjálfi jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju
4: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir söllu. Ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það. Þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi. Ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já, ég gengst við þessu að mestu leiti,
3: já.
4: En maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem maður ekki
3: mm-hmm.
4: og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínumati alveg jafn mikil svirði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta eru svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverjum sem við lærðum á bylunu 20-25 ára
3: eitthvað svona nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndir þú skilgreina því í dag?
4: Nei, þetta allt hárið þetta að þér skilur
3: en ef ég myndi spyrja því þú fengi bara, sjálf að segja hvað stendur fyrir hvað ástríðan þín hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndir þú sæki
4: í? Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu, ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála slem ekki náhuga á öllu þessu sem þú ert að tala en hérna já, mér finnst það bara eitthvað neginn ég á erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað Ég ekki þetta að hitt, þetta bara svona mér finnst gaman að hjálpa fólki og það kannski það sem að svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhver sem vill bara allskinni en að hjálp yeah. en það er svona mitt passion ef ég mjög sletta eða mín ástríða að það bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku
3: En mér finnst hérna, þetta áhugavert það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við eiginlega bara að læra
4: mm-hmm.
3: og svo bara tekur lífi við og þá
4: en það vissulega hluti af því sem maður
3: já,
4: er
3: og það svona grunnur
4: já.
3: En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir konis og þeir sem svona mikill frumkvöld og ert með svona brennandi hvað ég segja já,
4: ef við erum heppin, þá erum við alltaf ástriðin okkar
3: já.
4: Ef við fáum að gera það eða já. Ef við gefum okkur leyfi til að gera það
3: já.
4: Það er ofsalega gaman
3: en þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur tilum og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í þannig já. Að það verður sérgreinin okkar á endanum það sem
4: Akkurat.
3: Við erum ástriði fyrir
4: ég mjög fróðlegs fús þannig já. Að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum
3: já.
4: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það
3: mm-hmm.
4: að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spyrja sig hvernig geti við aðeins meira, hvernig geti skilið þetta betur mér finnst það alveg rosalega gaman
3: ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig þá langum við að svo forvitnast þig í sambandið þetta því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu?
4: Síðast, ég bara get svarað því að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæri að fyrradag þá sendi eitt góðu læknir í landinu sem með mjög opin augu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki að þá var ég síðast að skoða hvernig saffrónkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD
3: Þannig
4: að þetta var mjög spennandi já.
3: Og það var margt spennandi í þessu fyrir mig sem þú ertu að segja það sem sagt einhver læknir sem maður þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem maður á sömu bylgjulengd og þú
4: Já, það auðvitað hefur myndast bara gegnum árin eða áratugina vil ég segja að hérna, þá er þetta þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og við sendum oft hérna, svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða eitthvað slíkt ákvært annað. Já.
3: En það líka hérna, eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að farin að velta fyrir sér Já. Svona lífstílstæknisfræði
4: stækkandi hópur
3: já, stækkandi hópur
4: já,
3: og kannski þá svona kannski fara að setja spurningamerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lífið einkennum mm-hmm. og laga með aðgerðum
4: mm-hmm.
3: sem að hérna vilja beina athygli okkar að því hvað hvernig við getum einmitt með mataræði og hreyfingu og, og lífstíl breytt líf okkar. Mér finnst eins og þessi hópu þurfa að fara vera svona neðanjarðar. Já, inn í skáp með sínar, sína afstöðu.
4: Ég held að það sé rétt hjá þér. Nú ég búin að vera svona í, eins og segja, áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á, á heilsu og, og fyrirbyggjandi hluti og, og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og, og annars líkt. Og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var gjótt fyrstu bækuna mínar og, og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um, um þessi mál, hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í, í því og og við gáum út eina bók sem heitir Máttu matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum ég og Þórun Steinsdóttir og, og hérna í hana skrifuðu fjóri læknar og þessi læknar þurfti að sýna á hverju hugrekki það voru kannski á þessum tíma fyrir þetta 10-20 árum, þá voru ákveðnir fordómar og þetta voru álitnar kannski, ég veit ekki hvort ég að nota orði skottulækningar eða, eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu En núna finnst mér þetta vera að breytast því þeim að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að jú, hef, ef við kallum hefðbundna lækningar sko lif og skurðagerir, það er eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsulegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lyfjum eða einhverju sem að við þurfum að, að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði mataræfi, hreyfingu, streytustjórnun, svefn og, og hérna, jafnvel jurtir og, og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lyfin og það bara ég veit ekki hvort fólk átt sá því hvað þetta orðin hérna svona útbreytt, það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski það ekki þeim að kenna, þetta ekki notaði meira mæli, heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þurfti að hafa lengri tíma skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur.
3: Já.
4: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur bara almenningi í landinu að halda að læknir sé endilega sá sem hefur mest vita á heilbrigði. Læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hennar verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis.
3: Þetta mjög góður.
4: En heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilugu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því að við komumst, það ekki endilega sérgrein lækna. Læknar eiga að lækna og hvað í, í því orði, það felst í því að það eitthvað að sem þarf að lækna, en ef það ekkit að mér, en mér langar kannski bara aðeins meira orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum, ef að mig langar til að taka ábyrgð minni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur að þá eru, eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað
3: En af hverju það einhvern veginn ef leggst þetta út að ég nú veit ég að þú búin að standa í, í ára langri baróttu við kerfið við landlækni, af hverju er hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstíls aðgerðum?
4: Sko, ég veit það ekki að því get ekki svara fyrir aðra manneskju eða, eða eitthvað endakki.
3: Ekki fyrir kerfi sjálf.
4: En hérna, ég held, ég hef velt þessu fyrir mér og ég hef verið svo hissa af því að fyrir mér þetta svo augljóst og og við einhvern veginn við sem stofnum Grímfit hópur þess að koma því að okkar metnaður hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur að hjálpa sér sjálft og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar sem ég veit ekki hvort fólk veit eða hvort vilt ég útskýri.
3: Jú, já, svona, ég held að allir viti hvað Greenfit er og ég segja rétt. Eða kannski að því þú var að segja það. Ég fór einhvern tjáni í mælingu hjá því þar sem að, viltu segja okkur aðeins frá
4: því? Þú mátt gjarnan segja, af því þá fæ ég að heyra hvernig
3: já,
4: er þú.
3: Já, sko, ég fannst það mjög áhugavert því að hérna, ég fór í alls konar svona þrekpróf og hérna, já, blóðpröfu
4: Við þetta nokkra síðan,
3: ekki? Jú, það nokkra síðan
4: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind
3: Já
4: Og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og blóðsykru og blóðfitum í gegnum þá Sameind
3: Já, ok
4: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það
3: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala því að það búið að vera að bregða fyrir því fæti aftur og aftur og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum hvar ég gæti bætt mig og hvað í rauninni sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað þess að eitthvað tala sem að til marsum hvernig
4: já, hérna þetta kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur
3: já, úthaldsaldur, já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og
4: fyrsta rósar
3: já. Ég man verið segja út eða ég tók viðtal við þig í kjálfarásu og þú sagði já, þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
4: Akkurat, en það sko við í Greenfit, við gerum sem sagt hérna blóðmælingu, við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi úthaldsaldri emitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald með að við meðaltal fyrir hvern áratug, þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertu og konu, þó þú sérst ekki fertu eða þú veist það getur verið í báðar áttir auðvitað Og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fytu hlutfall, vöðvadreifingu, hvort eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst, bakvið, hvar tækifærin liggja. Mm. Þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum, eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra.
3: Já.
4: Og ég persónulega þannig að ef ég set hérna óþekktan áfangastæð sem ég hef ekki keyrt á áður, inn á kortum mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað.
3: Já.
4: Vist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara en ég kemst bara hraðar og örugar á áfangastað ef ég með kort. Og þetta eins og kort fyrir heilsuna.
3: Já.
4: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða átti ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin.
3: En hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautreyndastarf þitt og við datt allt í einu hug hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan, vert ekki svona baráttuglu, þeir sem reyðja brautina, þeir brenna út á endanum og þegar við erum alltaf að reyka okkur á veggi. Mm-hmm. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í eiginlega hvernig kerfið hefur... unnið gegn þér
4: þarna kemur held ég sko ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum og ég var það kannski áður fyrr þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu og það held ég að sé mistökum að þar stundum bara sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu ef einhver vill leggja hérna, stein í mína götu þá bara verður það bara vera þannig og ég hef ekki stjórn á því en ég ekki bara til neitt hvorki við embætti landlæknir nokkurn annan engan lækni, engan í kerfinu en við myndum bara vilja fá og halda áfram að hjálpa fólki mm-hmm. það það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt
3: en fáið þið ekki að gera það?
4: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess
3: já
4: En það sem þú ert að vísa í er að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það er bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi. Og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu, lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi, þá alltaf vísa til sjúklinga. Þetta starfsemi fyrir sjúklinga. Okkar starfsemi í Greenfit í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, það alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það en stundum þetta bara fólk sem að stíga upp á sófanum og langar að breyta lífsvenjum sínum og eins og þú, þarf að fyrir að sofa, mæti ræktina oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé, það nýtt á Íslandi og það eðli brautryðjanda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
5: gott og, að hafa kannski aðhald og að það sé svona það eftirlit
4: en maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér
5: já.
4: Þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglegu heilbrigðisstarfsemi vegna þess að, þáverandi heilbrigðisráðherra hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studd okkur bara með ráðum og dáð og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar. Það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur undir miklu álagi þannig að, það sem við í Grímfitturum að gera að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar. Af því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíll sem við veljum okkur.
5: Já, við langum svo að fá, fá þið til að upplýsa okkur meira en það hérna eftir. En, það sem dettur í hug út af því að ég veit að það voru, þetta var alveg svona stórt fjölmiðla mál og alls konar athugasemdir frá læknafélögum og allsta, úr öllum áttum og kannski bara svona fyrir forvitnissæki hvernig hefur þetta, ég meina, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirvið og sátt við í dag sem er fallegt og áhugavert, en þú hefur lært að þessari leið lært að þessari reynslu
4: Já, og ef maður reynir að setja sig í spor hins alls sama hver þið að þá getum maður alveg skilið þeirra sjóna með líka
5: Já.
4: Það eru oft ykkur hlutir sem verið að auglýsa eða setja eitthvað búning og kannski selja fólki einhverja lausnir sem eiga ekki endilega við sko bara vísindi og rökastyðjast. Þannig að ég skil það alveg að það eiga verið einhverja hömlur og samaskapi geti alveg sagt að fjölmiðlar hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar en það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Grímfit blóðrannsóknum Grímfit voru gerðar hjá Samind blóðrannsóknstofu sem eru sama blóðrannsóknstofa og flestar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota líka
5: Já.
4: Og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og Samindar sem olli því að einhver fekk niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngu læknanafni og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
5: Það er læknanafn á blóðfrúðu
4: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er reyla rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem
5: heilbrigðisstarfsmaður
4: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni vegna ég ekki með starfslífi sem sjúkraþjálfari því ég starf ekki við fæ
5: já.
4: Og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig ef ég, á ég að vera bara alveg hreinskilin það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og það bara þannig
5: Vá, að það rosa stórt sem þetta segja
4: ég veit það, en það
5: er það út í að þá starfar undir landlækni
4: já, og í raunin það þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptavinur minn að ná. Og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveðið atrið rannsóknir sem þarf að vera til staðar ef það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær. Mm-hmm. Og stundum endurtökum við þær að komast að nýrri niðurstöðu og segjum, heyrðu, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur.
5: Við vitum þetta.
4: Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skiptum skoðun.
5: Og ég meina við fáum vísindarlega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár. Já, þú veist, í fyrsta lagi út af því að það tekur já, bara langan tíma já. Að, já, að
4: en svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur
5: okay.
4: og ég get bara nefnt dæmi þú veist að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata
5: með svona kannivar mataræði
4: já, svona. Til dæmis ja. En það eru í rauninni svolta röfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skamms tíma til að leiðrétta ykkur að ferla, það getur vissulegt rétt á sér, en ég ekki heldur að segja að fólk ekki bara borður rautkjöt og ekkit annað.
5: Mm-hmm. En ég skil þig við hefum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir
4: já.
5: Þú oft að segja þetta ekki
4: bara lyfja fyrirtæki það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætisframleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar
5: rauðvínsframleiðendur
4: nákvæmlega, þú getur nefnt hvað sem er já. Hvaða geiri sem er.
5: En allir fólk átti sig á þessu.
4: Ég er
5: Hvað eru mikla skekkjur í vísindunum?
4: Ég er ekki viss um
5: það,
4: sko.
5: Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir gera þær, þú veist, og það ég stundum veldi fyrir minúti, ég vinn við rannsóknir, það hægt að koma stað alls konar sannleika.
4: En nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara stjórnmálum hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna fjárhá borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu þó þess að horfa á sömu tölur og blaði. Það vegna þess að við getum og þetta getum gert í rannsóknu líka við getum rannsakað eitthvað í mataræði eða virkni einhvers efnis í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komast að mismunandi ályktun
5: þannig að þetta er bara
4: frumskóður
5: sko. Þess vegna eru náttúrulega er mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa hvað ég sé sjálfstætt er sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur hérna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að áfri beint.
4: Það er heilmikið af skekkjum og það er heilmikið af hagsmuna aðilum að bakvið hvað ráðlagt.
5: Já.
4: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt, þú veist, það eru náttúrulega við getum bara vísað eitthvað annan geira en matvala geira, til dæmis sígarettuiðnaðinn. Við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið onni skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis. Þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið, iðnaðin að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það er bara eðlilegt.
5: Þannig að sko, við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta er líka svo stórt og við erum að hérna í rauninni kannski að, út af ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana Alveg fyrir veitur. Sig mm-hmm. Já, og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur og ég meina kynnsluð móður minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð lið hérna Mother's Little Helper sem var hérna bara, hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaður tóku hérna á árum áður minna þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í, í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til þess að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist í, með stöðu sína og svo þurftu að róandi til þess að þú veist, og þetta alveg hérna, kannski ég að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun og núna erum við komin á hann stað að fólk hreinlega farið að segja hérna, ég ætla að vita eitthvað líkaminn, ég þarf að vita eitthvað næringu.
4: En kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðu með, með svona það viðnám sem við höfum mætt í, í, í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna og, og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja að samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn og, og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þess að þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðin hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða, eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í, í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir þú veist, hvað sem sálfræðingur þetta svo margar stéttir sem koma því að efla heilbrigði fólks og, og mér finnst það fallegt mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara ég var nýbúin hlust að viðtala hann Ragnar Frey hjá þér og hann talar um þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir eru henni fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum
5: ég voru með þess að ræða það sko yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því
4: emmitt ef það fær kannski
5: að hlusta, hlusta
4: og já, akkurat og ef það heyri svo fagmannin hlusta líka að þá auðvitað treystir að frekar innsæginu sínu og, og kannski fær að taka þátt í samtalinu
5: akkurat,
4: mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun en það sem ég held að við gerst sko að viðnámi kom kannski frá frá fagmannum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir hrættir við breytingar hrættir við að við séum að rugga eitthvað bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keiri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og, og áttum illa á áttum og svona menn að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf og hreinu alveg saman hvernig hann snýr hann gæti alveg verið ánkort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf
5: Akkurat.
4: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af játskorti eða hreyfingaleysi eða, eða hérna lélegri virkni kvartbera eða hvar það liggur
5: Já, þú ert að tala um það er ákveðin svona forræðisíkja þarna í kerfin okkar
4: Það er það, í ákveðnum hluta kerfisins
5: Já, en má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af því, þeim mótbárum sem það hefur fengið?
4: Já, það er auðvelt að svara því og það er þegar það er ekki sagður sannleikurinn Ég á mjög auðvelt með að taka málefnilegur gagnrýni, ég veit að ég tek örugglega mjög oft rangar ákvarðanir eða, eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýni speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
5: getur ég hefði getað verið mildari. Getur það nefnir dæmi ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem er hérna... Ósengjant.
4: Það kemur dæmi strax upp í hugann og það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartaði undan að hafa ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en, en bæði var ósatt því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni þannig að það eru svona hlutir
5: Já, því að gagninu er hvað snýrist þetta það?
4: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það en það, það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera, ég veit að það gott, ég rosalega stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna hugvit eða brautreyndastarf, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér, við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það að við búum yfir hugrekki, vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum því við vitum hversu mikið gagn við erum að gera því við sjáum það við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
5: Hvað það róttækasta sem að þið eruð að gera í, þú veist hvað það þar sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
4: ekki segja neinum
5: ekki segja neinum
4: Jú, sem það róttækasta sem ég hafi mælt með sé kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjöra stefnubreytingu skiptum skoðun
5: þú sjálfur í grænmitisæti á ráfæðis
4: algjörlega
5: og svona mjög
4: ég rak veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmiti þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skipta skoðun
5: Ertu ekki alltaf að því? Þarftu ekki oft að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir
4: Jú, og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var því að 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt kona á breytingaskeiði bara ekki sama kona eins og kona í barnegnum eða veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákanir
5: En, hvað hefur erfiðast fyrir þig svona, svo ég gera þetta aðeins persónulega í þinni heilsu og hamingjuvinnu hvað hefur svona augraði mest
4: ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt ég hef þurft að kannski þroska það allt með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða get ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmygt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið
5: Já, það nú oft tímar sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig að koma að veit lítið
4: Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt þá þetta ofsalega frelsandi
5: Já, auðmygtin.
4: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmygt að ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka að vera tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því að ég var krakki eða frá því að ég með að kenta í háskólanum eða frá því að ég læra eitthvað starf annar staðar
5: Nefndu dæmi með eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
4: Já, matræði náttúrulega augljósasta.
5: Já, matræði mjög skýrt og áhugavert.
4: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróði mig var ekki endilega að gera mig gott, en svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu og mér liði líka jafnvel. En ég finn það núna að borða Ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráð á við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúfti kannski við kallastundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist eitthvað lítist nefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst einhvern veginn einfaldast núna á þessu æviskeiði sem ég stödd á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
5: og hvað bara næst náttúrunni einfaldast og best
4: já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% Já. Eitthvað svoleiðis.
5: Þannig að svona svolítið, hvað ég sé að back to basics þetta mér í huga að segja en svona í hreinasta og einfaldasta fæði.
4: Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í maturbúð alveg sama hvað hann heitir 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðilega rök á bakvið
5: Þú eru ekki hunguð
4: Ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í maturbúðinni Það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu jafnvel skaðlegt
5: Já.
4: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í, þess vegna vilja margir kalla það sem við glímum við í svona heilbrigðismálum ekki lífstilstengda sjúkdóma heldur samfélagssjúkdóma
5: Ok, útskýra þetta aðeins því að við getum alltaf ennþá valið hvað við kaupum og það ætti nú kannski stýra því hvað í bóði Erum við þá bara almennt að kaupa
4: En þarna höfum við nefnilega völd. Vistu, við áttum okkur oft ekki á því, við kvörtum undan samfélaginu. Það eru við sem erum samfélagið, við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dregið úr ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar við förum í búðina. En við kaupum aftur, bara kjötfisk, egg og grænmeti, þá er það sem verður til sölu.
5: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar.
4: Nei,
5: út af því eins og þú varst að segja að það er ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk Já. Skamma fyrir að segja eitthvað annað.
4: Það akkur máli. En hérna, við erum búin að meiri sig að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur bara að maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum einn sem kannski mögulega eru eitthvað svona smáseki og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að bak við næringar ráðleggingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum þannig að og það bara ekkert
5: menn eru þá einhverjir hagsmunir hugsanlega einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun
4: hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar, rannsóknir mataræðir eru sérstaklega flóknar það er rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur og þær eru eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu, því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvers lifs og skora, notar hérna kontrolhóp og gefur hann lifleysu og svo berðu saman, en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist
5: það er
4: eðli mataræðis rannsókna þær eru erfiðar, þannig ég ekki endilega vissi með þessi alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona
5: og svo blandast hugafærið þarna ofslega stert inn
4: þannig margar af næringar rannsóknunum er gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt er en ég væri spurð sko hvað borðaðu marga ávexti í síðustu viku ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæmt þannig að mikið af næringarannsóknum eru gerðar með spurningalistum þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist við getum talað endalist um mataræðisrannsóknum en þær eru bara flóknar, erfiðar, erfitt og drálegtanir og síðan
5: ein spurning
4: oft,
5: til þín
4: það sem kallar healthy user bias þú stundum eins og ég á tímabili borðið mjög mikið grænmeti og var mikið hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa grænmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur
5: við En það þarna að við vítum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti mér langar svo að heyra frá þér hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu hvar var það sem þú áttaði á því heyri, þetta málið fyrir mig
4: ég oft búin að upplifa þetta moment þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ári eitthvað annað málið fyrir mig og það allt í lagi eðli sínu því að við erum eins og ég segi við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf líkaman okkar ekki alltaf eins á hvernig skeiði í lífinu en mér finnst sterkast í raun að finna bara svar líkamans
5: hlusta á líkaman
4: og að gera tilraun á sjálfri mér ekki að festast í því að lesa rannsóknir heldur vertu þín eigin rannsókn prófa þú að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út úr mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræði sem heldur sér gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamans
5: En hann fyrir okkur sem sko, erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annar staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábær þriðja æviskeið.
4: Já.
5: Hvað ráleggur okkur? Líka eins og ég var að segja á þann ef ég fæ að vera dæmi.
4: Já.
5: Hvernig á maður að koma sér í gang?
4: Sko, fyrst er alltaf áhugi. Og þið langar greinilega til að breyta einhverju í þínu lífi. Þið langar að hérna, kannski stilla þig 3 gráður til vinstri
5: að hægri. Mér langar sem einhverju annað að tækja ábyrgð á sig.
4: Já, það oft þannig. Og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit, þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur, þá spyrir við hvað langar þið að fá út úr þessu? hvert langar þið að fara? Ok, langar þið til Parísar? Þá þetta leiðin sem þú þarft að fara, skilur þið. Langar að finna Eiffelturnin? Hann hér. Og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri, skilur þið.
5: En í gróðum dráttum bara, ef við erum hérna kannski stór hópur og fólki sem erum akkurat að skríða yfir sextugt, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamanum á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi. Hvað það sem þú myndir ráðleggja?
4: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með. Og fyrir því að því þú nefndir þetta með að fara svo klukkan þrjú og fara ekki í ræktina, að þá myndum við skoða þá þætti fyrst. Hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum? Gætið þú búið til einhvern ramma? Fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma á morgnana? Því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin. Og kannski skoða koffínneyslu. Það myndi líka kannski að þú dragir úr henni, sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin, þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til þrjú.
5: En ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði þegar líða tekur úr kvöldið, ef ég að vinna, þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn, þannig að ég alveg rosalegum fókus.
4: Já, með það eru margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski eru áreiti yfir daginn þú veist þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði en með sjálfrið þér væri hægt ef þið langar að breyta þessu væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma gæti hann verið snemma mótnana þú veist þá kannski líka lítið áreiti, ég til dæmis vakna flesta mótna klukkan 5 þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma á morgnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það.
5: Já.
4: Þannig að þú veist þetta allt breytanlegt, það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig að þú getur eiginlega ekki sagt við mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tíminn. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
5: En bara að ég vissi ekki, þegar ég fór að tala með þetta hérna, þá vissi ég ekki almennilega af hverju ég geri þetta. En Já. Svo fyrir við að tala með þetta og þá átti ég maður það er útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúræði, ég á eftir að klára. Já, fyrir morgundaginn.
4: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú kannski hérna að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta dag.
5: Já. Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk eru glæmið með mismunandi, þú veist, já, svona viðfannstefni þegar kemur að heilsu og hérna Og ég að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustendur sem hérna bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsaðir til okkar.
4: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja. Veist, hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mig langar taldi til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb. Og ákveða bara, heyrðu það, ég sem hefur stjórnið í svo lífi, ég skapa minn einn raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka og vera ekki endalaust hörði sjálfa mig, veita mér ákveðna mildi en samt aga þú veist þetta svona jafnvægislist
5: en líka leita sér aðstoðar ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, hú veist, minnist einhvern veginn eins og fyrir mér núna, það verið eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag
4: nákvæmlega og það í bóði aðstoð er alltaf í bóði
5: ok, eitt í viðbót hérna, alveg í lokinu við erum að brenna inn á tíma hérna hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga
4: bara í rauninni eitt orð samvinna að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunar ekki og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur styðja hvert annað veri samvinnu ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þess að þið sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð, við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við frábært heilbrigðiskerfi, við ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við að gefa þeim líka frelsi.
5: Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður, hefur þú hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
4: Nei, aldrei. Ég myndi aldrei treysta mér í það starf. Ég held að sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf, þannig nei, ég myndi ekki treysta mér það.
5: En, ef
4: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra, ég hefði samfæður það.
5: Býðu fram sem aðstofumaður heilbrigðisráðherra.
4: Já, kannski ekki í það starf, en ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd og okkur langa til að gera það fram og þannig létta á álæginu. Álæð fyrst og fremst út frá lífstilstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel. Og við höfum meiri
5: sé Þetta svolítið góð hugmynd. Það sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsuöflandi.
4: Þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum.
5: Já.
4: Það bara augljósa máli.
5: Auka heilbrigði.
4: Og það allir vinna. Mm. Einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir, kerfinu lífi betur, það þarf minni fjármunni í kerfið. Þetta bara einhvern veginn svo augljóst. Og við höfum meiri sé að hérna, kannski bara að því þar getur víst að allir starfsmenn Landspítalans vita af því að við hjá Greenfit erum með hérna góð afsláttakjör fyrir starfsfólk Landspítalans að því það þarf hlúað heilbrigði þeirra líka. Þetta fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis. Ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna, heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins.
5: Og kannski bara eitt af loku sem ég tek náttúrulega eftir að þú ert bara tilbúin í samtali, þú ekkert að fela, allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta. Mm-hmm. Og hérna, þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér.
4: Það engin ótti, ég gríðalega stolt af starf sem Grímfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert klift að starfa áfram fyrir Grímfit, þá bara fyrir að gera eitthvað annað. Já. Þá lífið bara að færa mér eitthvað annað tækifæri. Þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar hérna hvorki starfsraman né annað. Við erum bara að reyna að hjálpa,
5: Já.
4: Gera vel.
5: Frábært, takk fyrir þetta spjall og hérna bara, já, ég ætla að...
4: Við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona
5: meira prívat. Já, það verður bara svona persónlega milli okkar, sko. og við fáum kannski, mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þér setna, en hérna við erum að segja þetta gott í bili og við höldum að með þáttinn hérna eftir þetta.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, Forseti Golfsambands Íslands, vertu velkomin.
8: Takk fyrir kjærlega.
7: Golfvertiðin er bara öll að fara stað, alls þar.
8: Já.
7: Búið að opna flesta velli.
8: Ef ekki allir bara.
7: Já, ef ekki allir.
8: Búinu að opna núna á þessum tímapunkti.
7: Já.
8: Og hérna, svolítið gaman hvernig svona ykkurinn að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir Stafjall mögulega og fyrir vestan og svona
7: þannig
8: á Suðurlandi þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur boðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir iðkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo framvegis
7: sko, ég kynntist þýskum manni
8: Já.
7: Í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur eitt ring, hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kíl og fekkir handbóltamennin okkar alla með nafni og betur en ég, sko bara mikið áhugamaður um þetta, en hann á svo, hann finnst svo merkilegt að sko að hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn sko og svo bara kollakolli
8: Já, svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir þessir vellir hérna í höfuborginni
7: og svo í borginni alveg fjöldi sko hérna í þéttbílinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
8: sko þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum því að 60% tæplega eru í höfuðborginni og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti en vittu til þú veist þetta hefur verið sko 8-11% vöxtur og það hefur verið staðreynd bara eftir COVID-árin þannig að við hugsum með okkur okkur við verðum nú skilja hans þróunina heldur þetta svona áfram eða hvað þannig að þetta hefur verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina í útlöndum eru vellir stundum bara fullir þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum og eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuðborginni og það eru þetta svona með lýðheilsulegu tilliti frábært ef að hægt að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi

0: Vestmanni að stjórnmálmenn þó að þeir þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í félag að þá náðum við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í framboði voru upp á það skilja bara það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við mér að tekið þetta neyra á sko, einhver óasitt gefið með á grænum svæðum og annað, það sem að það eru verið að meða við einhverja svona líðhelsu og við með að búiru í borg, þéttbýlu svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera að sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar á því velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna, og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka.
1: Já. En hvað það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hverki pláss fyrir golf.
0: Jú, það alveg fullt að rými. Og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið gaman.
1: Já, það sjómskálgarinn og klambratum og ekki að
0: veist. Nei, meina, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes, kirkjugarði. Ég meina, ég sagði fyrir mér, geggjaði hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann að svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég meina, það er nægt landrými og ferði þannig upp í Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk þá er stálmi svæði sem hægt að nýta og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúna þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hana, út í Krísuvík þar næsti golfvöllur í höfuborginni að rísa Já, Hafnarfjarðarbær
1: Krísuvík?
0: Já, og nær Hvaleravatni svona cirka en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setberg svellur og færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við þessi nýju hólum í viðbót
1: Hvað er það konar margar fyrir utan lúlingin?
0: Það eru núna, þetta er 18 hólu vallur og svo bætast þau nýju og svo er ljúlingurinn líka með sína nýju og Oddfellur reyfingin í Ísland er þarna styrkur stuðningsaðali og fjárfestir og þannig að það má segja veist, það er uppbygging í gangi en það mun ekki næja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það er varfærinspá og háflegspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
1: en þetta sem þú sko staðsetninga svo þetta nefna það þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það er svona sem verða kannski seinna tilbúin og orin og
0: Já, og þá hefur líka verið við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirum að framöndan hjá þeim, þá fóru þeir svona átak að teikna upp, þú veist, svona þryggja eða svona eins og ljúflingskonsept, svona minni par þrjú velli og þeir teknuðu bara og þetta var sett upp víða Frakkland og þetta eru svona minni vellir sem að eru samt bara fíni fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru tekjumyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við erum líka bent á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðinu upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona, auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf við þetta huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í reyma og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski færa það saminast einhverjar mótaræðir sem að svona eru keyrðar innan Skandinavíu og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
1: Ég spilaði

0: á Spáni og stóluðu með nafnið sko, alveg glæslen þryggja hérna par þegar í völl
1: já.
0: Á, alveg glæsilega sko, og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman
1: Já, við dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna, Bernardus þar sem að Solheim Cup hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni þar sko æfingavöllurinn hann einmitt svona, hann er þannig að þið langar út á hann sko hann svo fallegur og þetta bara svona par þrjú svona stuttaspilsvöllur og þá hægt að hugsa líka ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju, við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspils spili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum alls ekki, heldur í minni útfærslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkit heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæði upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður, fyrsti golfvöllurinn, hann reis í Laugardalnum, ekki langt frá okkur hér.
0: Já, ekki í Kringlumýrinni.
1: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrina og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmála menn verða að fara að hugsa líka, heyrðu, nú ætla ekki alltaf íts út í jaðarinn, heldur einmitt að hugsa, haldi þessu, halda svæðinu áfram inn í borg.
0: Þetta hljóma mjög vel, sko, skemmtilega völlur og þá verði ekki fjóru tímar, sko.
1: Akkurat.
0: Já, og það bara svo... Mikið fyrir sumt fólk að spila fjóra tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
1: Akkurat, og þetta líka, ég meina, frisbi golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn því að það eru krakkar bara að geta hlaupið út í 1,5-2 tíma og það að koma sér fyrir hér og þar. Þannig líka að hugsa svona minni golfvelli, minni útfærslur, fosfórun hefur nefndu líka.
0: Jú, alveg rétt.
1: Já. Og hérna, það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svo náttúrulega Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað
0: já, einmitt
1: yfir og þá nær Bessastöðum
0: já, Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi
1: já.
0: Og hann var að tala að hamfara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld
1: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbúðalega golfhreyfingarna þeir koma á rotum
0: gröti þeir fá oft yfir sig sko Grjót, bara sko hnullunga á gólfutinn hann sjáfa mig og þeir bara þegjandi reisa þetta bara
1: Já, vestmanneyingar og gólfhreyfingin kannski ekki að kipa sér upp fyrir svona þetta auðvitað ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sér það þarf stundum að taka svona álöp og hreins upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo minna, við erum að nefna Álftanesi þarna við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það eru svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hann niður í Fossvogs hlutan þannig að það eru þetta það eru alveg til svæði
0: Já, bæjarstjórn er líka að tala um hérna, við Guðmundalund
1: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtölu þetta sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi
0: Já. Þetta hljóma mjög vel þegar maður er elda sko þetta fyrir að vera gott en það maður er með gang
1: Já en þú þekkir þetta er ég held að svona hluti af vinsældanum, það er það að þegar fólk kemur inn og að því að við erum án almenningsíþrótt á Íslandi, þetta er ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum, þetta er bara mjög þetta er ríkra manna sport í mörgum löndum og það eru flestra vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur jafna hlutföll kynjanna og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði þú veist, 5 km fyrir 9 hólur og 10 fyrir 18 það er svona góð þumalputtur regla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum það náði gegn til almennings að þetta er frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og þess að fatta fólk allt í þetta er svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útverslur og kefni við sjálfan sig sko.
0: Já, við hjónum höfum spila mikið á Spáni voru þar tísar í 6 mánuði svona í vetartíman og endum í COVID nei en það var sko þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu bara Póllandi, Belgíu, Bretlandi, bara út um allt.
1: Já.
0: Og þetta var mjög skemmtilegt sko. Þá bara oft sko það líkur svo vel á öllum sko.
1: Já.
0: Já, þetta svo gaman sko. Nema eitt og eitt högg að náttúrulega heyrist á og til.
1: Já, þetta
0: En svo ég var að segja hérna frammi á hann að meitt sinni komum við svona til að snemma mótni þarna upp í GKG og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkanir að mæta með kólpókan sinna á bækinu og óslega flott sko og svo aðeins þá svo við sko þessi áttræði voru líka mæta sko.
1: Já.
0: Já. Og þessi sko, 8 ára og 80 ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel stundum og sama vellinum sko.
1: Já. Þetta svo yndislegt einmitt.
0: Já,
1: og þarna bara... stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þetta og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski, ég var að segja fyrir 20 árum, sem að maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt. Hún sumir sem fussu og sveigiðu yfir það að veru börn og úlingar komin út af öll. Og það var bara þannig og ég meni ég hef upplifað það sjálf að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fara saman ömmur og afar eru jafnvel stolt að draga krakkana með sér og koma þeim af stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum af stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
0: En svo líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa kólfu, ná tökum á því og svo þurfa þið kannski að hætta að koma barneignir og að það en sko grunnurinn alltaf til sko. Svo að mæta aftur út og völd þá bara grunnurinn til sko.
1: Já, það svolítið heppilegt maður byrjar nóg ungur þá maður aðeins mýgri
0: Já, ég byrjaði 56 ára
1: Já, þú sér, en samt mögulegt sko.
0: Við
1: segja ofta, ég dró pappa af stað 77 ára Það ekki þú seint að byrja, en vissulega heppilegra þú byrjar og við segjum oft sko, þetta eru framtíða kylfingarnir okkar sem byrja og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það það. En við erum enn að kynna það svolítið, hversu við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur.
0: Já.
1: En það staðreynd, það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta mesta aukningin, sjáðu til, það mesta aukningin af þessum hérna, 11.000 mann sem kom inn á milli ára, það mesta aukningin 19 ára og yngri. Þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagólfi líka. Það er að verða til svona félagsmiðstöð var stemning hjá krökkunum og þau koma saman, þau fatta heyrðu, þetta ótrúlega skemmtilegt og þetta bæði keppni við sjálfa segja en svo þetta líka þessi félagskapur sem að bara að draga unga fólkið í golf. Það alveg frábært.
0: Svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman. Þetta er skemmtilegu leikur þá þetta bara, við búum samt við þetta að það vantar aðstöðu
1: og hérna og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka þú veist, þetta svona kærleiksríkt samfélag þú veist, og þetta svolítið svona eins og maður segir oft, þú veist, fjöllum það bara til jákvætt fólk á fjöllum og það þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko og erfitt á köflum, að þá þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföll og svona, að því þetta samfélag og það það sem við megum ekki gleyma, þetta samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki af því að svona velgengni verður aldrei til á einni nóttu, þetta svona saman safna valskonar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina að sjáðu vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig alveg óðbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af öll, sér bara til í gæði sko þegar nú þekki þú að spila Spáni og út og hér og þar út allan heim að svo sérðu allt í einu hvað við flotta velli sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur, þetta bara að flottast í Evrópu Þetta eru svo stórar og flottar aðstæður.
0: Já, svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu. Ég var sérstaklega til Belgum svo vorum að spila með okkur. Að það muna ekki svo miklu hvað öllin hjá þeim voru opnir og hjá okkur.
1: Nei.
0: Það óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar. En þá hafði þetta verið bara betri ári, sko.
1: Mm-hmm.
0: Það munaði lengur, sko, sem að, hérna, sem að við gáttu verið út að spila út af veðrið og veldrið sko.
1: Já, sko, þetta einmitt þetta því sem hefur komið með færninni þú veist, að halda völlunum góðum að þessi vallarsjóra eiga bara mikið hróskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbærninni og hafa verið langt á undan oft finnst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ, þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana, ég meni þetta bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk bara orðið óþreifullt í apríl, sko
0: Já, við stundum spilaði í sex mánuði
1: Algjörlega, og meiri segja sko, að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum
0: og Hann alltaf fýtt maður
1: Já, bara allt árið, þá auglýsa þeir sko sumagrein, það opið inn á flatirnar allan ásins ring og þú veist, þetta náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið að þessu þetta metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni
0: oft spila þar, mér finnst líka sko grínin hjá mér svo góð
1: frábær
0: það svo líka svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko þetta
1: bara... og ég held líka að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast, jafnvel með settið og þá ferð að sjá, vá, metnaður ný bara hinum og þessum jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klubb út á landi sko.
0: Þið skagasönd ekkert sko, við fórum að þrjóka ótrúlega sko, 30 manns í klubbnum sko, en þetta ótrúlega vel öllum hýrða á og fínt sko og það eini golfvöllun á Íslandi sem ég séð það sem að líka á skilti sko þegar maður eru bótt teik hvað sko hvað hann sko hvert falli verður sko eða brekka upp í móti því bara les maður það bara sko
1: hugsaði þessi... metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér veist eitt að skemmtilegast að við hérna, hlutverk mitt í dag að vera fórseti golfsambandsins það er þegar að við förum út á land og hittum klúbana fyrir og einnig svo Austurlandi, þar er þetta bara komið svona nýja kynslu sem er tilbúin að taka við og er bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkin og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið að því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bílistum sem tilbúið að komast inn en út á landi þá náttúrulega ertu komið með annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtifæraskip sem að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3,000 og 4,000 manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferð að hans að markasetja golfvöllin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferð að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það lítur líka að vera kostur bara fyrir svæðið, það geta búið upp á fleiri, svona fleiri afþreyingamöguleika og ég meni þetta eru jafnvel ferðamenn að því að golftúrismin, hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við nú alltaf hamast við að reyna ná og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum og hérna og eða útbúin að markasetja þetta en svona inn með ferðatjónustunum þá eru þarna alveg sko gríðalegt tækifæri en þá til að
0: hversu mikinn á að þarf maður að hafa golfið til að vilja vera forseti golfsambandsins
1: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn, ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem alinn alinn upp þannig að ég búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðrir sáu ekki, þú veist, þá var maður að koma úr annari átt, bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona af því að grunn kjarnastar sem er íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis.
0: Já.
1: En það kannski gleymist aðeins að huga að svona innviða uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýrslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu. Þú veist, þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa, ok, kannski bara einhvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna, þegar hreyfingin að stækka svona mikið, að þá kannski þurfum við líka aðeins að fara að huga, þú veist, hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt, verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum. Þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa. Og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vör við hvernig krakkarnir voru að reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með hérna Kylfingi sem að þetta þjóðum þekkir í dag, Ólafía Þórun þannig að hann vanta aðstoð hún aldrei fari í svona útvarpsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkum sem allar sér stóra hluti út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín kom almannatengslum á þeim tíma með verkefni sem ég Team Visa það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifa að hitta stórstjörnur og svona goðin sín Þannig ég segi að ég geti örugglega að hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi. Og að því að spyrir hvað ástríðu og hvað svona hvað kemur þessi áhugi sko. Þannig að þarna fann ég að mér langaði að aðstoða. Ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð. Þú veist, það þarf að auka þáttöku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þannpart. Og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér okkur hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski flutt inn Anniku Sörenstam að því ég vissi af tengingum þar og þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringum golfið. Þannig að við vorum fullt af viðbyrðum í kringum Anniku Sörenstam sem að koma hinga til lands og eitt leti af öðru og ég var spurð hvort ég hefði að hafa komin í golfsambandið að vinna þar í stjórninni. Og þá, þannig að þú heyrir, þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta svona markaskynningamála og kostunarhlutin var það sem að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttúku kvenna, við stemdum á 20% að þáttúku þar og við erum komin í svona 14-15% í dag þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun En á bak við tjöldin eru alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar.
0: Hvað segir þessi hálfsluðalt kvenna?
1: Við erum komin í 15, ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli. 15-16% hlutfall kvenna.
0: Munar svona miklu.
1: Það gerir það. Nei, fyrir ekki að ég að hugsa börn og úlingar, fyrir ekki að börn og úlingar 20% en konur og kallar 40%. Við erum að stefna að 40% af þáttöku kvenna og við erum í 34% núna í þáttöku kvenna. Já, nei, það er ekki, það eru þetta er að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50% það verður næsta markmæðarsetning.
0: Já, bara að taka eina dropinu, þetta er næsta.
1: Já, akkurat. En hérna virklustun segir við hún, vel kerst þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar, afreks vegferð þýðir en við erum bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda, af því að þar er okkar fókus svæði, bara hreinlega og þá erum við að skipta upp þannig og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt og unga krakka heldurinn í alvöru keppnir, að þá erum við búin að sortera þannig að við keirum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar á hana 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau ok, þú veist ertu eitthvað að spá í að fara í hérna háskólagolf, hæfðir og áhuga, þú veist þetta svona þú finnur það auðvitað bara þar krakka hafa mikinn áhuga já. Og þá ferðu að leiðbeina þeim með hvað standi til boða, já, ekki bara fara eitthvert heldur þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskólaleiðina. Því að þar svo góð aðstaða og það svo margt sem kemur með því.
0: Já. Þú vilt að segja sko þetta tvískipt, það sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn
1: já,
0: það svona alveg stórt bíl hatt á milli
1: það það, og það það sem að kannski svolítið, þetta svona áskorun okkar þú veist, það að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla því að sumir vilja bara keppnisgolf aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan sumir vilja bara geta hlaupið út í sín klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það klúbbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslands mót og þar með þetta samstarf að koma okkar GSI mótum fyrir og Íslands mótinu þú veist í högleik og holukefni og svo eru klúbbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er allir aldur þú varst að nefna sjálfur einmitt áðan þetta eru börnúlingar og þar skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég alltaf að halda þér fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og drama og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustastofnanir þar spara peningur og þar maður líka að segja að sveitafélagt kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með þið sko en sem kom þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastarf sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efumst ekkert lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir
0: og félagskapin sem stór hluti af þessu
1: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi.
0: Já, að tala um að ganga sko, ég geng þeirri fyrir kólfi náttúrulega og svo ég með borderkólfi hund þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8-10 km á dag.
1: Já, vel gert. Það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna
0: já, ég skil.
1: Eigundum að lappum allt og bara njóta.
0: Þegar ég að fara þess að keppa leika mér þetta gáði hann hólur að hverju hundur mig ekki von með
1: ég. Já, ég held að Ísland, við erum alltaf við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hingað til, en ég held að fram á við, ég hef voðið hundakelling líka við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda vel upp alda hunda, við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef það eru vel upp aldir þá er það náttúrulega bara
0: ofsælega fallegt samlindi. Já, svo er það líka bara í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, svo sem ég eru geltir ekki nema bara veit ég hvað þar til þess?
1: Nei, ég var nú að spila
0: dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
1: Já.
0: En ef það var eitthvað vesinn þá bara vísa það vellinu
1: einmitt, ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá er þetta orðið vesinn þannig að hver veit eigandi verið svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekkert að gengið eitthvað fram á við sko
0: hafa á því taumin en tíminn að runni frá okkur þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti gólsambassins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Við höfum alloft hér við Rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að Rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit er einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300-400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni og til að ræða þetta komin Stefán S. Stefánsson Vertu velkomin
4: Takk að þér
3: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
4: Ég skólastjóri í tónlistaskóla Árbæjar
3: Já
4: og fekk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sint 12 börnum í einu í raun og veru 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæratíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfáðsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski voru langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóð efni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítið eða eitthvað slíkt þá gátu þau halda áfram að æfa sig þar
3: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
4: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við vorum mjög ánægðir í tónlistaskóla Árbæði með þetta að við vorum að sjá þetta nefendur stígu upp sem hefðu gríðarlega náhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei fengið tækifæri að prófa mikil ánægja innan grunnskólans samstarfið gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunni sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu vegna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðum námið bæði með við kynntum nemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski eitt þriði úr bekknum að talað annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
5: fyrsta
4: það ekki fyrsta nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt
5: bara hornsteinn í inngildingu
4: það mætti segja það sko og það sorglega í þessu er raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppfyllti þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engur mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða krónu fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp að staðið sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niður að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 miljónir sem fóru í rekstur tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
5: 900 miljónir árið 2008
4: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 1900 miljónir
5: Ok
4: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta framreiknað þessa 1900 miljónir eru 1300 miljónir
5: Já
4: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgið meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum vegna tónlistanáms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálfur sér ekki námi sko, en það er kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað handleikur en bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áallunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í pontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir hrannast upp sem benda á jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri og því miður, þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þetta, þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko, ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælin hjá mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér vera svo ég segi bara alveg skýt bara ansi skýt
5: það sem að skrifa þar þessa færslu
4: já.
5: Og það sem að rækja augun í þetta annars verður ekki hér
4: annars verður ekki
5: það var gott hjá þér
4: já, já.
5: Að gera það
4: maður þarf að tauta við sko.
5: en sko ég hef fylst með þessari þróun hérna eila með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja og meira þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur en í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
4: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistarskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni það vill enginn taka máli raunulega og kannski bara já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega
5: Nei.
4: Þannig að sko hvort sem að tónlistarskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu, það gleymir stundum að sko Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólahljómsveitir hér í Reykjavík sem er frábært verkefni og ég sem blásturhljóðfæraleikari fagna því að sjá öll þessi börn er að spila á blásturhljóðfæri og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og mjög vel gert og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta er svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem er eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistarskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko, fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði, heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félag tónlistarkennara þannig að í raun og veru eru sko, það er ekkit að þetta líta á þessar stofnari sem enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf. Þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktakafyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt þeir bara gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustu samninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjara samninga sem eru mjög flóknir og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi er bara nær ekki alveg fótfestu. Er mín skoðan allavega. Ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækja rekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er, og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunverulegin er sá að eins og með minn skóla tónlistarskóla Árbæjar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í árbækverjunu að við förum þannig með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir að krefja okkur húsalegu inn í grunnskólan inn í öllum grunnskólan nánast allir grunnskólanir sem að krefja okkur húsalegu sko. Og þeim er bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkurborg veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkurborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistarskóla aldrei byggt tónlistarskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og þessandar þannig að hvað hefur að segja tónlistarskóla hérna hliðin á þessu er hálkitt olbogabann
5: og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu er það ekki?
4: Jú.
5: Sem er frábært og sá endi, það er gott að það er hugað að honum, en það verður líka að hugað hinum endanum og það er kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko, alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í einkatíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfa einkatíma er ekki að kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
4: hefur ekki orðað að frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningsleysa hvað tónlistarnám er
5: jú, kannski
4: Ég mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eyrir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám er að breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til það mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur og aðra hluti en endilega þessa tækni þætti alltaf saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
5: flakka meira á milli sviða
4: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri er kannski þessi elektróniska umhverfi sem er alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
5: já, já.
4: Eða 2002
5: það var allt breyst síðan
4: það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara aðalnámskrá í hvaða skóla sem það er hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Og við erum bara að sjá sko allt aðra flóru tónlistamanna og þaraliðandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið það alltaf að breytast það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko að flesti mínu hérna, samnemendur þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum gera sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska gera hún kemur ekki upp úr klassiska geran og það segir bara sína sögu sko.
5: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þindinni þetta segir þú í þessari færslu til marks að það þurfa að fara saman hljóðamynd
4: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef hún ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin að það sé falskt, þetta er áttið að vera músikalst falskt, sko, það er bara að eila stemmir ekki alveg inn í ljómin
5: Einmitt.
4: Og það þarf náttúrulega að vera það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkborg búin að setja sér og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skil í verklistum og slíkt en það skortir á emdinnar
5: já.
4: Það bara að vilnum stundu vera þannig sko.
5: Já Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistarskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklautu tími
4: Já, þú er enn eitt sem ég hitti sem að
5: Þú hefðir ekki vilja vera þar
4: Nei, ég
5: En ég sá í athugasemdum við fæslun og eina að Magnað segir eina að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
4: flokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna, með meðan í Kamili Sötur honum hérna frábær sænskur blokkflutuleikari því ég loksins skildi þetta ljóðfæri bara ég kem ekki nála þetta svo erfitt ljóðfæri, þetta svo flókið þetta svo viðkvæmt og hérna
5: þú veist ekki gott ljóðfæri fyrir byrjandi
4: þú getur spilað sko ABCD og en ekki mikið yfir það sko Þann, þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
5: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástur hljóðfæri
4: Mér þykir mjög vænt blásflutu líka sko en ég bara get ekki spilað á hana sko Hún aðeins svo erfið sem við regna sko
5: Já, en sko ég reyna að stilla þessu upp sem hérna einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist frekar hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tímabil þá bara klípur því handleikin eins og þú verður að gera með nefnansa fjárvitingar mm-hmm. bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasendirnar við fæsluna þína
4: mm-hmm.
5: eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort það satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd um einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefur mér bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég manna píratar fyrir nokkrum árum.
4: Mm.
5: Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skóluljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að einkatímin, hann sé bara hugmyndin um einkatíman sé í ákveðin útrýmingarhættu
4: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið
5: mm.
4: það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með það með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem er í þessu sko
5: mm.
4: ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur
5: mm.
4: hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks
5: mm.
4: þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur er þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistana á með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það er svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í kjærnum þetta
5: mm.
4: þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið
5: mm.
4: og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum að þessum kennar að hafa veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og, mm-hmm. og þroska inn í lífið
5: mm-hmm.
4: og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjátt fyrir bara í dag.
5: En þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast.
4: Já, ég er alveg sammála því, sko.
5: Já.
4: En ég er að segja, sko, að þetta návi tveggja einstaklinga
5: mm-hmm.
4: og ég meina, það maður því kjent í öll þessi ár, sko, því maður fær sögurnar sko skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að, mm. þú veist að afi sig hafa verið að deyja eða eitthvað og,
5: mm.
4: og krakkarnir þurfa að spjalla sko, það er svona margt sem á sér stað þannig
5: ja.
4: Og síðan er sameiglega viðfánsefni að ná þessum viðfánsefni sem við erum að fásta við
5: mm-hmm.
4: og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit, þetta er bara svo, mikilvægt að byggja manneskjulega síða, sko heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir
5: mm-hmm.
4: en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
5: Mm-hmm. og hér vil að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég nöyt þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og sumar mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að, að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til að haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, Nei. Ég hef áhyggjur af, af þessu formi
4: ég það full ástæði til,
5: og hérna mér dættur í huga að spyrja þér núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að ber ábyrgð á því að, að þú varst frábær tónlistamaður
4: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
5: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnum listana með á mér
4: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur Hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist, það bara líku við heill söfnuður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko.
5: Já.
4: Hann var algjör snillingur, sko, á hljóðfarið.
5: Já.
4: En hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manniskilegur.
5: Hann hefði svarað eins og þú.
4: Já.
5: Fyrir
4: sjáðu og hann hefði gert það, sko. Og hérna, hann hafði gríðarlega mikil áhrif á mig og líka

0: sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna, af sínum kennurum
1: Já.
0: Og ég meina stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og, og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko. Þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu semst, að blási saxofón
0: já. Ég semst var við Berklee College of Music í Boston frábærskóli og hérna Það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá daumingi bara þú farið ekki að vinna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko það svolítið það var svona ákveðu hörku sjónamið sko sem ég lendur hans betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og er þannig að Já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta varðar.
1: Einmitt. Nú aðeins snúnara að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þarna.
0: Já, ég kem þannig eiginlega sko á, hvað ég að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum. Þegar ég kem þarna 1980, þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko. Og ég man að ég réði við þetta, ég átti peninga, ég búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán.
1: Og átti peninga til að henda á listabálið?
0: Já, hemmi, þvílík fjárfesting.
1: Já, þvílík framtíð.
0: Já. Svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þarna, þá Ronald Reagan kosinn. Og þá byrjaði bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko þannig að bara önnin sko
1: Já. Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit
0: Já, er það, já.
1: Já, og hérna þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún aðeins að breytast hún er að leita meira til meilands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona
0: já.
1: Það finnur sér allt einhvern farveg en sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getur maður sagt
0: Já
1: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættu þér þetta
0: hann var nú engin,
1: engin.
0: Það, var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
1: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara
1: Já.
0: Stutt og laggott
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinn hérna niður frá en þetta var allan þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægði með verkefnið og,
1: já,
0: og hérna, þannig að
1: já.
0: Það hefði orðið allt skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko. Ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og já. Skilur mikilvægið
1: já.
0: En svo þegar hólminn komið og eitthvað tekur upp tek eftir það þá gerast þessi hluti sko. Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var að vera tilkynna framhaldsskóla og kennir 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla.
1: Já, það sagði mokið nokkur í morgun.
0: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu en
1: hérna,
0: ég hafi ekki vona því en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðaleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins
1: já.

0: verður uppeir staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
1: Mm-hmm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
0: Það það jú, já, mm-hmm. já. Mm-hmm. En svona þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá siður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hingað til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með
2: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
2: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórnar meiri hluta í dag
0: Já.
2: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík er bara einfalda að fræða sko borgarfulltrúa á um hvað tónlistarskólakerfið er þannig að þetta ekki einfalt sko
2: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji verið þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
2: Nei, en rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínu dálítið þreyttur á hérna
2: bara bugaður?
0: Nei, ekki bugaður það bara maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steinu stundum sko
2: já Þannig að það er búið að taka vonuna frá þér.
0: Nei. ég láti það nú ekki gerast. Það er, nei. En ég vil bara sko ítreka það að tónlistarnám er svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur að svo margt annað sem fylgir. Og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko, þá eignuðast kona mín batn eða eignuðast batn áttúti mm-hmm. og við fórum á svona klinik mm-hmm. sem svona lítið læknastofa sem voru þrý læknar mm-hmm. og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa með sko, en þeir voru allir tónlistamentaðir mm-hmm. einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun, annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennri músík
2: yeah.
0: og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara, tölur ekki við hana vildið endilega að spjalla við mjög um músík sko. og þetta var svona gegnum gangandi þarna ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko.
2: og að hverju þetta segja mér þess að sögum
0: ég bara segja að verna þess að þetta virðist sko, tónlistanám styrkir annanám og það eru rannsóknum sem að
2: og þetta er stundum það sannan. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistarnám sjálft sko
2: Já,
0: þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem það er hlustandi flytjandi, njótandi eða hvað sem það er sko
2: Já. Ég er líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist Allt þeim sem í Japan, þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna þess að við veitum að þeir, það er ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það er frekar fáir sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt það aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að, jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvort sem fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað svoleiðis þá, búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðinni tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og, hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að, sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengist ekki beint tónlist og þetta hérna þetta svona eitthvað sem svolítið gaman að tala
0: já, já, ég, þetta svo ég haldi áfram með þetta hérna, einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT verkfræði ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikanar sem voru í kringum hann svona, kollegar og samnemendur og það að sama það var bara, það var annað komað með tónlistamendun það var furðulegt sko
2: já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað þetta nú kallað skapandi greinar þegar ekki, fellur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað fyrir að það sem margt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og síðan eru sko bara til með stónlistamenn þeir eru, komin í langt og hafa þeir eru þjálfar í að leysa vandamál sko.
2: Já,
0: það bara þegar þú ert að æfa þig, þá ert að leysa vandamál þú veist að, komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
2: kunstin að koma fram og...
0: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnandi að koma upp á svið og, komast í gegnum píjarnastíki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann orðið metir hærri sko
2: verðandi
0: ráðherra sko þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og, hérna og, tónlistaskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að, sko allir þeir sem að er að fara í tónlistana með yfir atvinnumenn það er enginn sem að sko það er bara allt annað hlutur eins og það þurfa að vera til skólar sem eru fyrir fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og, fleiri
2: Já Ég ætla að segja það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistaskólanum í Mjóðsveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki hérna, þá varð ég vitna því að, við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko, þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsun og átak og, og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnaðatæki svo 100 árum setna þá flytt ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábær skóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila það og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra, ég bara fann það ekki og síðar hef ég verið svona mjög upptökin að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistaskólum, eftir efnahaga eftir einhverju, ég veit ekki hverju og ég sem sagt tónlistaskólinni mjög á sveit sem þetta alls er að jafna að tæki ég er hættur að það hef eitthvað skólast til og þeirri braut skólagjöld eru nú bara býstna há í dag frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínlítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala þetta allt og viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
2: Já, við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengi tækifæri til þess að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar
0: Já.
2: Sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mývatnssveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
2: Þú þarft ekki endilega breiðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, ég skildi ekki að það náttúrulega afskalpað dapilegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvelt fyrir rekstarlega
2: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, ekki, og ég skilir alveg hvað þið sko. En hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist allt þið sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík. Þetta eru bara allt aðra tölur. Það eru upp í staði. Og eins og ég sagði, þið var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin. Það er ekki bara samdráttur í fjárveitingum. Heldur var hér tekið upp til dæmis á sínu tíma, ég man ekki ártalið af því. Að nefnandi úr öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu sérst, samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík, ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekki annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavog greiddi með þessu nefnanda og það var nú ekki alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavog sem dæmi en með nefndi voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan svona tíu ára eitthvað leiðis þá settur á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens þú ert 17 ára og ert að brillir á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klipta á þetta allt saman sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér upp af því sko. Þannig að það vegið að þessu og við erum bara ekki nóg að metnaður Íslendingar í garð sko hérna grasrótarinnar, vil ég meina.
2: Nei, og þeir eru að vera miklu betra og verði gagvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundum.
0: Já, ég held að Íslendinga vilji það ekkit, hvort þið er, sko. Þú veist, við erum öll sósíaldemokrátar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
2: Já.
0: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka
2: Takk að fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán Stefánsson, ég vona að fyrri ákvörðun verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmæt og mikilvæg
0: Takk fyrir það
2: Og þakka ykkur kæri hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki neyti stuðnings frá ykkur kæru styrtar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur inn á samstöðin.is finnið þið hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig en þetta fínt í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verðið sæl

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Verið velkomin að grænaborðinu. Þættu umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs. Og það eru fjölmiðlafólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti. Og það er ekki ástæðulausu. Það er út af því að það er skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum. Og það er eftirspurn líka. Þannig að þess vegna verðum við að gera þetta. Og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið. Því að vöxtur hagkerfisins er ekki alltaf af hinu góða. Hagvaxtarsókn og auðsöfnun er ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að er ekki gott og sjö af nýju þolmörkum hafa verið brotin. Það þarf að hugsa hratt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar. En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum er gert. Og þetta er auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin eru ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það eru líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð og meðan þessi þáttur eru í loftinu. Þá eru þessi samtök stofnuð og þetta er miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem er stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
2: Já, og tilefni þáttarins við grænaborðið í dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbók sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, en lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins Vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkominn.
3: Takk.
2: Og það er líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð velsældar hagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestu þáttarins einmitt verkefnustjóri í Norræna húsinu Silja Elvarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning að stofnun miðstöðar velsældar hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum. Nú verið bara öll hjartanlega velkomin. Mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvæg bók af hverju þið tvö, fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta?
3: Já, það byrjaði nú þannig að að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við háskólinni Bristol í Bretlandi og hitti svo í ammælisboði hjá nágranna mann sem að var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem að voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem að var þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitið Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavæng hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allrar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna því að greina hérna mengunar efni á yfirborði steinda eða í umhverfinu og hvernig þau hefðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar á stóru myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað þetta gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mína kennslu og rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn og skildi ekki hvað ég var að gera en svo held ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita
4: Sviðsforseti,
3: takk fyrir í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hinga bindin í hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi ég búin að vera í burt í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varðum gildin sem að ég hafði verið alinn upp í og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og að ég vissi heilmikið auðlindir hérna heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrgt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt í innan hagkerfisins og svo er þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgefa ríkistjórna vita nákvæmlega ekkit jörðina eða auðlindir og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu
1: og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
3: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældar hagkerfi að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum en eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni en ég var ennþá alveg hérna lost í fjármálakerfinu og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun hann bara allt inn í hérna kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði, heyrðu, ég að skrifa hérna bók og við vantar svona mannist að þig sem veist eitthvað hennar fjármálakerfið
1: svona að byrja þetta og í Norræna húsinu
3: þannig að þetta tengist allt
4: já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sér að ætla alltaf að labba yfir til Kristjana Völu þá að því ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmið saminu þjóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári viðskiptafræðinni en hafði aldrei náð því þannig að það einhvern veginn eru svo þykir veggir á milli deilda og sílóa að, að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og, og, og Kristín var nánast hérna kominn á, á emeritus stíði og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en, en nálagt í Norrannhúsinu þóks ég því ég og hvala viðburðum er sér hérna þannig að og síðan eru já, liðið þrjú ár og, og, og 300 sína bók kominn en
2: Skrifuðu við Apavatn líka?
3: Já, vegna þess að hérna, mamma mín, hún byggði þar sumarbústað og, og hann á ég núna í, með systur minni og, og dvel það byggið og hérna, mér tókst að tæla hann á Apavatn svona við og við þar sem ég gat haldið honum festum og gefa honum vel að borða eins og, eins og hérna mömmur gera og, og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og, og skrifa
4: en, en ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orða það sinni löngu áður en, en, en maður hélti eiginlega svona meira aðgreindu
2: já
4: en með því, með því ég elskar náttúrulega þverfarleika sko, hef ég alltaf starfað í, í, á einhvern veginn skarandi sviðum það, það, þar sem að
1: þú lærir til... líka heimspeki var það
4: já,
1: ekki þannig að, það, að það, það ekki nauðsynlegt með fjármálunum
4: nei það til þess að geta skrifað sko svona bók eða, eða eins og bara dóttursverkunni mitt á, um peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að verði áhugavert.
2: En áður en við förum í innihald bókarinn sem er svo gríðalega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinist að spyrja að því við tölum fjármálhrunið og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það Já, já, já, já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki.
4: Já, já, og það hérna, þá var ég í, í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluöfninu hérna hjá okkur í, í viðskipta á Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út
1: Já, það var það sem gerðist
4: en já, kannski ekki beint sem strategi en það var raunin aðeins hérna og ég meina, ég held að sko ef við bakum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunin að komin á bókinu sko, ég fór út í MBA-nám hafði verið að vinna hér í virkjana framkvæmdum og svona en eiginlega kom til baka úr því eftir aldamótin og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og, og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í doktorsnáminu en maður sá það utanfrá það sem var að gerast, þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður allan heim ekki bara hér, að þá varð til á svona alþjóðleg hreyfing það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólunum að þá varð til fjöldin allar á samtökum og grasrota samtökum, nemenda samtökum Rethinking Economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar í ungskólar initiativt og ég hafi verið á færtusaldri í dóttursnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gaggrína nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum Já, 15 árum með meira sem eru komin frá því að þetta varð, búið að vera gífuleg gerjun í sko hugmyndafræði, hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni, en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út.
3: ef þú ferð að skoða
1: já, eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór maðurinn
4: já,
3: já eins, þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla að hérna, bókabúðir sem að ég hérna, geri gertna þegar ég að ferðast og skoðar hvað eru kennslubækurnar sem hefur verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði að þá eru þær sumar í sko 27. Útgófu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum
1: Úff.
3: Og það enda verið að kenna þær
1: Úff.
3: Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn eigi að ráða öllu
1: en áður en við förum í bókina ykkar, þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem greinir hún áberandi yngri heldur en við hinn og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkistjórnar fólks kynslóðin þú ert nú kannski bara svolítið af henni að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stofna þessi samtök hvað finnst þér eins og bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér?
2: Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið þá ég ekki tengja við þessa ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir og ég var út í námi í Uppsala hvað 2018 þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér eitthvað neginn Hvar þetta samtala á Íslandi? Og svo einhvern veginn, ég var í námi í umhverfismiðlun, sem sagt, í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala. Mér finnst þess bara samtali einhvern veginn þar og svo þegar maður flytti heim og margi viðbyrði Norrnúsinu umhverfismál, það samtali bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Það bara markmið hagkerfisins samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það er eins og okkur finnist að líklega að sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist, mér finnst bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta það bara svona kveikir því mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til ég eða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, það fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna, öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öllu samtök sem að ná svolítið svona þvert á svo margt sem í gangi samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og þessi orðræða úr hagfræðinni einhvern veginn búin að síjast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið aðeins að spyrja okkur hvað það sem við viljum hvernig samfélag viljum við já
1: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
2: Mér langar að vera bjart sín og mér finnst þetta ekki alveg að vera færast í rétt áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum út í heiminn en sem betur fer eins og Áskir bent á þú veist það mikil gerðin í gangi
1: Og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð einhvern?
2: Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formulegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum sal Norrænuhúsins, þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðhelsufræðum, umhverfismálum,
5: menntamálum bara úr ólíkum áttum sem að hefur áhuga á þessu samtali. En mér fannst það samt kannski smá ábyrgandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá.
3: Nei, það var meira svona, ég held að og sá hópur sem tók þá svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta að fólk fimmtugt mm-hmm. og ég bel hérna nokkur þeirra ólis upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem en, svolítið áhugavert
2: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessar sumusetningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtalið og þá veltum maður fyrir sér sko það eitthvað rof þannig á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum eru svörin í þessar bók hvað veldur?
4: Ég sko kjarnin að vissluti hugmyndafræði sem að sko hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræðin í frálsengjunar sem er mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel sko ég hef verið að kenna upp í lista á skóla jafnvel þar er sem sagt bara hvað maður að segja, heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
5: söluvænleg list
4: eða, og maður getur orðið sko örlíti vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar
1: þetta kemur inn í náttúruverndina líka
4: já, og það er sko gamlar hérna, já, orðna svolítið langar langt síðan að voru gera kannanir sem sína fram á sko, fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitaliska kerfis sem er svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka þetta bara tölfræðu upplýsingar sem ég að segja ykkur sem
1: þetta bara
4: tölulega staðrendir sem það fólk og þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala það alltaf já en við verðum að þú veist
3: og fólki finnast breytingar óþægilegar
2: já
3: og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert þarna af því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk sem er einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtunum við þetta hagkerfi sem við búum við það manngert við getum bara búið til annað sem að þjónar fólki og náttúru
1: Nú erum við komin að bókinni hvernig ætla að gera þetta?
4: Sko ef ég má taka boltan aðeins bara þetta er hérna ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira ég meina aftur bara staðarindir úr sko veðurfréttum frá Evrópu það er að koma núna ég gat ekki títar almenlega úr hérna það er að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu þegar það sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk meira og meira og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að koma nær og nær þannig að þetta er það er náttúrulega full seint í rassinn gripi og við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það er langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunktar sko, en fólk hefur ekki einhvern veginn vilja að trúa því kannski fyrir en núna og á samanskapi einsvarandi hagkerfi, það er alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundina, aftur bara tölfræðiupplýsingar, í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma. Það sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi hverju tölulega staðreyndir úr könnunum meðal háskólanum í Bandaríkjunum að þar var ungt fólk búið að missa trúna á hinu kapitalíska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjáum við hvernig útkomun og kostningum verður en sko hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég til þess að geta
1: en fólk veit kannski ekki hvaða breytingar
4: nei, nákvæmlega, það er hérna
5: það vantar einmitt ímyndaraflið og eitthvað svona samstarfsvettvang hvað sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig sem framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri þarna vitund við það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn er samkennd og samvinna ekki græðgi og þarna samkeppni og þarna
3: og einstaklingshyggja
5: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálfsvöldi í nýju ljósi því ég held að við hefum leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskir
4: hugmynd Darwins survival of the fittest sem sagt, er ekkit hérna sko náttúrulögumál í sjálfu sér það eru komnar fullt af rannsóknum sem sína fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki ég sé með enskuna úr bókinu sko, sem, að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram sko þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem er einhver svona
3: og það er í rauninni okkar eðli að vinna saman og hlúa hvort öðru og hérna eins og hefur verið skrifað að þá er bókin hans William Golding hérna strákana sem að hérna gengur næstuði fram að hverja raun þeir lenda á eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lendu á eyðeyju í Kyrrahafi og voru þar í næstuði tvö ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjaðurum og hugsa hverjaðar og byrjuðu hver dag á samverustund og skiptu við þessi verkum og einhverjur ósóttir að voru sendir sikkur enda erinnar til að sitta og hugsa og svo er það leitið saman og einhver fótbrotnað og þá var hugsað brotið og hann var, þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það er í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
2: en við ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
4: já,
2: en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu þetta er bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu nýslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég er að hugsa á sama tíma er fræðasamfélagið, vísindasamfélagið menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa ekki einn svona áhugaði að sinna náttúru vendamálum
3: sko, ef við tölum bara um áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi að þá var fyrir ríkistjórn hérna sýndið í áhuga Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bókum velsældarhagkerfi, fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna af Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments. Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn okkur en engan áhuga þessum málum. Jafnvel þótt að Katrín hafi sett af stað nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá verið að mæla að þá var hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Mm-hmm. Þannig að ég, það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting mm-hmm. og þá eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkisstjórn hvort sem var gott eða vont mm-hmm. því hent út
2: Já.
3: Því meður.
2: En þá kannski konar miðstöðinni þarf ekki svona félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin kasta Já. Ekki alltaf því sem gott sem gert.
5: Það okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum og við sáum í Skotlandi við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið þarna mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal
3: mm-hmm. og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið mm-hmm. það bara, þetta á bara að vera alveg eins og náttúruvendina að vera efst á lista hjá öllum flokkum mm-hmm.
1: Enda tengist þetta mikið en hérna mig langar til að spyrja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttin og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest það sem verður við erum búin að tala heilmikið það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt af því öðruvísi en að það ætti helst að vera en velsældar hagkerfi svo við tölum bókina hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleyja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern nátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala
2: Hver eru praktísku skrefin?
1: Hver eru praktísku skref? Hvað mun gerast næst?
4: Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala þegar það umskipti að þá sem Gramsci kallaði tími skrimslana uppi þannig það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að einhvers konar markastri við hagkerfi það ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða það bara að hinn öfgafulla nýfrálsíkja með hámörkun hagnar og því að ganga út frá því að hérna það sé að ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að vakninginum og skilningunum og því að vaksa mjög mikið bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að segir beyond growth sem við þurfum að fara umfram vöxtin af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og við voru að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess eitthvað kemur upp á og það þarf þá að COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin ekkit vandin ekkit farin, líffræðilegi fjölbreytileikin loftslagsváin, öll þessi vandamál bara að aukast svo kemur stríð eða svo kemur veira eða svo kemur stjórnarskipti eða svo kemur hérna eitthvað annað en ég held að ég bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá fyrst að atriði náttúrulega skilja af hverju við erum komin í þessa vondu stöðu þannig að það ekki það ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi ég meina ég stið allt hérna byltingakennt fólk hvort sem það ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingur ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
1: Þannig að það er hægt að laga þetta.
4: Já, en sko, aftur á móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara að breyta aðeins, laga smá, af því það búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu njóla. Það hefur ekki gengið.
5: Það laga mikið. Bara breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það eins og þú talar oft Donella Meadows og Thinking of Systems að fara djúft ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar við erum ekki að tala að skattleggja eitthvað smá hér eða þar heldur bara að skoða þessi gildi
3: djúft ofan í kerfið og setja nýja reglur eða bara nýja hérna, áætlun hvert við viljum fara að því, það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífátt að gæti orðið þegar að það verður betra fyrir alla
1: Setjum svo að þið væru ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætliðu að skrifa stefnu þetta bara hérna velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
3: Og í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að allt okkar kerfi jarðarkerfi sem við búum í náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið þetta allt eitt kerfi sem tengir saman og það ekki hægt að vinna bara í því að reyna minka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftasmálunum heldur þurfum við að hugsa með þetta allt heilstætt þannig að kerfishugsun eitthvað sem mjög lítið kennt í skólum heiminn allan bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara hver er okkar sín, framtíðarsýn og komast að niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara og stinga svo ekki niðurstöðin þjóðfyrirtarins niður í skúffu eins og gert var hérna eftir hrun heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfyndunum svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður þú veist, þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullt af hluthöfum sem að vilja arð og þá skýtt mér þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir með að bara vera að háa vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir arð heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélaginu að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stofna þá aftur. Og það bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið að eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarveginum til framtíðar þannig að þá að talaðum ef við heldur svona áfram þá hefur við gert nema svona 50 ár til þess að nýta þennan jarveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem byggir allt á því að vera með hérna heilbreiðan jarðveg og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum
1: en ég ekki verið að reyna þetta á Íslandi
3: en við þurfum bara að hugsa meira heilstætt af því það fullt af einhverjum svona
2: bútum í gangi
3: en það ekki verið að tengja þessa búta við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana
2: en svona velsældar hægkerfi kallar þetta nýja stjórnarskrá
3: það sko vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg hérna við eigum nýja stjórnarskrá.
2: Já, já.
4: Sko ég held að þetta komi svolítið aftur að við erum að lifa tíma það sem var kallað polycrisis það er fjölþátta krísa í heiminum mm-hmm. það er svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það mjög mikilvægt að muna þú veist, það ekki allt ómögulegt það búið að vera að gera mjög mikið en vandin að þessir litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það er tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það er alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en

0: aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk líka ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr titlinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative sem nærandi, auðgandi að það þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta bara eins og þegar ég var í alinn upp í sveit í gamla daga sko. Þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það ekki gott að höggva allan skóginn niður þú veist þá allt í þú þetta planta þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálshyggju kendum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað það nú er þar sem að það augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni þú veist, og aftur, þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
1: Já, og eitt af því sem mjög mikilvægt í því að koma sig í átt að svona velsættarhagkerfi að við erum ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsufólk, samfélaginu öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi
2: Ég skjótt inn einu bara, já. Nú horfum ég að því að fræðingin þarna sagði ekki líka hvað eitthvað með Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing mælikvarða, það mætti aldrei líta á þetta aðskili frá stærra samhengi
1: það
2: samingi.
1: Væri meiri svona hættulegt ef það væri gert
0: hann var að við því, þú að því að stríðsrekstur einhver hafvöxt en umhyggja minkarann, þú veist þannig að það er eiginlega örugglega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að það hagvast að drifna og svo er mjög sterk upp sem svona kynna hér góða af því að hérna kapitalismin hafi nú fært svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það er nú flest 100 milljónir af þeim sem hafa fært úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífskilir það að hafa verið í Kína flust úr sveitum í borgi sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkistýrðum kapitalisma en ekki hinu frjálsamarkaðshagkerfi þannig að sko aftur þarna af því að þetta er innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko, það var byrjað að tala og fyrsta skýslan komum eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrst að endur hugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth, svona high level expert group en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál en að taka inn framlega kvenna til hagvaxtarins en þetta er allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta en að nú er
2: en það verðist enda svo sjálfsagt í

0: umræðun og í fjölmiðlum mm. að við viljum sjá hagvöxt á milli ára mm. og milli ársfjórðunga en Já. Þú veist, hagvöxtur fyrir hvern hverju þess að hagvöxtur að skila það, við förum aldrei einhvern veginn dýpra
1: Já. Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu það,
2: Já, einmitt
1: þarna, Það sem ekki mælt
2: Í þessum, þessum svona vanalegu vergu hagvæstar tölum eða eru er mikið að framlægi kvenna ekki tali með og það sem sagt, það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að hafa byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meir en 100 árum að, að batneignir og, og alupörn og, og sjáum hérna þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta innan fjölskyldna þá kem flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið mm-hmm. og ekki talið með og það hefur verið hafa verið gerða skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum um að en ef við myndum telja það með mm-hmm. hvernig lítið það þá út mm-hmm. og þá hafa tölurnar snúist þannig að, að, að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og mm-hmm. þá þarna fara upp varnir og segja nei, við getum ekki gert það þannig því að það mun þá stýra hvernig, hvernig fjár, fjármálum er stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hlýðarreikninga, það ekki?
3: Jú, svona,
2: svona satellite
3: satellite account er það kallar og þannig aftur
2: bara alveg nýlega
3: þannig að sér maður svona, maður getur séð ýmis í ákvæða breytingamerki en þau eru ekki nóg að þau ná ekki gegn mm-hmm. sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það farið bara út í stríðsrekstur sem jável tengist olíu
1: Þá er allt til sett til hliðar.
3: Já, eða allavega nær, þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far, en ég held að það gerir það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið, eða sjáu í gegnum mm-hmm. og sjáu að nú, nú gengur þetta ekki lengur, sko. Og,
1: en þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsu stefnur og stefna um líffræðilega fjölbreytni, loftslagsstefna og allt þetta, eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta alls saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað?
0: Nei, er þetta ekki bara
2: allt, allt er þetta skrefi rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við hefum skrifað undir stefnu um að minnka hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó Já. Það hérna hljóð og mynd fara ekki alveg saman
0: Nei, og þú talar um kerfisbreytingar
2: já.
0: Og þetta er eiginlega kannski bútar mm-hmm. eins og þú talar um
2: Já, það bara, þetta er bara hluta kerfur þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
0: Annað sem að við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldatingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og já, þau voru svona ekki veitum okkur góður að hvernig við heldum þessu starfi áframin á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales er með Wellbeing of Future Generations Act og sem ég fannst frekar magna dæmi
2: frá 2015
0: og hún er sem sagt hálfgerður svona ombudsmann fyrir framtíða kynslóðir
1: Þannig að umbóðsmaður framtíðakynslu
0: Já, og hún getur farið Ég var svo til ég að segja þetta hér en hún meiri segja sko hefur alveg mandate til þess að bara fara niður í nýtti gritti hluti eins og vegaframkvæmdur og spyrja bara hvaða þú veist, hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíðakynsluðir og það þurfur að ráða menna á svarinni
2: Já, þannig að er náttúrulega... þannig eru komin lög mm-hmm. og svo komin umbósmaður sem getur farið Já. Í alla stefnumörkun mm-hmm. og sagt býttur nú við með glerugum komandi kynstofa.
0: Komið í kerfi.
2: Já, þetta er komið Já. Inn í kerfi.
0: Og það er svo þessi langtíma hugsun sem að vantar að því að allt hagkerfið drifið áfram að því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi. Þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem að er að fara að byggja upp
2: Já.
0: Betri framtíð.
1: þetta er mjög spennandi.
4: Þetta er alveg ótrúlega spennandi. En ég er eitt líka, sko, að ég stundum tala Bútan út að borð, ég þarf bara að fara að fara þanga. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og lofslags og náttúrumálaráðuneyti, sem er stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfi lofslag náttúra plánetan er heilbrigðismál, er menntamál, er fjármál, er bara félagsmál. Já, er þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
2: Já. Og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bútan.
4: Já.
2: Þannig að Ban Ki-moon þegar hann var hérna Sameinuðu þjóða ritarinn hann bað forsetisráðherra Bútan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunamarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að urðu síðan heimsmarkmiðin árið 2012 bauð hann sjálfbærtir sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst þarna frá kónginum í Bhutan stimplað og eitthvað ég sagði hvað er eiginlega þetta að vera þá var þetta bréf frá forsetisráðherra og kóngi Bhutan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bhutan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðunar og hérna, þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhutan árið eftir
4: já
2: og með, þar voru 60 manns þá voru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhutans til þessara þróunamarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhutans. Þannig að sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til þess að vera nýtt framtíðastefna fyrir heiminn. Þannig að þetta byrjaði í Bhutan.
1: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega er að tíminn er eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko, önnur heldur en að lesa nýju bókina.
0: Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almennilega einhvern veginn á kortið á Íslandi. Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðalá úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það er svona kannski fyrstu skrefin en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
1: En það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka, eða sérst eitthvað morgun því en í dag, af því að þetta er í hliði við hliði í tíma þessi þáttur
0: já, og hægt að finna ykkur á netinu og gangi í samtökin, takkja? Já, við erum með Facebook síðu, þarna miðstöðu velsældarhagkefis við erum með Gmail weall.iceland@gmail það er allan það sem er komið með svona núna allavega, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og koma svo almennilega í loftið og já.
1: En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hinn og þessa, væntanlega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þessi er mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna er auðvitað einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að hann lítur að vera álitlegt samstarf.
0: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka, þá er þið mörg svona regnklífa samtaka sem eru í svipum hugleðingum og er svona vettvangur þeirra á milli.
1: Já. Þannig að þetta getur þróast í allar mögulega ráttir og orðið spennandi.
2: Já, allir þessi samtök í mismunandi löndum er í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir þeirra samfélag. Mm-hmm. Þannig að svona velsætta samfélag í Bandaríkjunum að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi.
0: Ja, þau eru líka duglega að deila sína á milli hvaða þú stefnumótuna breytinga, hvaða verkefni, þú veist, hvað að virka vel. Þannig eru oft með webinar já, frá ýmsum heimshornum það sem að verið að fjallum það sem að í gangi þar og deila þekkingun á milli
2: það sem mjög áhugavert með sko Norðurlöndin að þegar að fyrst var farið að staði í Danmörku fyrir það var 2004 að þá voru allstaðar opn og dyr og stoppfundurinn var með 1500 manns mm-hmm. sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við Og þar gífulega mikil gróska í gangi.
3: Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæða og náttúrulega samstarfi við önnur félög, þversfagleikin það sem að færir okkur áfram, en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa Já. Varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli eða líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utanum jöfnuð og jöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur er það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslu því það er þetta regenerative og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabil að renna út núna bara fljótlega og það búið að leggja upp Pact for the Future sem semst næsta program og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikkur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum mm-hmm. og það sjá allir að það ekki hægt að halda svona áfram Nei. Enda batneignum að fækka, víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvaxt, því þeir hafa litið á sko, batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
0: á enga konur búin að hugsa sem börnum koma að málæk
2: en þá þurfum við líka að vera góð í því að ná til hjarta fólks Og það sem þeir hafa áhugavert að tala við hérna írska fulltrúan sem var hérna í apríl, að þar hafði tekið inn listamenn mm-hmm. og listamenn standa fyrir alls konar viðbörðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Mm. Þannig að við þurfum að ná til listamannana sko, það sem eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta svona og við þurfum að gera svona það mennir enginn að hlusta.
4: Þarf ekki líka bara, ekki alvarlega að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábyrðin vera lögð á einstaklinga. Þó að þeir breyti og séu drifkraftur, ég meni svo þú varst að tala bara sjálfbærni samfélagi.
1: Stórfyrirtækinu nú oft beðin að passa auðlindir.
4: Já, nákvæmlega. Og ef þú voru tala sjálfbærni samfélagi og bara hérna sveitabæin hjá ömmu afa sem nú bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúða samfélag en dag byrjum við sem einstaklingar ábyrðu öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina.
2: Og það eru náttúrulega fyrirtæki sem er að pæli þessum málum en yfirleitt er það bara oflítið.
1: Já. Og þrýstingurinn
2: kemur svo að vera með líka
3: þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðadrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum þar að segja það er hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vill hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem er of einföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera rekið á því og til þess að breyta því þá þarf sko hugrekki og að því að varst að tala hjarta sko, það ekkert bara hjá listamönnum sko. Hugtaki courage kemur úr ef maður kann smá frönsku það kemur sko ekki úr huganum heldur úr hjartanum sko. Þannig að ég held að sko ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem er náttúrulega jarð tengdur að þá þá skilji fólk að hversu alvarlegu vandinn er og það þurfi að breyta
4: En græðki líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið.
1: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það er engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin, þannig
4: að ég held að
1: við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rétt mikið áfram á næstunni.
3: Og bókin verður kynnt í hátíðasal háskólans á fimmtudaginn
2: klukkan þrjú fyrir þá sem að vilja koma læra meira
1: já, þannig að við getum þó allavega enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir
3: Takk.
1: Og Kristín Helga þú náttúrulega alltaf loka orðir
4: já Ég var eiginlega búin að segja það, græðki er sjúkdómur og við þurfum að finna lifi við henni, en þá sagði Kristín Ragnar, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum velsældar hagkerfið. Það hagkerfið sem kom á skall.
0: Takk fyrir.
2: Takk.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
10: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, þið er að horfa á fólkið í borginni, nýr þáttur hér á samstöðinni. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og í þessum þáttum þá ætlum við að kynnast fjölbreyttri starfsemi og svona ýmsu sem að gerast innan borgarmarkana og í dag ætlum við að fjalla list og menningu og hann kominn til mín, hann Árni.
1: Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig.
0: Kannski ég byrð þig aðeins að kynna þig bara sjálfur.
1: Herðu, já, ég heiti Árni Már, ég myndlistamaður, film gallerí eigandi og verðandi ævintari kapitalisti, sko, og sjóðstjóri, að ekki?
0: Áhugavert.
1: Já.
0: Hvað hérna, og þú ert með gallerí port?
1: Já, sko, ég og tveir vinir mínir, Skarphéðinn Bergþórsson og Þorvaldur Jónsson, listmálari, við, hérna, ég fæ sem sagt símtal fyrir einhverjum rúmum 10 árum síðan, nýkomin frá Þýskalandi, það sem ég búin að vera í 5 ár styrktur á Evrópusambandinu, búin að vera í svona mikill í svona, hvað maður segja, stjórnendastöðu og þannig, þú veist, og búin að senda of mikið af tölvupóstum og hérna skipulegja, þú veist, viðburði flytja á milli íslenska listamenn til Þýskalands og vice versa og bara, en þú veist, gerðist þú úkst að flott og vorum orðinlega stórt teimi og bara, þú veist, en þetta var algjörð svona ævintýr á verkefni bara sér ekki á neitt hátt en bara allir ógisla tilít og rosa gaman og þú veist með einhverja viðburðingur dungeonum í Leipzig og eitthvað svona, þú veist, bara hér og þar og eitthvað og hérna einhverju gömlum svona, þú veist, gömlu káfási eða gamalli, sko, veslunarmista þú sem var löngu yfirgifin og eitthvað, þetta var rosa flott og ég menna dokumentation á þessi til og allt þetta, en það sem að, þú veist, svona, ég reyna segir, sko, að, þú veist, ég var svona bara mér langaði bara að fá mig vinnustofi og vinur minn ringir í mig og ég og Skarphéðinn erum þarna, sko, höngum mikið og svo þægilegt að því að svo gott að geta verið einhverjum prífasi, þú veist, að prepa nýjar hugmyndir, sko, ég átti heima þá í Hlíðunum. Það var eitthvað hostelana í skóli og hvort það og þetta var svona light version af kexhostel, þú veist, þetta átti að vera jafn fínt en var samt bara næstu jafn fínt en kosturum við það að vera að það var sko kaffi kosta ekki neitt, þannig og það var náttúrulega allir bara ferðamenn, sko þannig að við gætum verið að, þú veist, fara yfir hugmyndir góður og slæmar og alls konar og fengu það mikið prífasi og eitthvað og þá fæ ég þetta símtölum það hvort mjög langi að gera eitthvað í þessu húsnaði á Laugaveginum í bakhúsi við tölvuverslunina Makland og það væri þar lítill kofi sem að myndi standa þar í svona 3 til 5 mánuði þar til hann við rifin og sko í rauninni ástæða þess að einstaklega hringur í mig var það að við höfðum þann sameiginlega áhuga á sko hlutum sem að voru áður fyrr í Reykjavík og í Munnborginni, um þetta líf af svona sjálfstæðum listamönnum sem hafði tækið fara að koma sér á framfæri en við getum komið betur inn að það eftir en ástæðan verið ég segið þetta með þess að 3 til 5 mánuði var það að þú veist við hefðum aldrei gert þetta að við vita að þetta er svona ótrúlega stórt og mikið verkefni, sko. Skarphéðinn er þarna bara búin að vera í bókmenntum bara búin að skrifa og gefa út og þannig sko en Þorvaldur Jónsson hafði tilhert þessu festisvallverkefni með mér sem að byrjaði í Hjartagarðinum og fyrir síðan að færast á milli Leipzig, Berlín og endar í Amsterdam og verður að þvílíkri veislu og hérna, þannig að hann hérna við þrýr mætum að inn og þetta átti bara að vera eitt stórt og langt partí sko þetta átti bara að standa í 3 til 5 mánuði þú veist við hérna hendum við bara hauga sýningum og svo ætlum við bara stimpla okkur út bara að fara heim og leggja okkur sko bara hérna nema hvað að það sem að ég er rauninni gerist er það að þetta verður allir rifið 6 ára setna, 5 ára setna eða hvað það er að þá er bara ekki ennþá búið að vera rifið og hérna og þarna erum við að fá, þú veist ótrúlega mikið af velunum við erum að fá sko ótrúlega mikið hérna, stuðning frá ógeðsla flottum ungum listamannum, þú sem í dag eru bara sem hverjir bara mjög stabiliseraðir þú veist komnir á einhverja mála erlendis og hérna hjá gallerínum þar og þú veist og bara og líka bara, þú veist, risastór pottur af vináttu tengslum og þú veist, bara alls konar misgálum hugmyndum sem átti staðin í þessu gallerí, sko. Og það er að verður til þess að, hérna, sko, jú, við, þú veist, við flyttjum í, sem sagt, stærra rými og endum síðan á Kirkjusandi förum þangað fyrir rúmum 2 árum síðan og svo er það nýtilkomið að við erum að kveðja sko. Þannig að hérna starfið mínu sem að hérna einhvers konar stjórnandi á sér listamennar hérna gallerí eða fyrirbæri eða komar á kallita því er að ljúka í bíljum sinn og ég kom aftur í þessa stöðu að hérna vilja sko hérna bara vilja bara vera á vinnustofunni hérna eða sinna í rauninni minni eigin myndli sko og það engum holt að skila og mörgum ársreiningum sko. Þú átt ekki að svara svona mörgum tölvupóstum og þú átt ekki að þurfa að sitja svona marga fundi sko. Það er hérna það er svona mín sýna á þetta sko. Ég kýs að vinna við það sem skemmtilegt sko og svo heppin að gera það og ég veit að vissulega þarf það að gera alls konar bull til þess að láta það gera sko. Eða það var svona einhvern veginn bara veist, orðið og svo líka þegar í rauninni svona veist, þriðja verkefni sem ég að gera líka og hérna það er sem sagt fyrir svona kannski einu hálfari síðan eða tveimur þá byrja ég að fá segjum alveg aftur í 2016 en hérna kynni við fara svo sem betur við það eftir þá fæ ég þá hugmynd að hérna að stofna fjárfestingarsjóð og ég núna bara í fullu svingi að hafa kynnt síðasta sumar og bara frábæra undirtektir og svo núna í næstu fasa hefjast sem sett bara að stofna listamannareikin fjárfestingarsjóð sem að fjárfestir í myndlist sko og bara á einhverjum tímapunkti var bara þú veist, þurfti bara vegum meta sko þú veist, ég á 30 ára dreng og 15 ára stjúpdóttur og hérna, og svo finnst mér líkalega gaman að fara í sund, skilur mig og hérna, ég á sánu og hérna og hafa gaman og hitta vinn og eitthvað þú veist, það bara pláss fyrir ákveðum mikið af hlutum þú veist, það var líka svona stór þáttur fyrir því að hérna, gerður þetta ljúka vissilega búið að harnandi markaður og allt slíkt sko, þannig, hérna, þannig já, það er svona þetta sem ég geri sko. Það er held ég þetta sumaritum upp í þetta sko.
0: Svona fjölbreytt líf listamannsins
1: Já, ég held samt að það sé ekkit allir sem að gera lífsitt svona krefjandi sem er listum sko. En ég einhvern veginn verðist trífast á bara kannski hálfgerði æfingtina mennsku og hafa gaman og þú veist, og ég alveg að fara að flækja lífum meira, þú veist, bara örgla í næsta mánuði sko. Það er, ég get ekki alveg tala ná mikið það í bylli, en já, þú veist, það er en það verðist verið eitthvað sem ég þrýfst á líka sko. Hafa svona, já, hafa nóg fyrir stafni og hafa gaman sko.
0: En þið eru þarna á Laugaveginum og hvað síðan leiðir til þess að þið farið upp á kirkjusand?
1: Sko, byrjum við bara í þessu bakhúsi. Það var mjög romantískt. Þú veist, fjallkonan var þarna, þá er ég ekki tala kaffhúsi sem var þarna fyrir 10 ára síðan heldur, ég er tala bara upp á 19. aldar, sko. Sem var í rauninni bara bar og hérna og þú veist, síðan eitthvað meira í rauninni sem var hægt, skildist mér að hafi verið hægt að vesla sér á efri hæðunum og hérna en síðan í framhaldi kemur bara brjálu saga þarna, veist, Kling og Bang er þarna og margir listamenn við vinnustofur og ýmis stór nöfn bæði bara íslensk nöfn sem eru risastór alþjóðlega og fleiri skiljum og það bara búið að vera þú veist, hljómanind var þarna, þú veist, til að mynda þegar við opnum þá koma þarna yndislegt par sem í rauninni fær bara leikt rýmið reglulega á kvöldin og er bara, þú veist, að halda punktónleika en bara þegar þau hefur þessar tengingar við hljómalind og hérna og í rauninni þú veist ástæðan fyrir förum þaðan við vorum komin síðan með sko hæðina tvær fyrir ofan þar sem vorum með vinnustofur og ástæðan fyrir farum okkur á þú veist laugu 32 þarna erum við á laugu 23B ástæðan fyrir okkur laugu 32 er bara þú veist, þetta er bara kofi þetta var bara eldgamalt, þú veist, það var bara rigningi þrjá daga og það var bara komið svona þykla póll í eldhúsið og maður að mála, sko, þú veist, einhverja tauma sem var að renna niður veggina á eitthvað og þú veist, það er ekki hægt þegar maður mjög verðmætt að myndlist á veggina sko, bara gengur ekki alveg upp en þarna, þú veist, þarna voru við líka bara svona einhvern veginn einstaklingar almúan, sko, þú veist, það komum bara göttuna menn hann inn og drukku kaffi með okkur og þú veist, eitt skipti komið, þú veist, bara hérna á svona mjög súrrealiska sýningu og við sittum á bakvið og svo lítaði svona okkur segja bara segja okkur það að þessi á stórum skamtum og hugvöndi efnum að þessi frábær sýning sko, þú veist, alls konar svona þannig að við þurftum eða bara fara í þú veist, bara betra rými, skiljum okkur langaði líka bara verða kannski aðeins eldri í þessum leik og þú veist, verða aðeins flottari og eitthvað og fáum að það gegja rými og Egill Eðvarsson hafi hannað þarna frontin af því fyrir mörgum árum síðan þar á þeim bletti sem okkur þótti líka mjög merkilegt var hérna að mér skilst Halldór Laxness getinn og þú veist þetta bara svona önnur saga skiljum önnur þú veist önnur annað svona item sem tók við sko en svo var það eiginlega bara þú veist það sem drap okkur algjörlega var í rauninni bara ferðamaður sko þú veist ég hérna mér leifist að tala eins frjálslegur hlutina þegar ég fer ekki að reyka gallerí og þannig í Reykjavík sko en hérna En þú veist, bara ég, þú veist, ég hérna, ég veit alveg alltaf góða sem ferðamaðurinn færir okkur og sérstaklega efnanslega, þú veist, en þú veist, ég var bara orðin þreyttur að svara spurningunum hvort ég ætti skinnskó, hvar var ég best að sjá norðurljósin, hvað var ég mjög traditional íslenskur matur og hvort ég hefði smakað rútspunga eða þannig skynum því að bara svona frábært, svo sagði bara, it's awesome, great painting, goodbye, og ég bara eitthvað, það er hérna, við nennum þess ekki, þannig eru bara orðin feður, við höfum ekki, þú veist að þetta bara getur vinnutíma, skiljum við, ef ég að sinna þær allan daginn og þú ert að kaupa með myndlist, þá þarf ég ekki að vera að selja hann á kvöldin, skiljum við, þegar ég búin að loka, þú veist, þannig að hérna, eða svara tölvupóstuna sem ég annars gæti gert og eitthvað slíkt, sko. Og líka kannski bara því að þú veist, túrum sem mér að breytast að miklu leiti. Þú veist, ég vann samlega námi, vann ég á heim og valda, þú veist, og þá er, þú veist, svona, þá er þetta kannski starthólunum að vera, verða vinsælt að heimsækja miðborgina, neða heimsækja Reykjavík, en þá er þetta bara, þú veist, var þetta bara því lið sem að var bara, þú veist, vann eins og við, sko. Þau bara enduðu með okkur á djaminu eftir vakt eða komið með okkur einhver matabóð eða þú veist, fólk sem þekktu mikið neitt skiljum en bara svona, var bara sama stemningsfólk og maður sjálfur var á þeim tíma en þú veist, ég ætla nú ekki samt eitthvað endilega að kenna, þú veist ferðamannum, innvörðungu þetta, þú veist, að líka bara við vorum niður í miðbæ, þú veist, það er mikil kaotík við það að vera á laugaveginum, skiljum, þú ert að taka á móti rosalega mikið af fólki og ekkert allir þeirra eru áhuga fólk á myndlist og þú veist, þetta virtist svona vera svolítið bundið við karlmenn, frekarinn konur en þú veist, við fengum stundum bara hugmynd nei, fólk sem kom labbandinn með það fyrir augum var reyna að sýna hjá okkur og þá hljómaði oft bara eins og þau hefur bara fengið hugmyndina, þau bara séð hjá Gallery Port er það svona sýningisalur Já, ég gera hana bara svoleið, svo komum við bara inn og spurja og maður bara hvað, já, þetta er aldrei að fara að gerast en ég þess að svo sem að segja það snillilega við að þú sért aldrei að fara að sína verkið en eitt eða hverja þú veist eða þannig þannig að það var svona alls konar áriti sem var þess valdandi og líka bara ég var búin að hafa eiga með draum, þú veist, ég hérna er sem sagt aln upp í Vesturbænum og hérna hef miklar taugar þangað og mér langaði einhvern veginn svona, þú veist, að því einmitt, þú veist, það var alveg svona partli í Leipzig, en Leipzig er svona kannski þegar ég bjóð þar, þá, þú veist, svona, þetta var svona reisastur Reykjavík að þannig, en það var svona meira í eins og í Berlín, og það er náttúrulega bara, við erum kannski ólítil til að gerist, það verið svona hrein hverfamyndin, að þú þurfir raun ekki mikið að fara út fyrir þetta í hverfi, þetta er byrjað að gerast og búið að gerast svolítið vel í Vesturbænum. Þetta er einhver leit að gerast í lögulegnum líka, þú veist, það er hérna, en aftur held ég, þú veist, ég meina, við erum ekki nóg stór til að hafa risastóra maturverslun í hverju, þú veist, við erum ekki nóg stór til þess að hérna, að fyrirtækin geti leift sér að bjóða okkur upp á, þú veist, allt það sem við þurfum, á þess að við þurfum að fara út fyrir hverfið okkar. En hérna, þannig að mér að fara langa fara eins og til þess að það var búið að gera upp gamla vídeoljóni á Dunhaganum sem var hérna, sem var svona búið bæði hjekkiðar mikið, oft að fá eina gamla og eina nýja, skilum við, svo fá maður í kassan og svo hérna, hjekk maður á bakvið og hérna, var þar að hérna, krúta einhverju veggi og hafa gaman og þú veist, einhverjum úlinga skandilum og fleira, sko, og þú veist, og í rauninni var, þú veist, við fórum að skoða, ég og kollegi minn, þarna erum við bara tveir, ég og Skarpíinn, Þorvaldi Jónsson þarf að stíga frá eftir smá tíma vegna annara verkefna, en var svo sem aldrei samt langt undan, sko, þú veist, hafði mjög mikið áhuga á sig og þú veist, hann fílar svona bras líka svo við, og alveg yndislegt fyrir okkur að hafa hann í þessum með okkur. Við varum farnir að skoða svona, þú veist, hvað hverfi við gætum mátað okkur við, því að væri næs kannski að prófa að vera einhverju hverfi og hérna, ég hafði lengi verið að horfa á Vesturbæinn, svo var svona laugaleikum sem kundi greina og hérna, og úr því verður að við förum ákveðum að fara á Kirkjusandinn, þú veist, það var þessar nokkru ástæður og líka bara, þú veist, ég meina salurinn sem að við vorum með á Kirkjusandinnum var klikkaður, sko, þetta var ógeðslega flott, þú veist, það var aukt space til að byrja með og við fáum leigusalann til að teikna upp eftir, þú veist, reisandi upp eins og við eftir okkar hendi sem við, þú veist, og þetta verður bara, úr verður bara geggjaður sýningasalur, flott bakrými og hérna, og já. Og kannski líka eitthvað sem vorum að sækjast eftir, við fengum svona betri traffík á hólki, sko. Þú veist, það hérna, ekki það, þú veist, ég meina það, ég elska að hitta fólk frá öðrum löndum og fá kynnast menninguna og allt þetta, skilum, og hérna, en þarna var, þú veist, sem koma til ykkur kirkjusandinn er bara, það er bara áhuga fólk, kaupendur, listamenn, þú veist, það er bara fólk sem raumurlega vill sækja það sem er að gerast í Gallery Port, sko. Þannig, já.
0: Svona reykvingar eða innfættir sem eru kannski að fara hérna skoða listina og gefa sér tíma í að skoða sýningu og hérna spyrja um verkin og sem var kannski ekki eins mikið í miðbænum svona með við þróun þess maður hugsa sko Laugaveginn og það hefur oft verið talað um þetta séu bara ein tóma lundabúði núna og hérna það hafi verið frekar stórt áfall að Brynja fór verslunin þannig að þetta svona miðborgin kannski ekki lengur einhvern veginn svo miðborg sem að við þekktum einu sinni.
1: Nei, og þú veist, en það, og ég skil það líka, og ég muni, ég veit að herramarinn í Brynjur var held ég að reyna að koma sig einhver annar hendur, þú veist, en bara hann þurfti bara að fara og snimpla sig út, sko, það var bara komið tími á hann, bara yndislegu kall sem var standað á vaktina mjög lengi, og þú veist, og eðlilega veit maður að hluti þurfa að breytast og allt slíkt og eitthvað, en hérna, en þú veist, og það alveg nokkrir staðir þarna skiljum við, það nokkrar verslanir þarna í miðbænum ennþá sem betur fyrir sem eru bara ótrúlega flottar skiljum við og hérna og standa svo sannlega fyrir sínu sko en þú veist annað en það og einhver flott veitingahús eða vinnveitingahús get ég ekki beint nefnt sem eru næs sko þetta bara kjaftaði sko eða þú veist þetta en það svo sem kannski líka á öðrum stöðum í heiminum skiljum við bara til að mynda eins og þú veist eins og til dæmis í Leipzig þú veist ég mun að þú fórst sjaldnast í miðbæinn þú veist það var hérna það var aðal stóra myndlistasafnið var þú veist í hérna í miðborginni þú veist og það var mjög næs eitthvað veitinga hús skiljum með að þannig skiljum með og það var svona bar í svona útjaðri miðbærin sem ég hekk mikið á eða svona barslass svona veitingastæður sko og hérna en þú veist það sem skortir samt hérna sem að við höfum sem að var þar í boði var þú veist að hérna eins og til að mynda þú veist það var bara gömul bómullavesmið sem hafði verið tekin og var bara í dag eða þú veist þegar ég bjóð þarna fyrir tæpum 15 ára síðan eða eitthvað það var þetta bara orðið svona establiserar vinnustofur þú veist það var risastór myndlistofur veslunina það voru sýningasalir þarna þú veist og svo var einhver sjoppa þarna einhver kaffihús eða eitthvað slíkt eða þú veist hvað var manni ekki nákvæmlega skilur mig þú veist það svona og þar rétt hjá þú veist þetta var í vesturhluta borgarinnar þú veist þetta Spinneræ og hérna og svo man ég ekki nákvæmlega hvað hitt hér en það var svona litli ljóti frendin skiljum að sem var alltaf aðeins rárra skiljum aðeins nýrra aðeins yngra fólk að taka við því þú veist mikið aksjón og spenna skiljum við höfum þetta hvergi sko þú veist það var gerð tilraun með grandan og vissulega eru alveg einhverjir næs hlutir á grandanum líka en þú veist já þú veist ég veit allan ekki til þess að það sé einhverjar staðir það sem er gott að það sem eitthvað gott hverfi að þú veist fyrir listamenn til þess að hérna já starta sér upp sko og gera hluti
0: vinnustofur þá fyrir listamenn til þess að geta hérna vera einbytta sér
1: já, bara verstaði mm-hmm. eða þú veist bara það sem þið framleiða sínum list eða búið sínum list sko já
0: hvað hérna spyr svo sem ekki veit þegar það verið að setja upp sýningu þetta er væntanlega eitthvað meira en að bara hérna hengja upp list og auðlýsa á Facebook, hvað hérna mikill undirbúningur sem fer í að því að varst að tala fólki sem að kannski labbaði inn og sá fyrir sér að geta sett eitthvað hérna upp á bara núleitni sko, hvað hérna hvernig er svona ferlið frá því að vera í raunni aukt rými yfir í að vera með einhverja sýningu, hvernig svona að þú getur
1: Já, sko, þú veist, til að byrja með að þá hérna þurfum við svolítið að blæða fyrir því sem þú gera þú veist, ef ég tala okkur sem gallerista sko, eða mig sem gallerista, þá hérna þú veist, ég þarf að hafa svolítið áhuga á þér, skilur mig og helst þurfum við að fleiri en mamma og pabbi og frændfólk að veita hver það ert þú veist, og hérna, þú þarf það að gera eitthvað, skilur mig en við unnum mest í grasrótinni þannig að það var alveg oft bara sem að hérna, það voru kannski bara vini vinnaðina líka sem eins og hvora varst og við tökum sjensinn og það gekk bara mjög vel, sko sko viðskiptamódelið í myndlist er æðislegt sko eða svona þú veist í rauninni viðskiptahættir öll heldur eða svoleið sko þú veist að því að hérna þú mátt í rauninni ekkit auglýsa myndlistina en samt þarfst að fylla salin sko og þú mátt í rauninni ekkit selja hana samt er frábært að selja allt skiljum þú veist að þarf að reka batteri og listamennir og gallerisnir þurfa að fá að borða sko og það er svona mörg svona falin svona, það er marga svona faldareglu sem að eru algjörlega ólogískar sko, og hérna og ég hefði mjög gaman að ég taka fyrir bara einhvern svona, þú veist, einhver svona létta stúdíu ekkert endilega til þess að yrði eitthvað úrinn en eitt bara forvitni engungu að hérna með einhver svona viðskipta á markasvæði fólki skilum sem að hefði bara áhuga á, þú veist, á menningu og hérna og bara þú veist að því að ég held að þetta þrýfist í svona mikið af svona hvað var að segja, meiri svona þú veist í svona fínni varningi og þannig þú veist er að selja svo sluti og slíkt að hérna og auðvitað þarftu samt að passa þig skilur mig sama í hverju ert ég meina þú veist það bara þú sem pólitíkus þarft að koma fram opinberlega á einhvern ákveðinn hátt á samfélagsmiðlum sem og þess háttar og ég sem listamaður eða tónlistamaður eða eitthvað slíkt skilur mig og hérna en svona þú veist það þarf að prómótera þetta það er alltaf gott að sko mér þykir alltaf gott að koma sig í blöðin og það náttúrulega bara mismargir gluggar sem þú hefur í það skilur mig og hérna þráttur að við höfum verið mjög heppnir að fá mjög mikið af umfjöllunum í hérna ýmsu blöðum mynda praktingi sjálf tekur engastinn skilur mig, það bara mála salin og svo ertu bara að raða inn í hann að því að ég rauninni skipulega á verkum og hvernig að gera hlutinu og eitthvað, það eitthvað sem á sér staðan þú veist, ári, jafnvel, tveimur árum fyrir skiljum og það listafnir byrjar að vinna eitthvað hann byrjar að mæta, hann byrjar að sýna hann byrjar að sjá þetta fyrir sér og vinna grólega farin að tekna upp hittir bara að raða upp einhverjum stöflum og einhverjum skúlturum og það og naglar í vekk og setja upp einhverjum myndir að stilja einhverjum skjáum fyrir einhverjum vídeo eða praxisin sjálfi að setja upp sýninguna er ekkert alltaf brjóðslega mikið en kannski meiri þú ert með stærri samsýningar eða einhver svona stórar fallegar safnasýningar þú veist að það svona þá þarftu kannski að koma með eitthvað iðnað fólk inn og eitthvað svoleið sko við erum alveg stundin þurft þess líka en meira svona í okkar er þú veist já svona praxisin er ekkert þú veist það bara að stilla ljósin og henda upp sko en það svona tengslin náu svo til almennings fáin rétta fólkið og svo viltu auðvitað þegar þú vinna með ungu listamenn eða eiginlega alltaf en svo sérstaklega kannski að vinna með ungu listamenn þá skiptir alveg svona líka svolítið máli að reyna að koma verkunum með réttar hendur sko. Mm-hmm. Þú veist, ég ekki að segja það að ég muni neita þér að koma en það eignast eitthvað verk en það rosa gott ef þú ert að koma og þú átt eitthvað kolleksjón sko. Þú veist, það bara, þetta ég með ungan listamann sem bara að vinna einhverju skilur mig mm-hmm. og ef ég kem honum í eitt eða tvö kolleksjón hérna á Íslandi, þú veist, hann að byrja þá strax það gott hans vegna skilur mig sem gerir það líka verkum að þægilega fyrir mig að vinna með honum áfram og eitthvað slíkt sko. Mm-hmm. Þannig að já.
0: Þetta mjög svona hérna fjölþætt og hérna og líka maður hugsa bara aðstæður fyrir listamenn til þess að ná að sko skapa og já. Aðstæður og umgerðin og hvernig Reykjavíkurborg gæti stutt betur við er eitthvað sem að borgin sjálf gæti þú veist gert betur til þess að passa að það sé með þetta rými til þess að sko í fyrsta lagi að skapa og síðan rými til að styðja þá þessu svona umgjörð svo að við getum í rauninni verið að þá hvað segir maður neita þessarar menningar.
1: Já, sko, þú veist, ég vil ekki vera einhvern veginn vanþakkláttur því verki sem að Reykjavíkurborg hefur verið nú þegar, þú veist, ég meina viðbrögðstofa hefur gert vel fyrir okkur, skipulagsstofa hefur hjálpað okkur og þú veist, hennir ýmsu hérna deildir Reykjavíkurborgar hafa komið að þessu og þú veist, og oft verið mjög hjálpleg og þú veist, tannig og eitthvað, en það skortir á pening, sko. Þú veist, það er alltaf eins og listamenn séu að sníkja fjármagn. Þú veist, eins og við séum að fara með flöskurnar út í sjoppu fyrir ykkur, eða þú veist þannig. Að meðan að sko, svo margir aðrir þættir Reykjavíkurborgar, eða þannig. Það er að dæla peningum í hitt og þetta, það er kannski ekki sett fram í því sko formi að ég sé að sækjum styrk fyrir ykkur eða eitthvað slíkt. Það er búið að reikna dæmið út sko fjárhagslega hvað það skilar mikið í kassan, skilur mig. Þú veist, mikið af þessu fólki sem byrjar skilur mig, ég held alveg 100% sem sé að fara með, þú veist, rétt mál en í þessu fyrsta húsnæði sem við erum í einstaklingur sem með mér vinnust á þar einn af þeim, það er Ragnar Kjartansson skilur mig mm-hmm. Hvað heldur að Ragnar Kjartansson sem búin að skila í þjóðabúið, þú veist, mm-hmm. sem listamaður einhver sagði mér að Björk Guðmundsdóttir hafi verið í sama húsi, skilur mig mm-hmm. Þetta eru bara tveir risar í þessum geira, skilur mig en samt erum við alltaf að horfa á bara eitthvað að við séum eitthvað lepja döðun og skeið og þú veist, erum bara eitthvað á vinnustofunar ekki hass og skilur mig og fílum að fá frí monni sem var atvinnusbótum mm-hmm. Það er bara ekki þannig, skilur mig mm-hmm. Þeir sem ná árangri þessu eru bara eins og allir aðri sem ná árangri sjálfstæðan störfum þetta er bara geðsjúk vinna, sko mm-hmm. Veist, það er bara langar nætur, svefnlausar nætur þú veist, ég vil ekki hljóma að dræma þetta, sko, þetta er fáránlega skemmtilegt, skiljum, og hérna, maður sækist í challenge, maður sækist í verkefnin, sko, en það er svona tvennt sem ég horfi í, sem að borgin má gera þess alveg harkalegi bróki, að það er að fara að veita fjármagn í spennandi verkefni, veði ég svolítið á yngri kynslu listamanna, af því það er líka bara þau sem hafa meiri tíma en við hinn, skiljum mig, þau eru kannski ekki orðinni að bundin, sko, fjölskyldilega síða, skiljum mig, þau hafa ekki jafn marga öðrum skyldum að sinna og eitthvað, veði ég á þess að krakka, skilur mig. Látaðu hafa, þú veist, ég ekkert eitthvað að tala bara eitthvað milli fara marga milljónir og einhverja krakka sem að gera eitthvað, þú veist, eða fattar mig. Ég bara veiti þessu stuðning, skilur mig, fylgi þessu eftir. Ok, ég meina, ég skil það, kannski er laugavegurinn bara mjög valuable gata, skilur mig, kannski bara eitthvað geggja þar. Það fullt af götum hann í kring, þú veist, búum eitthvað til, hvað situr Reykjavíkurborg á mörgum fermetrum, þú veist, hvað í gangi, þú veist, bara, á hverju eru ekki að gera eitthvað við þetta, hvað geta listamenn gert, þeir eru snillingar að búa til hluti úr litlu fjármagni, skilur mig, en það vantar stuðning, þú veist, það vantar að halda þessu við. Og það svo ógeðslega þreytandi þessi hugmynd það þú veist að hérna jú það er veitt einhverjar krónur í listamannalaun og það alltaf bara eitthvað svona þú veist eins og hérna að þú veist að sé að þetta sé einhver sko ölmursa fólks að vera að fá peninga til þess að gera þú veist það eru veitt alls konar hagræðingar hér og það styrkir til fyrirtækja ég veit ekki hvað þú veist ég meina þú veist bara þetta út allt skilur mig svona virkar það að búa í samfélagi eins og við búum í það sem er bara mikið ríkidæmi kringum okkur hvort sem það í orku sjávarútvegi ferðamennsku allt þetta skilur mig við erum að þú veist við notum þessa sameiginlegu sjóði til þess að búa til eitthvað sem gerir að þessa virði að búa hérna sko. Mm-hmm. Og fyrir mig þú veist ég meina þú veist það skemmtilega sem að við sonum við gerum þegar við förum í bæ þú veist einn tryggjara brjálæðingur er hérna við förum að fá okkur kaffihús og svo förum við hjarta Reykjavíkur af því að þar eru kettir og púsl og dót fyrir hann og hann elskar það annars elskar hann bara hlaupin í ferðamannaslanir af því hann veit að pabbi hatar alltaf sem vin sko. Ég veit ekki hvernig komst að þessu en ég bara fyrst fór alltaf sömu búðina svo fór sneður, og hann bara í aðra ferðamannaslan ég bara hvernig hvað þú veist er þetta eitthvað trikk þannig að þú veist mér finnst svona það vera kannski mestu lausnin menn að þú veist það komin einhver plön granda þú veist við einhverum árum síðan geggja hljóma vel ógeðslega spennandi við sjóin þú veist að sjáur út í kringarna þú veist það skítalegt skilur mig það samt einhver rómans yfir þessu þetta fallegt svæði einhver leiti hvað gerist skilur mig þú veist þetta gentrify strax skilur mig það bara þú veist það fæstir listamenn sem hafa tök á að vera þarna og hérna jú ég meina þú veist Marcel Rose þarna það geðveikt og símir þarna með einhver vinnustofur og eitthvað En þetta verður samt bara mjög fljótt bara að einhverjum, þú veist, Volcano Museum, Hvalasafni, eldfjöldasafni að koma sér og Hvalasafni og þú veist, já, þú veist, þannig að það vantar, þú veist, það vantar einhvern veginn að búa til eitthvað svona, þú veist, mér finnst það svona sem skortir mest upp á, þú veist, það vantar það, þú veist, að því að það aftur koma því sem hann segir við, sem að ég veitir ástæðan fyrir að hringir í mig á sín tíma þessi herramæði sem er með þessi tölvuverslun, af því að þegar við vorum yngri, það var bara fullt að gerast í miðbænum. Mm-hmm. Það voru bara, þú veist, það voru kostur á því fyrir listamenn að vera hér og þar og út allt þannig að og svo líka bara þú veist það nú ég svo lánsamur sjálfur að hérna að hérna hafa selt rosalega mikið af mínum eigin verkum og hérna og mikið af þessu fólki sem á að kaupa mínu verk eru þú veist, fólk sem starfar í pólitík hvort sem það eru ráðherrar, borgarfulltrúar þingmenn eða hvað Og þú veist, það svona eitt sem að maður hefur séð, þú veist, bara ferlið, skilur mig, þú veist, bara ferlið að því bara eitthvað, ég og þú sittum hérna að vera saman í einhver stjórn, einhver pólitík, skilur mig, og tekur bara 6 vikur bara að fara í gegnum einhverja fanta af deildum, skilur mig, bara eitthvað, þú veist, það þarf að samþykja hérna, svo þarf að gera hérna, svo þarf að gera hérna og eitthvað á, hérna. Já, þú veist, þannig kannski, já, mm-hmm. það var kannski auðveldara fyrir alla, þú veist, ef ferlið að því að taka einhver ákvörðun að gera eitthvað, þú veist, í svona samstarfi, skiljum, ég vengan á að skipta með eitthvað, fólk hérna reyks að borg, sko, en mm-hmm. þú veist, ég svona, að það var eins og auðveldara, sko, mm-hmm. þú veist, bara leifi fyrir, þú veist, fyrir hérna áfengisölu og fleira, þú veist, eitthvað bara, þú veist, það bara eins og sért að fara, opna bílskurinn og fara að selja ólega efni, sko, mm-hmm. þegar þú ferði Það er gott að fá svona rann, ég fíla það.
0: Ég líka bara að læra hellinga, því þetta er einhver svona hlið sem að ég bara ekki einhvern veginn sett mig svona kannski nægilega vel inn í og ég kannski hef ekki skoðað í rauninni hvað er bakveita, maður fer á einhverja sýningar, svo er maður ekkert að hugsa meir, svo kannski er ég að velt fyrir mér hvort þetta tengist umræðinu sko eins og tónleikastaði í miðbænum, það verður að tala með sér ekki nú mikið af tónlistastöðum og þá fer maður að hugsa um þetta í starra samingi bara að þú veist hvernig er miðborgin okkar, miðborg Reykvíkinga og líka bara höfuborg Íslands, Já. Hvernig er hún að standa sig gagnvart þeim sem að hérna, vilja fá þetta rými til þess að skapa og hérna, við séum með einmitt þessi svona þessa fjölbreytt staði til þess að geta hérna, í rauninni bara já, gert þetta.
1: Já, algjörlega, ég meina þú veist og tónleikastæðir eru alveg svona annað, þú veist, ég meina það er bara það er allt bara hreinlega sko. Mm-hmm. Það er bara og þar er aftur líka bara, þú veist, þar er aftur líka, þú veist, og eitthvað af þessu borgin, eitthvað af þessu ríki og eitthvað slíkt sko. Hérna en þú veist ég var sem að tekið eftir, ég er að vinna mikið með veitingamönnum síðustu árin bæði bara ég elska mat, ég elska hérna, mér finnst mjög gaman að hérna að vera leikamann eldra sem að skrýtna mat, skrýtna mat heima hjá mér en mér finnst mjög gaman að fara á veitingahús og hérna og ég mjög heppin að þú veist, veitingahús hafa vilja vera að kaupa mín, verki mínu hérna í Reykjavík og ég kynst þessu fólki og vera að vinna með þeim og alls konar og eitthvað og þetta er bara sama styrlun, skiljum að vera listamaður og reykja listamannaríki sko í rauninni apparat, hvort sem það gallerí eitthvað það og vera veitingamaður eða semst kokkur eða vínþjónn eitthvað og fara að opna veitingahús mm-hmm. þú þarft bara að vera eiginlega frekar farin mm-hmm. þú þarft að vera með ævintýra þrá og einhver svona brjála ástríðu fyrir skemmtilegum og krefjandi hlutum og það er það sama sko, þú veist, það er hérna þú veist, það er bara Þetta er svo flóki game. Mm-hmm. Kostnaður við fucking húsnaði er styrla, skilur ég mig. Gjöldin og álögin við, þú veist, allt sem þú þarf að gera, sölu á þessu öllu saman, skilur ég mig. Þetta er bilin, sko. Mm-hmm. Þetta er bara, og þú veist, bara, ekki það, það er allir sem ég vinn með, er með þetta að það, auðvitað vilja borgingur og samhjöla sjóði og láta allt heildarbatteri í virka, sko. Mm-hmm. En ég meina, hversu gaman hefði þú að því ef að, hérna, þú veist, þú myndir bara fara og, þú veist, væri fluttat á land eftir einhver ár sem myndir koma heimsækja Reykjavík og það væri ekki, þú veist, bíópartís og hverfiskutinni, þú getur ekki farið út að borða eitthvað, þú getur ekki farið hinn á þessi gallerí að fara einhverja tónleika eitthvað, þú veist, heldur þú þyrfti bara, þú veist, skemmtilega sem þú getur gert er að fara og fá þér, þú veist, einhvern skyndibita og fara svo á Mm-hmm. og kynum við síðum, en þú veist, ekki það bara ég held að það sé geggja, skiljum við, það er mér skilt það sem mér flott, ég ekki fara einhver sjálfur en ég er að segja, þú veist, ef þetta er þróun að þetta verður það eina sem verður eftir, bara því að ferðamæðan gefur eitthvað svo mikil pening þá erum við í hættustöð, sko mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já. Þurfum heldur betra að staldra við og hugsa um virði listarinnar og hvernig væri nær samfélagið okkar ef við hefðum ekki alla þessa listi kringum okkur sem einhver hefur skapað og búið til og sett tíma í að búið til og hvernig að vera heimurinn eða væri bara allt grátt í kringum okkur og, hérna, og við endum einhvern veginn bara með einhverja hérna, einsleita búðir sem er ekki að sína okkur fjölbreytina þetta er heldur betri eitthvað til að hugsa rækilega
1: algjörlega
0: og bara ég mjög þakklátt að þú hafir komið inga og hafir verið til í að deila þessu með okkur og, hérna, og þetta er heldur betur bara myndi ég segja samtal sem að er ennþá í gangi og hérna heldum áfram að vera vakandi fyrir því sem að gera hérna, betur í borginni
1: 100% gekkja
0: þá bara þakka þér kærlega fyrir komuna og takk fyrir að horfa í dag og við kveðjum hérðan

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtunum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin, Ragnar Freyr
1: Takk kærlega fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðustu, hvað getur maður sagt, sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, eins og það var ég búin að held ég segja frá þessu tíman áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma

0: þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru. En ég áleit eftir bara, það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég, því að ég stóð þessum tímamótum á 50, eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna, rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna, sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona. En ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði máði hver að ringja að, að hann væri að vera að kalla minn úr frí, úr þessu leifi.
1: Já. Og hver það sem ringir?
0: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sinna, ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég satt á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að, hérna, að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og það svona þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir bara þannig að ég skjóti því hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum.
1: Bara þú varst aðalsbarnaður.
0: Það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þyki lógísk og góð niðurstaða.
1: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
0: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við átt í fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustað á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú, spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verið að innfallega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka á þessum fundið þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfum mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna, það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði,
1: þannig
0: að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það er aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en aftur eins og ég sagði aðan það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo 2-3 vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur, þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannesviðs, þar sem var þessar aðgerði voru útskýrðar fyrir fólki og þar er fullirt að það er að ná þessu með starfsmannaveltu það er því miður vel þekkt að það er mjög mikil starfsmannavelta á landspítalunum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því er að af 7200 þá voru það bil 800.000 sem
1: hætta
0: og byrja. Og, hérna, og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það semst að ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í semst, mjög litlu starfshlutvalli en ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli ég var í 33% starfi sem er þriðjungsstarf og ég meina ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það
1: er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ
0: jú, það er allur gangur á því og hérna, ég veit að hérna, fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem ég verið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er sem dreifirit spítalans. Já. Eða svona

0: fjölmiðil spítalans. En það samt ekki þannig að þetta eins og Fástjörn lýsir. Við fengum, við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn. Og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú,
1: Já.
0: Þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans. 25% sérfræðilegna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40 til 80%.
1: Já.
0: Og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40%. En það starfa mörg hundru læknar á spítalanum. Það eru, hvað ætti ég giska, þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki, ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar. Allt þetta í breytilegu starfshlutvalli. En sem hlutastarfsmenn, en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjóna Landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina. Sérst, við erum fámenn þjóð
1: Já.
0: Og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði
1: sérst,
0: og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhringin til að sinna ólíkum hlutverkum. Og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina. Nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir.
1: En ekki nú veit ég ekki mig grunar að það sé mestu tekjurnar að því að vera með stofu. Það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastraðan starfsmaður spítalann?
0: Já, ég held að það ekki alveg rökast eða það hefur lengi verið talað þannig. En þess ber að geta að þegar þú skoðar tekjur stofunar, þá það ekki laun læknisins.
1: Já.
0: Þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum, þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar. Bara það að leigja stofuna, vera með starfsmenn, borga fyrir tæki og búnað, aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar það sjálfum þeir laun. Og þau laun eru mjög svipuð.
1: En eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu? Er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
0: Ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott. Sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við Landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun. Og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi, ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir, sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin. Þannig að bara sé alveg á reynu að ég myndi alla daga vikuna segja ég sé Landspítalamaður.
1: Og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar,
0: já, eins
1: og yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma, var
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gegnt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það er bara verð að hafa þau, sérst, þegar ég flytt heim, ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir.
1: Já, það verður ekki anþá komið fram.
0: Já, ég syns, og semst, mér stóð aldrei 100% starf til boða á Landspítalinu. Mér var ekki boðið 100% starf.
1: Já.
0: Og mér var ekki boðið starf á gigtadeildinni. Og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís, yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum. Og sem það var ekki mitt sérsvið. Þannig að ég hóf starf þar og það náttúrulega, og þar tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
1: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild
0: liflækninga? Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú þart innlögn og þá ferðu fyrst í hendur og þú með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á, á liflæknum bráðaliflæknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu þrjá sólarhingana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
1: En hvað sérstakt við þetta?
0: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt. Semst að...
1: Svona hraðvirt.
0: Það, það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getur maður sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getur maður sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að, að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði, samskipti læknis og hjúkurnafræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að, að fjöldi sjúklinga vaksandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefnið aðeins ofurliði það fekk ekki að vaksa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
1: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við út af því að ég henni svona áhuga sem við mynda og fóra að lesa mér til svolítið og það alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
0: það sem bara standa bara alveg gengdarlaust
1: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og, og með því að við viljum fá kannski fólk til þess að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og, og hérna já og svona vera meðvitaðri um hvernig það getur hlúða að sér með, með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
0: Já, ok, já, en ég ætla að ef ég víka öllítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum, ef ég fæ aðeins að klára það að förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur, þá fekk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegu verkefna, við byggðum saman upp svona sýklalefi einingu COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði alltaf verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalunum að þessum tíma, algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjó að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
1: Það er svolítið áhörð til að segja að þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fengu kannski já, að spreyti ykkur
0: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala að
1: því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja allt sko, já, ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
0: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðrar, aðra upplifuna af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að, þarna, að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að það er blómstruð og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
1: Já.
0: Og verkefnið þegar það var gert upp gekk vel, þá getur maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
1: Já.
0: og síðan þá ég náttúrulega hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna
1: Já.
0: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst
1: og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir
0: Já,
1: í rauninni móta stefnu
0: eða ég sko ekki bara stefnuna bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni en síðan hvernig við komumst þangað þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna og inn á landspítalanum í heilsugæslunum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heill haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki, bæði læknar og hjúkunarfræðingar sjúkraliður og ljósmaður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it við erum með ótrúlega vel mennta fólk.
1: Fólk og þú segir það alveg hérna bara núna, erum við vel sett hérna á Íslandi með þú veist, hérna
0: fólki sem við eigum frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki mennta á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira
1: því. Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta sig?
0: Algjörlega, tvímælalaust.
1: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
0: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur mentun.
1: Mm-hmm.
0: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég. Að sækja sér menntun erlendis, ég meina að það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu, af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslustöðvar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðilækna aðgengi á Íslandi með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að vera 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkrum öðrum þjóðum
1: er líklegast að við náum 75 ára aldrei
0: Já,
1: án þess að
0: óháð sjúkdómaflokki
1: Já,
0: það til mjög
1: hvað þýðir það?
0: Ég senst að því, það eru til, þetta eru ákveðna flokkar sjúkdóm heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo metið hvort þú náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
1: Ánvegst að fá einhverja greiningu?
0: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður. Og Ísland eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustanni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært.
1: Já.
0: Þannig að það má ekki gleyma því sko þó að maður sé í því að gaggrina kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem að gera mér mjög gott.
1: Já,
0: það er mikilvægt að segja það. Það er
1: gott að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir en það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settum að þetta hefði verið áfall fyrir þú situr á hæsbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöld
0: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega kom
1: Hvernig leið þér þarna?
0: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
1: Þú trúður þessu?
0: Ég bara trúði þessu ekki Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir þessum lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
1: og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
0: já, út af skuld.
1: Því að útskýrðu þetta fyrir mér er það ekki þannig að út af því að þú ert formaður læknafélagsins þá ert að ertu svona sagt eins konar ertu Trú, með já. Trúna hvað það
0: kallað? Sko það á Íslandi eru lögum sem sagt að mínu mati eru nokkur lög sem eru brotin númer 1 það lögum hlutastarfsmenn.
1: Já.
0: Hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera í hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minnka við sig stöðuhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
1: Já.
0: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslu lögbrotin að mínu mati. Það eru engar, engin rök fyrir uppsögninni. Það eru engar, það engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
1: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
0: Já, en það er annað, það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og var hann við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp starfum það var ekki gert í mínu tilfelli
1: en það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hins störf meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfisins
0: það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum.
1: Já.
0: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara ég raun algjörlega ómetanlegt.
1: Sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og að það sé hlusta á hann.
0: Já, en ég meina þetta hefur verið sko, að þetta svo margar tilfinningar sem uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sagt upp störfum og svo allt, það sem ég finnst óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það bara einhvern veginn það einhvern veginn bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna
1: við förum úr einu annað
0: og svo veður líka mér sko,
1: þannig, það bara hérna, gaman ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama já. Þannig við klárum þetta, ok, já.
0: Svo náttúrulega, svo aftur eins og svo þetta með stjórnsýslu en ég búin að klára það en svo þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðamenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM á 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulega hefur virt alltaf tíð síðan, það hefur oft verið vísa til þess og þetta samkomulega hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur verið gildið fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulega ekki lengur við mig og þá sérstaklega bara ekki við mig en hvort það eigi við maður að það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem
1: skoðu svona
0: lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig á að segja upp fólki. Ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur.
1: Já.
0: Og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs, verklagsreglur. Og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi. Þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma. Og hérna, yfir maður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
1: Nú,
0: já,
1: hvernig segi, getur það verið?
0: Nýmum, hann segir bara ósatt, það er ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund já. En það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og þá með mannes fulltrúa
1: Það mýst það svolítið alvarlegt ef það
0: já,
1: er
0: sagt
1: ósatt.
0: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná 2 dögum síðar þá náðum við saman fundartíma sem var þá á mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
1: Akkværi þarf hann að fara og þú ert þarna að tala Rafn Bindilsson
0: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáir sig mín starfslok bara í fjölmiðlum
1: hugsanlegt, út af því að nú erum við líka meðvitað það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi. Hugsanlegt að þið séu að upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
0: Nei, held ég ekki. Ég bara að ég tel engar líkur því, ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig. Það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini. Ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags um það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna um kvöldið.
1: Já.
0: Og hérna... Ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt, hann getur bara sagt honum að orðið á mistök, hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi, en hann gerði það bara ekki og þess vegna finnst mér að bara það svíður ennþá verð undan því af hverju að vera að segja ósatt, af því síðan í fjölmiðlum daginn eftir, þá les ég það að mér standið til boða 100% starf og kemur bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig.
1: Hefðirðu viljað 100% starf á einhverjum tímapunkti?
0: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður.
1: Já, en þarna í
0: þessu samhengi?
1: Það var ekki það sem þú
0: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem starfshlutfall, það 25% starf,
1: já.
0: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu. Og ég læknir þúsund, þú veist, á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkert skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugt þetta. Ef ég myndi vilja
1: það
0: loka...
1: Það þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða það ætti að gera svona breytingar.
0: Ég meina, þegar ég fer á eftirlaun
1: Já.
0: Og þarf að loka minni stofu, þá þarf líklega 3 ára aðdrahanda að því.
1: Já.
0: Að koma sjúklingunum mínum farsalega yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina þú þegar ég er búin að reka stofu í 10 ár ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti ég meina það væri fullkomlega siðlaust
1: ég veit ekki hvort þau getum fara að færa okkur yfir það en mér finnst svo áhugavert svo margt í ykkar starfi eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengsl það sem að þú ferð að bera ábyrgð
0: Absolutt.
1: Og ég velti í fyrir mig ég myndi þetta rýmislegt í hug þessi ábyrgð, datt í hug áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir þegar ég var kennari og fekk rós þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu um hvort þú ert að gera rétt?
0: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum
1: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
0: alveg frábært, það er dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður að gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðan sem maður tekur, þær eru ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram En til þess að laga það, þá þarfst að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin. Og oftast það þannig að hafa mann orðið eitthvað á og maður bara opinskár það, þá oftast maður hefur að eins mér vera þannig að fólk bara er til í að fyrirgefa það og halda áfram. Og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það traust að báða bóa, að treysta því að maður er að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða jafnvel meira sem þó man verði ekki á eða bara ákvörðun sem að tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem að vildi.
1: Já.
0: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga.
1: En ég meina það hlýtur að vera streita í þessu. Ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þér einhver Jesus, önnur hugmynd já. Eða þú liggir á koddanum alveg.
0: Ég vakna stundum á nóttunni bara.
1: Oh
0: þessu bara Jesus erði. Ég átti eftir að svara þessu. Og það gerist nú oft og á morgnana vakna ég nú eðlilega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn.
1: Já.
0: En svo reynir maður bara að hafa skipulag á þessu. Að hérna,
1: ákveðu hvenær áhyggjurnar með að koma.
0: Já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsað með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir. En,
1: Viltu en segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að Það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða...
0: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sagt einhver hugbúð, hérna, dregi svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið að fólki og hef gert í gegnum tíðina, það alltaf ótal skipti sem maður hérna, séð eitthvað eða fiskað eitthvað að fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að, hérna, að sjúklingandi minna hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og hérna var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og gat þess að látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
1: Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér. Mikið frekar en kallar út því að
0: já,
1: það væri meiri tengingu við.
0: Já, ég hugsa það sem er rétt.
1: Er það ekki? Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
0: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér?
1: Vá, wow, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
0: Ég heldur þessi margir svona bara, mörg, verið mörg svona.
1: Já.
0: Og hérna að því meina sérstaklega í dag, það er svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrunn eða í einhverja gervigreinda líkan og
1: sko, ofta má það... ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti, hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þessum, á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði það daginn ég var með botsmensbrot og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annað er læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég let gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fer að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta nefnilega svolítið áhver má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeininga læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstaða mér, ég átti svo að vera handlama, gat ekki fara í skíða fyrir að gat ekki gert neitt og hérna, nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér, þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta, hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess, ekki einu sinni ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei, þú átt bara að vera upp á baklandild og þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni hvað á ég að gera, á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
0: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta. samtali að læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rímar ágætlega við þar sem þær væntingar sem maður hefur
1: Veistu hvað maður ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun
0: já.
1: Og hérna hann sagði búinu leið þegar hann kýtt á myndinar, þetta bara velgróið og farðu bara í líkansrækt og farðu að gera æfingar strax.
0: Já, já. En það eins og svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur.
1: Mm.
0: Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum, eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko.
1: Yeah.
0: Og hérna, þannig að, ég veit ekki alveg hvað þið get fælt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örgulega verið að hlaupa á fullum fetum þarna á endurkomudeildinni og bæklundeildinni og Ég hugsa hann að hafa verið að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
1: Já, já, já.
0: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá mann nú í helviti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlunum og maður fæst nefnkomið slit í úlunum.
1: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
0: Já, þannig að, maður hugsar alltaf sko að því við læknarnir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl
1: mm-hmm.
0: og ég segi oft fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
1: en veistu að tilfinningarlega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
0: Já,
1: og það hérna það að þessi hlusta á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja þetta sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
0: já Ótrúlega miklu máli.
1: Já.
0: En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
1: Ég skil þig.
0: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu, sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir og sóa tíma.
1: Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni. Hann var að taka þátt í því að það komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
0: Já, ég þekki það vel
1: Er það ekki?
0: Ég með það á borðinu hjá mér
1: Ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að Já, semst, fá viðurkenningu fyrir þetta
0: Já, það semst fyrir Íslands fyrirtæki sem heitir Careflux
1: Já.
0: Sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög væntum að vita að það eru læknar hana þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og byrjaði að nota þetta bara núna í gær það var mánudagur í gær, já Nei, það ekki að nota þetta núna í þrjá daga fyrirgjöðu Það miðvikudagur
1: Nú komið upp okkur út í við telur fyrir gjúturna lögatag
0: Já, úf, þetta kemur ekki gott að hafa óáttan lækni hana. En heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég hef verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöður rannsókn og hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu
1: mm-hmm.
0: en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótn á borðinu og við tölum bara saman það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjónum mínum að þér
1: Þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til búta og allan hátt
0: Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna
1: Já.
0: Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
1: Þetta er
0: náttúrulega alveg Þá geti séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag Þannig að maður hugsa þannig að þetta tæknan getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
1: mér og líka
0: mér,
1: sko. Gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og bata
0: það er það sem við viljum gera ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég geta lofaði því
1: það leiðilegasta hlutin
0: Það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég með það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
1: Já.
0: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
1: Já.
0: Og það
1: ég veit það.
0: Þannig, þannig, það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin.
1: Já.
0: Þá það, það engu líkt. Og það þess að segja maður að það að vera læknir svoddan forréttindi. Af því að af það, ég meina, það gaman alltaf að tala við fólk.
1: Já.
0: En þú veist, það gefur því auka stig að, að úr því komi eitthvað sem hafið, maður leiði eitthvað gott af sér, sko.
1: Það En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendina út af því að, að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði mig allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gigtarlækni.
0: Já.
1: Og ég komið með, og sérstaklega í vinstri hendinni, þar sem ég var með
0: hérna bátsbeinsbroti. Ég sé nú bara hvað það ræðir.
1: Sérðu hvað það ræðir? Já, okay, já. Viltu greina mig?
0: Já, já, þú ert með hnútaslit gigt.
1: Hnútaslit?
0: Já. Og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgenmynd til að sjá hvort þetta með bara hefðbundna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt.
1: Hvað þýðir þetta?
0: Ég semst, það slitgikt náttúrulega bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all.
1: Þú ég búin að lifa svona lengi?
0: Já, við, við borgum eitthvað verð fyrir það.
1: Já.
0: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
1: Nákvæmlega.
0: Og þannig að, þannig að við slitnum í öllum liðum, en svo áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnum mynstri. Og eins og í þínu tilfelli ef ég má tjá, þú leifir mig það að tjá mig um það
1: já.
0: En þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næstnaglunum þarna, þar þú komin hnúta sem heita hebertans hnútar og ofvöxtur beins þarna líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóski grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini. Og það það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins. Og þetta klassískt mynstur að það sé fjærkjúkuliðirnir og svo það, getum að setja plus mínus þumalrótin. Hvort að maður fái verki í þumalrótina líka, það klassískt. Og svo kannski svona 5% af sjúklingum með svo kallega tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá, þá og það eru og hérna og þá slitið með aðeins öðrum hætti það kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferð við þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það hérna það vinna því nú held ég, hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna hann að leysa þá lífsgátu.
1: Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í njánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk, Já. Það alveg með ólíkindum.
0: Það með ólíkindum. Þetta náttúrulega, það alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruðir rannsóknahópa í gangi núna.
1: Er það?
0: Í hundruðir, þúsundir.
1: Já,
0: já, já.
1: Ég meina, er einhver von?
0: Ég sko, ég væri með æðislegar fréttir þú væri hundur eða köttur. Það eru mjög góða fréttir. það bara, það að gefa þeim líftænilið.
1: Er það?
0: Já, já, en það ekki til, það, sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina.
1: Oh.
0: Og skelfilegar aflæðingur og þurfa að fá gerfiliði og
1: hún hafa engin tekið þátt í þessari
0: tilraun. Jú, það ekki, það var tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel.
1: Vá. Wow.
0: Og hérna þannig að því og það búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagigt eða sóragigt, það búið að reyna öll þessi lyf í slitgigt og ekkert að þið virkar. Sem náttúrulega þvílíkt svekkelsi sko.
1: Sko ég get sagt þér móðursystir mín læknir hérna var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún þeir voru orðnir bóknir alveg
0: já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
1: í, já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og beigir
0: og ítir liðnum til liðar
1: en það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu en
0: það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki
1: Já,
0: stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla væga birtingamynd geta verið alveg að drepast
1: Veistu
0: virkilega sárir verki nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli, við erum mjög öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það er bara einstaklingsbundið, sko.
1: En þetta er, kjærugrendið sagði mér í gær, þetta væri ekki engt.
0: Já. Sammála.
1: Og svo gaf mig fullt að ráðum varðandi það hvernig ég get haldið bólgustíginu í lágmarki og, og eitthvað svo leis.
0: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld og heitböð, köldböð, vaxböð, infraröðböð. Það, þetta fullt af svona góðum frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála
1: þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri miður við þekkinguna sem
0: við hefum miður við þekkinguna í dag og, en ég vona að það breytist það, það er vonin að það verði eitthvað úr því
1: þannig að En er hérna, þetta nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta ágætis umræðu vettangur, það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, þar sem ég mjög sterk á hægra hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
0: Þetta ekki réttand?
1: Jú, en vinstra hendin, sem að það sem ég var í gifsinu, var 7.
0: Já, ef þú nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega allan vöðvamassa bara...
1: Á 12 vikum?
0: Já. Ég meina þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4 sko. Tapar mættinum alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
1: En eigum við að tala aðeins um svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út í
0: nú? Já, ég skal tala við mataræði, það
1: ekki ekkert maður. Ég var
0: að byrja þar, það er þú sem stýrir viðtalina, þannig að ég fæll
1: bara... Já, já, en ég hérna og ég sjálf ég svona... svolítið, já, hef fundið farið svona óhefbundnalæðir í íms í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar
0: Já, nær 450
1: Nær 450 miljónum og þá ekki verið
0: að miljörðum
1: Miljörðum, já Og þá ekki verið að tala eða taka með þú veist, allar byggingarnar sem
0: verið
1: að byggja og alls konar sem er þá
0: þetta bara reksturinn já, það gætir enda verið inn í þessu sko, bygging, þeir fjármunum sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítalan það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss hvað ætlum að verja miklum peningum í landspítalan og það gæti líka verið öðrum fjárlega lið
1: okay.
0: en 400 já, í fyrra voru þetta 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið þetta engin smá peningar sko.
1: Má ég koma með svona svolítið róttæka hugmynd
0: já.
1: Hvað fyndist þér það ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverjum hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar
0: okay.
1: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
0: okay, ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
1: þetta er rétt rúmlega miljónum mann á ári, já. Það ekki drosalega mikil upp, ég var eiginlega alveg hissa ég held að vera miklu meira sko.
0: Og þá myndi ég segja sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
1: já.
0: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
1: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
0: þá, Já, segjum sem svo að gerist og þú ert alvarlega slösuð
1: já.
0: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
1: já.
0: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta deginn
1: Já.
0: Einn dagur á gjörgæslu erum það byrð 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin
1: Já.
0: Ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
1: Já, þetta náttúrulega bara stúrkustlega kerfi Já. Og við getum verið þakklátt fyrir það en Já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig við þetta gera þetta á hagkvæmri hátt
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
1: Þú bent á ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara
0: Já, það
1: og skilvirkara sko,
0: það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af einkarekstri ég er þá að tala það að heilbrigðisstarfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og þann læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það. Við, það okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki, að ljósmæður sem að fara heim til fólks það eigi sinn fyrirtæki og, og þá beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana og verði góð og farsæl og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru. Að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi.
1: Já.
0: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
1: Já,
0: við erum alveg sannfærð það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þér og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega. Og þetta verður ekki slitið í sundur.
1: Mm-hmm.
0: Við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því. Og þessuna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel. Og það til nokkur annar dæmi með það. Ég menna, heilsugæslustöðar í Danmörku, heilsugæslustöðar í Englandi, heilsugæslustöðar í Noregi, 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólks sem þar vinna.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt.
1: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg?
0: Ekki, ákveðin verkefni.
1: Já.
0: Alls ekki allt. Það er mikill miskilningur að halda þið fram að allir hlutir eigi að vera þannig.
1: En ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko, það fer eftir í hvern þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Ég, sko, það er félagsfræði prófessor í háskólanum sem Rúnar Vilhjálmsson sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilji hafa heilbrigðisþjónustuna sína og þá eru Íslendingar 80% Íslendingar svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta það ætti að vera í hendi hins opinbera heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í kannan hafa verið 60%, 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá eru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. Mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsalættu þetta, en ég hef þó við það aðtuga að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Já, það hefur verið sýnt fram að það í að það til nokkrar einkareknar heilsugæslustöðvar. Það bæði sem sagt kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakverfið og svo höfum við náttúrulega höfðan, þar sem ég með mína stofu og höfðan á Suðurnesjunum. Það fimm stöðar á Íslandi og þær hafa reynst farsælastar.
1: Mm-hmm.
0: Þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út.
1: Þessar fimm.
0: Það líka nokkrar stöðvar sem reknar af heilsugæstinu sem líka hafa komið vel út.
1: Já.
0: En það oftar hinna sjálfstætt reknar sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Veistu í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hver, ég menna
1: En líklega að það sé veitt betri þjónust að þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar það erfitt að segja, ég meina það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú átt beinan haga því að þetta gangi allt vel
1: mm-hmm.
0: þá skiptir það því ögn meira máli ég ekki, þar með ég ekki alls ekki að fullir að það starfsmenn sem í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín, bara alls ekki
1: ég held að passa hvað þú segir þú trúir því
0: ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég hef hitt bara fullt af fólki sem líka að því en ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna ég bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í og til að hvetja fólk til að gera meira.
1: Mm-hmm.
0: Og það eru fullt af hvötum til og það eru það ekki bara peningar, það bara alls ekki. Það má líka vera vinnuumhverfið, þú getur fengið fría móti, þú getur fengið að gera rannsóknir, þú getur tekið þátt í kennslu, þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar. Það eru bara þú hafir hvata til þess að gera ögn meira. Og þannig, og aftur, þú getur sett hvata hvar sem inn í kerfið.
1: Já.
0: Okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara, tannlækna, talmennafræðinga, ljósmæður.
1: Mm-hmm.
0: Við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé.
1: Hvað finnst þér gerast í þessum einkarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskóli Reykjavík stofnar þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft hvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom ég mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sem samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brotið fólk
1: Já.
0: Og það, ég meina það var ekki partur að mínu sérnámi í Svíþjóð og það vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta svona bara mínar kenningar þetta en allavega mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinþynni mælingu og það var bara eitthvað níu mánuð að byggja eftir því á þeim tímapunkti nú þá keypti ég mig bara beinþynni mæli
1: já,
0: ég bara einn að fáum læknum á Íslandi sem bara á minn eigin Og bara, ég þurfti ekki að spura neitt að því.
1: Já, ég skilur.
0: Hann bara kostaði 7, 8, 9 miljonur, ég man ekki hvað hann kostaði, en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum.
1: Já.
0: Og, en þá átti ég bara með beðnumæli og ég búin að senda þúsundir manns í beðnumælingu síðan þá, það engin sérstök bið.
1: Mm.
0: Og síðan þá, þá spýtti landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott.
1: Já.
0: Og það var beðnumælir hjá Hjartavernd. Og það beðnumælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég man ekki gott að ég eða hjartavendur undan, ég veit það ekki, kannski voru þeirra undan
1: en allavega hana dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur
0: það svifaseinna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþjarnimæla og svo spurja konga eða prestan
1: Akkur það einhver liti ábyrðalaust
0: ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrögg að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verði ná nýting og hvað með geislunna myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú vorst að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spura, ég þurfti undra að spura konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr voru að sama skapi er ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir
1: mm-hmm.
0: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma eða flesta þetta bara ég ómskoða þá sem þurfaði náttúrulega
1: en ég get ímynda mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera vera sáttur við allar ákvarðanir sem maður tekur þetta svo mikil yes. ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veit ég nú ekki, það?
1: Þá, ég meina allavega sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi satt í síman út í einhver læknar allavega að ringja heilan dag þið vitið og það var eitthvað negin
0: ég held að sá tími sinn og liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugana því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við sittum á kaffistofunni við erum að kjafta hinn og þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina þess og hina rannsóknina eða hvert eða stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingum

0: ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stendi frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og, og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðurlega með þér segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áðurnum fyrir múti í fríminutur skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara, ég var alinn upp þið og, og var svo leis og var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti boðleðin kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góði kennari, ég að gera alls konar ræðilegt, þannig að inn í kennslustofinni sem ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu, þú veist, það bara við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
1: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
0: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvisa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki eins og meðvitað það situr þarna einhvers staðar einhvers svona sektakend við erum, þú veist, vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim sem vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna, þú veist verið að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
1: Já, veit, ég held að sé mjög mikilvægt að veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það ef mann misferst þá maður skoða það, ef mann mistekst þá maður skoða það og ég held að það, maður læri mest af því veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekkert neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og er að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala um þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr
0: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
1: Nei,
0: þið
1: hafið? Já, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álitt ég meina, ég get alveg sett að það til er nú hópi gigtalækna sem hittast núna er vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá telum við tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið
0: Já, þið gerir það
1: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum eða, og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að gera svona og svona og þá bara skrifa maður það hjá sér og ég til þess oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að sem veistamunum veita þér góð ráð af heilindum þannig að og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að hérna að fara og tala málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegur styrkur að geta gert þannig að geta talað það sem gengur illa

0: það það. Það alveg nauðsynlegt til þess að þróast áfram, sko.
1: Annars lærir maður aldrei neitt, sko.
0: En nú veit ég að, hérna, og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru, kannski, með einhverja hugmyndir sem eru, kannski ekki samræmi við þínar. Kannski svona sjúklingur sem ég sem kæmi og segi, já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum.
1: Já.
0: Og nú eru lífstíls, er þessi lífstílslækningsfræði, orðin bara svona svolítið viðurkend, viðurkendu vettvangur eða ekki. Það búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
1: Já, ég bara þetta vil ég hérna vil þetta fólk sinni hugið heilsu sinni eins vel og það geti.
0: Já.
1: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum. Skilur ég menna.
0: Að segja það.
1: Já, sko, það er sko hugmyndafræðin ekkert voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig.
0: Já.
1: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi.
0: Mm.
1: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streitu og að sofa almennilega.
0: Já, já.
1: Það, ég meina, það er svo eitt sem ætla að fara að hérna, gera alltaf þessa hluti
0: já.
1: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við nýtt í gritti hérna, hvað get ég, hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
0: gengur
1: ég,
0: þér að lifa svona lífstíl sem að
1: Úf, nú færðu alveg hann. Já, jú, ok, ég hérna
0: Þú gerir ýmislegt rétt
1: Já, já, já, já, sko, ég hreyfi mig
0: Já
1: Ég fer 3-4 sinnum í viku og hreyfi mig á mótnana, orðin ég fyrir vinnuna Og svo
0: Bara lifta eða eitthvað svo
1: Já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum mótni þarna í 35 mínútur
0: Já, ok
1: Svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinnulokinni og já
0: það
1: og,
0: hérna, svona náttúra og já, svona næringi því
1: og hérna bæði örlítið, það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
0: já.
1: Og það samvera með öðru fólki við svona, og það það að sitja á baki mikil núvitund
0: já
1: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar, ég hérna
0: já, það veikleiki ykkur hjá
1: þér? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig.
0: En að þetta njóta er líka mikilvægt.
1: Já, Jesús, já, ég meina, og svo náttúrulega líka, já, mér er líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
0: Ég gæti trú að það veri kannski svona erfiðast til flest okkar.
1: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona heilt yfir. Mætti sofa ögn meira.
0: Nefna þessi þegar það rekkur upp og alveg.
1: Já, það, ég sem betur fyrir það það sjaldnar og sjaldnar. Ég er búin að náttúrulega útbúa mér ákveðið skipula og vinnulag.
0: Já.
1: Þannig að ég reyna að hafa það er ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingna menn að reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko það
0: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það eru lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu?
1: Nei, það fyrir sem er ekki Alls ekki, nei, bara alls ekki, það bara, ef ekki tölum hlutina, þá náum við engum árangri saman.
0: Ok.
1: Og ég menna að þú reykir, þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta reykja og ég mun telja upp kostin af því.
0: Já.
1: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurðið að hverju drekkur á mikið.
0: Já.
1: Og reyna að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minka það. Sem að glíma við það að vera allt og mjór,
0: Já.
1: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
0: Já.
1: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn. Sama skapa út að glíma við ofþyngd,
0: Já.
1: Þá reynir maður að ávarpa það líka.
0: Það ekki erfitt?
1: Nei, ég veit það ekki, kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það. Þá reyni ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku. veist, og þú skilur hvernig bara tala heiðarlega hvort við annað og ég, eski, ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta ég, maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá var það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessir hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá erum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
0: En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir?
1: Nei, nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum það náttúrulega ekki, við vitum náttúrulega ekki að af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra að því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég meina það, ég segi til þeim svo eftir fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóma en maður sefur bærilega.
0: Já.
1: Allt auðveldara ef maður segja upp það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur á, hvað getur sagt, þéttar í fót þegar við breyðir fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú ég meina, hugar að heilsunni, það auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar eitthvað hefðan, ég meina, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glými við eins og ég sagði á hann, þú veist ekkert hvort það verið ekki að mig þegar ég geng hérna út og ef ég lendi í því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þannig að þetta svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
0: Já, ég með hérna mangra klára hérna listan, ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna augraðir aðeins þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já, svona, hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framústefnulegast í heiminum og þá var sko gervigrindin hún fór að tala um sem sagt hvað að kalla hérna direct primal care nei, direct primary care DPC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterti en það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig þetta mjög enga rekin módel.
1: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið sína fram að það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þið vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
0: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síðuveikur meira heilbrigði.
1: Já, búið sína vel fram að þetta og þessna að berjast fyrir því ég meina til þessum stjórn hérna Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir sem bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
0: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
1: Já.
0: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á hennum og það myndast einhvers konar
1: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið sína fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár ég meina stundum greinum að bara fólk á biðstofunni maður bara fer út og kallar hérna og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf haltrandi inn þú þarft ekki að hafa mörg orð það við erum búin að þekkjast í 10 ár við getum bara komið beint að rót vandans
0: sko ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni mást eftir lækninum hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilisvinur náttúrulega og, og kom í vitjanir það var hérna, hvort hann var með stofu líka en, en skiluru, hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að ónað hann á öllum tímum sólarhringsins en, en það hérna einhver svona utópía
1: Já, og ég meina og svo líka sko, ég, þó ég sé hrifin af vitjunum ég, ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir
0: Já
1: Gallin við það, vitjarnar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu, að því oft í dag reyðum við okkur á nákvæmari greiningar, við reyðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svo leiðist, þannig að Þannig að þó að vitjarnir eiga ennþá sinn sess og ég held að það, við munum aldrei hætt að fara í vitjarnir til fólks þá held ég að, að, hérna, að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hluta á örugan og hendugan hátt
0: Og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli og, og...
1: Já, já, það, ég, það, það fer, ég held að fara eftir, eftir hérna, viðfangsefninu
0: Já, en þetta hér... mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og já. Fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
1: Úf, já, sko, ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna, ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni, við myndum mennta fleiri heimilislækna.
0: Hvort sem einkareikið?
1: Skiptir engu, það skiptir engu máli, ég held samt að aftur að, að ég sama hvernig við gerum það, það væri það gott, en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsem og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því var náttúrulega forvarnir
0: Já.
1: Við þurfum að gera það að ríkari þætti að, að okkar mannlífi myrna, við þurfum að, og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og, og kannski forvarnir líka í gegnum lífið semst Ég, ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að reyfa okkur þú veist ég meina að, að við, við reyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera reyfingu sem part af kjarasamningum það bara ok, það hérna við ætlum að minka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma
0: Já,
1: en það er þá en það er samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum og þarfst að vera að reyfa þig með einhverjum hætti ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd sko.
0: Mjög góð hugmynd og hugsaði líka að við fengjum sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf eða,
1: Já, Jesus, já, ég meina við að fá upplýsingar hálft mataræði að, ég meina að gera góðan mat á útirri en svo, svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist annarsteis og þriðistis þjónust og held ég að við erum eftir að leysa að hérna, tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraftúrlæðingi þetta með að nota samræmt tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi að á höfðanum þar sem ég vinn í heilsuklasanum það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilega með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka á nokkra það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin ég þarf að klikka á fullt að einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisann í herbygginu við hliðina þannig þar svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert svo þurfum við líka
0: Nefndu eitt sem að gervigreindinni eftir að gera sem að eftir að gera verða
1: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekarna ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
0: sjáum sunda svona verkþáttu
1: já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati, hefðbundin ráðlegging að sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði ég meina, ég geti bara
0: sagt frábært. En þetta með sem það verið að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera, hvað ég að gera manstu eftir þessu í áramótasköpun
1: ég var í seinasta
0: Já.
1: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótugunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði
0: Já.
1: Að þið verum næstuð í þar sko af því bara það náttúrulega ég man bara til því atriði og ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnánum upp við hurðina þú veist þú næst, þetta eiginlega svoleiðis og þú ferðu allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmulegu aðstæðar þar að finna
0: Já.
1: Þannig að, og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
0: Já. Ok, það bara frábært, það bara fullt af hérna,
1: Já, ég sé,
0: og mér finnst já,
1: gaman víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér já,
0: en þetta bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlíti persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna hérna, Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann nú komin eftirlegini þekki hann hættur að vinna?
1: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
0: já.
1: Líka hérna kennslufræðingur og
0: doktor í
1: já, hún doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
0: já.
1: Og hérna og alveg stórkostlegt fólk
0: já.
1: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum, sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
0: þau eru mjög framúrstefnileg þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau hérna ég var inn á þeirra línu svolítið með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
1: Ég hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki að því að ég bara deyti frásagnar en það sko en ég með það pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létum mig gera ýmsar hundakúnstir eins og það að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko Hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið, hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljand af orðum, sko, ég held að hann var aðal getna að hjálpa mér að muna.
0: Og ertu með gott minni í
1: þetta? Já, ég ágætlega minnugur, sko, og hérna... Man já, stundum óþægilega mikið staðrendum og rugli og hérna
0: hafðurðu gaman að þessu?
1: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu ég menna, þetta var það skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Símon Bólívar og bara þegar ég var pínulítill sko.
0: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
1: Ég 5 árum eldri
0: já, það eru 5 árum eldri ykkar
1: bróðan minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
0: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann er og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
1: Já.
0: Er
1: Já, þetta við sko, já.
0: Eru þið nánir?
1: Mjög svo, hann er minn besti vinur.
0: Já.
1: Og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga.
0: Já.
1: Og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur.
0: Já.
1: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur. Og það alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko.
0: Já.
1: Það er þetta að hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstóð.
0: Já, einstaklega gott fólk.
1: Betra fólk finnur það ekki, sko.
0: Akkurat.
1: Já. Fadir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú, veist, að þú getur beðan hvað sem er.
0: Mm.
1: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
0: Já.
1: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
0: Já, hann er jákvæður, alveg allalega, já.
1: Mamma var meira á neginu í æskunni, það var meira þegar vorum að biðum að fá pizza og miðvikudegi eða eitthvað svona vitleysu.
0: Var reyna verið skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
1: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
0: leið. Jú, jú, ef við segjum að þú seti ekki hverju degi svona tvekja tíma við.
1: Nei, það, já, nei, ég ekki oft í því að stundum. Mm. En hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir sjö. Og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyna að hafa það, ég fannst það sem reglu sístu þrjú árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís, við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn. Svo byrjum við bæði, ég verð það heppin að við vinnum á sama stað. Þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi.
0: En heppin?
1: Já, það frábært, sko. Og þá getum maður líka að fengja að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhvers staðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
0: En ég meina fær ekki sálfræði aðstöð líka?
1: Jú, jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fram útskrifaðist. En sko, svo, semst, já.
0: Erum með einhverju sérgrein?
1: Já, hún hefur, semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð hugrænnið atverðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm þunglindi og geðklof og svo leiðis og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu og já, svo er ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan fjögur og til að geta komist upp í hesthús.
0: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
1: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlíti minna og svo gegnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stutt að reyðtúr, þá er það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og já, semst þrjú börn, eitt er því miður, já ekki því miður flutta heiman því hann í þarna samband með dásamlöfungum manni og dóttir mín Valdís og
0: svo hvað er hún gömur?
1: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
0: já
1: svo yfirleitt
0: þú yfirleitt eldar
1: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
0: en þetta svona dýrmættu fjölskyldustendir matartíminn
1: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erf ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmattatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
0: Komar þau þá stundum í mat hérna, einhver og Lilja?
1: Já, já, já, já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum þess að litla hjálegu þar í ná pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it og svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað og svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
0: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan sjö?
1: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
0: Já.
1: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það
0: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega að vinna með öðru sniði náttúrulega legudeildar sjúklingar bráðamóttöka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
0: Hvað hefur aðalega brist þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
1: þarna ég, í þessari Það hætti alltaf við þetta launalausa leyfi og ég meina að það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
0: það en var það þrýsar í viku eða hvernig já, kom það, var, það inn já, í daglegt líf
1: ég vann kannski 6 dag í mánuði plus vaktir
0: já.
1: Þannig að maður, já, það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
0: já.
1: Þannig að 10 dagar í mánuði plus vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga þess úr vinnu og já og mér þótti það skemmtilegast að vera klíníska vinnan og svo náttúrulega vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna reyna hérna láta gott að sér leiða þar
0: já.
1: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
0: já.
1: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum Og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu, hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr.
0: Já, þú hefur að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti.
1: Já, ég hérna... búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið.
0: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
1: ég veit það ekki, sko. Þetta verður allavega
0: reynst. Þú hefur ekki vilja vera kokkur.
1: Nei, ég held ég hef ekki til neitt til þess að bera sko. Það náttúrulega ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
0: Já.
1: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður. Ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður þar sem þú ert bara á fullu. Gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og það, að því fengi, maður hefur fengið svona einsinninn í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka
0: Já.
1: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við, svona, við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
0: Svo margt sem þarf að vera að gera stengið
1: ég er
0: tíma.
1: Ekki viss um að ég hefði hérna, spjarað með þar en hérna En nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur, sko.
0: Mér lukkar að ná núna í lokin
1: Já.
0: Á þessu, utanum svolítið þetta landspítalamálvitt og núna sem formaði læknafélagsins og fyrir þína hönd, hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli? Hvað myndirðu vilja að væri, hvað væri lausn fyrir þína parta?
1: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna, sko. Já, náttúrulega, ég ber engar væntingar til þess að þau hérna, taki ákvörðan sína tilbaka. Ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar á framferði sínu þó svo ég verilegt sé. Mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
0: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða kem einhver svoleiðis lausn
1: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin
0: Já það hérna, þannig komin, svoleiðis kerkin
1: það bara, ég meni það bara það, maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt það er ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalust og en hérna ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábara fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja Ég meina, minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn, samstarfsmenn minn á almennu lif, aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarfs og hjúkrunarfræðingar, menn þetta frábært fólk.
0: En þú ert þá að segja að það þyrfti að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldi utan um mál. Þarna.
1: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessa stofnun. En þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverjum myndum hagræðingar aðgerðum mm. þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina veist, þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla og get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að séð að utan þá margt bogið þarna ég menna það ég menna, og kannski kristall sérast það með bráðamóttöku landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti, þetta vestnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubröð það, hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setum mikla pening og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki mikið að vergri landsframleiðst og kannski svíjar en þá setum við mikla fjármunni þetta, hvernig má það vera að ástandi sén svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrri ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
0: já það sé verið að taka vondar ákvarðanir
1: ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst landspítalinn geta verið stoltur af og það er sameining bæklunadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvarðan og þá veltum maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvarðanir með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvarðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðanaleysi okkar það ákvarðum við að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, það niðurstaðan er eins og hún blasir við
0: en nú er alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
1: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármunum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar Menna, það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
0: Nefndu dæmi
1: Já það er sóun til dæmis af að tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu Það er einn eitt mesta fjár austur og hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að jafn rík þjóðin svo við skulum hafa látið 25 ár varu 25 árum í það að reisa landspítalann. Það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir. Mögulegni 2029 en sennilega 2030
0: Þetta er gríðaleg svo Hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
1: Ég meina mistök og ekki mistök þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því er að vera að sóa fjármunum
0: Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
1: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar 10-11 fjármálaráðherrar
0: meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur
1: það er erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt af hverju gerðum við það ekki
0: Já.
1: Og að samaskapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árun og jafnvel lengri tíma og það er bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég er mér, eins og ég sagði örgli upphafi ég vona ég hefði sagt það, ég er bara að segja svo mikið ég vona að gleyma því, en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættum við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu ég trúi því að hverju einustu deild á Landspítalanum, hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilæknum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanir hvernig við erum að reka kerfið okkar og við erum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanir, við erum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þau, þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
0: Þú ertu að segja það sé ég að fylg svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólki.
1: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan og mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
0: Já.
1: Og það ég meina
0: og þið upplifðu kannski ákveði valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það svona langar boðleiðir
1: ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að hringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
0: Já.
1: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum, tók svo ákvarðan að taka næstu ár.
0: Já, ég skil.
1: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
0: Þá ertu að tala kerfið svo seint og hægt.
1: Það er í stórum kerfum náttúruleg tregða.
0: Já.
1: Og hún, ef þú þarft að spyrja rosalega marga þá tekur það bara tíma að fá svari, það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan það bara svo báðuleið löng
0: já.
1: Og í því, og í það báðuleiðinni felst sóun
0: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og, en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem núna eins og bráðamáttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skafa
1: Ég held að við séum að ég held að það sé ekki góðar aðstæður að vera í
0: fyrir sjúklingana
1: Nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé oft á tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sér sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum. Ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun. Ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið. Ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur. Ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns á gangi.
0: Mm.
1: Men það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið.
0: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miða við þessa nýju stöðu sem komin upp að
1: já,
0: þú ert hættur á Landspítalann
1: Ertu
0: að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði í raunin mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
0: Eitthvað sérstætt sem þið langar að læra að bæta við þig?
1: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handlegarinu mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð
0: Viltu leysa þetta? Þetta er
1: hnútaslitgigt.
0: Akkur íslensk?
1: Já, mér finnst, ég hvort það segir rétt að segja íslensk en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor hann hérna gigtarlæknir og var prófessor í gigtlækningum lengi vel og hérna einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi hann hjálpa, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og í honum ævinlega þakkláttur fyrir þeim dásanlega manni að hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna heimsþingið í slitgigt og hann segir alltaf nú leysum við þetta og hérna
0: Já, maður veit, það gott að vita það já, menn hérna sem eru framsýnir
1: hann brennur fyrir þessu og það alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið þó hann sé hættur störum á landspítalunum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við saman með gigtarmiðstöðan og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
0: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynast þér og þetta hérna búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
1: Við búin að fara sannarlega út víðanvöll.
0: Eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
1: Nei, það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt það var á köflum og þræðirnir voru út kvippin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
0: Þetta sé fullkomið, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar Já. Lífi Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, það stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í við þeim, hvernig nýstir á þetta?
1: Það með þetta bara kom allt í einu, eitthvað. Tilkynning eftir bara rétt og eftir það á að vera kynning, þannig að þetta fór svolítið leint.
0: Já, já.
1: Og ég sá að með voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming eins og hún var í tínd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér hún var eitthvað sér flótt einhver staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnstu það ekki? Ég meni, það var enginn að tala myndi gergóti
0: Nei, Mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég elst nema þegar í lasan að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega kvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þegar það skrifa það líklega svona kannski klá nýju gergóti þá telja þeir sig enn, þá geta stjórnað og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Eldvald
0: Akkurat
1: Stjórnaformur í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska lasi einhvers staðar
1: Já, það var svona góðan
0: Já,
1: það var góðan að þá verður hann að verða miðflokkurinn að má gera of og þakkur þá áttu bara tekið af honum aftur Þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki búið upp í þennan dans? Þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekki vinna með flokki?
1: Sem? Ég held að þessi einhverjum í sáttúrlum sem meta miðflokkur sé bara of mikið vesinn. Hann náttúrulega svona, þetta svo sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svolítið að þú hendur sínar af Snorra og félögum. Og kannski svona 6% að fylgi hérna miðflokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömurði því Sigmundur sem svona að helsta vandamál á Íslandi séu innflytjendur og transfólk. Ari, og svo en það náttúrulega ekki allir sem að kjósa miðflokki sem eru þarna. En það vandinn hjá Sigmundi og fleiri að halda svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau verður að reyna að halda svo inni og þar lendi held ég að þetta minnst eins og sjálfstæðarflokkur Hildar horfið að þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér við dottið í hugið að sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhósar sigra svo kallaða, þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirihluta. Hvað þá ríkstjórnar hérna meirihluta?
1: Það dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir þeir komið bara 20 plus prósentustig.
0: Já.
1: Og miðflokkurinn það ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík.
0: Akkurat.
1: En hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademokratarnir sem hafa náði eða sambærir flokkar í Hollandi og víðar. En hann bara ekki, hann ekki hérna kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði, sko. Ég átta mikið á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér einhverja breytingar á samfélaginu út af hérna einhverju gremju hvað innflýtendum og transfólki. Ég trú ekki að það sé einhverju sko 10% sko.
0: Tímabundin gremju bóla sem gæti hérna.
1: Ég veit ekki.
0: Það mögulegt. En fannst þetta vel spilað hjá Hildi?
1: Að velja þennan kost.
0: Já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta? Því við vorum að ræða á þannig.
1: Ég sá í mokkanum að Jón Steinar Gunnlaugsson, sem var gamall félagi Davís, sem að reyndar vann vinslítar á milli, þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá. Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstaflokknum út af þessu. Af því að þetta sé svo mingil svífur það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana. Og þá það líklega að þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirlutin. En það gleymist að sko var ekki viðreist með sambarlega eitthvað aðeins minna fylgi og ég held að meiriluti sjálfstæðsflokks viðreistnar og framsóna sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meiriluti sjálfstæðsflokks og miðflokks.
0: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig úr flokknum í stóru stíl og spá því?
1: Mér finnst alltaf að svona kallar oft mjög skemmtilega sko, þetta er svo kostulegt sko.
0: Já,
1: það er til dæmis hérna, ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar mm-hmm. eins og maður gerir á svona degi mm-hmm. mynd okkur ríkistjón mm-hmm. fyrir hvað allra að segja eitthvað, mm-hmm. ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu það
0: Þú ætlar ekki bara Jón Steinar í dag?
1: Nei, ég meina og það bara þannig að hérna, stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum mm-hmm. og stöðu sinni mm-hmm. stundum við sjaldnast gera það kannski en svona þegar fólk að hefja meirhundarsamstarf að standa einhver staðar og óska öllum í illfarnar ég þarf að vera búin að töða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju
0: en hvað heldur að muni breyta sko, það sem ég hef verið að það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðuð okkar en það litla sem ég hef svona séð á internetinu það að menn að segja að þetta verði þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað sliðis
1: sko ef að miðflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn hefði farið í það þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kostningabaráttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann að hérna, þetta eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuborgarsvæðinu þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleit hugmynd það enginn sem hefur skoða þetta mál nema einhverju sérfræðingar á vegum miðflokksins komist að því, segir Gísli Martin og segjum að Hildur sé sirka þarna að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortinni ef hún fer með hérna viðreisn og framsvöldaflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, hægt að gera eitthvað rátt og sendir eitthvað vill hafa öðruvísi trí á söðurlandsbrutinu og eitthvað svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega við flokkana sem ég með
0: Já, hún sem búin að skera sjálf og sig úr einu snöru
1: Já, og ég held líka sko, að hún sé þarna sko, af því að til dæmis reynsunin á framboðslistanum það sem losaði sig Kjartan og Mörtu sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu finnst mér að segja svona í skipulagsmálum þá hérna, hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar sko enda að búa að taka ákvarðunum að brjóta í líkt land og svona þéttingatímabil er að stórleiti liðið og ég held að það verði ekki svona settu gátt eitthvað málið þessu. Það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út hérna skóla, leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna, kannski Nei, ég trúi nú alltaf að selja orkuvituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuvituna þú getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bak við rey og eitthvað fleira orkuvitan að selja orku til stóriðu vera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég, þau þetta það mjög langt í bara það sem svona nýfrjálsugilegar hérna lausnir
0: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar enni við liðið þetta pínu fyndi
1: Já, svolítið Hún líka með sterkari stöð en hann
0: Já
1: Samningurinn var eitthvað neina hann því sko formaður borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar í rúmt ár eða eiginlega bara í eitt ár Á bakvið það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf en annars það bara þannig að Framsókn tekur það sem aðeim rétt sko að Framsókn fái bara þetta bara geta verið á lífi fá að vera með kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsinn upp úr þessu ég veit það ekki en sjálfstæðisflokkur náttúrulega drottnandi í þessu
0: erum
1: með nýju ekki?
0: Jú Sumpart hefði ég hérna vilja, það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta
1: Hefði það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld?
0: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt já, þetta það sem hefði komið útrúi
1: Já, hvernig hérna að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að við erum að læra hvað í því felst.
0: Já, sjá hvernig hún punkerar til þess að hérna til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndinnar.
1: Já. Þetta svona þetta svolítið svona kallt. Mm. Ég sjálfsagt eru einhverju svona meirlutar þú færið að segja þetta í Reykjanesbæ
0: Já,
1: þar eru þessi til flokka saman
0: Já.
1: Og þeir alltaf hérna, ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleit til
0: þetta nei, nei.
1: Ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko það bara komið öðrum sveitafélögum að axla einhverja byrðar þannig ég held að sjálfum sér er það þetta svo svipað með þéttingastefnuna ég vil ekki meiri þéttingu en það eiginlega búið sko, það eiginlega ekkert eftir þannig að ég veit ekki
0: Nei.
1: Stundum eru svona sveitastatamál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leiði á baka ákvörunum hvorum megin íþróttafélags þess þú ert og alls konar
0: já, já.
1: En ef þú vilt fylgjast með þessu, þá bóðu upp á þetta í Keflavíkur bíói, sjálfstæðarflokkinn og miðflokkinn.
0: Já, eru þau, hérna, ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarins hjá okkur. Við vorum aðeins að kasta á millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum um mærðarþáttinum Davíð Oddsson.
1: Það maður sem að pústaði því sem að það hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
0: Nú, já, ok. Þannig að setja nokkur undir sama hatt.
1: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum raumurlýr.
0: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Ó, þannig að ég er mjög stoltur á
1: þessu. Það
0: er
1: ánægð með
0: það. Ég er mjög stoltur á
1: þessu. Ég held að þessu sé ekki ánægð með
0: það.
1: Hann bara fannst hérna og hann var að tala um að

0: sem að var haft eftir honum í þættinum og mér svo stórmerkilegt. Hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum, hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann, hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hægða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort, hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á, á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborið þetta við Svoltssonar eða ekki
1: Það sagði þetta náttúrulega síðan tíma með minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna sem tjálsum þetta og það var eitthvað neður svona nei, hvað, ég bara bara helsa pappans eða eitthvað svona þess svo að það verið alls ekki að vera með þessa hótanir Hallgrímur hefur bara parnætt og lesa þetta í það og eitthvað neður svo stemming sem að var með sko.
0: Já, já
1: en þetta kostulegt frásögn að þessu svo fundið þeirra í, í kvítahúsinu.
0: Já, já, algjörlega.
1: En þetta ekki að fjara út, eru þeir ekki jafna sig sjálfstæðismennendir á hérna að Hallgrímur skyldi hafa verið í svo þætti?
0: Það ennþá helviti mikið hliti.
1: Ég, ég þá komur í að horfa á hann, ég veit ekki hvað ég hef láta vera að því.
0: Ég mæli ekkert sérstaklega með.
1: Nei, sumt bara þannig, þetta ekki skemmtilegt.
0: Nei, ég veit.
1: Herðu, en við erum með þátt,
0: Já,
1: ekki?
0: Já, við erum með þátt, ég að hugsa að nýta, ég að hugsa að vera með rúsinuna í pilsvendanum, hérna, ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson, tónlistamaður og höfundur, smelt síns Disco Frisco, hann hérna, segir ekki að hann var í brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann búinn að vera með verkefni upp í Árbænum það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögn á hljóðfæri tengt grunnskólastarfi og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af þetta eru einhverja 2, 3, 4 milljónir max á ári og hann segir að þetta varði rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttinn með mér með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann er ekki ánægð með Reykjavíkuborg hann er að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkuborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið
1: Ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum, stórlega
0: Stórlega, sammála því
1: Og ég skil ekki eiginlega akkur að því að við vitum ekki svona hvert samfélagi að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið listnám náttúrulega langbesta námið ef þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennið alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsþroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara tjáði og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla
0: hugsaður
1: ég spurðist fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hann var þar og það sagði að við bara finnum enga kennara í leiklist
0: maður hefur heilt þetta
1: ég,
0: er verið að leita nógu vel spyrir ég bara
1: okkur dætti ég að segja að ég við ekki bara að finna kennar fyrir ykkur ég held að þetta sé ekki svona erfitt sko.
0: En talandi einmitt þetta þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna söga því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt hann var í Berkeley í Bandaríkjunum að þá fariði inn á einhverja enga klíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessum en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu með, hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
1: ég held að sem að

0: líka sorglegt sko að ég held að þróunin sé sú í sko tónlistarskólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það sé að þetta greina svona að séu tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan ekki með
1: Ég leyfði mér að, að ræða það aðeins við stéttamismunum í tónlistarskólanum sem ég orðið vitnað einmitt, forrétt Heyrðu, svo ætlaðum hann bróðurinn Sigurjón Magnús hann nú að fjallum með íþróttaþátt og hann að fjallum með eitthvað að þú sagði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera Já, hann að fjallum golf
0: ég hitti oft bræði mín að vera fjórir og hérna þeir eru allir í golfi þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal og það einhver hafi verið í einhverjum banker á einhverjum velli, í einhverjum veðri á einhverjum stað
1: að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr
0: ég ætla hérna að reyna að lifa auðugra lífi heldur en þetta það var eins og hitti ég mann sem að vildi ekki fara í golf hann sagði að við erum svo margir jafnaldra mínir sem halda að maður að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs og það var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem verið meiri andlega áskorun heldur en að setja þú veist það mjög skemmtilegt heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi
1: Nei.
0: Og svo að tala við þegar að var fundið upp þetta að við ætlum að hafa við ætlum að taka setja kúlu og hann í hólu og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu og hérna og svo og ætlum að kastinni nei við ætlum að hafa prík við þurfum að slá henni alla leið til að koma í nóðan í þessu hólu og það sem best við ætlum að gera þetta 18 sinnum
1: Já,
0: það þú veist bara hvernig var þetta til þetta svo lélu hugmynd
1: Það þetta mjög myndi Heyrðu en hérna það hún Hulda Bjarnadóttir forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróður þinn uppgang í golfíþróttinni og það víst
0: það engar
1: það víst engar ríkjur
0: og ekki bara gamli kallar eins og ég heldur nei, bara kornum tólk
1: rosalegt sko
0: og bara fer í grunnskólanum dettur það í golfið
1: Nókvælega Heru, svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vill auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum og þær eru eitthvað að ræða skils mér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
0: Hvað heilsubylting?
1: Það ég ekki alveg viss
0: Nei,
1: ég ekki alveg viss En hérna en sko svo fæ ég til
0: Það því að við erum eiginlega líka öfurlegin sko, aldrei meiri kyrs þetta
1: Nei
0: Aldrei meiri hérna offita sem svolítið erfitt að tala
1: hérna. Já, ekki tala hana við mig sem reyna hætt að reykja en hérna okay. En svo það Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar geta ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu íbúa.
0: Mér það sorglega frétt.
1: Mjög sorglegt.
0: Hún ætlar... Ég bý eiginlega, alltaf ekki, tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf, hérna, fólk sem geðraskanir á hverfiskotinni.
1: Já, og ég sá það var einhver á Facebooki gera
0: að... Veist að ég labba þarna framjá og stundum eru fólk svona úti og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu nýr í bæ og það svona heilsa maður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko ég skil þetta ekki að hverju fólku vill ég hafa þetta nálega sér ég bara næði ekki
1: það fólk
0: alltaf... gisti skilu þeir ykkar réttið mér ég labbaði hann oft framjá
1: ég heyrði einmitt einhver
0: var einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað en þú veist það ekki eins og ég sé með það var hérna að vera hrópaði út á götu sko.
1: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trufla þá skoðun hans að geðsjúkir hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálægt þeim að hann var að yfirheyra þeim um það hvort að væri einhver börn þarna og það þetta svona alveg dæmigert sko.
0: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með því að búa nálægt hérna, svona atkverfi fyrir fólk með geðraskanir þetta bara ekki rétt þetta engar stóð engar rannsóknir sem rundur þessu það bara þetta algjör þvæla Samt þetta látið stjórnaði í hvar hérna, ég, það eitthvað að samfélagum okkur, það rísi ekki þá upp, aðri nákvæmum segir hvaða rugl þetta, verið velkomin hinga.
1: Það kemur fram í viðtalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir já. Beiti aðra já, ofbeldi.
0: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutallum og það út veikur að þá ertu yfirleitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir. Uh-huh. Og svo líka þetta hérna, þessi ótti við fólk sem með geðraskanir.
1: Já, já.
0: Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona maníu í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona. Hvert vandamálið? Akkur þarf þú að fara eitthvað að kleinu yfir því? Bara, þú veist, það ekki dóttast. Vertu bara glaður.
1: Já.
0: Og talaði við eitthvað sem er svona hérna, aðeins öðruvísin annað fólk hvert var glaður yfir því hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa því allstað það rugli þetta
1: nei, nei.
0: Þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í hvernig gengur þeim hann að í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvið
1: einmitt, mjög illa
0: Þetta eitt þú veist hérna, matstofunni samhjálp þetta því svona fallegasta sem í bænum Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist forsetin fer þarna og þú veist ráð þeirra fara þarna og, og fólk fer og vinnur þarna og til þess að gera ekki gott að vita allir þetta eitt að því sko fallegasta sem við höfum inn í bænum að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinni ég myndi frekar að mótmála einhverju sko bú eða eitthvað sko já Já, ég veit ekki. Ég er að tala mynda, þess að mér svolítið skrítið að fólk grísi ekki upp á móti þessu. Því að við berum saminlega ábyrð á því hvernig svona mórall í Reykjavíkuborg. Mm-hmm. Og ef þetta mórallin að, hérna, að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því, þú veist, hvernig Reykjavíkuborg byggði upp, það bara ekki gott.
1: Við vonum að slá eitthvað að þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
0: Ég er svolítið gaman að tala skólamál því að ég alltaf að reyna að skilja umræðin skólamál sem mjög heftuðug að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir
1: Já.
0: Eða pöntuð starfsaðstöðu kennara og það eru hérna, við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt, út skýrsla sem heitir starfsumgurum í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eru eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk og það held ég að kom örglega til tals í hérna, samtalinu
1: Já.
0: En við erum svolítið að tala um breytingar á, og það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að, sko, það mismunur eftir skólum, mikill, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma við sumum málin, það sem að álagið ekki álag, heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað eru bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem eru að verða það eru, sko, foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakan í aðfell og það mjög erfitt að umsuna kennari sem með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
1: Já, þetta eru svolítið ekki lygasögur þetta eru staðreyndir
0: Þetta eru
1: umurlegt
0: Þetta eru áttúrulega ekki algengasta þetta Nei. Er svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna, kennari þarf að hlusta á frá hérna fóreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við fóreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og fóreldra eru því betur verður námið og bara betra fyrir alla þannig þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo ræðum við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að er ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki tölvöð íslenska heima og það eru áskoranir og það eru áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við finnst gaman að tala skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja af hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað þetta menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölvustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbroti samfélagsins. Þetta þú kannast við þetta, svona furðuleg stemming.
1: Já, mjög. Mm. En að vísu sko, þá líka bara, það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið.
0: 8.000 kall á hvern nefnenda í hérna, námskugn í grunnskólunum á Íslandi, 32.000 í Finnlandi. Og svo fólk að hugsa að byrja, á hverju þessi munur á nefnendum í Finnlandi og Íslandi? Þetta bara...
1: Herðu, við komumst ekki lengra í bíli, það orðið tímabært, kæri hlustendur, að starta rauðaborðinu, en áður en við gerum það, þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð, Gunnar.
0: Já, ég ætlaði bara fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuliti okkur tekist það í framtíðinni. En það hérna, þetta búið að vera bratta brekka, enda laust eins og sagt og alls ekki fyrir síða okkur takist það. Ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldinni gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Og fer þá inn á samstöðum.is þar að nappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér satt að sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. En þú mátt borga mér og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftinni renna sér félagsskjöldin í alltíðufélagið en það mitt alltíðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Já, herrðu, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við rauðaborðið, ekki bara undarfyrir heldur, ég heila mörg undarfyrir ár. Það kom út skýrsla á vegum samtaka sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir, verið velkomin. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir, sérfræðingar í skólamálum.
5: Takk fyrir að bjóða okkur.
6: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
0: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
5: Já,
6: það má segja
5: það. Það er að við kenna það. Það þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6-8 á hverjum fundi, þetta voru rúmlega 160 mann sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálfstíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opin. Mm. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sjálfur rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrjum álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eru eitthvað fleira sem þið vilja nefna þannig að
0: Kristiða út úr kennurunum að kvarta
5: Við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á
0: skólanum
5: á skólanum, álægin í skólanum
6: Líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
0: Já.
6: Og að því að við viljum fá að vita hvað það ekki bara tala álag almennt
0: Það munur á milli hvers, á milli skóla í hérna svona millistéttakverfum og fátækjahverfum?
6: Nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
0: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomandi til skóla,
6: Já.
0: Eitthvað menning innan skólans.
5: Hugsanlega eitthvað liti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart það margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennarataka nærri sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja þessi, öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvanlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskorunum í skólum, ég meina ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það var áskorunir og skoðuðu úttekt á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu mætt í skólan sko. En það verða alltaf áskorun
0: Mér langar að ræða ykkur í hverju álagi fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
6: Mjög líklega það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komu ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt var að leysa ýmiskona mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég kem með einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert þú kem svona kennar, þú mátt að lýsa þetta þannig að þetta svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
0: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram að fagmönnum maður myndi ætla það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjart en ef þú ert með skóla það sem að nemenda hópurinn er svipaður allt er bara mjög svipað nema að starfsaðstofa kennararnar eru mjög slæmar í þessum málum þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla akkur það ekki leiðrétt einhvern veginn
6: Það er það sem við erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
5: Já, má segja tvendum þetta annars vegar við vorum að skoða álagið og spurðum eftir álagið við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álaginu liðka til og við söfnum líka ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til að skapa árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
0: yfirþyrmandi. Ekki skilja fólk eitt eftir í vanda.
6: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum. um það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera.
0: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum?
5: Já,
0: það er... Það geti ræktað og
5: þessum Já, ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla ásla að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna.
0: Hver er skólinn?
5: Já, og hvert sveitafélag, það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla, aukin ráðgjöf, til dæmis að skóli sem að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því, hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest þörf á. Svo mjög mikill munur eftir störfum. Hvað þú ert að gera í skólanum? Hvað álagið virðist vera þungt? Og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónarkennurum.
0: Mikið með það ekki óvart. Það þeir sem þurfa að samskipta við foreldrana.
5: Já.
6: Já.
0: Og það kemur gríðarlegt álag. Og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur ykkur með óvartið stótt þessum sem ekki er að lítið úr þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart, hvað það mikið álag. Það eigi í samskiptunum fóreldra.
5: Við suma.
6: Við suma fóreldra. Já. Það er ekki alla fóreldra. En það eru fóreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana þjónustu, að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Mm. Þetta sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
0: Hér að lífa svona kennara næstu því óbærilegt.
6: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
0: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
5: Já.
0: Ég finnst kunnugt að hann ekki betri í ensku.
5: Já, já.
6: Í einum skóla sem við komum í þá var, sögðu, hérna, þeir sem voru í rínhópnum, að þeir varu strax farin að kvíða fyrir vorinu. Þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran. Mm. Þannig að þetta er...
0: Það er ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist.
6: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu. En
0: það er lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem við kennaranum námsárangur barnsins.
6: Já, og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta tölu margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefði aukist. Og þar sem dæmi...
0: Hvað áttu við með því?
6: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna, næri ekki að sofa nóg vel, áttu nokkur ráð við því. Getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
0: Það búið að flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
6: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnanda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hlýðan á hann eða vinni verkefni við viðkomandi nefnanda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna er barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjórann og sögðu, sko, við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Og við óskum eftir því að skólinn fari til því. Og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndið heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna, það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
0: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðrar og þarfir. En bara þetta atriði.
5: Það er mjög mikil það að komið fram að mjög margir tjáð okkur að samt mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
6: Já.
5: Og sömu nefndu bara á síðustu 2-4 árum. Mm. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
0: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti þá myndi ég rekna með að kröfunnar verði eða kannski aukist ekki en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalegra?
5: Já, það skiptir bara
0: óskaplega miklu ræna barni mitt.
5: Já, hérna, það skiptir svo miklu mála ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir en það verður líka að horfa á það sem vel gert og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelun og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi það ekki allt að fara fjandans til það áskoranir Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það þarf að taka á þeim með markvissum.
0: Þú lest ekki mokkan, ef maður lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjöndars.
5: Já, það, ég verð að segja eins og mér finnst að mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólin þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
6: Og við viljum læra því sem vel gert.
5: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni.
0: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbeldi skilda, ég veit ekki hvað það hefði hugtaka til, á milli sérst heimilisins og skólana, hefur það breyst?
5: Sko, við vorum ekki að
6: rannsaka... Víðast ekki, nei, ég held ekki.
5: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoða spar sem vísbendingar.
0: Þannig að það ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
5: Það væri tilgáta mín sko.
6: Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það var kom víða fram. Bæði í semst eins og ég segi í rýnihópaviðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörugga í uppeldishlutverkinu.
0: Maður gæti kannski sagt þess að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakatur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
5: Það nú bara í grunnskóla og lögum sér það, hann getur nú ekki sextinda.
0: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðru meina kannski hópur sem að vil það hinu meina er þið bara að láta þetta vera og þið bara að kenna að lesa og skrifa og hérna ekkert annar
6: þið
0: ekki koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði
6: en þetta kom inn í grunnskóla 1974 þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar þannig að það ekkert neitt nýtt
0: að nálinu ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem ég ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem er kemur ef að breytingin á hröð kannski var hérna byltingi sem að ég held að þið hefur tekið þátt í Hún var kom bara að snemma og fór úr land.
5: En það verður aldrei fullsátt. Það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gertir í skólum. Þetta er allt saman, það er bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf. Þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæta fyrirundi skólastjóra og kennar á alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála um margt, þá erum við ekki sammála um það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
0: Kannski er þetta enginn á tímanu sem lifum að stundum er eins og við helst að hlusta á þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa rétt að sér ég nefndi þetta bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök sko. Það átt að segja á því hvað drífur hann áfram
6: en þetta þeir eru hávarastir þeir sem eru reiðastir
5: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða meira yfirveguðum hætti.
6: Mm. Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmsir góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðir foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Mm. Það skýla sér inn í skólastofunar.
0: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt um markmiðin.
6: Já.
0: Þá gengur þetta best.
5: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknum og hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að, að þar sem gekk best að takast á við, við tilhæms erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskiptnast á sambandi við foreldra. Mm. En það náttúrulega, það auðvitað að segja sko, þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar að glíma við, þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það alltaf tímaskortur.
0: Það eru með orða mikla samfélagslega breytingar á skólakerfinu undanfarnum árum áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda. Það eru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og, og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan á þeim sem ekki hafa fullt tök á því og, og fólki sem að hérna, fara ekki stuðninga heima mæti kannski skólan með oflítinn orðaforða og og skólinn kannski nær ekki að, að styðja menntu þess að barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af ykkur braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
6: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að hún fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að börn, hvað segir var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og fóreldir þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það ekki bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
5: Ég átt ekki þessin dæmi þegar ég að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skóla og höfubakksvæðinu. Það er reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það eru 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta var náttúrulega úrskaplega fallugur hópur. En ég velti fyrir mér og ég hef nú að heita kennslufræðingur, reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði.
0: Álagið það að kennarinn skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
6: Já.
5: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
6: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvaða þeir sem veldur álagin, ekki bara það sé álag, heldur hvaða þættir það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndir það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
0: Það til stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum þannig við fáum bara ekki innflytjendabönn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa?
5: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við standum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara og skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi. Þetta mjög oft ungt fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér skiluru þess að þurfi ekki að borga að námslánum. Þannig að þetta verður svona lausa fólk. Og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu, endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið, sjáðu. Og það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfvarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar.
6: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum,
1: eða fyrsta bekknum.
6: Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
0: Í staðan fyrir að viðkomandi nemandi fari
6: já.
0: Til stuðningsfulltrúa.
6: Já, og fari
5: sérkennara.
6: Eða til
0: sérkennara.
5: Stuðningsfulltrúin allt inn í bekknum með námsóknum.
6: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nemendur sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
0: Það er að vinna í teiminu af því að smitast niður þekking kennaranna til hans.
6: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
0: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skóla?
6: Engi spurning.
5: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tíman. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
0: Það svo ekki öllum kennurum?
5: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en sem sagt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri velíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna koma betur til mótsu hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtal
6: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
5: ef þetta eru utan að koma til sérfræðing sko.
0: Ég verið svona gamansug þetta sem ég veit ekki hvað það sé til og til þess að fara með hérna þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafið nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðlega aðstæða eitthvað sem að hérna, treysti sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kendi þar árið eftir er sama vandamál að bara þarf annan bekk til viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur ára okkur miklu betri eftir alls þar annars þar en Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir þannig var mér sagði þessi saga
5: já. Ég hef svolítið rannsakað teymiskennslu og gæti komið í mörgu viðtöl það hvernig er best að standa að í liðingu hennar og
0: þannig þetta er, ekki, þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta Nei, en þessi sem að þú segir að séu svona indrjálningur og viljið ekki, séu það bara lakari kennarar.
5: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja, 50 krökkum, þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Mm-hmm. Við að eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til, við skulum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar, eru svona erðalausir og þurfa einhver annar verkefni. Mm. Einhver er meiri náttúrufræðingur, einhver er meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu, miklu fleiri styrkleikum heldur
0: með íslensku. Ég er það að flestu hlustu okkar skilji þetta.
5: Já, en samt.
0: Ég er það að flestu hlustu okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
5: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
6: það er nú bara skemmtilegt, ég hef kennt unglingum í mörg ár, þannig að já, það er nú bara skemmtilegt.
5: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa, hvað allir séu mörg ár sem ég kendi þér, ekki 50 og eitthvað?
0: Já, 50 ár.
5: Unglingar í dag finnst mér og ég fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það verður bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum, ég hef verið að heimsækja skóla. Unglingar hegða sér, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna. Það bara mjög mikil munur.
0: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina. Þetta efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynslóðina.
6: Já, ég þekki það sko, því að síðustu bekkirni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekkir þannig
0: að það. En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum? Já. Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum, það var hjúkurnarfræðingur.
5: Já, já.
0: Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engum vandræðum ástæð fyrir að kenna þennan tannlæknar þeir eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna var aðeins í Afríku. Að það bara þannig að tannskemmdir barna koma yfir ákveðna þegar breyting verður á fæðunni. Mm. Þegar að hérna svona hefðbundni maturinn fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur, rótarbólgu eða ekki um tennunum sjálfum. Síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir. Og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál, þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga. Þetta fer fyrst yfir allt samfélagið, situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum. Á þessum tíma, þá var ákveðið að sitja tannlæknin í skóla.
5: Já, já.
0: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku, okkur er ekki bara svona, þú veist, tannlæknar og hjókurnafræðingar.
5: Ég treysti mér ekki til þess að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og á kennurum. En mér langar að nefna annað, það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólksskóluna sem við höfum mikið náhuga á. Og tengist þessu, það til dæmis bara mötuneytin.
6: Má ég áður við koma að mötuneytanum, má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana. Að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólinn sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar. Í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr. Það mikil þörf á skólafélagsráðgjafum í grunnskólum í dag.
0: Það vita allir kannski 7% nemendur þurfa mjög mikið
6: á. Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
5: En ef ég man rétt þá...
6: En varandi mötuneytin fyrir
5: ekki. Nei, ef ég man rétt þá er ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu, sjáðu. Þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þegar þá ferðalögum mínum í skóla, þá hef ég séð hvað gott mötuneyti, þá er þá oftast mötuneyti það sem að eldað er á staðnum. Kemur og það er einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur. Og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu, ég hef oft sagt á því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum. Veit ekki hvort það er enn þannig á Akureyri, en þá var samræmdur matseðil, þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum. Ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slátur, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast. Það er bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með. Þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara
6: menning, hérna,
5: krakkar hafa sagt um ég tekið mörg rýnihópa samtölu við krakka sko, það er ekki þetta læra til ráti ég veit svo ég getum ekki borðað matinn við erum bara svöng það er ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
0: en þannig að tala bara menningu Já. Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggja upp menningu.
6: Já.
0: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við eigum að byggja upp það. Við eigum bara að mæla hluti, við eigum að mæla árangur, við eigum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford eða byggja upp verksmiðju og nota hana, fylgjast með kennurunum, hafa skeiðklukku á þeim, vera með árangursmat og hérna gera það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, þannig að það orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
5: Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég samt teimisvinnu hjá öðrum stéttum. Og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
0: sé langtundar ykkur.
5: Jafnvel. Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annar sko.
0: Já, en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, það var ég á hjartadeild sem var hann frábær og ég maður búin að vera hann í smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig.
6: Þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menning að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin það já
0: Og það sem ég að spyrja um okkur gengur þó okkur illa flýti hann á milli.
5: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni og Kveikjum Nistan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestra kjenslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhugasvið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandi, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana, en ná gjöru ólíkum árangri af hverju er það?
0: En getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta kjarni málsins ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðið inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn og okkur góðan hátt og
5: það er bara það er svo erfitt að breyta skólum þetta er þung skip en ég vil þó nefna hérna það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum hún er svo sterk eftir þessa reynslu
6: Það er náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átak að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra þá útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í samband við það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra.
0: Það er góður í því í gamla daga. Það var alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég er foreldrana að segja.
5: Já, ég held að hérna
0: sýnaðum eitthvað hvað við, og þegar þau fylgdu stolti yfir hvað við verum skemmtilega
5: Já, já, og frábæri eins og þau voruð
0: já.
5: Ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklingsmiðun heldur við gerum. Við getum kannski komið okkur saman á það, sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara að gefa því forgang og einhverja starffræði
0: Orða og forða,
5: kannski, já, og kannski ekki alltaf þá starffræði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan kjarnan námsgrein aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi, eða málfræðutímum, skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu. En svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu verkefni. Bara lyftast þau upp. Af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra? Af hverju þurfa allir að læra sömu námskarni annars upp allan skólan? Aukum val.
6: Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin.
0: Að draga, að við þurfum ekki að fara svona langt í starffræðinni.
6: Já.
0: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum eiginlega að kenna aðra.
6: Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Sem dæmi.
0: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumál og námi.
6: Já, já.
0: Því það líklega að geta að kjási og...
6: Já, málfræðin bara, það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
0: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það eitthvað álægi á kennaran það að það verið að kenna eitthvað sem að kannski hérna, kennararnir sjá ekki tilgangin í eða bara óverfitt
5: Það nú mjög slæmt að kennararnir sjá ekki tilgangin í
0: Það bara óverfitt að það koma þessar algebru í gegnum hennar bekk að bara það verið að setja mig eitthvað verkefni sem bara óverfitt sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur Akkur verið að setja mig þetta? Það að meina það?
5: Já,
6: örugglega gagnvart mörgum
0: Það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
5: 21.
0: Það varst að búið með kennaranámið.
5: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipaleit og ég var að kenna þér til hlýðar utan skóla.
0: En af hverju verið að hérna, láta kennaran eftir stúdentspróf fyrir 5 ára námi?
5: Það vegna þess að hérna kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst þá séu 8 umsækjendur hvert pláss
0: Í Finnlandi. Það ekki hér.
6: Það var vonin að þetta yrði, það myndi ganga eftir hér.
0: Það
6: eru
0: auglýstar, það var einu umsókn á Íslandi. Það eru 8 stöður auglýstar á Íslandi, það var einu umsókn.
5: Ég er að tala kennaranámi,
0: Já, í kennaranámi.
5: Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lifta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega að kennara þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám, það dugar ekki til, sagðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastarfinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað ætli margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemdir við eitthvað annað nám heldur en kennaranám
0: Hvernig er staðið að því
5: og hvert inntak þeirra er af hverju bara umræðu um inntak kennaranáms getur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annara stéttar sem er jafn óvægin og kakrinni
0: Þetta farið að leita svolítið stundum að tala listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
6: En ekki menntunir.
0: Ekki menntunir.
6: Nei.
5: Helbrigðisstéttirnar, er einhver stjórnmálamaður, er einhver Inga Sæland að tala um að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám?
6: Nei, sko það sem vandir...
5: Það getur kannski bara verið skynsalegt.
6: Það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk, sko, allir hafa gengið í skóla. Og allir telja sig hvað að vita því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að
0: haga því. Og það er skólanum sem að þeir voru í.
6: Og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram. Mm. Og þeir hérna halda að það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin mm. eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa mm. en þetta ansi miklu flóknara heldur en það.
5: En svo það ein gagnrýni sko sem að núna komin upp á yfirborði sem vert að staldra við það verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu, kennararnir lögðu mikla áherslu á það, við höfum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
0: Það í þróun efnisins og framleiðsláði og alltaf
5: Já, hvað, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum hvað þartu svona að lágmarki til þess að

0: 3500?
1: Já. En 8500 duga ekki, ekki langt. Það upphæðin sem, a, sem að MMS, miðstöðmentinur og skólaþjónstu, hefur.
0: Alveg til þess að framleiða
1: og... Allt námsefni og skýja út og pretta.
0: Pakkaði inn og keiraði
1: í skólanum. Borga höfundum, já, dreifaði.
2: Og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma.
3: En ég var svolítið rausnanur.
1: Líklega værum við vel sett að þetta væri 50-70.000.
3: En varðandi að þið varum að tala svona menningu og ákvarðanir. Mm. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það er ekki nóg að taka bara hérna formið, eins og að leikja kennarnámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því í fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko, bara hérna, ásakanir í brjóskasann. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
1: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djótt í árinni, en skoðu sko, ef þú tekur leikskólastíð umræðan þar, það engin gagnrinn á inntak leikskólastar. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan þar einhver gagnrýni á inntakið við líka og er á grunnskólan eða tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan?
3: Ég spyr ég hef spurt fólk að þessu hérna ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram ég skil það ekki alveg maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina við erum enga við allt saman en það er bara minnst að er of hérna, þetta er of skammt að við komið til þess að maður trúi því það er einhver menningar stríð allna, um að þið vilja kenna börnunum sko, ekki bara Íslandsögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur einhver svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem að er þið kannast við þetta
1: já, já.
3: Þannig að þetta svona kannski margflókið einhver leit er þetta þannig
1: að... Sjá, það er framhaldsskólinn svo kristalltært dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað er mikilvægt sömur eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendir í maður það er mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það eru svo erfið þegar þeir geta ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum. Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hefur verið að gera í mörgum þeirra. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
3: Já, maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru er alveg í ólíku námi? Sko?
1: Já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmentina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo umurlegar að hérna þetta myndi gera málin mjög erfið.
3: Allir að skutla á milli hverfa.
1: En mér finnst þessi, sko, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
3: Annað sem að mér er dottið hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á reyna við heilbrigðiskerfið. Við getum ef við látum sko fagstéttarum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna við búið þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna, kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipti máli þess að þeir geti ekki tekið ákvarðinu það sjálfur. Við þetta líka svona þráður í umræðinni.
2: Jú, það er alveg rétt
3: og... Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
2: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Að allir þurfa að þetta er svona samræmt göngulafond þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það er verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum maður getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt þetta er svo sérkennileg hugmynd
1: Það var alltaf sagði skemmtilega að frönskum menntamálar á þeirra þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað er að gerast í skólamálum í Frakklandi þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði að það er allum svo 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnabildinguna. Þetta er ekki alveg sá skóli sem að...

0: verður einhverjum sem vilja þetta og þeir eru ansi hámar.
1: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
2: Stelpa mín var í 7 ára bekk í Frakklandi, kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana 7 ára bönnur.
1: Já, já. Já. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Það eina leið, svo má alveg hafa smá eftir.
2: Gagnrýnir þetta skólakjörnum eru bara ekki sammálaður einhver.
1: Nei, nei.
2: Þeir eru bara alls ekki sammálaður þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar
1: það þarf að hafa eftirlit
2: út og píska
1: það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum það mjög mikilvægt það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar en hérna ef ég væri einvaldur þá myndi ég gefa kennurum miklu meira frelsi til þess að taka ákvarðanir við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá
2: galdurinn verður á gólfinu sem kennar
1: já
0: Já, það eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Og þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var að þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem höfðu komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta alveg hægt. Og þarna stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu og það bara afskaplega mikilvægt. Mm.
1: Svo þetta frábært eða þetta gera því góðri sátt við foreldra. Mm. Það bara alveg rosalega dýrmætt.
2: Þið skoðu 25 skóla, hvað var besti skólinn?
0: Meðum ekki segja það.
1: Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin, 5 ár aftur í tíman. Þetta ekki allra bestu skólarnir alltaf í, en það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan, en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfi barnanna og lagt mikla alúð
0: við. Og það er eitt af því sem við tókum eftir, sko, þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir að áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda. Og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Og þannig að kennararnir eru uppfyllra vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
2: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að við þekkjum það til dæmis það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þóttu skiptir í löllu fólkir út, sko.
1: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendanum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk fer annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski næstar annað staðar.
0: Þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara víða lönd.
2: Svo er líka eitthvað inn í okkar kultúr, er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námið þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
1: Gæti verið,
0: já, gæti
1: verið.
2: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál,
1: Jungar
2: og Lilja. Gæti
1: Takk fyrir kærlega.
2: En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og tilstóð og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum En eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
5: Já, takk.
4: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskra fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum Geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega á sama tíma og það staðar en þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
5: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði árið 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrænum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem að var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði þeir eru enga síður verulegir Já. En við verðum náttúrulega líka hafa í huga þarna eru við erum eina Norðurlandið sem Já. Að sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin við erum með Austur Evrópu, við erum með Filippseyjar, við erum með Suður Afríku þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006 en síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá Geðhjálp mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að það hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á já, í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkina og vera bara svolítið leiður yfir í að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipti á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem lýst með geðklofa og við sjáum það þarna á þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum. En síðan auðvitað mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samburði við önnur lönd eða yfir tíma.
4: Er það allt meginlega ráðferðir?
5: Þetta eru meginlega ráðferðir, já. Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem að líst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu götu og þú Já. Þannig að við erum í rauninni alltaf að undirmæla myndi ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim
4: Já, þetta góður punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og, og bara svona sko praktíska þætti Geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
5: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar. Mm. Þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum. Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru auðvitað alls konar ímyndir um fólk sem á við geðran vandamál að stríða og kannski eins sú algengasta sem við hefum er auðvitað að þeir séu hættulegir.
4: Já.
5: Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum fjölmiðla, ef við hugsum fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál, þá getum við all hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðrof og kemur inn á spítal og skítur alla.
4: Já, eða stelur barninu, 10 ára gamlu barninu með skólatösku.
5: Alls, bara alls konar sem að þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar
4: Já.
5: Og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur
4: Já.
5: Og hina og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og auðvitað ennþá þannig í sumum löndum en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum heldur en mönnum,
4: Jóra.
5: Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í sem útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega auðvitað mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að eru mun umferðarlindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sýna að einstaklingum með geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hún að beita ofbeldi sjálfur
4: Já,
5: og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem mikilvægt við fordóm að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild að því ef við bara hugsum þetta bara við höfum öll möguleika á að vera hættileg við höfum öll möguleika á því að vera nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær Já. Með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu það var líka að tala að þetta veru barnanýðingar en við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamál að stríða en þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við
4: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavegis lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem væri sett í gríðarlegri krísu að þar hefðu mögulega einhverjir fordómar gagnvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för, ég veit að ég get ekki rukkað þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
5: Já, það auðvitað og við vitum það að það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður, oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar, þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar, hann geðveikur, hann með alls konar, þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög ofta að bregðast mjög hratt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum, þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Reisian Rey sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundið að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
4: Já.
5: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverri sekundi. Þetta gífurlegt magn og við alltaf að flokka, við alltaf að nota fyrri reynslu, hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðum sem þarf að taka snöggar ákvarðanir, þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðunum en undir liggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík, hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðranan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en eða væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
4: já. Það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að, að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar erum við, þar förum við á svona viðvörunastig
5: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndum okkur og hina við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur við erum hrædd við þessa hina sem eru óskil greindir, þannig að það hlut af því en síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég en ég hef kannski engar neikvæðar staðalmyndur svona fólk og ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því ég ekki til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt, ég kannski með alls konar hugmyndur það, en mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhver sem hefur átt við geðrann og vanda stríða. Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sög eins og ég sagði áðan með að, að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofiða slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingun auðvitað líka bara mjög oft að sýna fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
4: það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög það var ekkert neikvætt við þurfum gagnvart kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandil þæki þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var okay. Allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæði við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennins þá svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðkvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðkvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða
5: Já, þetta auðvitað kannski getum við tengt líka við bara munin á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum
4: Já.
5: Og það hefur verið mikil gaggrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi
4: Já,
5: og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði
4: Já.
5: Og við vitum alveg upp að ákveðnum marki þá kvíði okkur mjög gagnlegur menn það mjög vont að vera aldrei kvíðin
4: tengist tímabundum aðstæðum oft og bara
5: já, þú bara hugsar ég menna ég ekki viss að þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði ég hef aldrei verið kvíðin
4: já, þú veist,
5: ég menna, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða hefði ég lært eins mikið fyrir prófin
4: já, menur
5: Ég meina hefði ég, þú veist, passað að skila ritgerð á réttum tíma
4: já.
5: Hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum sem ég þarf að skila af mér
4: Það jákvæðar afleiðingar kvíða
5: Þannig að þú veist, ég meina einstaklingur sem alkjörlega kvíðalaus Já, svona kannski að meðaltal ekki fara ná miklum árangri í lífinu, þó að sé ekki að kannski að segja það almenn.
4: Hann flýtur sofandi að feiga rósi,
5: og sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar munur ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
4: Já.
5: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir, að þeir þurfa að fá hjálp, hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélagin í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm. Og núna, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind.
4: Nei.
5: Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru alltaf til í minni orðabók sem manneskjum tvítugt. Nú annar hver nefandi þunglindur og kvíðin.
4: Það?
5: Og það auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega
4: líðan. Er það reynsla þín sem prófessor, eru nefndir þín, eru 50% nefndir þeirna, segjast þér kvíðin eða þunglindir?
5: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem var gerð í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefðu verið greint sem þunglindi.
4: Samkvæmt þeirra ein svörum.
5: En munur samkvæmt þeirra ein svörum sem er náttúrulega sama og við nota til að greina þunglindi.
4: Einmitt.
5: Þetta alltaf okkar ein svör varðandi spurningar.
4: Já.
5: En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind.
4: Einmitt.
5: Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða.
4: Einmitt.
5: Þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara, þú veist, liggur við að þarna, mér skaman að fara á stúdentakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátt ég mitt svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að eru auðvitað jákvætt.
4: Já.
5: En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars öfnum normalisera.
4: Já.
5: En líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við. Og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin.
4: Nei.
5: Þannig að hvar draugum við mörkin? Ef við hugsum geðklof eða geðrof, þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við kunnumst ekki öll við.
4: Mm-hmm.
5: Þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur, flest okkar heyra ekki raddir.
4: Nei.
5: Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað bíti ef þú ert svona,
4: mm-hmm.
5: þá það einhvern veginn í grundvallar atriðum allt öðruvís en ég sem manneskja. Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega lækna miðuðu nálguninni er að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður einkennum.
4: Mm.
5: Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfin svo hjá geðhjálp, hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekki að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða það ekki eins ljótar og vondar og þeir eru stöðugt að reyna að bæla þeir niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á það sem þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem við þurfum að óttast.
4: Ég tek undir þetta sem þú sagði ráðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
5: miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur að þú voru nokkuð tíma að segja það
4: það voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt messias
5: já
4: alveg sturlaður sko og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna þess að mér fannst eins og bara ferli mínu væri bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mig í vinnu og enginn myndi þora að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta, maður upplifir hjá sér þörfin að hjálpa öðrum minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn þú hyggur sko, og allt þetta þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
5: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist, hengist inn á sem við úrst að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem já. Að einstaklega geta fengið.
4: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum manns, möguleikum manns til þess að afla lífsbjörga.
5: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við sem köllum það. Þá vitum við það alveg að það allt öðruvís ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
4: Já.
5: Að það hefði allavega sögulega séð, við erum miklu auðveldir að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi, það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum því að eitt af því sem við vitum að það beini fordómar Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi, þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beina fordóma. En það sem að gerist og skiptir ekki síðurmáli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk eru að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá tala maður frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölulega skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við erum með neikvæðar staðalmyndir það síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma gagnvart ástandinu
4: en þeir voru byggðir á einhverju meiri tilfinningu sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan
5: Já, það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skref í rauninni ferlinu að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum við geðrænum vanda stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu reyna ekki eignast vini reyna ekki að fara kannski ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænum vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski 1 tilboð eða 2 þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamála stríða en það líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sína að skiptir mjög miklu máli
4: að óttin við að verða hafnað að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni
5: Já. Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika hann byggir á raunverulegri reynslu ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti að því að þau hafa þá sögu við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
4: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
5: Nei.
4: Þú voru að gera það?
5: Já.
4: Það nú engin smá áfellstómur yfir geðræktar hluta landspítalans
5: Já.
4: Hér.
5: Já.
4: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á á geðspítalum eða geðdeildum en höfundur gerir þér hann rósar kleppi á hérna hvert hælir kleppi á hvert reypi en mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 hospitalunum hér
5: Njó, það bara því miður staðarinn sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
4: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
5: Meðal starfsfólksins og auðvitað getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki að vera flókið jafnvel til dæmis var fjölskylduhaldi frá því oft var kannski fjölskyldan álitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera of mikið ég ekkit viss bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhelsa okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis ég man þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifa doktorsritgerðin sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa núna þetta það algjörlega orðin bara algjöld hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilværi í bata
4: sorgar við bröð alkoholistar þetta út allt
5: ég meni þetta bara þú veist spurning og það náttúrulega hefur líka sínt sér rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin og ef þú bara hugsar menn ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég meni þetta eru klárlega erfiðustu árin sem þú veist ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lagi, mér gekk ágætli í skóla ég spilaði á píanu, ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkoholism á heimilinu, bættu við einelti bættu við eiginlega vini ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum
4: nei, það ekki skrítið og þegar ég misti vitið þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann mikið og ég drakk mikið brennivín og bara allt í hennu fór allt sko bara allt í hennu var öllum undir stöðum undir fótunum á mér kift í burtu og ég var bara heppin komast tilbaka
5: Nei, og það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem að við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik og þá getum við náttúrulega líka bara hugsa sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því auðvitað einstaklingurinn að missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára Já. Og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins mm-hmm. en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið
4: Æmitt.
5: Ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar mm-hmm. og skaðlegar og svo það bara dæmt úr leik
4: Æmitt. En hérna ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreiknum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar, geturðu sagt mér það?
5: Ég samkvæmt því sem að jú, ég held að horfir það komist á laggirnar það okay. Bara spurning hvar
4: Já, spurning tíma og staðsetningu
5: Já, það allavega kom fram á sem fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna ég veit ekki hvað verður ákveðið en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvægt til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greinst með geðklofa á morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf Þannig að þú veist, það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara, sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu.
4: Og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi. Þetta mjög mikilvægt til fyrir fólk að hafa í huga sem rætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn, kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsi og eitthvað svona að hérna það bara mjög mikilvægt að við að við höfum þetta í huga sem út að segja
5: Nei og vandamálin alltaf líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið og þú gerir hræðilega hluti það er bara hluti af þarna, bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli er að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræði og skjólshús þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu á þeim tíma þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum það ekki bara eins og einhver flytji inn sem að bara í brjálaðri neysluð eitthvað slíkt það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur að eftir að fermja alvarleg ofbeldisglæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
4: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
5: ef að fólk er að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti.
4: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablíkinu.
5: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir ofbeldi á hverjum degi.
4: Já.
5: En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi.
4: Já.
5: Og þá kemur þessi ímynd.
4: Já.
5: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar sem þetta á ekki við.
4: Nei. Einmitt.
5: En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millist í þetta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt.
4: Einmitt.
5: Það verður ekki þessi stimpil, hann að gera sem einstaklingur, hópurinn ekki stimplaður, það ekki álitið að allir sem eiga við geðir hann að vanda stríða, séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tekandi tífamaðsbrengur.
4: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni. Sem alkoholisti og ég gerði bók um dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverri krísu en að vera í jafningja umhverfi og það ekki rétt sko skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án kom að segja yfirmanns það bara, þetta ekki bara hérna, í höndum jafningjana svolítið
5: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja og ég held að það sé afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum náttúrulega rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðinn fyrir að spyrja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spyrja hvað kom fyrir þig hver er þín saga, hverju hefur þú lent í að skilja manneskuna í sínu stærra félagslegu samhengi
4: en nú ég bara að hugsa á staðanum var ekki Reykjavíkuborg með eitthvert úrræði var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni einhverstaðar hérna þar sem það voru svolítið sjálfur vistmennir
5: sko almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta er orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera þú veist með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur en stofnanir að þessi heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almenn sem samfélag er aldrei mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana hvort sérfræðingar vilji át af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvitað þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun eru þetta önnur empirísk spurning
4: Einmitt Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni upp úr fordómunum, við erum að sigla til betri vegar.
5: Já, ríðustöld með sína það og ég verð alveg að segja ég myndi það er önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinast með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en flestum öðrum löndum.
4: Einmitt, það gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með Rauðaborið hér eftir andartak ekki fara langt.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið heila vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsuöflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að Já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reist. glukka. Ef að byrja þar.
8: Já, bara frábær hugmynd.
7: Já, geturðu gefið mér góð ráð? Núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég dríf mig ekki í ræktina.
8: Já, og langar því að breyta þess?
7: Alveg ótrúlega mikið.
8: Það kannski fyrsta spurning.
7: Já, ég að valda sjálfum mér svo miklum vonbrugum. Á hverjum einasta mótna ég ekki neginn, ó, hvernig stendur á þessu? Og þetta líka bara ekki í taktu mig. Það eins og, mér finnst eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að, að sinna þörfum mínum.
8: Þið er tókstræti.
7: Já, ég í einhverju tókstræti. Og býtu kannski aðeins þá áður en að þú svarar. Já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari, þú ert heilsumarkþjálfi, jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju.
8: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir öllu. Ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það. Þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi. Ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já, ég gengst við þessu að mestuleiti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem maður ekki og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínumati alveg jafn mikil svirði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta eru svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverju sem við lærðum á bilinu 20-25 ára
7: eitthvað svona. Nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndirðu skilgreina því í dag?
8: Nei, þetta alltaf hárétt hjá þér skilur
7: en ef ég myndi spyrja því þú fengi bara, sjálf að segja hvað stendur fyrir, hvað ástríðan þín, hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndirðu sæki
8: í? Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála slem ekki náhuga á öllu sem þú ert að tala en hérna, já mér finnst það bara eitthvað neginn ég og erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað ég ekki þetta að hitt, þetta bara svona mér finnst gaman að hjálpa fólki og það kannski það sem að er svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhver sem vill bara allskinn einn að hjálp en það er svona mitt passion ef ég með að sletta eða mín ástríða að það er bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku
7: en mér finnst hérna þetta áhugavert það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við einlega bara að læra að læra og svo bara tekur lífi við og þá
8: en það er vissulega hluti af því sem maður
7: já,
8: er
7: og það er svona grunnur en svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir konis og þeir sem er svona mikill frumkvöðl og ert með svona brennandi hvað ég segja já,
8: ef við erum heppin, þá erum við alltaf ástriðin okkar
7: já.
8: Ef við fáum að gera það eða já. Ef við gefum okkur leyfi til að gera það það er ofsalega gaman
7: en þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur tilum og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í þannig já. Að það verður sérgreinin okkar á endanum það sem við erum ástriði fyrir
8: ég mjög fróðlegs fús þannig að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum
7: já.
8: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það er að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spurja sig hvernig geti við aðeins meira, hvernig geti skilið þetta betur mér finnst það alveg rosalega gaman
7: ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig og langum að þess að forvitnast þig í sambandið þetta því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu?
8: Síðast, ég bara get svaraði að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæri að fyrradag þá sendi eitt góður læknir í landinu sem með mjög opinu augu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og, og leiðum sem skaði ekki að það var ég síðast að, að skoða hvernig saffrónkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD.
7: Hvað þannig, segir?
8: Já. Þannig að þetta var mjög spennandi. Já.
7: Og það var margt spennandi í þessu fyrir mig sem þú ert að segja, það er sem sagt einhver læknir sem maður er þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem að er á sömu bylgjulengd og þú.
8: Já, það, það auðvitað hefur myndast bara gegnum árin eða áratugina vil ég segja að hérna, þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og, og við sendum oft hérna, svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða, eða eitthvað slíkt á hvert annað. Já.
7: En það líka hérna, eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að er farin að velta fyrir sér já. Svona lífstílstæknisfræði.
8: Stækandi hópur.
7: Já, stækandi hópur.
8: Já, sem betur hef.
7: Og kannski þá svona að fa- kannski fara að setja spurningumerki við svona hefðbundnar aðferðir að, að gefa lifið einkennum og, mm-hmm. Og laga með aðgerðum mm-hmm. sem að hérna vilja beina að tyggla okkar að því hvað hvernig við getum einmitt með mataræðu og hreyfingu og, og lífstíl breytt líf okkar mm-hmm. Mér finnst eins og þessi hópu þurfa að fara vera svona neðanjarðar Já, inn í skáp með sínar, já, sína já. Afstöðu.
8: Ég held að það sé rétt hjá þér. Nú ég búin að vera svona í, eins og segja, áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á, á heilsu og, og fyrirbyggjandi hluti og, og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og, og annars líkt. Og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var gjótt fyrstu bækuna mínar og, og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um, um þessi mál, hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í, í því og, og við gáum út eina bók sem heitir Máttur matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum, ég og Þórun Steinsdóttir og, og hérna í hana skrifuðu fjóri læknar og þessi lækna þurfti að sína ákveð hugrekki. Það voru kannski á þessum tíma fyrir þetta, 10-20 árum, þá voru ákveðnir fordómar og þetta voru álitnar kannski, ég veit ekki hvort ég á nota orðið skottulækningar eða, eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu en núna finnst mér þetta vera að breytast því þeim að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að jú, hef, ef við kallum hefðbundna lækningar sko lif og skurðagerir, það er eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsynlegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lifjum eða einhverju sem að við þurfum að, að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði, mataræfi, hreyfingu, streitustjórnun, svefn og, og hérna, jafnvel jurtir og, og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lifin og það bara ég veit ekki hvort fólk áttis á því hvað þetta orðin hérna svona útbreytt, það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna En kannski það ekki þeim að kenna, þetta ekki notað meira mæli, heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þurfti að hafa lengri tíma um skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur.
7: Já.
8: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur, bara almenningi í landinu, að halda að læknir síðan til að sá sem hefur mest vita á heilbrigði. Læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hérna verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis.
7: Þetta er mjög góð.
8: En heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilugu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því að við komumst, það ekki endilega sérgrein lækna. Læknar eiga að lækna og hvað í, í því orði, það felst í því að það eitthvað að sem þarf að lækna en ef það ekkit að mér en mér langar kannski bara aðeins mér orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum ef að mig langar til að taka ábyrðum minni heilsu kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur að þá eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað
5: En af hverju það einhvern veginn ef leggst þetta út að ég nú veit ég að þú búin að standa í ára langri baróttu við kerfið við landlækni, af hverju hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstíls aðgerðum
8: Sko, ég veit það ekki að því get ekki svara fyrir aðra mannesku eða eitthvað
5: endakti ekki fyrir kerfi sjálf
8: en hérna, ég held ég hef velt þessi fyrir mér og ég hef verið svo hissa af því að fyrir mér þetta svo augljóst og við eitthvað neginn við sem stofnum Grímfit hópur þessu koma því að okkar metnaður, hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betra hjálpa sér sjálft og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar sem ég veit í hvort fólk veit eða hvort þú vilt
5: ég
8: útskýri
5: ég held að allir viti hvað Grímfit er og ég segja rétt eða kannski að því þú er að segja það, ég

0: blóðpróf og hérna já, blóðpröfu.
1: Við þetta nokkra síðan, ekki?
0: Jú, það nokkra síðan.
1: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind.
0: Já.
1: Og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og blóðsykur og blóðfitum í gegnum þá Sameind.
0: Já, já. Ok.
1: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það.
0: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala um, því að það búið að vera að bregða fyrir því fæti aftur og aftur.
1: Já.
0: Og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum um hvar ég gæti bætt mig. Og hvað í rauninni, sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað? Sem sagt einhver tala sem að þetta marsum hvernig
1: já, hérna þetta kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur
0: já, úthaldsaldur, já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og...
1: fyrsta rósar
0: já. Ég man verið segja út eða ég tók viðtal við þig í kjálfarásu og þú sagði já, þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
1: Akkurat, en það sko við í Greenfit, við gerum sem sagt hérna, blóðmælingu, við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi, úthaldsaldri emitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald með að við meðaltal fyrir hvern áratug, þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertu og konu, þó þú sérst ekki fertu eða þú veist það getur verið í báðar áttir auðvitað. Og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fytu hlutfall, vöðvadreifingu, hvort eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst, bakvið, hvar tækifærin liggja. Mm. Þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum, eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra.
0: Já.
1: Og ég persónulega þannig að ef ég set hérna óþekktan áfangastæð sem ég hef ekki keyrt á áður, inn á kortið mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað.
0: Já.
1: Vist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara en ég kemst bara hraðar og örugar á áfangastað ef ég með kort. Og þetta eins og kort fyrir heilsuna.
0: Já.
1: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða áttu ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin.
0: En hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautreyndastarf þitt og við datt allt í einu hugi hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan, vert ekki svona baráttuglu, þeir sem reyðja brautina, þeir brenna út á endanum og þegar við erum alltaf að reyka okkur á veggi. Mm-hmm. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í hérna, já eiginlega, hvernig kerfið hefur... unnið gegn þér
1: þarna kemur held ég sko ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum og ég var það kannski áður fyrr þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu og það held ég að sé mistökum að þar stundum bara að sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu ef einhver vill leggja hérna, stein í mína götu þá bara verður það bara vera þannig og ég hef ekki stjórn á því en ég ekki bara til við neitt hvorki við embætti landlæksinni nokkurn annan engan lækni, engan í kerfinu en við myndum bara vilja fá og halda áfram að hjálpa fólki mm-hmm. Það það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt
0: En fáið þið ekki að gera það?
1: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess
0: Já.
1: En það sem þú ert að vísa í er að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það er bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi þá alltaf vísa til sjúklinga. Þetta starfsemi fyrir
0: heilbrigt
1: sjúklinga. Okkar starfsemi í Greenfit er í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, það alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það En stundum þetta bara fólk sem að stíga upp á sófanum og langar að breyta lífsvenju sínum og eins og þú, þarf að fyrir að sofa, mæti ræktin oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé það

0: ítt á Íslandi og það eðli brautryðjenda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
1: gott og, að hafa kannski aðhald og, og að það sé svona það eftirlit
0: Já. En maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér
1: Já.
0: Þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglega heilbrigðisstarfsemi vegna þess að, að þáverandi heilbrigðisráðherra hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studd okkur bara með ráðum og dáð og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur undir miklu álagi þannig að, að það sem við í Grímfit erum að gera að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar af því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíll sem við veljum okkur
1: Já, við langum svo að fá, hérna, fá þig til að upplýsa okkur meira en það hérna eftir en, en það sem dettur í hug út af því að ég veit að það voru þetta var alveg svona stórt fjölmiðla mál og, og alls konar hérna athugasemdir frá læknafélögum og, og allsta úr öllum áttum og hérna kannski bara svona fyrir forvitnissæki hvernig hefur þetta, ég meina, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirvið og sátt við í dag sem hérna fallegt og, og áhugavert, en þú hefur lært að þessari leið lært að þessu, þessari reynslu
0: Já, og Emma reynir að, að setja sig í spor hins alls sama hver þið að þá getum við alveg skilið þeirra sjóna með líka
1: Já
0: Það oft ykkur hlutir sem verið að auglýsa eða setja eitthvað búning og, og kannski selja fólki eitthvað lausnir sem eiga ekki endilega við sko bara vísindi og rökastyðjast. Þannig að ég skil það alveg að það eiga verið ykkur hömlur. Og samaskapi geti alveg sagt að fjölmiðlar, hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar. En það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þó hendur sínar á blóðrannsóknum Grímfit blóðrannsóknum Grímfit voru gerðar hjá samind blóðrannsóknstofu sem eru sama blóðrannsóknstofa og flestar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og, og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli landspítala og samyndar sem olli því að einhver fekk hérna niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngur læknanafni þannig, og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
1: Það læknanafn á blóðfrugu
0: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er reyla rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem hérna
1: heilbrigðisstarfsmaður
0: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni vegna ég ekki með starfslífi sem sjúkraþjálfari því ég starf ekki við fæi og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig ef ég, á ég að vera bara alveg hreinskilin það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og það bara þannig
1: Vá, að það rosa stórt sem þetta segja
0: ég veit það, en það
1: er það út í að þá starfar undir landlækni
0: já, og í raunin þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptuvinur minn að ná og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveðið atrið rannsóknir sem þarf að vera til staðar ef það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær. Mm-hmm. Og stundum endurtökum við þær að komast að nýrri niðurstöðu og sem herði, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur.
1: Við vitum þetta.
0: Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skiptum skoðun.
1: Og ég meina við fáum vísindarlega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár. Já, þú veist, í fyrsta lagi út af því að það tekur já, bara langan tíma já. Að, já, að...
0: En svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur.
1: Okay.
0: Og ég get bara nefnt dæmi, já. Þú veist, að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku, það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því, og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata
1: með svona kannívar mataræði
0: og svona. Já, til dæmis ja. En það eru í rauninni svolta röfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skamms tíma til að leiðrétta ykkur að ferla, það getur vissulega rétt á sér, en ég ekki heldur að segja að fólk ég bara borður rautkjöt og ekkert annað.
1: Mm-hmm. En ég skil þig við hefum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir
0: Já.
1: Þú oft að segja þetta ekki
0: bara lyfja fyrirtæki það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætis framleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar
1: Rauðins framleiðendur
0: Nákvæmlega, þú veist, þú getur nefnt hvað sem er Já. Hvaða geiri sem er.
1: En allir fólk átti sig á þessu.
0: Hvað
1: eru mikla skekkjur í vísindunum?
0: Ég ekki viss um það.
1: Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir geraðaðir, þú veist, og það ég stundum veldi fyrir minúti, ég vinn við rannsóknir, það hægt að koma stað alls konar sannleika.
0: En nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara stjórnmálum hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna fjárhá borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu þó þessi að horfa á sömu tölur og blaði. Það vegna þess að við getum og þetta getum gert í rannsóknu líka við getum rannsakað eitthvað í mataræði eða virkni einhvers efnis í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komast að mismunandi ályktun
1: þannig að þetta er bara frumskóður þess vegna eru náttúrulega er mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa hvað ég sé að sjálfstætt sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur hérna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að áfri beint.
0: Það er heilmikið af skekkjum og það er heilmikið af hagsmun aðilum að bakvið hvað ráðlagt.
1: Já.
0: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt, þú veist, það eru náttúrulega við getum bara vísað eitthvað annan geira en matvala geira, til dæmis sígarettuiðnaðinn. Við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið onni skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis. Þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið, iðnaðin að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það er bara eðlilegt.
1: Þannig að sko, við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta er líka svo stórt og við erum að hérna í rauninni kannski að, út af ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana fyrir sig mm-hmm. Já, og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur og ég meina kynnsluð móðu minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð lið, hérna Mother's Little Helper sem var hérna bara hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaður tóku hérna á árum áður ég meina þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til þess að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist með stöðu sína og svo þurftu að róandi til þess að þú veist, og þetta er alveg hérna kannski ég að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun.
0: Mm-hmm.
1: Og núna erum við komin á hann stað að mm-hmm. fólk hreinlega farið að segja hérna ég ætla að vita eitthvað líkama minn, ég þarf að Já. Vita eitthvað næringu.
0: En kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðu með svona það viðnám sem við höfum mætt í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja að samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þess að þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðin hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stéttir Já. Sem koma því að efla heilbrigði fólks og mér finnst það fallegt mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara ég er nýbúin hlust að viðtala hann Ragnar Frey hjá þér og hann talar um þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir eru að fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum.
1: Ég voru með þessi að ræða það sko, yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því.
0: Einmitt. En það fær kannski
1: að hlusta og innsæði
0: sitt. Og já, akkurat. Já. Mm. Og ef það heyri svo fagmannin hlusta líka, að þá auðvitað treystir að frekar innsæðinu sínu og kannski fær að taka þátt í samtalinu.
1: Akkurat.
0: Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun.
1: Já, mjög jákvæð
0: þróun. En það sem ég held að við gerst sko, er að viðnámi kom kannski frá fagmönnum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir við breytingar hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keiri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og áttum illa á áttum og svona meðan að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf og hreinu alveg saman hvernig hann snýr hann gæti alveg verið ánkort og við eigum bara að fá velja þetta sjálf
1: Akkurat.
0: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af játskorti eða hreyfingaleysi eða hérna lélegri virkni kvartbera eða hvar það liggur.
1: Já, þú ert að tala það er ákveðin svona forræðisíkja þarna í kerfin okkar.
0: Það er það. Í ákveðnum hluta kerfisins.
1: Já. En má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af þeim mótbárum sem það hefur fengið?
0: Já, það er auðvelt að svara því og það er þegar það ekki sagður sannleikurinn. Ég á mjög auðvelt með að taka málefnilegur gagnrýni, ég veit að ég tek örugglega mjög oft rangar ákvarðanir eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýni speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
1: getur ég hefði getað verið mildari. Getur þú nefnt með dæmi ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem hérna... Ósengjant.
0: Það kemur dæmi strax upp í hugann og það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartaði undan að hafa ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en bæði var ósatt. Því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni. Þannig að það eru svona hlutir.
1: Já. Því að gagninu er... Hvað snýrist þetta það?
0: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það. En það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera, ég veit að það gott, ég rosalega stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna hugvit eða brautreyndastarf, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér, við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það að við búum yfir hugrekki, vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagn við erum að gera, því við sjáum það við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár, með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
1: Hvað er það róttækasta sem að þið eruð að gera í þú veist, hvar það þar sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
0: ekki segja neinum
1: ekki segja neinum
0: ég hugsa að það róttækasta sem ég hafi mælt með sé kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjöra stefnubreytingu skiptum skoðun
1: þú sjálfur í grænmitisæti á ráfæðis
0: algjörlega
1: og svona mjög
0: ég að veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmiti þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skiptum skoðun
1: Ertu ekki alltaf að því? Þarfti ekki oft að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir
0: Jú, og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var því að 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt kona á breytingaskeiði bara ekki sama kona eins og kona í barneignum eða Veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákanir.
1: Já, en, hvað hefur erfiðast fyrir þig? Svona, svo ég gerir þetta aðeins persónlega. Í þinni heilsu og hamingjuvinnu, hvað hefur svona ögraði mest?
0: Ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt. Ég hef þurft að kannski þroska það allt með mér. Og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða get ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmýkt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið.
1: Já, það nú oft tíma sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig á koma að veit lítið.
0: Já, en þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt, þá þetta ofsalega frelsandi.
1: Já, auðmýktin.
0: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmýkt að ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka verið tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því ég var krakki eða frá því að mér var kennt í háskólanum eða frá því að ég lærði eitthvað starf annar staðar
1: Nefndu dæmi með eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
0: Já, matræði náttúrulega augljósasta.
1: Já, matræði mjög skýrt og áhugavert.
0: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróða í mig var ekki endilega að gera mig gott, en svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu og mér liði líka jafnvel. En ég finn það núna að borða Ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráð á við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúfti kannski við kallastundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist eitthvað lítist nefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst eitthvað neginn einfaldast núna á þessu æviskeiði sem ég stött á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
1: og hvað bara næst náttúrunni einfaldast og best
0: já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% Já. Eitthvað svoleiðis.
1: Þannig að svona svolítið, hvað þessi að back to basics þarna í huga að segja en svona í hreinasta og einfaldasta fæði.
0: Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í matvörubúð alveg sama hvað hann heitir 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðilega rök á bakvið.
1: Þú eru ekki hunguð.
0: Ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í matvörubúðinni. Það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu, jafnvel skaðlegt.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í. Þess vegna vilja margir kalla það sem við glímum við í svona heilbrigðismálum ekki lífstilstengda sjúkdóma, heldur samfélagssjúkdóma.
1: Ok, útskýra þetta aðeins því að við getum alltaf ennþá vali hvað við kaupum og það ætti nú kannski stýra því hvað í bóði Erum við þá bara almennt að kaupa
0: En þarna höfum við nefnilega völd. Vistu, við áttum okkur oft ekki á því, við kvörtum undan samfélaginu. En það við sem erum samfélagið, við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dregið úr ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar við förum í búðina. En við kaupum bara kjötfisk, egg og grænmeti, þá það sem verður til sölu.
1: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar. Út af því eins og þú varst að segja að það ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk Já. Skamma fyrir að segja eitthvað annað.
0: Það akkur máli. En hérna, við erum búin að meira sig að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur, bara maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum einn sem kannski mögulega eru eitthvað svona smáseki og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að bak við næringar ráðleggingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum þannig að og það bara ekkert
1: menn eru þá einhverjir hagsmunir hugsanlega einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun
0: hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar, rannsóknir mataræðir eru sérstaklega flóknar það er rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur og þær eru eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu, því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvað lifs og skora, notar hérna kontrolhóp og gefur hann lifleysu og svo berðu saman en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló og brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist eðli mataræðis rannsókna þær eru erfiðar, þannig ég ekki endalega vissi með þessi alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona
1: og svo blandast hugafærið þarna ofslega stert inn
0: þannig margar af næringar rannsóknunum er gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt er en ég væri spurð sko hvað borðaðu marga ávisti í síðustu viku ég veit ekki hvort ég gæti alveg svarað í hár nákvæmt þannig að mikið af næringarannsóknum eru gerðar með spurningalistum þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist við getum talað endalist um mataræðisrannsóknum en þær eru bara flóknar, erfiðar, erfitt og drálegtanir og síðan
1: ein spurning til þín
0: það sem við kallað healthy user bias þú stundum eins og ég á tímabili borðið mjög mikið grænmeti og var mikið hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa grænmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur
1: það En það þarna að við vítum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti mér langar svo að heyra frá þér hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu hvar var það sem þú áttaði á því heyri þetta málið fyrir mig
0: ég oft búin að upplifa þetta moment þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ári eitthvað annað málið fyrir mig og það allt í lagi eðli sínu því að við erum eins og ég segi við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf líkaminn okkar ekki alltaf eins á hvernig skeiði í lífinu en mér finnst sterkast í raunin að finna bara svar líkamans
1: hlusta á líkaman
0: og að gera tilraun á sjálfri mér ekki að festast í því að lesa rannsóknir heldur vertu þín eigin rannsókn prófa þú að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út úr mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræði sem heldur sér gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamans
1: En fyrir okkur sem erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annar staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábær þriðja æviskeið.
0: Já.
1: Hvað ráleggur okkur? Líka eins og ég var að segja á þann ef ég fæ að vera dæmi.
0: Já.
1: Hvernig á maður að koma sér í gang?
0: Sko, fyrst er alltaf áhugi. Og þið langar greinilega til að breyta einhverju í þínu lífi. Þið langar að hérna, kannski stilla þig 3 gráður til vinstri.
1: En þið langar einhverju að taka ábyrgð á sig.
0: Já, það oft þannig. Og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit, þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur, þá spyrir við hvað langar þið að fá út úr þessu? hvert langar þig að fara? Okay, langar þig til Parísar? Þá þetta leiðin sem þú þarft að fara, skilur. Langar að finna Eiffelturninn? Hann hér. Og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri, skilur.
1: En í gróðum dráttum bara ef að við erum hérna kannski stór hópur af fólki sem erum akkurat að skríða yfir 60 erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamann á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi. Hvað það sem þú myndir ráðleggja?
0: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með og fyrir því að því þú nefndir þetta með að fara svo klukkan 3 og hérna fara ekki í ræktina að þá myndum við skoða þá þætti fyrst hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum gætið þú búið til einhvern ramma fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma á morgnana því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin og kannski skoða koffínneyslu það myndi líka kannski að þú dragir úr henni sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til 3
1: en ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði þegar líða tekur úr kvöldið ef ég að vinna, þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn, þannig að ég alveg rosalegum fókus.
0: Já, með það eru margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski eru áreiti yfir daginn þú veist þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði en með sjálfrið þér færi hægt ef þið langar að breyta þessu væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma gæti hann verið snemma mótnana þú veist þá kannski líka lítið áreiti ég til dæmis vakna flesta mótna klukkan 5 þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma mótnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það
1: Já.
0: Þannig að þú veist, þetta allt breytanlegt. Það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig að þú getur eiginlega ekki sagt við mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tími mér. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
1: En, bara að breyta, ég vissi ekki, þegar ég fór að tala með þetta hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég gerir þetta. En Já. Svo fyrir við að tala með þetta og þá átti ég maður það útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúræði. Ég á eftir að klára. Já, fyrir morgundaginn.
0: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú kannski hérna að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta dag.
1: Já. Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk eru glæm með mismunandi, þú veist, já, svona viðfannstefni þegar kemur að heilsu og hérna og ég að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustendur sem hérna bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar.
0: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja. Veist, hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mig langar þetta aldrei til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb. Og ákveða bara, heyrðu það, ég sem hefur stjórnað í þessu lífi, ég skapa minn einn raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka og vera ekki endalaust hörði sjálfa mig, veita mér ákveðna mildi en samt aga þú veist þetta svona jafnvægislist
1: en líka leita sér aðstoðar ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, hú veist, mér veist einhvern veginn eins og fyrir mér núna, það verið eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag
0: nákvæmlega og það í bóði aðstoð er alltaf í bóði
1: ok, eitt í viðbót hérna, alveg í lokinu við erum að brenna inn á tíma hérna hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga
0: bara í rauninni eitt orð samvinna að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunar ekki og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur styðja hvert annað verið samvinnu ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þess að þetta sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð, við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við frábært heilbrigðiskerfi, við ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við að gefa þeim líka frelsi.
1: Þú tala svolítið eins og stjórnmálmaður. Hefurðu hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
0: Nei, aldrei. Ég myndi aldrei treysta mér í það starf. Ég held að sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf. Þannig nei, ég myndi ekki treysta mér það.
1: En ef þú
0: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra. Ég er samfarað það.
1: Býðu fram sem aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra.
0: Já, kannski ekki í það starf. En ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd og okkur langa til að gera það fram og þannig létta á álæginu. Þessi álæð fyrst og fremst út frá lífstílstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel. Og við höfum meiri
1: sé að... Þetta svolítið góð hugmynd. Það sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsuöflandi
0: þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum það bara augljósa
1: máli
0: og það allir vinna einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir, kerfinu lífi betur það þarf minni fjármunni í kerfi þetta bara einhvern veginn svo augljóst og við höfum meir sig að hérna, kannski bara því þar getur víst að allir starfsmenn landspítalans viti af því að við hjá Grínfitt erum með hérna góð afsláttakjör fyrir starfsfólk Landspítalans að því það þarf hlúað heilbrigði þeirra líka þetta fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins
1: og kannski bara eitt af lokum sem ég tekna alltaf eftir að þú ert bara tilbúin í samtali, þú ekkert að fela, allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta og hérna, þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér.
0: Það engin ótti, ég gríðalega stolt af starf sem Grímfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert klift að starfa áfram fyrir Grímfit, þá bara fyrir að gera eitthvað annað, þá lífið bara að færa mér eitthvað annað tækifæri. Þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar hérna hvorki starfsraman né annað. Við erum bara að reyna að hjálpa,
1: Já.
0: Gera vel.
1: Frábært, takk fyrir þetta spjall og hérna bara, já, ég ætla að...
0: Við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona
1: meira prívat. Já, það verður bara svona persónlega milli okkar, sko. og við fáum kannski, mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þeim setna en hérna við erum að segja þetta gott í bili og við höldum að hóma þáttin hérna eftir þetta.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl, það íþrótt á þátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, vertu velkomin.
4: Takk fyrir kjærlega.
3: Golfvertiðin bara öll að fara stað, alls þar.
4: Já.
3: Og opna flesta velli.
4: Ef ekki allir bara.
3: Já, ef ekki allir.
4: Búinu að opna núna á þessum tímapunkti.
3: Já.
4: Og hérna, svolítið gaman hvernig svona íðkunin að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir Stafjall mögulega og fyrir vestan og svona
3: já,
4: á Suðurlandi, þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur bóðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir íðkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo fram aðeins
3: sko, ég kynntist þýsku manni
4: Já.
3: Í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur eitt ring, hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kýl og þekkir handbóltamennin okkar alla með nafni og betur en ég, sko hann er bara mikið áamaður um þetta, en hann á svo, hann finnst svo merkilegt að sko að hann lendir á Keflavík flugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn sko golfvöllurinn og svo bara kollakolli bara
4: ja svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir sem vellir hérna í höfuðborginni
3: og svo í borginni alveg fjöldi sko eða hérna í þéttbýlinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
4: sko, þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega eru í höfuðborginni. Og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti en vittu til, þú veist þetta hefur verið sko 8-11% vextur og það hefur verið staðarinn bara eftir COVID-árin þannig að við hugsuðum með okkur okkur ef við verðum nú skilja hans þróunina, heldur þetta svona áfram með hvað, þannig að þetta hefur við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina, í útlöndum eru vellir stundum bara fullir, þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuðborginni og það eru þetta svona með lýðhelsulegu tilliti frábært ef að hægt er að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi og ef að sveitafélagin eru til í að vera saman okkur með það að þá eru þetta bara vantar fleiri velli og það virðist bara vera það tók vel við sér núna í kostningabaráttinu fannst manni að stjórnmálamenn þó þeir þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í félag að þá náðu við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í frambúði voru upp á það skilja bara það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við mér að tekið þetta neyra á sko einhver OSI djöfið með á grænum svæðum og annað, það sem að er verða með eða eitthvað svona líðhelsu og við með að búiru í borg þéttbýlju svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera að sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar á því velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna, og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka.
3: Já. En hvað það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hverki pláss fyrir golf.
4: Jú, það alveg fullt að rými. Og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið gaman.
3: Já, það sjómskálganinn og klambratum og ekki að
4: veist. Nei, ég meina, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes, kirkjugarði. Ég meina, ég sagði fyrir mér, geggjaði hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann að svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég meina, það er nægt landrými og ferði þannig upp í Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk þá er stalið með svæði sem er hægt að nýta og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið er einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúna þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hana, út í Krísuvík þar næsti golfvöllur í höfuðborginni að rísa já, Hafnarfjarðarbær
3: Krísuvík
4: Já, og nær Hvaleyri vatni svona cirka en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setbergsvöllurum færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér nýju hólum í viðbót
3: Hvað er konar margar fyrir utan lúlingin?
4: Það eru núna, þetta er 18 hólu völlur og svo bætast við nýju og svo er ljúlingurinn líka með sína nýju og Oddfellur hreyfingin í Íslandi er þarna styrkur stuðningsaðali og fjárfestir og þannig að það má segja að þú veist það er uppbygging í gangi en það mun ekki nægja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það er varfærinsspá og háflegsspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
3: en þetta sem þú sko staðsetningar svo það nefna það þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það er svona sem verða kannski seinna tilbúin og orin og
4: Já, og þá hefur líka verið við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur það má líka fara í minni útfærslur og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirum að framöndan hjá þeim þá fóru þeir svona átak að teikna upp þú veist svona þryggja eða svona eins og ljúflingskonsept svona minni par þrjúvelli og þeir teiknuðu bara og þetta var sett upp víða Frakkland og þetta eru svona minni vellir sem að eru samt bara fínir fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru tekjumyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gaman að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við erum líka bend á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðinu upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona, auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf við þetta huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í reyma og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski færa það saminast einhverjar mótaræðir sem að svona eru keyrðar innan Skandinavíu og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
3: Ég spilaði á Spáni og stóluðu með nafnið sko, alveg glæs, en þryggja hérna par þegar í völl alveg glæsilega sko, og svo falli gríninn og þetta var bara virkilega gaman.
4: Já, mér dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna Bernardus þar sem að Solheim Cup hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni þar sko æfingavöllurinn hann einmitt svona hann er þannig að þið langar út á hann sko hann svo fallegur og þetta bara svona par þrjú svona stuttaspilsvöllur og þá var hægt að hugsa líka ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju, við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspils spili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum alls ekki, heldur í minni útfærslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkert heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæði upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður fyrsti golfvöllurinn, hann reis í Laugardalnum ekki langt frá okkur, hér
3: Já, ekki í Kringlumýrinni
4: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrinna og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmála menn verða að fara að hugsa líka heyrðu, nú ætla ekki alltaf ítt út í jaðarinn heldur einmitt að hugsa, haldi þessu halda svæðinu áfram inn í borg
3: Þetta hljóma mjög vel, sko, skemmtilegu völlur og þá verði ekki fjóru tíma sko.
4: Akkurat
3: Það er svo að spila fjóra tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
4: Akkurat, og þetta líka, ég meina, frisbi golfvellin þeir hafa, ég komið svolítið sterkir inna því að það eru krakka bara að geta hlaupið út í 1,5-2 tíma og það að koma sér fyrir hér og þar. Þannig líka að hugsa svona minni golfvelli, minni útfærslur, fosfórun hefur nefndu líka.
3: Jú, alveg rétt.
4: Og hérna, það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svona alltaf Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað
3: já, einmitt
4: yfir og þá nær Bessastöðum
3: já, Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi
4: já.
3: Og hann var að tala að hann fara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld
4: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbóðlega golfhreyfingarna að koma á rótum
3: grjóti Þeir fá oft yfir sig sko Grjót, bara sko hnullunga á gólfinn hann sjáfa mig og þeir bara þegjandi reynsa þetta bara
4: Já, vestmanneyingar og gólfhreyfingin kannski ekki að kipa sér upp fyrir svona, þetta eru ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sig, það þarf stundum að taka svona álöp og reynsa upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo, minna, við erum að nefna Álftanesi þarna, við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það eru svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan, þannig að það eru þetta, það er alveg til svæði
3: Já, bæjarstjórnir líka að tala um hérna við Guðmundalund
4: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtöl auðvitað sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi
3: Já, já en þetta hljóma mjög vel þegar maður elda sko þetta fer að vera verið gott en þegar maður erum með gang
4: Já, en þú þekkir þetta, þetta er ég held að svona hluti af vinsældanum það það að þegar fólk kemur inn og að því að við erum án almenningsíþrótt á Íslandi þetta ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum þetta bara mjög, þetta ríkra manna sport í mörgum löndum og það eru flestra vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið ná í fleiri konur, jafna hlutföll kynjana og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling, þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði, þú veist 5 km fyrir nýjólur og 10 fyrir 18 það svona góð þumalputta regla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum það náði í gegn til almennings að þetta frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og þess að fatta fólk allt í þetta svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útverslur og kefni við sjálfa sig sko.
3: Já, við hjónum höfum spila mikið á Spáni vorum þar tísar í 6 mánuði svona í vetartíman og endum í COVID nei en það var sko þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi bara út um allt og þetta var mjög skemmtilegt sko að þá bara oft sko það líka svo vel á öllum sko þetta svo gaman sko nema eitt og eitt högg það náttúrulega heyrist á og til
4: já, þetta
3: en svo ég var að segja hérna frammi á hann að meitt sinn komum við svona til að snemma mótni þannig að við byggja ekki á G og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkanir að mæta með kólpókan sinn á bækinu og svolítið flott sko og svo aðeins þá svo við sko þessi áttra við voru líka mæta sko
4: já.
3: Og þessi sko, áttara og áttatíu ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel stundum og sama vellinum
4: sko. Já, þetta Þannig. Er svo yndislegt mitt
3: já,
4: og þarna bara... stinga sér allir bara saman inn í hall og ungu spilar með eldri og þetta og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski ég var að segja fyrir 20 árum sem að maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt hún sumir sem fussu og sveigiðu yfir það að veru börn og úlingar komin út af öll og það var bara þannig og ég hef upplifað það sjálfa að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fyrir saman ömmur og afar eru jafnvel stolt að draga krakkana með sér og koma þeim af stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum af stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
3: En svo líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa kólfu, ná tökum á því og svo þurfa þið kannski að hætta að koma barneignir og að það en sko grunnurinn alltaf til, sko.
4: Já.
3: Svo að mæta aftur út og völd, þá bara grunnurinn til, sko.
4: Já, það svolítið heppilegt maður byrjar nóg ungur, þá maður aðeins mýgri.
3: Já, ég byrja 56 ára, sko.
4: Já, þú sér, en samt mögulegt, sko.
3: Já,
4: ég segi ofta, ég dró pappa af stað, 77 ára. Það ekki þá seint að byrja, en vissulega heppilegra þú byrjar, og við segjum oft, sko, þetta eru framtíða kylfingarnir okkar sem byrja, og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það það. En ég við erum enn að kynna það svolítið hversu marg, við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur
3: en
4: það er staðrend það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta er mesta aukningin sjáðu til, það er mesta aukningin af þessum hérna, 11.000 mann sem kom inn um 11 ára það er mesta aukningin 19 ára og yngri þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagólfi líka það er að verða til svona félagsmiðstöðu var stemning hjá krökkunum og þau koma saman þau fatta, heyrðu, þetta ótrúlega skemmtilegt og þetta bæði keppni við sjálfa segja, en svo þetta líka þessi félagskapur sem að bara draga unga fólkið í golf það alveg frábært
3: svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman þetta er skemmtilegu leikur þá þetta bara, við búum samt við þetta að það vantar aðstöð
4: það vantar aðstöð og hérna og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, þetta er svona kærleiksríkt samfélag
3: já.
4: Þú veist, og þetta er svolítið svona maður segir oft, veist, fjöllum, það er bara til jákvætt fólk á fjöllum og það er, þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta er svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko, og erfitt á köflum, að þá er þetta samt oft, veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins, þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföll og svona, að því að þetta er samfélag og það er það sem við megum ekki gleyma, þetta er samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki að því að svona velgengni verður aldrei til á einni nóttu, þetta er svona saman safna af alls konar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina að segja við vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig er alveg óðbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af völl, sér bara til í gæði sko þegar nú þekki þú að spila Spáni og út og hér og þar út allan heim að svo sér það allt í einu hvað við flotta velli sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur þetta bara flottast í Evrópu þetta eru svo stórar og flottar aðstæður
3: sko. Svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu sérstaklega til Belgum svo voru að spila með okkur að það muna ekki svo miklu hvað öllin hjá þeim voru opnir og hjá okkur það er óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar en þá hafði satt, verið bara betri ári sko. Það munaði lengur sko, sem að hérna, sem að við gáttu verið út að spila út af veðri og vetri sko.
4: Já, sko, þetta er einmitt eftir því sem hefur komið með færninni veist, að halda völlunum góðum að þessi vallastjóra eiga bara mikið hróskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbækninni og hafa verið langt á undan oft finnst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana ég meina þetta bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk bara orðið óþreyfullt í apríl sko
3: við að stundum spila þessi í 6 mánuði
4: algjörlega og meiri segja sko að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum
3: og hann er alltaf fínn
4: já, bara allt árið, þá auglýsa þeir sko sumagrín, það opið inn á flatirnar allan ársins hring og þú veist, þetta náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið að þessu þetta metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni
3: oft spila þar, og mér finnst líka sko grínin hjá mér svo góð
4: frábær
3: það svo eitthvað svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko þetta
4: bara... og ég held líka að það sem að gerist svolítið er að fólk er að gefa þessu sjens gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast, jafnvel með settið og þá ferð að sjá, metnaður ný bara hinum og þessum, jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klúb út á landi, sko
3: Er þið skagastrandakar? Sko, við fórum að þóka ótrúlega, sko 30 manns í klúbnum, sko en þetta er ótrúlega vel öll umhýrða á og fínt, sko, og það eini golfvöllun á Íslandi sem ég séð það sem að líka á skilti, sko, þegar maður er upp á teik hvað hvert falli verður sko eða brekka upp í móti því bara les maður það bara sko
4: hugsaði metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér veist eitt að skemmtlegast að við hérna, hlutverk mitt í dag að vera fórseti golfsambandsins það er þegar að við förum út á land og hittum klúbana fyrir og einnig svo Austurlandi, þar er þetta bara komið svona nýja kynslu sem er tilbúin að taka við og er bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkin og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið að því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bilistum sem er tilbúið að komast inn en út á landi þá er alltaf að koma með annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtiferðarskip sem eru að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3,000 og 4,000 manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferð að markasetja golfvellin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett sátt og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski farið að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það lítur líka að vera kostur bara fyrir svæðið að geta búið upp á fleiri eða svona fleiri afþreyingamöguleika og ég meni þetta eru jafnvel ferðamenn af því að golftúrismin hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við nú alltaf hamast við að reyna að ná og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum og hérna og að þú ert búin að markasetja þetta en svona inn með ferðatjónustunum þá eru þarna alveg sko gríðarlegt tækifæri en þá til að
3: hversu mikinn áhuga þarf maður að hafa golfi til að vilja vera forseti golfsambandsins
4: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem alinn alinu upp. Þannig að ég var búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðrir sáu ekki. Þú veist, það var maður að koma úr annari átt bara með markas og kynning

0: grunn kjarnastar sem íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis. En það kannski gleymist aðeins að huga að svona innveð uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýrslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu. Veist, þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa, ok, kannski bara eitthvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna, þegar hreyfingin að stækka svona mikið, að þá kannski þurfum við líka að fara að huga, þú veist, hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt, verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum. Þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa. Og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vör við hvernig krakkarnir voru að reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með hérna Kylfingi sem að þetta þjóðin þekkir í dag, Ólafía Þórunn þannig að hann að vanta aðstof hún að aldrei fari í svona útvarpsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins. Að þarna eru þetta bara fullt af krökkum sem eru allar sér stóra hlut út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín kom almannatengslum á þeim tíma með verkefni sem ég Team Visa það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifaðum að hitta stórstjörnur og svona goðin sín Þannig að ég segi, ég get örugglega hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi og að því að spyrð hvað ástríu og hvað hvað kemur þessi áhugi sko. Þannig að þarna fann ég að mér langaði að aðstoða, ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð, þú veist, það þarf að auka þáttúku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þann part og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér okkur hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski flutt inn Anniku Sörenstam að því ég vissi af tengingum þar og þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringum golfið þannig að við vorum fullt af viðbyrðum í kringum Anniku Sörenstam sem að koma hingað til lands og eitt leitt af öðru og ég var spurgur hvort ég hefði að hafa komin í golfsambandið að vinna þar í stjórninni og þá, þannig að þú heyrir þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta, svona markaskinningamála og kostunarhlutin var það sem að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttúku kvenna við stemdum á 20% að þáttúku þar og erum komin í svona 14-15% í dag, þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun En á bakvið tjöldin eru alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar.
1: Hvað segir þessi hátt hlutvald kvenna?
0: Við erum komin í 15, ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli. 15-16% hlutvald kvenna.
1: Munar svo miklu.
0: Það gerir það. Nei, fyrir ekki að ég er að hugsa börn og úlingar, fyrir ekki að börn og úlingar 20% en konur og kallar 40%. Við erum að stefna að 40% af þáttúku kvenna og við erum í 34% núna í þáttúku kvenna. Já, nei, það er ekki, það eru þetta að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50% það verður næsta markmæðisending
1: bara að taka eina dropinu þetta er næsta
0: já, akkurat. En hérna virklustun Sigurjón, vel gert þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona, og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar, afreks vegferð þýðir raun og veru bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda, af því að þar er okkar fókus svæði bara hreinlega og þá erum við að skipta upp þannig og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt unga krakka heldurinn í alvöru keppnir, að þá erum við búin að sortera þannig að við keirum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa hann á 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau ok, þú veist, ertu eitthvað að spá ég að fara í hérna háskólagolf hefðir og áhuga, þú veist, þetta svona þú finnur það að þetta bara þarf að krakka hafa mikinn áhuga og þá ferðu að leiðbina þeim með hvað standi til boða ekki bara að fara eitthvert, heldur þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskólaleiðina því að þar er svo góða aðstaða

0: er svo margt sem kemur með því.
1: Já, þú vilt að segja sko þetta tvískipt, það eru sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn.
0: Já.
1: Já, svona alveg stórt bíl hérna á milli.
0: Það það, og það það sem að kannski svolítið, þetta svona áskorun okkar, þú veist, það að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla. Því að sumir vilja bara keppnisgolf, aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan sumir vilja bara geta hlaupið út í sinn klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það klúbbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslands mót og þar með þetta samstarf að koma okkar GSI mótum fyrir og Íslands mótinu þú veist í högleik og holukefni og svo eru klúbbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er allur aldur þú varst að nefna það sjálfur þetta eru börn úlingar og þar skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkin og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég alltaf að halda þér fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og þramma og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustastofnanir þar sparas peningur og þar maður líka að segja að sveitafélagt kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með þið sko en sem komið þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastarf sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem að alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efumst ekkert lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem að eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir
1: og félagskapin sem stór hluti af þessu
0: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi veist, þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af veist, þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi.
1: Já, að tala að ganga sko, ég geng steyri fyrir kólfi náttúrulega og svo ég með borderkólju hund þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8-10 km á dag.
0: Já, vel gert. Það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna
1: já, ég skil.
0: Eigundum að labbum allt og bara njóta.
1: Þegar ég að fara að keppa leika mér það gáði hann hólur að hverju hundurum ekki og með
0: ég. Já, ég held að Ísland, við erum náttúrulega við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hinga til, en ég held að fram á við, ég hef voðið hundakettling líka við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda vel upp alda hunda, við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef þeir eru vel upp aldir þá er þetta náttúrulega bara
1: ofsælega fallet samviti. Já, svo er það líka bara í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, svo hefur mjög gelt ekki nema bara hefur því hvað þarf til þess?
0: Nei, ég var nú að spila
1: dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
0: Já.
1: En ef það var eitthvað vesinn þá bara vísaði vellinum
0: einmitt, ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá er þetta orðið vesinn þannig að hver veit eigandi verið svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekki að gengið eitthvað fram á við sko
1: hafa á því taumin en tíminn er að runni frá okkur þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti Golfsambandsins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina Við höfum alloft hér við rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi margt fagfólk komi hér að rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta komin Stefán S. Stefánsson. Vertu velkomin.
4: Takk hefur.
3: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
4: Já, ég skólastjóri í tónlistaskóla Árbæjar.
3: Já.
4: Og fekk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfæra kennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sint 12 börnum í einu í raun og veru 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskóla tíma í hljóðfæra tíma Og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér. En það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er. Og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar. Sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stoðefni var veflægt með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborð eða eitthvað gíta eða eitthvað slíkt þá gátu þau halda áfram að æfa sig þar
3: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar.
4: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið. Bæði, töldum við, og við vorum mjög ánægðir í tónlistaskóla Árbæja með þetta. Við vorum að sjá þetta nefendur stígu upp sem hefðu gríðarlega náhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei fengið tækifæri að prófa. Mikil ánægja innan grunnskólans samstarfi gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármenni sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lendi þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkert fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram. Hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið bæði með við kynntum nemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum náttúrulega ekki vona á þegar við byrjuðum en það kannski eitt þriðju bekknum að tala annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
3: fyrsta
4: það ekki fyrsta nei. Nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurfti að lesa eitthvað slíkt.
3: Bara hornsteinn í inngildingu?
4: Það mætti segja það sko. Og það sorglega í þessu raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko, innan skóla og frístundasviðis. Mm. Og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa. Mm. Þetta uppfyllti þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust bara þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp að staðið sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 milljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
3: 900 milljónir árið 2008
4: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 milljónir
3: Ok
4: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta framreiknað þessa 900 milljónir eru 1300 milljónir
3: Já
4: Þannig að þarna munar 600 milljónum borgið meira enn í minna Já. Og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum verna tónlistar náms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálf þessi ekki námi sko, en það er kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það er svo allt annað allir en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfið að þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í bontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir hrannast upp sem benda á í jákvæða sem sagt, jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt, ekkert bara börn heldur líka fólk á allum aldri og því miður, þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnu sem þarna fara fram sko ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælinni á mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn
3: Já.
4: og og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg sveit skýt bara, hans er skýt
3: það sem hann skrifaður þessa færslu
4: já.
3: Og það sem hann rækja augun í þetta, annars verður ekki hér
4: annars verður ekki
3: það var gott hjá þér
4: já, já.
3: Að gera það
4: maður þarf að tauta við sko.
3: en sko ég hef fylst með þessari þróun hérna eiginlega með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja og meira þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur inn í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri mm-hmm. hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
4: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartablan í umfjölluninni
3: já.
4: Það vill enginn taka máli raunulega og kannski bara já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega
3: Nei.
4: Þannig að sko, hvort sem að tónlistaskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu það gleymi stundum að sko, Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistaskóla sem eru skólahljómsveitir hér í Reykjavík sem frábært verkefni og ég sem blásturhljóðfæraleikari fagna því að sjá öll þessi börnir að spila blásturhljóðfæri og það starf sem unni er það er glæsilegt og mjög vel gert og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem er eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistaskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu. Mm. Þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru. Mm. Okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félag tónlistakennara þannig að í raun og veru eru sko, það ekki að það líta á þessar stofnari sem enga fyrirtæki og þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og, og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann að kenna á, á fyrsta stigi eða grunnstigi þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi bara næri ekki alveg fótfestu mín skoðan allavega ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækja rekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og, og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunverulegin er sá að, að eins og með minn skóla tónlistaskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöð og slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir er að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólan inn í öllum grunnskólan nánast allir grunnskólanir sem að krefja okkur húsaleigu sko. Og þeim er bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkur borgu veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavík borg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á þannig að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og, og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkborg hefur aldrei reist einasta tónlistaskóla aldrei byggt tónlistaskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og, og þess að þannig að hvað að segja, tónlistarskóla hérna hliðin á þessu er hálkitt olbogabann
5: Já, og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu, er það ekki?
4: Jú.
5: Sem er frábært og sá endi, það gott að það hugað að honum, en það verður líka hugað hinum endanum og það kannski ekki hugað að þeim enda sem, sem skildi
4: Já.
5: Og hérna ég hef nú unnið sko alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í enga tíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að, að hérna, krakkar í tónlistaskólum bara þurfa enga tíma, er ekki þetta kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona, það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof, finnst mér þarna.
4: Ef ekki orðað frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningisleysa og hvað tónlistanám er.
5: Jú, kannski.
4: Mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski viti ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám. Mm. Tónlistarnám að breyta skríðarlega. Mm-hmm. Og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til, það mikla breytingar á efnisvali, mm-hmm. mikla breytingar á, á kennslu aðferðum, mm-hmm. áherslur á aðra hluti, en endilega þessa tækni þætti held að saman, mm-hmm. sem að margir þekkja úr tónlistarnámi. Mm-hmm. Og við sjáum bara að sko, sko heimur tónlistamanna, hann líka breytast. Mm-hmm. Og
5: flakka meira á milli sviða.
4: Já, og flakka milli sviða, klassik, yfir í jazz, yfir mm-hmm. í pop, yfir í rock og svo fannis. Og ekki bara það, heldur líka sko, tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróniska umhverfi sem alast upp í mm. og kannski spilaði lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta mm. þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta mm. og svo lítum maður á aðalnámskána og hún frá 2000
5: já, já.
4: Eða 2002
5: það var allt breyst síðan
4: það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara aðalnámskrá í hvaða skóla sem það hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Mm. Og við erum bara að sjá sko, allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið það alltaf að breytast það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko flestir mínu hérna, samnefndur þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða, mm. eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi mm-hmm. en nú þetta bara gjör ólíkt mm-hmm. og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum gera sem Björk mm-hmm. sem kemur úr þessum elektróniska mm-hmm. gera, hún kemur ekki upp úr klassiska geran Nei. Og það segir bara sína sögu sko. Já.
5: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík, tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þindinni Já. Þetta segir þau í þessari færslu mm-hmm. til marks um að það þurfa að fara saman, hljóðamynd
4: Já, ég bara leiðrétt að það miskilningi ef hann ekki meina að þegar fólk talar tónlistarborgin að það sé falst, heldur átti þetta að vera músikalst falst, sko, það bara Já. Að eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljómin
5: Emitt.
4: Og það þarf náttúrulega að vera það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkborg búin að setja sér mm-hmm. Og almennt mikill metnaður sko, í þessum markmiðsetningum og hvað skil í verklistum og slíkt en það skortir á emdinnar
5: Já.
4: Það bara að vil nú stundu vera þannig sko.
5: Já Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklötu tími
4: Já, þú dennið þú dennið svo mér hitti sem að
5: Þú hefur ekki vilja vera þar
4: Nei, ég
5: en ég sá í aðtöðasendum við fæslun og eina að Magnað segir eina að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila eitthvað annað
4: flokkflöti ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söderholm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara ég kem ekki nála þetta er svo erfitt hljóðfæri, þetta er svo flókið þetta er svo viðkvæmt og hérna
5: þetta er ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
4: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta er miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
5: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið er ekki vænt öll blástu slófri
4: Mér þykir mjög vænt blásfrutu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana Hún er aðeins og er við reikna sko.
5: Já, En sko, ég reyna að stilla þessu upp sem, sem hérna, einhverju þróun og, og skilningsskorti og eitthvað sem gerist frekar hægt og, og, en, og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tímabil þá bara klípur því í handlíkin en svo þú verður að gera með nefnansar fjárvitingar mm-hmm. bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasemdirnar við fæsluna þína Eitt segir að Stefán Jón Hafstein hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að, að einka tími í, í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona ég veit ekkert hvort það satt eða logið en það sem ég veit er að þessi hugmynd um einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr ég manna píratar fyrir nokkrum árum Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skóluljómsveitum öllu því og þannig bara átti að, að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að, að, að einkatímin, hann, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé í ákveðin útrýmingarhættu
4: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með, það, með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem er í þessu sko ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfari getur haft mikil áhrif á líf fólks þá ég ekkert endilega bara að tala að þú ekki geta að spila Rachmaninoff eða, eða eitthvað eitthvað erfið stykki heldur er þetta bara sko, þetta að fara í gegnum tónlistana með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það er svo margt sem þú þarft að sko, fara í gegnum og bara þú eru að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talaði það sem að þeir segja þess að sögu að, að einkatímar hjá þessum og þessum kennara hafa veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og, og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjæft fyrir bara í dag.
5: En þess vegna held ég að, að það sé að, að hugmyndin einkatíman sé að veikjast.
4: Já, ég, ég alveg sammála því, sko. Já. En ég að segja, sko, að, að þetta, þetta návi tveggja einstaklinga og ég meina, það maður því kjent í öll þessi ár, sko, því maður fær sögurnar sko, skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að, þú veist að afisi hafa verið að deyja eða eitthvað og, og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það er svo margt sem á sér stað hana og síðan er sameiglega viðfánsefni að ná þessum, og þessum viðfánsefni sem er að fásta við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit, þetta er bara svo, mikilvægt að byggja manneskjulega síða, sko heldur en að vera til dæmis með sko, hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
5: Og hér vel að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég nöyt þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að, að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til að haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi, ég hef áhyggjur af, af þessu formi
4: ég það full ástæði
5: og hérna mér dættur í huga að spyrja þér núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrgð á því að, að þú varst frábær tónlistamaður
4: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
5: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara er á því líka hérna stjórnum listanum hjá mér
4: Ég hérna náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur þú veist, það bara liggur við heill söfnuður í að fyrrum nemendum hans sem að tala svo hlýlega um hann sko.
5: Já.
4: Hann var algjör snillingur sko, á hljóðfarið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
5: hann hefði svarað eins og þú
4: Já, hann hefði gert það sko. og hérna, hann hefði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko, áhrif hvernig ég kendi og Já. Það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna, af sínum kennurum
5: Já.
4: Og ég meina stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko. Þetta var svona svolítið hjá mér
5: þannig varstu semst, að blása í saxofón
4: já. Ég semst var við Berklee College of Music já. Í Boston frábærskóli og hérna Það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá daumingi, bara þú farið ekki að vinna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko það svolítið það var svona ákveðu hörkusjónamið sko sem ég lendur þetta betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og er þannig að Já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif, mig, hvað, áhrif á mig hvað þetta varðar.
5: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þarna.
4: Já, ég kem þannig eiginlega sko á, hvað ég var að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum. Þegar ég kem þarna 1980, þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko. Og ég man að ég réði við þetta, ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán.
5: Og átti pening til að henda á listabálið?
4: Já, emið. þvílík fjárfesting.
5: Já, þvílík framtíð.
4: Já. En svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þarna, þá Ronald Reagan kosinn. Og þá byrjaði bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar sko og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko þannig bara önnin sko
5: já Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit
4: Já, er það, já.
5: Og hérna, þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum hún aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona,
4: já.
5: Það finnur sér allt einhvern farveg en sko Fyrst, sem sagt, er allaga einkatímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni, getum að sagt.
4: Já.
5: Þetta er ekki gott. Hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg? Hvernig rétt lættu þér þetta?
4: Hann var nú engin. Það var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni. Þar alveg er þetta bara
5: Já.
4: Stutt og laggott.
5: Já.
4: Og þetta náttúrulega svona verkefni aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
5: Já.
4: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margóttbuna lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
5: Já,
4: og þannig að það hefði orðið allt skrítið að lusta á rökstunni í hennan því sko En ég, sko, ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við, þetta er alltaf vilja gert, þú veist, og skilur mikilvægið.
5: Já.
4: En svo þegar hólminn komið og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hluti, sko.
5: Já.
4: Og núna bara í dag, ef ég man rétt að þá var að vera tilkynna framhaldsskóla og kennir 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla.
5: Já, það sagði mokinn okkur í morgun.
4: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu enn. Hérna, ég hafi ekki vona því enn.
5: Já.
4: En það sýnir bara, sko, já, það sýnir hvað maður að segja, svona ákveðið metnaðarleysi gagnvart sko, þessum þáttum samfélagsins.
5: Já.
4: En sem þeir uppverðu staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
5: Mm-hmm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
4: Það það jú, já. Mm-hmm. Já.
5: Mm-hmm.
4: En svona þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þeirra valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinnar Reykjavík að efndirna fylgi með.
5: Já.
4: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með.
5: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag.
4: Já.
5: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum?
4: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík er bara einfalda að fræða sko borgarfulltrúa hvað tónlistarskólakerfið er.
5: Já.
4: En þetta er ekkit einfalt sko.
5: Nei.
4: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji verið þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
5: Nei, en rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
4: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínir er dálítið þreyttur á hérna
5: bara bugaður?
4: Nei, ekki bugaður það bara maður er svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko.
5: Já. Hann hafði búið að taka vonuna frá þér.
4: Nei. Ég látum það nú ekki gerast. Það er, nei. En ég vil bara sko ítreka það að tónlistarnám er svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur er það svo margt annað sem fylgir. Og ég nefni stundur sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko, þá eignuðast kona mín batn eða við eignuðast batn áttúr því og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og kona mín er ekki ennþá búin að fyrirgefa mig sko, en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun, annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almenni músík.
5: Já.
4: Og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara, tölur ekki við hana vildi endilega að spjalla við mjög músík sko. Og þetta var svona gegnum gangandi þarna ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko.
5: Og að hverju þetta segja mér þess að sögja?
4: Ég bara segja verna þess að þetta virðist sko, tónlistanám styrkir annan nám.
5: Já.
4: Og það eru rannsóknum sem að
5: og þetta er stundum það sanna. Eina sem annað fólk skilur
4: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistarnám sjálft sko.
5: Já,
4: þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt, hvort sem það hlustandi, flytjandi, njótandi eða hvað sem það sko.
5: Já. Ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist. Alla þeim sem í Japan, þá eru stór fyrirtæki þar, farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir, það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem að, sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt, það aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvort sem er fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveitum með eitthvað slöðis þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, þessi búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala
4: svo ég haldi áfram með þetta hérna einn góðu vinur minn íslendingur sem var að nema hana við MIT verkfæði ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikana sem var í kringum hann kollegar og samnemendur og það að sama það var bara, það var annað komað með tónlistamentun það var furðulegt sko en sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað er þetta nú kallað skapandi greinar þegar ekki, heldur þetta ekki þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað en að það sem allt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og síðan er sko bara til með stónlistamenn þeir eru komin í langt og hafa þeir eru þjálfar í að leysa vandamál sko.
5: Já.
4: Það er bara þeir voru að æfa þeir, þá voru að leysa vandamál þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
5: kunstin að koma fram og
4: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíu ára nefnandi að koma upp á svið og komast í gegnum píanostykki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann er orðið metir hærri sko
5: verðandi ráðherra
4: sko. Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og hérna og tónlistarskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að sko allir þeir sem að er að fara í tónlistarnám megi að vera atvinnumenn það er engin sem að sko það er bara allt annað hlutur eins og það þurfa að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og fleiri
5: Já Ég ætla segja það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistarskólan í Mjóðsveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko, þetta var bara Þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsjón og átak og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum. Þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting. Þetta var algjör svona jafnað að tæki. Svo 100 árum setna þá flytt ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem er efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábær skóli og fekk frábæran kennara Kristinn Örn og ég segi allt gott hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nefndina sem voru að spila þann
4: Jú
5: og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni, hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra, ég bara fann það ekki og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum eftir efnahag eða eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistarskólinn í Mývatnssveit sem þetta alls er að jafnaðartæki. Ég er hættur að það hafi eitthvað skólast til á þeirri braut. Skólagjöld eru nú bara býsna há í dag. Frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala þetta alltaf viðkvæmt
4: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
5: Já, við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar
4: Já.
5: Sem eru bara ekki með tengslanet og það er ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mývatnssveitinni minni árið 1970
4: Já, ég hérna
5: Þú þarft ekki endilega breiðast
4: við Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, ég skildi
5: Já.
4: Að það náttúrulega afskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvægt fyrir rekstarlega
5: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
4: greið Nei, og ég skilir alveg hvað þið sko. Hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæi og Sandgerði og Reykjavík þetta eru bara allt aðra tölur þeir upp í staði og eins og ég sagði þið var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínu tíma, ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík eða var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftur tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var nú ekkit alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavogi sem dæmi en nemendur voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér land síðan svona tíu ára eitthvað leiðis þá settu á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því
5: Aha.
4: og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens þú ert 17 ára og ert að briljar á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klipta á þetta allt saman sko. Og þetta er ekkit annað þessar aðgerðir er ekkit annað en dulin sparnaður og þetta er ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það er vegið að þessu
5: Já.
4: Og við erum bara ekki nóg að metnaðvöld Íslendingar í garð sko það hérna grasrótarinnar, vil ég meina
5: Nei, og þeir eru að vera miklu betra og verði gagvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun
4: Já, ég held að Íslendinga viljið það ekkit hvort þið er, sko við erum öll sósíaldemokrattar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annar
5: Já.
4: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka
5: Einmitt. Takk að ég fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson, ég vona að fyrri ákvörðun verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmætt og mikilvæg
4: Takk fyrir það Takk fyrir spjaldið.
5: Og þakka ykkur kæri hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hveti ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki nýti stuðnings frá ykkur kæru styrtar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur inn á samstöðin.is finnið hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta fínt í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sjálf blessuð og velkomin að rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason, lögmann. Við köllum þennan lið réttur er settur. Ræðum þar lagaleg álita efni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarka málið nokkuð ítarlega umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru A. Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa tvo heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skils mér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld og við fáum þrjá góða gesti til þess að hérna reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur sem kom á og ræða já, viðkvæm mál meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum meirihlutan sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert. Nú Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við Háskólan á Akureyri hann verður á Zoom, ræðir við Gunnar Smára Eilsson heimsmálin, sennilega Íran stríðið og mál því tengdu en við ætlum að hefja leik við rauðaborðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. Þannig að öðru leiti eiginlega bara unnið þarna út í gegn, þetta mjög karlægur heimur og lífið borð í olíuborpalli er sannlega eitthvað sem að maður veit ekkert þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að hérna líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það nappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lámars framlag aðeins 2750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. Það ekki eftir neina bíða að bara telja í hérna fyrst auglýsingar og svo skreppu við út á sjó á olíu borpall.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur á því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvar vinnur þú?
1: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Bolpellum.
0: Já.
1: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
0: Nú, nú.
1: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
0: Já, já.
1: Eða þetta heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borupallana þaðan.
0: Já, já, já. Hvernig kom þetta til?
1: Já, það kom hér hrun.
0: Já.
1: Og þegar við bara staðið þá var eiginlega ekki dóða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Já. Er það þannig að maður sér það?
1: Já, þetta er pínu lítið svona.
0: Akkurát.
1: En
0: lettir í vinnuslysi.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Það þarf svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni í hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana.
0: Já.
1: Og svo sem sagt hugsaði henni mér ef ég get sendt vörurnar út þá hlýt ég að geta sendar inn líka og sótti þarna sem sagt hjá einu fyrirtæki og fékk fyrir rest.
0: Já.
1: Og við vorum þarna þrjú sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú.
1: Þannig að þetta er hérna þegar mér bara hafa nokkuð góðan.
0: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
1: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég er í þar er að senda vörur fram til bakar í samt í logistikinni og þá er svona betra að hafa ykkur smá grunn í henni og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
0: iðnrekstrafræði?
1: Já, með aðal áherslu á sem þetta flutninga og framleiðslu þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrstur svona Akureyri.
0: Já.
1: Við vinna þar sem svo þá innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og svo er þetta hálsmannur útöld í einu.
0: Já.
1: Og þeim fannst ég nokkuð góður sko að eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tilst ég þær vikur og svo leti þetta bara eitt öðru.
0: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt sko. Þannig að Það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
1: Já, og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má ég ekki út að bera.
0: Nei.
1: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, ég meina getur verið daldið stress.
0: Er þetta kalla heimur?
1: Já, svona 90% kallar. Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem að vinna náttúrulega aðeinslega í þjónustustarfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
1: Því að það er konur sko sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
1: Að það er stöður eiginlega að kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvað svona?
1: Já, það er svona, olíuiðnaður er eitthvað svona karlægur iðnaður, hefði alltaf verið. Og var það náttúrulega í marga áratugi að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu.
0: Já.
1: Og þannig til þess að komast inn í annað en að skúra og elda mat.
0: Já.
1: Að þá þurfti að vera svona daldi betur en karlættin og ég bara sé þetta sjálfur hann.
0: Já.
1: Að hérna þær þurfa eiginlega að standa sér betur.
0: Já. En er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhver svona einangruðum svæðum eins og olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli eða að blanda kynjunum?
1: Nei, það er ekki það. Það er ekki það. Og hérna, og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo í bíómyndunum sem maður sér hérna sem satt einhverja unga stæla sprengilega menn í smekkbuxum berir af ofan sko, þetta er ekkit svolíðis sko.
0: Þetta var gáleysislega spurning.
1: Já, ég veit það.
0: Heyrðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna jobb og gríðarlega stórum hópi og, og sem þýðir það að, að, að þetta eftirsótt
1: Já, mjög svo
0: þetta mjög vel borgað
1: allt í lagi borgað sko en,
0: en lagi.
1: Það sem er hérna svona það sem enn sækjast mest í það að, að vinnu tarðirna niður sko að maður er tvær vikur í, í hérna í, í vinnu
0: Já.
1: Og svo að maður fjóra vikur í, í fríi þess á milli
0: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi
1: Já.
0: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhengin þegar ertu að vinna
1: Já, ekki, er þetta allan sólarhengin mm. Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest í ég manni sko það því að nú ferðið sann á milla þyrlum
0: Já.
1: Stundum er ekki flugfært
0: Nei.
1: Og þá þetta mér strax yfir á, á yfirvinnu og, og svo allir menn kallar aukvæðu út og annar svona ef þarf
0: Já, og ef ég skilði rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem menntaður maður
1: Nei,
0: ekki
1: en það hjálpaði til
0: Það hjálpaði til við að fá vinnuna En þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir eða hvað
1: Já, ég bara þarna sem sagt þarna með alltaf sem, Þetta svona einmanlegt starf sem ég í Sérna maður lítið sem maður mikið eitt sko
0: Já.
1: Ég þarna með, með skrifstofu og, og sem sagt sé um lagarinn líka
0: Já.
1: Og panta hinn vörur og koma þeim að réttan stað og og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að sögunda smáttið þegar ég hóndur skapið að panta aðalvél heldur, heldur verið ég að fá upplýsingar um það einhvers stað frá og hérna og bara vinda út í þegar upplýsingar ég það gegnum tölvina sko og hérna þannig að að sko já ég svona eina stöðugildið um borðhætti það sem eru alltaf mikið að verfla steinir
0: já, meitt.
1: Og hérna sem hérna betur þér segja sumir sem þekkja mig vel
0: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
1: Ég búin að vera í þessu hvað þessi, ég fór þarna út sko 2011
0: Já.
1: Var þarna í hérna níu mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
0: Já
1: og já.
0: Þeir líkar augljóslega ekki dilla
1: Nei, nei, og svona taka normenn manni afskaplega vel og, og hérna, líta svona á manni eins og hérna, lítið frænda og finnst þér alltaf að tala algjör þróknamál, sko
0: Já,
1: já, já.
0: Þannig
1: að hérna
0: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfa með málspunni?
1: Nei, það svona alltaf langstæstum hluta og svo sko það skiptist aldrei, sko, borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem eru reknir þarna í, í Noregi að stór hluti þeirra sem eru að vinna á borðpældarum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo þarna fólk sem eru að vinna í glussa og borinuna fólk á dekki yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærsti hlutin er hérna er normið sem koma þessum svo kallað daglega rekstri og viðhaldi
0: Já.
1: Svo sem sagt er eins og þarna borðpældan í legður mennast til Egunor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið og þá eru þeirra kannski að fá í náskona sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku meira þess að Íran hef ég eru með og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona eru þá sérhæfðir í sem þáttum varðandi borunina
0: Já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta í norðursjó, ekki?
1: Jú.
0: Já, hvað eru margi pallar, veistu það?
1: Sko, ég er bara ekki, ég veit bara það eru tugir, sko.
0: Það eru tugir.
1: Sem eru þarna.
0: Og eins og sagðir án þú flakkaða milli sumra þar.
1: Já, sem inn á sama fyrirtæki sinns.
0: Já.
1: Og svo er það alltaf önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin, olífinnstendó og gas.
0: Já.
1: Og eins og staðan er núna, þá er bara erfitt orðið að fá olífbólfalla, sko, þannig að
0: Já.
1: Það er mikil eftirspurn akkurat núna og
0: Já Og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
1: Já, þeir eru að bæta í
0: Og þeir eru að bæta í
1: Já, hérna,
0: Út af Íranstríðinu
1: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu og allt inn ykkur og svo kemur Íranstríðu ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna
0: Já
1: stóri ekki við gasframlýstu sem dæmi og hérna og voru mitt gaggrindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo
0: Já.
1: Og hérna áttu víst að fara dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldin á fjönormen þannig að það gengur hægt
0: En er ágætt sátt þetta innan Norex?
1: Olíunaðin?
0: Já
1: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko ég bara mikilvægur þáttur í allu atvinni, við ekki bara þeir sem út á borpillanum, þetta náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt þetta náttúrulega bara og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olí í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt
0: En sko, normenn eru konni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla. Þeir eru konni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
1: Jú.
0: Þannig að þetta er pínu áhuga að vera staða.
1: Sko, ég mann þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti enginn, sko, fórstjóri í olíuvinnslu eða borin og félags maður með mönnum að mætti eftir dýra Tesla sko. Já. Það er stöðutákn líka. Svo er náttúrulega almenningur bara að nota þetta í æmira mæli og hérna nú er það vel.
0: Og olíusjóður er náttúrulega stór merkilegt fyrirbæri þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar.
1: Nei, sko, þetta er hugsað sem sjá normið vita náttúrulega olían minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið inninn.
0: Hvenær heldur það verði?
1: Já, það alltaf og það erfitt að segja það, sko.
0: Þeir hlutum eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, að vera með einhverja sýn.
1: Já, en þetta náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað að gerast núna í hérna, í Árásum Bandaríkjan og Ísraels á Íran.
0: Mm.
1: Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu.
0: Ömmeitt.
1: Og þá allt í einu sjáum við það bara svart að hvítu að það skrúað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það
0: Nei.
1: Verða að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það er ómögulegt að segja til hvernig þetta verður en þetta þarf eiginlega verða fyrir en seinna já, þarf eiginlega verða fyrir en seinna
0: Ertu þá að horfa til umhverfismálum?
1: Jú og hérna
0: Er það einhver leið til flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
1: Já, sko ég erum stundi verið þegar ég út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverju enda sinnin á pallinum, sko
0: Ok
1: og hérna
0: Þú áttir ekkert marga skoðana bara, kannski?
1: Nei, eiginlega engan
0: Ok
1: og hérna Já, haldan að hafa þér ekki hátt það.
0: Nei, ég skil.
1: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess að ég geti talað í síma minn þá þurfir ég olíu og hérna hans við framleiti meira minna úr olíu og hérna
0: Hann notur hver sitt.
1: Já, alls konar að það til og svo erum við eins og segir sko að framleiða græmist olíu í heimi.
0: Já.
1: Að það er flokkum sorp svo vel og gömkjafilega.
0: Já.
1: Það er ýmislegt í þessu sko.
0: Já, og
1: svona alltaf líka er þetta bara eintómin heldisvillisingar sko, sem halda það að hlínu jarðar hafa eitthvað að gera með hérna
0: Já, súröld er alveg ábrandi
1: Já, það er ekki kannski

0: ábyrjandi en heyri það líka.
1: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir að geta keypt nýjan bíl sem knúður áfram að jarðefna eldsneyti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
0: Já, ekki svo þess, já
1: að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala hana, hormússundið og Íran og þetta sem þú vorst að tala en aðrir segja bara að það séu aðra ástæði fyrir því að við getum ekki hörfað í að pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan þetta í Noregi
0: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu því að hérna allir skipaflutningar
1: Já.
0: Sem alltaf er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf, gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin
1: Æmitt.
0: Og eins með gasið fiskiskipaflutin okkar það gerist ekki nefnum með dísilolíu þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema glemst að það búið að flytja með dísilolíu í bílum námi vinsla með þess að olíu vinsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonna af dísilolíu á viku og hérna til að keira pallin áfram þannig að þetta er ekkit smá svelgir og nú er námi vinsla eins og ég segi og þar erum bara það reyfist ekkert í heiminum
1: Nei.
0: Sem sagt án hennar
1: þráttur er alla þar tæknibreytingar sem orðið hafa
0: já og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko
1: Nei.
0: Þetta er svona hefi krút og lægt krút og krút og svo er unnur þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusensustöðunum til þess að búa til bensín og flugvíleðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir ferðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf það eins og bandaríkja með þeir eru að flytja inn allir daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugvélar eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gott að segja hérna í gæri eða síðast höfðingin í Hvítahúsinum að hérna þeir ættu framtækjum nættu nú olíu sjálfri plus en svo erum og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel
1: þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíu heimur er margir heimar
0: já og svona ekki alltaf geðslugur
1: nei einmitt. Sko hérna veðrið borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
0: borðpallir
1: já, mástu það
0: ekki? Ég veit á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru fimm hæðir
1: já
0: hérna. Þetta er tóttið afferðat
1: og hvernig leika stormar þig
0: þetta er hérna eru kannski 40-50 stóna hérna sem þetta 40-50 stóna borðpallar
1: er það þyngdin?
0: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko þá tekur þetta einhverja vikur og jafnvel mánuði þá er sem þetta liggja átt þess að veturna liggja þér voðan ekki við akkeri
1: já
0: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli en fyrir viki sko þá þetta er svona lyfti svona eins og lyfta bara hægt upp og niður svona þetta hreyfist annað borðan því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu og þegar þetta er alveg 60-70 metra háir bólturnar og ef þeir halla mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
1: einmitt en það er ekki hægt að bóra alla daga ársins
0: það þarf stundum að aftengja og færa sig en það er nú alveg hending
1: ok, en svo hafa orðið brunar
0: Já.
1: Er langt síðan að var bruni
0: já, þetta er í Norðursjónu þetta er langt síðan að voru ykkur alvarleg slys eða Sjælland held ég síðast það eru orðnir hvað 30-40 ár síðan
1: hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
0: Já, það er alltaf var menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað það erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittan út af það gerum við það sjálfur en talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverju löpp á pallinum og þá kom í brestur og alls konar svona fabuleiningar en svona alltaf þegar hann fór að leka þá var ekki hægt að gera ástæðin til þess að laga ballistina í jólum og svona ýmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla
1: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag
0: Já, en hérna við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerðum vel og illist viður og þá var hérna bólpallur 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sér brotsjó og þetta er ekkert verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í vistavörum í 30 metra hæði til sjámali sko og náða að drepa þar einn mann þannig
1: Nú, hvað segir
0: og,
1: 30 metra hæði?
0: Já, þetta er hérna, geta gerst hann alveg dýrivillu sveður og hérna Jó, svo verið náttúrulega En ég verið þarna á þessum borðpöllum, ég verið að 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
1: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
0: Já, sko, ég búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin eftirlaun.
1: Já.
0: og veit allir sko, allir nöfnin á þeim og hérna og vantarlega mér líka. Og hérna og ég er oft spurði hérna hvort ég hafi verið með þeim á borðpölli eða.
1: Já.
0: Því þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson og hérna en ég hitt þessu menn aldrei en Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu
1: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
0: skoði og það kom þarna því var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldir þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna að vera minna við köfin og þá sagði mér að Við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í heldina í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á hérna pöllunum
1: Já, en þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir með að við
0: já,
1: það sem við þekkjum hér Íslendingar
0: En það geti að líta á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
1: Já, emmitt. Og þú hafðir tölverða reynsla henni á
0: þessu. Já, svona ykkur hérna 10 ár.
1: Já. Hérna...
0: Sem þykir þetta ekki mikið.
1: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna stattur út á ballarhafi í þinni eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn?
0: Já.
1: Þetta er ekki fyrir hvert sem er það?
0: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
1: Já.
0: Og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna fjóru sinnum í viku þá koma þeirri til með áhófnaskipti sko eða hluta
1: fjóru sinnum í viku
0: já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fáalveg ofsalega gott að borða þannig borða eins og sést
1: Nei, ég sé það nú reyndar ekki
0: En hérna en svo er sem sagt, fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þeirra þarf að gera
1: Sé það ágætlega um þig
0: Já, já, maður dröslast með fallapokka með ósveðan þóttunum í vaskósið og svo er séð rest
1: Já
0: og hérna og alltaf því og því rétt að því hvert mál spila bingo og lögardum
1: bingo og lögardum?
0: Já.
1: Það nú ánægilegt að heyra
0: já.
1: En ættu þið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gáð
0: þetta allt hérna þetta allt búið að svona brits og skák eftir að hérna símandi komi og sjónvarpinu
1: já, spila brits og skák í símanu bara núna
0: já. Og hérna
1: En bingo er liðið af tæknibreiningar.
0: Já, bingo er liðið af tæknibreiningar þar og hérna...
1: Og eru vinningar?
0: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar, sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáfir, sem sagt hérna, jú, flatskjáfir og hérna alls konar græjur, sko.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku?
0: Lögatarsbingoðið?
1: Já, lögatarsbingoðið.
0: Já, þetta eru sko, lögatum er hérna fastu liður, það er hérna, það er nautast ekki kvöldmönd.
1: No.
0: Það er bara, skiptir ekki með hvernig hvar í norðursjónum þú ert, þetta er alltaf á lögatum og svo bingo á eftir, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og nammi.
1: Og nammi.
0: Já.
1: Menn gera vel við sig á lögatum.
0: Já, það hefði gert vel við okkur á lögatum, sko.
1: Já, en ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig?
0: Sko, það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina.
1: Mm-hmm.
0: Við róttum okkur oft saman.
1: Já.
0: Því það erum bara, nú bara reykja á tveimur stöðum um borð.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega ekki svona til þess að stæra sig af.
1: Nei.
0: En fyrir vikið, sko, þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi
1: já.
0: Við náttúrulega hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess að hérna þannig er ekki hægt að bara sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
1: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
0: já.
1: Annars hefði ekki orðið
0: og alls konar fólk náttúrulega
1: já Einmitt. Þannig
0: að þannig
1: að þú spjallar við hinna reykingamennina
0: Já hérna, þetta er svona mín aðsreng
1: En ertu einn í káetu?
0: Já. Það hérna er hérna allir á sérbýli Og reyndar var ég nú hérna síðast í túsinni var sko þá var borpallurinn í slip
1: Já
0: og upp í Hammerfest og hérna láfum við inn við Bryggju
1: Já.
0: Þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæðar að það hérna, mér stóð til búða sko að annarkvort að eftir vaktinu að keira til Alta í rútu sem er 2,5 tími í burtu frá Hammerfest
1: Já.
0: Og svo til baka 2,5 tíma
1: Já.
0: Eða hérna sem það verið svo kallu hot bedding Þá sem sagt ég var á nauturvægt allan tíman Þá svaf ég á daginn í káutu og svo var Britin sem var hérna var á dagvægt og svaf þá nauturvægt hann svo bara rúlaði með saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sangumfjöldunum og setti í poka og svo kom hann í síla kóju og fyrir þetta fara með alltaf greitt ekstra sko Já Það hérna Víða mandarhólusna sko
1: En Steingrímur sko Það eru kannski einhverjir örfáir áhorvendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pappi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
0: Jú, sem sagt, þú ert nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé engetin
1: Já
0: Ég átti líka móðum, sko
1: Já
0: Og sem sagt með þeim Já. Upp í meðlans á hérna Svalvavita og Galdarvita
1: Já
0: Svo þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu og ég var farin að hérna ganga eins og pappi og tala eins og pappi og það var smóður minni kannski komið nóg af svo góð í bíli pappa líka það vel held ég sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjúkum þar til að mjög móður mín dóð þar og hérna og svo fór faðir minn setna á hérna Hólbjörnsveita þegar ég var um tvítugt.
1: Þá ert þú orðin full.
0: Já, þá var ég orðin tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa hann einstakur sinnum af á semrinn.
1: Þú gerir það, já.
0: Og hérna og
1: þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar ærugýr.
0: Já, sko, já, ég meina, ég lífið þetta alveg ákvæmlega, sko.
1: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
0: Já, já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með, eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig ekki ein raun, sko, en það er oft fólk, sko, sem er með vandamál. Alltaf að gerast vitaverið til þess að leysa skilja þau eftir.
1: Já.
0: En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fæltískinu. Og þannig á svona stöðum, sko, þá þurfum bara hérna geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég er aðlast upp á Svalvávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðurum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeri á vorin að taka próf og ég held þannig að það aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alfæðin 12 ára til hérna að Þingeri og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður hérna miðri viku þá máttum við bara vera út að leika okkur og eða var leiðandi veður í helgar og þá var bara að læra og þannig að ég eiginlega mæni ekki eftir neinum að góðu veðri þarna sko ótrúlegt sé
1: Emmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað, sko. Það var náttúrulega í sjálfu sér miklu, maður var í miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í samfélaginu.
0: Já,
1: áður fyrr.
0: Já. Og hérna og náttúrulega því ég er alveg stið sem krakki flyttir hann inn á Þingeri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gæti síðasta skipti á vori og þá var bara allt í mættir í skreiðin á saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko. En samt sko svo voru þarna gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski þrítugt, ég veit ekki voru bara að kenna manna að vinna.
1: Já.
0: Og hérna og voru svona yfir badgótt fólk.
1: Já.
0: Og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt.
1: Já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí, sko algjört frí.
0: Já.
1: Og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsverða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
0: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kolómuguleg
1: sko. Með sko, hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst
0: en
1: við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko.
0: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst þeim leitt gaman já, að gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það þá bara verða þau harðduleg
0: ég fjöll í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kall sem gætt ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kæristi sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvíði í honum hérna hversu, ósköpunan færi nú ekki hérna í norðin í Noregi og hérna vinn ég laxi eða sjó eða eitthvað svona að vera peninga
1: einmitt
0: eins og þegar ég var ungur
1: já
0: já, já ég spyr, segi strákurinn og hérna og varstu hamingi samur sko spyr hann og hérna hvað veflur á mig svo hann alltaf spurði hann sko grundvallar spurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi
1: já
0: þannig að hérna En það sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og líða bara vel.
1: Það margt villu sann það.
0: Já, já, hérna með nokkra kynslu var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring.
1: Já, já, jú, jú, ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
0: Jú, jú,
1: já.
0: Það er hérna, hægt að það er samsöknu leiðinu sko.
1: Já. Já. En sko heldur þið virkilega að það sé saman að sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu, porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja
0: þetta sjálf spilar eitthvað allt saman
1: ég heldur það ekki,
0: jú, jú,
1: er það ekki líklegt
0: mjög líklegt,
1: já, mjög líklegt.
0: Og, hérna, og eins og segir mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko, að hérna,
1: það er eitthvað í þér örgla, sem að segir nú erum búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
0: já, maður er þannig að umgangast einhverja sko. En hins vegar sko þá eins og þarna úti á hérna bólpallið það meira þessum 12 neður hérna segir fyrir gjöðu tverfugur í vinnu og fjórar í fyrir heim að við alltaf þegar við uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem
1: Emitt.
0: Í landi
1: já.
0: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 vikna sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldu venjulegu vinnu
1: Emitt. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
0: nei. Og hérna reyndar illkvittnir vini mínir segja nú hérna ég sé sumarlegi ofta sinnum í ári sko.
1: Já, ég má ekki alveg færa rauk fyrir því
0: Já, jú, jú og hérna
1: Það 32 vikur
0: Já, en svo náttúrulega sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar
1: Nei
0: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fennmast eða útskrifast eða.
1: Já, getur það ekki verið sárt
0: Jú, það er alltaf er hundfúlt sko.
1: Já
0: Og hérna, þannig þetta er ekki bara
1: Getur ekki skipt um neinn borð um vakt eða
0: Já, þetta er svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika
1: Já.
0: Og þetta er svona upp á hérna og hentar ekki alltaf fólki
1: Já.
0: Og þetta erum bara þrýr sem að vinna þetta sem þetta, það er við ykkur í senn hver
1: Já.
0: Þannig að menn hlaup ekki sko
1: Nei.
0: Og svo vilja þeir náttúrulega verið heimum jól líka
1: jú, jú.
0: Og fórska
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilagastund sem þú mistir af
0: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
1: Já.
0: Og hérna hluta til eða ölluleiti áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gæti ég ekki verið við það
1: Nei
0: og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
1: Nú, þú verður að auka menntið þína?
0: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt mann ánum söndu frístundur um borðið í borðpeldunum og hérna hafði verið eins og ég segja á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður og hvert maður að fara og hvernig maður að komast langað þá hérna þarf maður ykkur smá kunnóttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt, fyrsta árið svona að vera þá ná mér í hérna ykkur hérna réttindi þannig svo var þetta bara svo skrætti gaman að ég eða gæti ekki hægt
1: bættir ofan á
0: þannig að ég sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna af stýrimannaskólanum og hérna
1: vel gert hvað geturðu stýrt stóru skipi í dag?
0: Sko já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkar í stærri skipa
1: Nú
0: En svona alltaf er nú ýmislegt meir en það sko
1: Getur þú silt olíuskipi?
0: sko ég hafa kunnáttu til þess
1: wow.
0: en það vantar hérna vantar tölvert upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka í mig alls konar námskeið annars sko þetta ekki bara hleypið bara ekki borði það að stýra hérna skemmti þess að skipi eða olíuskipi sko en kunnáttan á að vera til stað svo veit maður ekki hvernig hvort það myndir mér nýðast
1: en mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það akkurat núna sem að ég hef skaman í skóla
0: já
1: og, hérna, og tengir við þetta
0: já, ég meina ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum sko þá hérna hausti til sko þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir vinnuveitendin á Samskip síndi því mikinn skilning þá var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem ég segist ákveð ég að taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli og þar sem sagt þá sendu hérna heitur þetta tækniskólinn í dag líka og sendu þeir að prófgögn út á borðpallinn og þar sem sagt sati mér skipstjóri að stýri með þeim ég var að taka þetta og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tíman þegar maður að taka próf í skólanum sko.
1: Já, það?
0: Já, meni, þeir bara sagði mér hversu í ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo er þetta bara tekið að mann og sendið í hérna til hérna. Já.
1: Almennilegt
0: já.
1: En kemur alltaf til Íslands í öllum frí?
0: Nei, það nú ekki alltaf Nei. En hérna en alltaf sé oft og hérna já, á hérna sem sagt sko ég alltaf er giftur hérna á Íslandi og hérna Ólafur Ragnar og Dorrit sko þetta hérna frá dæmi ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi
1: þannig
0: að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð sko þá verður okay. hjón held ég lögheimil á saman stað en
1: hérna það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést með lögheimil í Noregi eða eitthvað
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko
1: nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna þann úti í Noregi og aflega þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur og þá er náttúrulega líka, sko líka upplætt hérna að borga skatt og skildur þanga líka þegar ég skadur þarna og eina sem ég þarf að passa mig á, sko að vera meir en 182 daga í Noregi
1: Já.
0: Á ári
1: Já, ég skil
0: og hérna.
1: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi
0: Já, ég held að það er því
1: Og hættir fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62 og þannig að fer ég ekki að full eftirlaun en
1: Hvað hættu gaman í dag?
0: Ég 59 Þannig að ég hérna
1: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar
0: Já, 24 túra eftir
1: Já, ok
0: Þá geti hérna farið í þessu launin Svo er hérna, sjáum bara til
1: Hér hefur orðið snúningur hérna, Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna sem bara 62 eða eitthvað En nú hefur það breyst Nú þykir bara sá dáltið hafa komið ár sinni vel fyrir bor sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
0: Já sko, ég mann þegar ég byrja nú að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 sko. Og þremi mónum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaferðina hjá honum og þá hérna svo býst engi við að deyja 70 sko
1: Nei,
0: og hérna og það var kannski að geta að njóta þess að með hægt er með góða helsu og hérna
1: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga
0: Já, hérna mér geta dóttinni slæði á morgun sko
1: Já, því meður allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig.
0: Já, já.
1: Þegar að væri hægt að vinna,
0: já,
1: svo bara dettur það niður.
0: Já, já.
1: Hérna, game over.
0: Jú, jú, hérna er, það er kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gat, sko.
1: Já, það er með jafnvæði í þessu.
0: Já.
1: Kunstinn, sko, í lífinu.
0: Jú, jú.
1: Finna jafnvæðið. Og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðrið.
0: Nei,
1: þetta er bara eins og nánast að vera hér eða eitthvað.
0: Já, það er svona.
1: Já.
0: Hérna.
1: Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svoleiðis.
0: Nei, það er hérna, þá geta menn ekki verið í þessu sko.
1: Nei.
0: Þetta meina, auðvitað ekki meina passa sig.
1: Já, já.
0: Og hérna og...
1: Víðaslýsa gildur.
0: Já, þetta er út um allt.
1: Já.
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist hann mál til baka og
1: trúi því
0: og, hérna,
1: og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist þegar þetta færa þið til
0: nei, þetta er bara hérna
1: já.
0: Bara eins og bara dekki sko, það eru ákveðið hérna göngubrautir mestar sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig
1: já
0: Og svo hérna sem sagt eða er sem verið lyfta, færa til gámu eða lyfta upp, þá bara svæðum lokað.
1: Já.
0: Þá engin sem á erindi þar inn og hérna, og allir náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur og það, hvað má gera og hvað ekki.
1: Já, en þessi kalla mórall, er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei. Þetta er mikið fara að draga úr því, sko. Þetta er ekki hérna svona hérna menn séu að leggja einhverja hetju, sko.
1: Nei.
0: Það, hérna, það eru bara mjög ákveðna reglun og það hvernig menn ég að hafa sér um borð.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir þínu versta.
1: Já.
0: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir að leggja síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna að taka í pallinu og svona sko.
1: Já,
0: við mokkur í þessu öll saman
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
0: Ég held var því ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóða í kaffi eða skiltum
1: já,
0: bara,
1: og, hérna, það er eitthvað myndir að Paul Watson hana.
0: Já, það var þannig hérna, hjá C. Shepard og því
1: já.
0: En sem ég segi sko það er svo margt sem getur gerst
1: já
0: og til þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður alls konar hérna apparat sem er að snúast ring eftir ring og rafmagnsstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar nefnum sér drafir og þetta er svona hættulegri störf það er hérna þannig að sækja sérstætt leyfi og þá er það bara vaktað á meðan er að gera og hérna svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standarslækniskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að þetta er þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða svo kolfir og Þetta er næst þegar það fyrir námski, sko, þá er ég svo komin það virðilega aldra að ég hérna líka get sleppið sveldið erfiða, sko.
1: Já. En ég myndi nú giska það stengur í mörg, ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis.
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig er fólk með áfengisvandamál hérna,
1: en er nokkuð hægt að drekka borð?
0: Nei, það er hérna ef þú veist gripin sem þessi flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp
1: 5 ára stopp
0: og sem því þið alltaf ferði aldrei út aftur
1: Einmitt.
0: Og alltaf drikja og annað er ekki liðum borð
1: Nei.
0: Og sem sagt, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfæra vendamál bara eins og gengur annað staðar og hérna og svo eiga með þarna svona sumir reyfa sér sína trúnaði vini og, og hérna og því ég nú eitt sko vini skrifstofu og þá sem sett á einu bálpöldinu og þá, þá voru þarna tveir sem sem hérna þurfti að opna sig aðeins fyrir mér og, og hérna og ég veit ekki hvort ég sé mér rétti maður til þess að, að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko og
1: það getur nú skipt sköpum
0: Já, ég veit ekki um það en, en, en sannig menn náðu þetta blása aðeins út og, og hérna og svo vitum við kannski að ég fer ekki með hann eitt lengra
1: og hérna Og þú voru aldrei mist mannum borð því sjálfs
0: Nei, nei, nei, en, en hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi
1: Já
0: Og hérna
1: Já
0: og Það er, er hérna alltaf jafn sorglegt
1: Já
0: Svo alltaf menn bara dáið dáið úr, úr veikindum fekk í slag og svona og, og, og hérna
1: Já, já.
0: Og þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
1: Nei. En hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já, já.
1: Þetta er svolítið flókið
0: Já, já, já, ég kannski þarf að þarf að tala við einhvern
1: Já, kannski, kannski þarf að gera já, já. Það já, já. En, en hérna svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Já, áður en sem sagt ég gekk úr VFG þegar, þegar hérna þegar sá ágæti flokkur gekk eina sæng með, með Bjarnar Ben og, og hérna og, og sjálfstæðisflokkur
1: Já, þú varst einn af þeim sem að sæðir hingað ekki lengra þegar
0: Já, ég svo sæði ekki neitt
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með, með Bjarnar og
0: Já, meni þetta alltaf Vinstri flokkur getur ekki verið vinstri flokkur að vinna með, með íhaldinum það er bara alveg, alveg, alveg klart
1: En það talar enginn vel um þennar stjórnartíma í dag?
0: Nei, einu fáir.
1: Mjög fáir.
0: En, en kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki, ekki úr háum stöðulega detta hvað það var það, sem, en ja, það er nöndu sá.
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að, að, að tala við þig. Og, og ekki síst út af þessari sko vítað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt
0: Nei, ég er ansið hrættur ekki sko
1: Nei.
0: Hvernig ætlum við að fara að
1: Já.
0: Og hérna
1: Flugið það gengur illa
0: Já sko maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er, er núna að, að hérna sem það er olíuverð búið að hækka mjög mikið og stríði í Íran er ekki að, að, að, að hætta sínismanni og, og hérna og allt lokað og kannski bætist í
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu vera að tala um það að, að hérna nú búið að stoppa sem sagt borin vegna þess allar, allar hérna á þessu svæði vegna þess allar, allar hérna olíubiðagemslir orðnar fullar þar, þar sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt bara bæli byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessu sem sagt þegar olíulindir sem þeir eru að skrúfa fyrir þær að það var svo ansið reyndarvitt að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi seibirðastöðar annað í, í, í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurna þeirri olíu umferð sem, sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru, eru hérna heyrist mann með Evrópusambandi sér og eitthvað er hérna svona aðeins að, að fara að vingast við, við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og brettar sem sagt þeir er nú engum líkir sko þeir náttúrulega það er olíuviðskipta bann á Rússland en, en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til að vinna þar og svo til, til, til Englands eða Bretlands og þetta er náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytta þetta beint sko, angjölda Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við, við, við hérna við Rússa í staði fyrir að loka á allt og margir hvort að var hérna hvað við þetta ekki svo þegar íslenskur það var sem, sem hvað uppið með það við skipnir og sína tæki lurgin af rússunum Æ, ég veit ekki, þetta ekki, svona, þetta ekki, ekki gott viðhorf hérna og, og þannig að, að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu, næstu mánuð, jafnvel, jafnvel ár er þetta aldrei breytt og ég náttúrulega get ekki komið hér og og bóða heimsendi og, og hérna allt sé að fara loðbind til helvítis þetta var líka taldið svona leðilegt af ef ég þetta geta á honum ykkur og hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa um það ja, hvað, svona

0: efnahagsmálum er þetta fer nú á versta veg ástandi þarna suður frá. Hvaða áhrif hlutlans gæti þetta haft á túrisma sem er bara mjög stór atvinnugrein hér.
1: Já.
0: Og fólk alltaf þegar að kreppir þá nú þetta sem eitt af því fyrsta sem fólk hættir að gera það að ferðast.
1: Já.
0: Hvaða áhrif þetta hlutlans á verð á matvælum. Já. Nú þarna ekki bara framleitt olía. Það framleitt þarna óhug mikið af áburði.
1: Já.
0: Og efnum í hann. Þetta náttúrulega mun hækka allan kostnað við framleiðslu landbúnaðar varakostnað það ekki eða á annar staðar.
1: Já.
0: Hvernig mun sjávarútur hún okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði. Og eða kreppir líka að sko þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsakana frá samherja sko.
1: Já.
0: Og dýrar að framleiða og minni eftirspurn. Og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið. Þá langar maður svona dálsins að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða. Öll meiri hóttar svona tæknileg framleiðsla þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands. Það vitna svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og Indverjar reyndar líka. Ef við gengum þarna inn, þá verðum við að hækka tolla. Þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eldilífið og annað. Og vantilega aukinn kostnaði við heilbrigðisþjónustu og annað sem og minni tekjur.
1: Já.
0: Og svona ýmis svona aðrið svona sem manni finnst maður verið að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka sko að leiðtogar Evrópu alveg það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þegar það leiðtogar komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og og líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættum við nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt. Það gæti orðið skuggalegra.
0: Það gæti orðið sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammálaður með það, við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verum einhver plön og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna þess að mannapsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öruleiti séum gríðarlega mikilvæg að við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna sko.
0: Nei, nú maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess sko ef þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst að finnst fólki sko sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og kæra rútur en það eru beitingahús og
1: já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annar staðar.
1: Já, já.
0: Og tökur landið svo Spán.
1: Já.
0: Þetta verður alveg er þið alveg svakalegt högg þar.
1: Já, já.
0: Og hérna og já.
1: Við eigum þó orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga.
0: Nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: nei.
1: Þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísin að eiga ríka foreldra að auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldig
0: ég sko meðlega það ekki maður getur ekki bara afskrifað þetta svona sem setja ekki hefur borðið og þetta er svona ímislega svona sem ég finnst verðum að fá að vita aðeins meira og sko mín persónulega sko þannig að það ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
1: þú ert bara vegum þetta rauk
0: og hérna sko við sitja hér kallað vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það er ekki

0: alveg hérna er að koma hér önnur kynslóð. Mm. En hins vegar sem sagt að spyrja sig bara gagnrýna spurninga hvað fáum við
1: Já.
0: Og hvað alveg örugt að við munum missa.
1: Já.
0: Og þá geta fá úr því skorið.
1: Já.
0: En þá líklega verður þær upplýsingar helst að vera réttar.
1: Já.
0: Svo að fólk geti þá mynda sér skoðun.
1: Já.
0: En sjálfur einu ekki óskaplega hrifin af þessu bandalagi, svo það sé nú sagt.
1: Nei.
0: Og
1: pabbiðin Óli komi, hann hefði sagt nei í ágústu leiki.
0: Hann vona því.
1: Já.
0: Já. Emitt. Það líka, sko, náttúrulega Evrópi er alltaf byggð bara á blóði, sko.
1: Nei, hún ekki bara byggðið á blóði. Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði.
0: Já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna er í Evrópu. Þetta náttúrulega merg, saug.
1: Já, já.
0: Asíu, Afríku og Suður-Ameríku.
1: Já, já.
0: Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald.
1: Já, já.
0: Og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum, sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo alveg gott, sko.
1: Mm.
0: En hérna
1: en er bara...
0: auður Evrópu er byggður á þessu.
1: Já.
0: Og hérna
1: en það ekki svipið með Evrópa bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta. Einhver hæri grötur á því.
0: Já, en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessum hérna tekjustreymi, sko.
1: Já, sumir segja það sé á ekki. Já.
0: Já, það kannski mjög gott að fyrir þá sem er til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindunum að það sé búið að skrúa fyrir þetta.
1: Já, hérna, það er sjónarhald.
0: Já, það, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku þykir kannski ágætt að fá að fara að þess að njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða.
1: Já, já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið þeina um borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég.
1: Já.
0: Að þá hérna...
1: Það veist þið gott að koma heim og geta nota að skera í lýra.
0: Já, og hérna og láti hérna... Þegar það hérna alltaf er báði erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en
1: maður sjálfur. Ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér.
0: Já, og gera alltaf brjálaða sko.
1: Herðu, en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson, að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni.
0: Já, þetta er mest svo sjómarstöð sem ég mest hortir á heimakjömmir.
1: Já, gaman að heyra. Og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með?
0: Já, svona, ég bara þekki það ekki, en ég svona ítta því að hérna auðlýsingar fulltrúi stæðar í ættinni sem það er.
1: Milist vel á það.
0: Já.
1: Og svo þurfum að fá sem flesta áskrifendur, styrtist stæðar.
0: Já.
1: En kæra þakkist Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmart lífið borð í olíuborpalli og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn.
0: Mm. Takk fyrir það, en hérna ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík, svo. Já.
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert stengri mér er að næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík.
0: Við skulum bara sjá til mér þá,
1: já. En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum.
0: Nei, það er rumpað þessu lífið af sko en hérna það er svo í pólitíkinu.
1: Þú bara kemur aftur til mín.
0: Við skulum bara hérna sjá til mér.
1: Já, samstöðin er grasrótarstöð. Við tölum við alla.
0: Já.
1: Og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
0: Nei, það er bara mjög, mjög gott að maður að sjá hérna sko fólk sem er hér í vitunum vikur. Þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðunir eða
1: svona
0: öðruvísi skoðunir.
1: Já.
0: Og
1: við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
0: Nú er sjálfsögðu.
1: Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
0: Jú, takk kæra fyrir mig og hérna og sjáum síðar.
1: Já, við gerum þannig. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhrendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Sjálfblessuð, velkomin í Reynslubolta. Það þáttur þar sem við fáum hvað ég segja, fólk sem komið að léttast að skeiði. Við nú bara með einn sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung. En allavega, við hérna á fimmtudögum fáum við fólk sem að nægilega silt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar. Og það komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkomin.
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðlug. Ég bara gömul.
1: Já, einmitt, akkurat, bara gömul. Eða bara ung. Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni, vertu velkomin.
5: Takk fyrir þér, takk fyrir ítta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í upphæði.
1: Akkurat. Og hérna, og Stengir og Steinarsdóttir, þú ert náttúrulega búin að vera blaða maður lengi, ert núna á Lifðu núna og ert líka að vinna á hjá Samhjálp eða hvað.
4: Jú, það passa
1: sér. Einmitt. Herðu bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur. Það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirihluta í Reykjavík. Hafiði öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér, Margrét?
4: Já, ég mjög mikið áhuga. Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera.
1: Einmitt.
4: Alla daga í vinni.
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Er það eitthvað sem að þú sást fyrir?
4: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
1: Já, það sé ég kom bakið að hvernig það hafa tjá sig.
4: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum, að já. Þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinu fréttir snýst hún að búa til átök, að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna,
1: finna blórabögla
4: og nota einhvers konar uppnefni, svo lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það, því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag er bara eins og reka fyrirtæki, það þarf að vera gott samstar það þarf að vera traust á milli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björningi reynist með flokknum dýrkeftir menn.
4: Já, og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti meða við svona það sem að, að ég hef enga rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega, vísindalega samantekt, bara svona meða við það sér að sjá á netinu,
1: já.
4: Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og, og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins er ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og er að íta undir þetta, þá já, ég held að sé að þetta eru uppskeran, sko, þetta er svolítið að þetta afleiðingin, að fólk vill ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft, sko, að vera fórnarlömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrina.
4: Nei, það er einmitt, og það er svona klassíst að, hérna, setja sig í þessa fórnarlambastöðu að þetta séu annarkort fjölmiðlar eða, eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik
1: Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteins náttúrulega að segja og hann Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mest athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meirihluta
5: nei það gerir ég ekki, einfallega því að það ekkit svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar hlutverk sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkit val hvað þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þartu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu, langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalæginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fitulega að það sé búið að skýra það eitthvað neður sko þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það er að búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja mikinn uppskurð og það eru lofa sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáin með þér í liði sko. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka einstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meira hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjör uppstokkun og það er bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir en eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
5: já það náttúrulega ólíkt þinginu þá ekki hægt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna, farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
1: Nei, ég meina kannski kemst Ari að á kjörtíðanbyrðum og miðflokkurinn að við getum ekki
5: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já
5: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég lef mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugur manns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort það yrði sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gaggandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
5: Já.
1: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni?
5: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, og þáttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík er að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu svo er hægt að taka stað hversu góð svo þjónusta er og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi og það er náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðunum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka er þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin er á eða hvort að eigi að snúinni við hvort að við bara fari aðra átt. Og svo meiri hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningana sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið að sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu, að þá er ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu. Sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu. Vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og ég byrði lengur sko, þannig að einhverju kaplarhrarnir á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara neira uppið, það hefði óumdeilanlega verið ofan á þessum kostningum
1: þannig að Svo lentur í þessari líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga.
5: Já, fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
1: Ég reyndi að náður að gera það.
5: En ég held að...
1: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel en það var ekkert að þetta gera þetta betur. þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðan. Og...
5: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega, en við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5% og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5%. Góðan daginn framboði var í 1,4% og við tókum bara það ákvörðunum að það var allt eins gott að hafa alla heldur en að hafa 10 og sleppa einum. En ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið. Það er ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram. Já. Það var hægt að taka ákvörðun að kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest. Það var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði. Þá er þetta kannski bara aðeins og auðvelt. Það er kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið framboð hvort þegar þetta er sveitarstjórn eða þings.
1: Já. Myndu sakna pírata?
5: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega, þannig að alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim, aðal og þinginu ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt og,
1: Þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðum
5: Já, svo líka er alltaf og hérna, gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sér heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræmi með það sem að þessir aðalega leggja upp með, það er hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverjum hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft, sko.
1: Já, með mitt. En hvað segir þú, Steingerður, kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú, svona, já, sem að þið langar að tjá þau?
6: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurum myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verði að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
6: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að bygg upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðan fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn, vanda íslensk samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma
5: og það er nú bara að lagnu að komast bak við
6: það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir
1: fólk sem er í Breiðholtinu
6: akkurat og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hlut ég ætla að vera bjartsýn, þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur stattir
1: En ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágrann að
6: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarina líka alveg eins og allir aðrir
1: Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og ég, hann tölvelt hérna til hægri með það sem við höfum haft undanfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta, en við vonum það besta
6: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn trömpar enn við völd í Bandaríkjunum
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held ég fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýi meiri hluti og eftirmála kostningana og sko það held að mér setja plastbarkamál Þetta gríðarlega erfitt og þungt mál og það eins og að þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur, af því þú doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli, hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að svona ábyrgð Tómas að læknis einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
4: Já, ég verð að viðkjöna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
1: En það hefur hann ekki verið byrstur
4: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann já. En sko, þetta eru þetta það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendu til að meta hvað rétt og rangt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það er allt sko það er hvað gert í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarft að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindalegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki neinn stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rangt í þessu en bara svona viðbrögðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góðu og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhver tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuði mann lífið og það verður að vera aðalatri og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
4: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liðið með þeim sem vilja fleiri íslendinga
4: já, við þurfum bara að vera minnstakosti 500,000
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
4: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af, af fólki með annan uppruna sem að, að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg.
1: Hafið þið á heimildinni lagst grúndykt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hann að dóm núna?
5: Við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega. Já. Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm. Ég heldur endara hann sé þvert á sko, allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á, á þessu, hvað var það ábyrgð þessa einstaka læknis. Og ég held að hérna, það er nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og, og fjalla betur þetta, það hefur verið á það benta að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum. Annað er líka að, að við vitum og erum held ég öll sammálum það að kerfið sem við erum með, heilbrigðiskerfið, er ekki á góðum stað og það vantar mönnun, það vantar skipulag, það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að, að koma með eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og, og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrgð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að, að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gerst ykkur mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhörunastarfsemi sem að reynist byggð á sandi. Þannig að ég, já, ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: Það sem Margrét er að segja er að hafið að verið Tómas, þá má sko fyrri það má fórtið hans
5: já,
1: ekki
5: og það, og það er bara mjög ágætt hugaræfing og gott að hafa huga einmitt þegar að við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
4: og ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjölum og getur ekkert forsendu til að meta
5: algjörlega og ég er ekki ætla neyrið það að ég er við þetta rauðborð
1: en hefur þú sjálfur lesið dóminn?
5: Ég hef ekki lesið það nút í gegn Þetta hef, hef ég ekki verið að fjalla
1: Ég hef ekki séð hann sko byrta hann opinbjörlega
5: Ég held að sé byrta hann opinbjörlega Já, ég held að sé nú sem við komið En bara svona heilt yfir og þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það við séum að þú erum náttúrulega sveitastjórnar kosningar að við erum að reka hérna sveitafélög emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrlækna eða annað sko.
1: Já. Það er kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega manna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarfa fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýði þú þetta svipað á ég
6: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það er náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans svo lítil að það, þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það er náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún áskur skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur.
1: Siðblendingi á
6: þínum að þeim.
5: Já, algjör. Þannig að tala Pálu með ekki líni en ekki Tómas.
6: Sko. Já, mikil ósköp sko. En sko, auðvitað til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei eitt verið ábyrgur. Og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt, eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls konar varnaglar, þá að vera þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líffólks og þeir bregðast allir. Og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
5: og Já, ég finnst mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmd á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já.
4: Já, það er rétt.
1: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta. Og ég verð að viðurkenna það að eins og ég sagði það að hann, ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga, persónulegan gýr, gagnvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu. Kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla aðgerð þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skýtur hann tvisum með rafbyssu og hann er fáklæddur og hann er búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá heldur hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessum manni sem að á við andlega erfilega stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar tala þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
4: Já, það var það hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli meina ég, að maðurinn sem á sjúkrahús í Noregi hann með lögfræðing og það verði lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang að þetta verði rannsakað ég held að það sé mikilvægt
1: þess sem sagt fyrir utan þessa nefnd með...
4: þessi nefnd um störf lögreglu hérna, með eftirlit með störf lögreglu hún hérna með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko.
1: Já,
4: það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Mm-hmm. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptarskoðunir um það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en, mm-hmm. en það var komið í gegn að hérna hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið Já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögregla þyrst ekki að beita þessum rafbyssum, heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli. En þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að það þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andleg veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það eru svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að hérna bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkrandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna helming af líkamanum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu
1: Já, og það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið aðtugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur
4: Hefurðu einhver tíman í sögu hefurðu einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmjölum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur einhver stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af oppvæða lögregluna með Rápisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég er svona þess að velta
5: fyrir ég er nú ekki alveg nú vel að mér til að
1: nei, ég bara segja það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopnvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, er það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbi sem fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga
5: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að komi vekk fyrir eitthvað harm sem annars hefur orðið en ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko, skotvopn í bílum lögreglunar út um alland og lögreglan hefur aðgengið miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko, lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko, öflugt eftirlit og hérna bara mjög sko, skýr og góðu punktur sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslust fyrirbæri í því að hafa sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko, fjölmörg dæmi það að lögreglan geri rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko, já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við það ekki áfællistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit ekki til staðar og það þarf náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnvæða lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orða sem sko, spurning eða skipun að eyða myndefni af störnum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðferra lögreglumála til allra starfandi lögreglumann á landinu og svona ekki gera
1: Já.
5: Það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störnum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu
1: Nei.
5: Gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax
1: Já. Grímur Atlason og Geðhjálp Stengirður segir að þetta atvik setja margt sem fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétt að menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum
6: Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig ég bregðast þegi við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala
1: Það maður ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
6: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út á borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögregla nætti að taka núna
1: að þegar við vorum að ræða það aðeins hvort muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afgiliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljiði hvað ég að fara?
4: Já, ég alveg samanlega það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona Já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverja þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum að því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihluta hópa að svona
5: En ef við má bæta aðeins við þetta því með þetta svo góða punktur að við ættum líka kannski að taka umræðanum það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum hefur taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað eða þjálfað í að takast á við ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkrafa í dag
6: Já. En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við saknaðum þeirra að ég sakna þess svo sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
4: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni um lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskriða sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni og þá er svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
1: það sé einhver menning
4: svona, já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu um allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt er að ég upplifað bara að verandi í lögreglufræðinni er að þegar ég var gagnrýnin að þá var bara býttu á hvaða vegferð ert þú, skilur ekki í hverju, býtu okkur út að veist, eins og það mætt ekki, veist, þá er allir bara, býtu, hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starf þú ert og, og hérna, eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að, hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi, hérna lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og, og fólk sem hefur þekkingu og alls konar og, en það er bara, er aukaatriði, þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýni verst þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf einhver að skoða einhver ákveðan þætti og það má tala um það

0: sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þeim með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu
1: já sko það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því meina lögreglu menning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað það fólk fræði fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýstum eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að þetta bara svona þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja
2: að en líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustöðinni þannig að maður, þú veist þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri sé í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
3: þetta sé spott on
2: já, nákvæmlega, ég get haldið áfram já, að orfa samviskurlega
1: en ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki til skoðaður hérna á Íslandi
3: sko. Ákvörðu ekki?
1: Já, það bara góð spurning, það var einhver að taka sig til
0: það satt hérna skáld rituundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessu og hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju í Jónu sko. Og hérna við vorum
3: hversu einhverjum. Nálægt?
0: Hann hélt á henni held ég
3: hann var ansi nálægt
0: já, og það var nánast bara sko, hérna, reyðskotabysjurnar sko, bara keiraðar upp að hérna, gagnuðan á honum og hérna ótti löggunar sko, gagvart hérna, einstaklingi með Jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra og við þórum lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og, svona. Og það svona atriði sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski er það hluta rannsókninni sem eftir að gera
1: Já, en þetta aftur að því að við erum bara svo fá þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar
0: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur áhörfundur hann er tekin upp fyrir nokkrum klukkustundum en hérna hvort vil þið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
3: Af tveim góðum kostum við
1: Æ, er þetta ekki bara of góðu dagur til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, megum við ekki setja það bara
0: Haldu okkur bara hérna innanlands
3: Já, talum Davíð, ég hef ekki séð þessi heimildamynd en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó að það sé eitthvað skonar sko heiðalegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna eitthvað kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott að þá gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrgð stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það er hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs

0: út frá ólíkum sjónarhornum mm-hmm. og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og Já. Það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko.
1: Já, einmitt, góða punktur, þetta var alveg algjör brandari sko
2: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski, þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess, já, eða sem sagt, þetta af svipuðum toga og þegar að það verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkur að drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgerða fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll
1: ég meni sérstaklega og valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
2: já,
1: bara, hvað eru að gleyra þetta?
2: Já, og eins og ég segi, sko, að þú meir ekki koma fram og segja hreinskinnilega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu, það náttúrulega, sko, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það.
1: Nei.
2: Við verðum bara að taka því að þannig það, við upplifum öll mjög misjöfna hlíðar hvert á öðru.
1: En Margrét, þetta bara þema þáttina, sem við erum bara ofá til þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr.
3: Einmitt, mér varst þetta áhugaverður þáttur, ég hafði gaman á hann.
1: Já, hérna, fannst þetta ekki bara ágætlega balanseraður?
3: Jú.
1: Eða svona skýtsamilega, hann hefði geta verið sko, mun gaggrítni á Davíð, ef eitthvað sko.
3: Já, já, alveg örugglega,
1: já.
3: En ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með já. Svona þátt ég veit það ekki
1: mér það bara ritstjórnarlega ákvörðun ríkisútarsins
3: já, mér fannst
1: þetta ekki
3: það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfirstrikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
1: já
3: Nei, þetta, mér varst þetta áhugaverðu þáttur og horfði á hann, sko.
1: Já.
3: Og hérna, gaman að heyra mismunandi rættir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi.
1: En... Ísland kemur mér alltaf mikið óvart. Ég horfði á þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
3: Já.
1: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, þá voru svona langa ritgerði frá brjáluðum sjálfstæðismenn. Yfir því að sko Hallgrími Helga sinni hefði verið leift í að fara í þáttinn. Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir. Þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki.
3: Bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að, en ég upplifa að minnstakosti þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokk eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokk á þennan hátt að hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíku sem í ákunnum málefnum en ekki öðrum að við séum í einhverjum liðum mér finnst þetta svo undarlegt
2: En samt verði ég að segja, sko, að því ég úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplýði þetta ennþá meira svona þegar ég var yngri. Já. Það orðið meira flögt núna
3: já,
2: og unga fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn. Og þú veist, þannig að ég segi bara guðs í lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
3: Já. Það
1: sko, já, það mitt. Viltu að ég að loka orðið? Anastin,
0: ég ætla bara að segja að ég var útskrifast mentaskóla gær, framhaldsskóla.
1: Stú?
0: Já.
3: Til hamingju.
0: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
1: Frábært.
3: Já.
0: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluðast yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó að hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna hlaðvarpi eða sjónvarpsstöð eða erum hérna tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
1: sko. Stofna stjórnmálaflokk
0: já og boðið fram bara daginn eftir
1: bara að því við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
2: Já, eða farið í fórsetta framboð.
1: Eða farið í fórsetta
2: framboð. Það vinsælt líka.
0: Já. Var það ekki síðasti sensin okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð? Var það kannski þá sem að þú kaust?
3: Nei, ég, fyrsta skipti því kaust, þá kaust ég sjálfstæðsflokki. Ég ólstöf mitt upp þannig heimilega að það kom ekkit annað til greina Nei. Og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað.
1: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn í í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitískan áhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
2: fór þá að súrna í kúknum
1: að súrna það er alltaf að mjög það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakkláttur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir, Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir Kæra takk fyrir komuna
2: Takk sem er leiðis
1: Og áfram göngum við götuna kæri hlustendur nýtt efni hér eftir andartak, ekki fara langt
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stendur á Akureyri. Vertu velkominn í samstöðuna.
7: Takk fyrir það.
6: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjanna menn eru aftur faldir að sprengja Íran og Rússar hafa hert árásir sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
7: ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átökmyndi stórveldana og þá það aðalega eða það átökmyndi Bandaríkina og Kína eða ef það bein átökmyndi Rússlands og Bandaríkina en ég myndi nú ekki segja að við erum komin þanga en alltaf að þetta mjög eldfumt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið í eiginlega samkomulag og það þurfi bara að það sé bara eitthvað verið að laga orðalaga þetta sé bara svona eitthvað orðalagsbreytingar sem þurfi að gera þetta sé mestulítið komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og verða sagt það að það verið að væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar ára á sig og síðan tala með sig vopnahlé en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það tala ykkur átök og Hormuzsund sem sjálfsvörð Bandaríkjanna og svo svara Íranir við með ykkurum árásum á móti en það er þetta voru erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandi er það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfærið að orku innviðum Rússlands og meiri þess að Vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orku innviði Rússlands vegna ástandsins sem í hérna heiminum varðandi Hormuzsund að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormuzsund til loka þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau eru mjög það ekki bara austur Asíu heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann að senda skilaboð Bandaríkjanna það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkin voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur Asíu til Miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar á mjög harðu viðbrögð frá Rússlandi og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðin að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega ákveðið stegum ögnarna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásir á orkuðin við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjurðis Rússlands ef það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Pútin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gagnrýndu fyrir að hann hef ekki sýnt nægilega mikla hörku hinga til og það, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu hvort það verður stór árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna nú varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í Miðausturlöndum og virðist vilja taka hluta af Líbanon leggja undir sig hluta í Líbanon og hérna og hafa ekki sýnt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormuzsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
6: En varandi stigumörun að við förum aftur til Úkraínu að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, geti leitt til stigmörnunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni þá áttu ekki ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásis djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það þrýstingur á Pútin að svara af enn meiri hörku og mögulega já, svo mikillega að þetta stríði stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvað svona gerum við ekki, segja harðvinnumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmta til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríði heldur áfram og það er eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og ég fyrir breyðast út.
7: Já, sko, þegar ég var unglingur, ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það, að fólk hér fyrir áratum hugsað kjarnorkustríð, þá voru Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilbyrði til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reagan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland sko, það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma Og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland, inn í Moskvu og allavega. Þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
6: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag?
7: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega, maður heyrt það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum, hugsi ekki um þau. Og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé okkomin tími til að beita kjarnorkuvopnum. Það var bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear, það sem er kallað tactical nuclear weapon, það er að segja beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvern veginn vonað að það myndi aldrei koma til þess. En það er bara vandinn við það, ef að þú ferð að beita slíkum vopnum, þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu það ekki sinni, í akademinu hefur það ekki verið rannsakað hvernig ef að þú fyrir að beita kjarnorkuvopnum hvernig stigmögnunum myndi verða og það engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan Rússland sem eru fannir að tala þetta svona að það eina sem þýðir til þess að ljúkar stríði sé slík árás og, hérna, og það eru ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkurnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengju, lítið sprengja í austur, til dæmis í vestur hluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki, það er góð spurning við sjáum bara það að stríði búið að standa yfir í meirin fjögur ár og viljanum hefur ekki verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem er veldur tjóni og nú eru hérna Rússafættina svara með hérna með því að skjóta eldflögum ekki bara drónum heldur eldflögum sem valda miklu meira tjóni inn í beint inn í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir telja kalla það allir sendimenn sendir á þurfa að koma sér í burtu sendir á starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta er ákveðin stigmagnun svo spurningin hvað gerist næst en það er alveg ljóst sko, að, sko, það, eins og við séð í miðusturlöndum í Pestaflónum það er mjög erfitt að verja hérna, orku innviði og séða til dæmis bara bandaríkinum er með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkin hafa ekki geta varið orkuinn við þessara landa þeir að minnst svo kattar búið að kannski hjálpur 20% af gasinnviðum kattar sem er ónýtt og það hefur ekki kattar með herstu frá bandaríkjum bandaríkjum hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki einsinni sinni er ein herstuðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að Og markmiðið náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnahagslega. En á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka, heimsmarkana eins og hægt er. Þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd, þá eru bandaríkin eru með allt aðrar áhrif, til dæmis Evrópa. Og Úkraína, eðvart að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu, þá væri... best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland fá bara NATO, allavega eitthvað NATO ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland
6: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist
7: Já, ég meni ef þú verið fastið í Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sá þingi fjallum í 52 miljónum manna og núna þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stuttallið voruð mjög áhagst að þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Það eru, þeir eru vístóttir mjög ákastamiklir í drónaframlýslu, en drónar ger ekki mjög smikið tjón eins og eldflögar. Þeir eru, get ekki árasandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara get ekki valdið smikið tjóni eins og hérna eldflögar sem er hafið skortum skamti. Og svo núna hafa þeir ekki vopn eða intercept missar sem að verja sig og þá bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir senda út einhvern neðakall til bandaríkina að þá bara bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að bandaríkina stjórinn hættulega lág og hérna og það var öldungardeildinni þingmaður sem höfu talað þetta þá að tala að gurgakrindur fyrir það hann sé að og að ógni þjóðar ekki bandaríkjana að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem stríðsmálaráðinu til bandaríkjana að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvaða afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að bandaríkin sé að vera búið með sín vopn ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun bandaríkina kakar Taiwan eða á suðu Kína hafi. Þannig að þetta er hættuleg þróun fyrir bandaríkina að halda þessu áhrif. Þess að bandaríkina hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu Og Evrópa hefur enn sem komir mjög takmarkað framleiðslu getur. Eflaust getur það bæta úr því á næstu 5-10 árum. En þetta tekur allt tölvöld langan tíma. Þannig að ef að Úkraínir orðin berskjöldu núna gagnvart loftárásum, þá er það eftir að skemmt hættan að við eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvað afleiðingar hefur það. Ég veit það ekki, svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hissa á því þó að hérna, fórsýttu Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að farin að tala eitthvað sem þú talar upp að við heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku bandaríkjana í þessu stríð þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum
6: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig, en mér langar aðeins að spyrja þarna kjarnorkuvopnin, þú ert að tala taktikal vopn. Hvað er það og lítil kjarnorkusprengi í dag hvað er það því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur en þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki
7: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi tactical nuclear weapons, þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíli það sem veri sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur og það eru bara til að senda signal bara þá myndi ég býsti því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi ef að því er beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara við þetta bara viðurinnar skott bara sko hérna nú verðum við að fara að ljúka þessu til búið en hvað spurningin ef þú sprengir minni kjartungur sprengju það sem er kallt að tactical nuclear weapon sem er þess að senda eitthvað skilabóð hvernig bregðast bandaríkin við því hvernig myndi Evrópu bregðast við því menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjartungur opnins og Frakkland og Bretland og svo er náttúrulega bandaríkin með kjartungur opnins svo eru fleiri lönd með kjartungur opnins í heiminum líka eins og Pakistan og Indland það eru fleiri lönd með það en allavega sko hvað afleng, hvað myndi bandaríkin ég held sko að það sé mjög ólíklegt að bandaríkin myndu bregðast við eitthvað skona kjartnungu árás á Úkraínu með því að svara ekki með kjartnungu árás, ég held ekki enda hafa hátt settir aðilar eins og fyrirverandi fórsetið fulltrúðildar bandaríkin sagt beinlíns að bandaríkin myndu ekki færi kjartnungu stuð við út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn svo NATO-ríki þannig þá myndu menn bara segja svo nú verður þetta að stoppa það er hugsun, en við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða
6: Og það er það sem harlinu menn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi, sprengt eitthvað, Já. Hérna, litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða, en því myndu fylgja ja, svona yfirlýsingum það ef að þeir gefist ekki upp inn á tíu daga, þá sprengjum við kýf, eitthvað svo leiðs. Svipað og kannski þetta er samtal sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump gagnvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyggðans. En það virkaði ekki, vegna þess að ógrinn var ekki nóg.
7: Og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ofboðslega stórt land það er sko hérna slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala um að eyða helli siðmenningu, þá var hann að tala um að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklega og eppun af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnungarsmengið ef hann alltaf bara eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormósundi og þá var hann til Óman sem er bandarastríki í bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormósund þá verið þeir sprengt í loft upp líka hann talar svona um að sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala um kjartungarsprengi væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðli tekur marka á þessu en allavega í Íran er þetta þannig að bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga Og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta um ríkistjórn í landinu en svo var sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harlínum enn í staðin fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkjum herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkjum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sig grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína ein greiningu
6: og eigin ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra það hefur líka komið
7: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko, þá hafum við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelistvíðin miklu minni áhersla á að verja löndin svo United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko hotlustan við Ísrael í bandaríkina með miklu meiri heldur en þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar bæði Íran og Bandaríkin vita það eða veru alls helja stríð í við persaflóan þá mun Íran er bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States þá eru Saudi Arabia, Qatar United Arab Emirates og Oman og allt þetta land þetta veru, þeir eru myndu eyðilegja eimingast að þetta er það, þeir eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðinni veina og þá það eitthvað sem að ég held aðilar þess að halda aftur að sér bandarkjöfinn vita það að mjög stór árás á Íran myndi getur leitt í þessa og það óaftur kraft og það eru innviðir sem að tæki mörg ára byggja upp það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á, hérna, á heimsækjörfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormúnsund sko þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að Hormúnsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 miljónur af hvert skip sem fyrir hann í gegn þeir vilja fá pristar eignir sem þeir í ælendi þeir vilja fá þar tilbaka viðskipta þvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði þetta eru þeirra kröfur að meina bandaríkjum er ekki aðla ásla á að þetta kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því en það myndi taka langan tíma að semja það að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækjærfi sinns að Hormúnsund verði opnað og það fari geggangi eitthvað samningaferli
6: Það er náttúrulega komið í ljós að, sem að kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti rís og nýgur og brist út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira að minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breiðast út ef þið tekst ekki að frista það í,
7: að já, ég, já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðaralinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að ég svolítið benda þær munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekkert svæði það sem það geta saminast, þau eru allstaðar það er ekkert overlap, þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin möguleika semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran er það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram eitthvað tíma þannig að sko það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og þeim sem svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það stríði sig í gangi að því leiti sko að þó þeir sé örugglega ekki hryptuna þessu ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það hefur að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkin til miðaustur landa og þá hefur verið að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kínverið þetta skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt en til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjærfinu þá hefur það afleðingar á þá hins vegar hafa þeir tíma því þeir hafa því kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki austur Asíu þannig að þeir hafa meira þol heldur en önnur lönd sem alltaf hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi þeirra öðlöndum þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að notiðu mjög sparlega og þeir notaðu þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu ólíu sem þeir eru að framleiða og hérna og þeir fá hærra verður í gasi sem þeir eru með þannig að fyrir rúsa líka til skammstíma hérna þá þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega og það að Úkraín hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanægð með þeim að Bandaríkin sé að aflétta viðskiptahindrunum á hérna á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hankerðir eru svona, allir eru svona háðir hver öðrum þetta svona þegar sér nattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptum í hvert annað að þegar að heimsakerfið þegar eða verður heimskreppa eða mikil samdráttur þá mynd það byggna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum með þetta haldi áfram og þá ef þú komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli
6: En þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðandi Donald Trump orðandi Íran hafi verið sko stórkostli mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkin hafa gert í utanríkispólitíkinni en má ekki vera að ég meina það eiginlega getur ekki verið hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar og lokun Hormúsunds að bara getur eiginlega ekki verið má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsið sér svo að við erum að þrengja Kína við erum búin að taka Venezuela olíuna þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi nú erum við búin að taka Íran ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína Og þannig að hægt og bítandi en þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunnið að lítast út að staða Kína sé að þyrkjast.
7: Það eru til aðalir í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einagunastefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hætta halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðastrygg Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það færið stjarnastyrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera að færa til Kína. En sko bara málið það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessum mikilla sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er að minna háð íhlutum, það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Mm. Ein fartöfla er kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt en ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum verið einangra lönd við þessar aðstæður það sem að hlutinir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína samsetningarverksmiðjur margar fyrir allan heiminn eru í Kína það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína stór fyrirtæki eða þú ætlar að fara einangra Kína þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið auðvitað við Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar rare earths að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
6: Já, en svo er staðan þannig... núna, en það held ég að sé bara að öryggisstefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín, einhver leiti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna, að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
7: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá svona fallið sér til 1991 til 2016-17 þegar kínverska hagkerfið verið stærri en því bandaríska og japanskengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjörnum. Hjálpa Kína að vera hluta heimsækjörnum og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnaðsuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu. Og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráfandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína orðið jafnstórt hækjur og Kína orðið jafnstórt hækjur því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að sína það að Kína orðið stærra útlutningsríki heldur en Bandaríkin, stærri meiri innan að framlýttu Bandaríkin, þá vakna mennu hér vondan draum. Og þá eins og ég segir, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 það ekki, í januar. Mm. Þá byrjar einangrunarstefna Kína, containment, sem hefur beitt akkvart Sovjetríkjunum, sem var lokað hagkerfi. Og eftir
6: það... Sjóstefna hefur alveg mistykist, Hilmar, það er bara, Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum. Ég bara aldrei.
7: Það þýðir ekkit að þetta var að beita Kína einangrunarstefni, því að það, ef þú gerir það, þá brýtur niður allt heimsakerfið. Það er ekki hægt, í svona heimi það sem er svona mikið sérhæming og það sem mennur að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menna það tekur langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum, því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún hagvöxturinn í allir austur Asíu, það sem er mestur hagvöxtur í heiminum, en það er líka í dag, kemur út af þessu, út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvörtaðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mill í Austur-Asíu það er ofbáslega þétt, það er meiri viðskipta eiginlega heldur en á sameiginlega markað Europasambandsins Austur-Asíu er ekki meitt sameiginlega markað þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og sérfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað, þetta er mjög erfitt að snúa þessu við, ég sé ekki hvernig það að vera hægt, en þessi hugmyndum containment policy gekk, þegar annað stórveldið var opið, þessu Bandaríkin og hitt, það kerði var lokað, þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin, þá hafði það voðalega litlar afleðingar, en það ætla að fara einangrað Kína í dag, það er algjörlega vonlaus stefna, það mun aldrei virka, ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það er bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf, Bandaríkin líka og Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er, ég get ekki sé þetta er ekki hægt, ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
6: En er það ekki ástæðan fyrir því að Messamer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði, snemma þessar öld og hann svaraði nei að, og þess vegna var hann með að segja það að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjamenn myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tveggja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum og annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina kannski ekki á morgun en kannski okkar líftíma.
7: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt að því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sá fundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjanna á þessum þarna var þessi fundur við stekki hafi verið búin að var tekið vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjanna og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin eiga að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi auðvitað þá er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það auðvitað hægt á því og það náttúrulega það mikið spenna á Suður Kínahafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að það skipti miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skilst að þýsi pingsis og fara til Washington og breymsjók þannig að þau þurfum að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
6: Má ég aðeins koma þessu hérna Hilmar, af því ég veit að þú er á hérna Suðaustur-Asíu og Suður Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður Ameríku ég bæði ekki til að hérna, fá henni að ef þú horfir á Suður Kína af og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja samfléttaður og það eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína hafi til þess að hugsa byttu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, sátt í Arabíu sem að er að hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjón og þannig að bandaríkjón geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til Mersheimer, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli Bandaríkjanna og Kína það einmitt meðlega liður í því að það eigur líkutin að það verði á endanum átök á milli Bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig.
7: Já, sko, það má segja það að Bandaríkin hafi svolítið núna, sko, Bandaríkin hafa hérna áður því, sko, þannig að það, sko, Bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara eitt fjörði af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda áfram að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra að heldur Bandaríkin, efnaðslega, og það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið er það, og það benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsríki sín í persaflóan í mikinn vanda og er reynlega hætt, stór hættu þeirra tilvist, Saudi Arabíu, hérna, Qatar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis, Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í Austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríki eins og það var neyðarástand í bak í Filippseyjum út af þessu orku, það frekar fátækt land, stórt land yfir 120-130 milljónir manna, neyðarástand í á Filippseyjum vegna þessa orkuskort, þeir eru svo háði persaflóanum, lönd innríki eins og Japan og Suður Kóru er mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki, lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóttarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinum svipu mælu áður frá miðausturlöndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkið það þurfa að Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvarta hvernig bandarkinn ætla að bæta þeim þetta upp, þetta tjón sem hann hefur orðið hjá þeim þegar að ferða menn innar er mjög mikilvægur og þarna verðalega, sko, og Tæland er til dæmis er tríti í LA, það er land sem er með samning, öryggis utmála samning við bandaríkin, það bitnar mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinni hlutleysi, það er ákveðin hætt af því að þessi lönd sem að færis nær Kína, sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðin sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandarlög sem bandaríkina voru að mynda þau eru orðin mjög brota eins og hvað sem bandaríkina mynduðu bandalagi milli, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er ókvist sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum að það fyrir mikið og svo náttúrulega NATO og þú veist hvernig það er alltaf, hvernig ástandið það er þannig að það virðist vera sko, að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Tæland sem er eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlösi og þeir eru með náu öryggissamstarfi við bandaríkja þar að meðal heræfingar og senda hermenn til bandaríkina frá sér til í þjálfun að þeir það er grefur undan trausti á bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, að hotlast við bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, var að heyra samning og að byrta greinu það í New York Times þar sem að bandaríkin gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald um það að segja hvað hinn stórveldin er að fjárfest í Grænlandi, bæði bandaríkina, Kína og Rússland ég skýr þau við þarf bandaríkina algjörlega það er varnarsamningu milli bandaríkina og hérna og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það er varnarsamningur þá skýr ég algjörlega að bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að grænlendingar og færi grænlendingar og danir voru mjög mikið á móti því að bandaríkin verið að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu en ef þú upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar eins og okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri þáttum við fengum alveg skilaboð að það veri ekkert svo lýsa í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein.
6: Nú, einhver leiti er að náttúrulega að draga bandaríkin aðteklina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar alvegandi þá veikjast öll svona bandalög sem að bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jarðar.
7: Já, það er líka þessi áhersla líka á Suður á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku áhersla á Venezuela og það er stöldum svolítið þessu Trump hafi haldið það árásin á Íran væri þannig að stjórnvöld í þær myndur að hrynja bara á þremur dögum eða eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar var fórsetið hún er rænt en það
6: voru aldrei engin stjórnarskipti í Venezuela en það voru ekki stjórnarskipti
7: nei, bara, bara tekið þessi, þessi fórsetið og búið og eins og segi það var, engin, það var ekki game change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur þannig að drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að mér er sér að sko mér var sagt það sko að, að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér er sér að leit og ég Íran sem var, var, var dóðfaldna í sprengjárás hann hafði mér sér að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvóðandi sprengjárás en hann, hann ákvaða að færa, færa sér ekki til og var, var bara það sem hann var og síðan bara dóð hann og hérna en svo hann stegur við og það verði ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi national security strategy sem kom út sem að fórsetin gefur út og síðan national defense strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður Ameríka þá, þá er Ameríka, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu

0: í staðan fyrir að vera til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi verið sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alltaf fara að taka toll og fara að stjórna hormonsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna er það að það engin stjórnarskipti það voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnöku þar sem Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á hormósundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo talað kjarnökustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta mun ekki hvað sko hann átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að verða að gera á þremur dögum í Íran það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er svona þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanum sem hann fyrirleit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einliða bandalagsríki þau eru ekki, skipt ekki miklu máli og bandaríkin eru þá að forgangsrað og var þetta Ísland þannig að það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka en fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður það sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru þess að dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem er aðal vandamál sem náttúrulega er heilmikið vandamál það sem er vandamál er það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreið
1: og Herðu Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn
0: og nóg er að taka
1: já, nóg er að taka það, já, það er margt að gera því heiminum þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast kæra þakir
0: takk fyrir, já,
1: En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er allt önnur umræðu um allt önnur mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Góðan dag. Í síðustu viku fjölluðum við um flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag er Núra A. Rasit og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirinni minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki?
5: Já, nákvæmlega, bara alveg.
4: Eða ekki?
5: Já.
4: Þú komst fyrir 30 árum.
5: Já.
4: Af hverju?
5: Á þessi tímabil, ég kynnti sérna fyrirvandir maðurinn minn á Ísland en ég var á þessi tíma var að læra út í Bandaríkjunum.
4: Já.
5: Og við kynnumst hvort annan í gegnum nettinuð.
4: Já.
5: Og svo hann akkur til að koma að heimsækja mig í bandið.

0: Dreknum. Og så jeg kom lika til Island og kjennes bare landene hjemme. Og så fer jeg hjem til Singapore. Og da gjør vi bare akkurat til at jeg måtte bare komme til Island. Og fara i høyskole hjemme og bare være bare her med honom.
1: Læra íslensku hér í háskóla?
0: Já, læra hérna í íslensku í háskóla hérna sko Já. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti af því þetta var einmitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum en það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland svo ákvað ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan ég bara finna út hvað mér langar að gera og á sama tíma þá ég þá fara að læra íslenskur. Já. Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, heldur ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vanda meira svona til að læra og svo ákvæði ég bara að fara til háskóla og læra íslenskur fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosa mikið hvernig að tala íslenskur hvernig að, og ég veit að skriflegt ekki rosa perfekt hjá mér sko en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svo leist það bara mikilvægt og ég var rosa heppin að ég fekk rosa góða kennara í háskólanum þarna þá læri ég og svo og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosa dúle að spjalla við mig aðeins á íslenskur.
1: Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku vinir?
0: Já, það miklu, miklu vægt. Já,
1: þannig svo flottamennir sögðu hérna í síðustu viku þegar íslendingar voru svo ódúlegir að tala íslensku.
0: Já.
1: Gripu alltaf enskuna.
0: Já, að því við þurfum að vera bara þólimóð líka Já. Með okkur. Því, og við veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur, kannski til að beygja orðin, það bara tekur rosa langa tíma, sko. Að við erum ekki að skrifa, við erum að tala, það svona við reynum að hérna, segja bara rétt orð. En á við þetta stundum við gerum bara villisu og bara, bara gaman að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En hérna, já, en það bara smá og smá, við bara læra að segja bara rétt já. Og svo leið sko
1: en segðu mér svolítið frá Singapur hvernig það land?
0: Singapur landin sem bara með alls konar þjóðin byrð hana en ég hérna fjóðskiða minn svolítið blandar að því amma minn frá pappa áttin kynveskur afi hérna hann blanda búkis hann líka svona blanda af kynverja og kynveskur og Malay Þá þetta hjá pappa minn og hjá mamma minn. Amma Malay sem frá Singapore og afi kemur frá Indonesia. Hann Javanese. Svo mamma og pappa minn búin að vera blanda. Svona, og svo ég kom annan hennar. Þeir eru fyrsta generation, ég bara annan generation sem að blanda.
1: En hvaða mál talað í
0: Þá, hérna, við tölum bara enskur, hérna tungumáli sem allir að tala. Og svo, ef þú kynveskur, þá talar þú mandarískur. Ef þú Malay, þá talar þú Bahasa Malayu. En ef þú innveskur, þá talar þú Tamil. En allir á að tala enskur.
1: Ensku, já.
0: Já. Þá allir getur bara að spjalla saman.
1: Og skólanir eru á enskur.
0: Skólanum líka. Já. En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara tvö tungumálið. Það enskur og tungumálið sem þú tala heima.
1: Hvað heitir það?
0: Það bara sem lagu hjá mér og enskur. Og vinur minn, eins og vinur minn sem kynveskur, hún þeir tala hérna mandarískur og enskur
1: svolítið flókið
0: já.
1: en þú kemur þá hvað tvítugt eða eitthvað svo leys
0: já, ég kem hingað þegar ég var tvítugt
1: og hérna hvernig leist þér nú á Ísland?
0: Það var roslega hérna ævindri fyrir mér finnst við sko af því hérna ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra og ég veit að í Bandaríkjunum, hérna, fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf var bara að segja bara how are you og svo leið sko. Og þegar ég fyrst kom til Ísland, ég held bara, já, ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi. Það var rosalega skrítið, því engin brosandi hér á Ísland á þessi tíma.
1: Svolítið mikið öðruvísi en bandaríkjamenn.
0: Já, já. Svo ég bara, þetta var hérna þegar við vorum að lappa nýður hérna Laugavegur, sko. Og ég veit að það var bara ekki rosalega mikið að ferða manna á þessi tímabil og hérna... Ég bara reyna bara brosandi á fólki, fólki bara horfa á mig bara upp á niður bara, ég þekki þú ekki akkur og þú brosandi hjá mér, sko.
1: Já, ég skil.
0: Svo ég bara, já, ok, þetta er læg og þetta bara menninga af íslensku hérna, sko, kannski, ekki vera svona brosandi og ég bara, já, núna ég bara, ekki brosa bara.
1: En hvernig lestir nú að veður farið á Íslandi?
0: Þetta var ekki smá, sko, því, hérna, ok, ég... Í bandarinnum ég var í Michigan, það sem bara snjó og svoleið sko og þegar það var rosa mikið snjó, allt lokað, skólanum, háskólanum, allt lokað. Og meðan hér, ég lendi í svona smá svona, veður líka sko í vetur en að snjó og ég spurði hennar frifandi mig bara, akkur ekki lokað.
1: Akkur ekki lokað?
0: Já, bara, nei, þetta bara venjulegt veður, við erum svo... bara þú má fara skólan og þú má fara hérna í vinninni, þetta bara ekki neitt sko.
1: Við erum bara venn þess á Íslandi.
0: Já, og ég bara ok, þetta er læg og þá venjast ég líka bara þetta ekki neitt nema þegar það gull viðvöru eða rauðan viðvöru.
1: Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáir íslendingar sem, nei, útlendingar sem löppuðu eftir Laugaveginum.
0: Já.
1: En var það hort á þig?
0: Já, það var bara að horfa á mig bara, eins að því ég brosandi, ég bara reyna að helsa á fólki og því bara, hver þetta?
1: Svo eignaðistu tvö börn eftir þú komst til Íslands, þegar ekki?
0: Já, fyrsta börnin fættist 2004
1: já.
0: Og hinn fættist 2007.
1: Og þau eru bara allt talandi á íslensku
0: öðvita, fættu
1: tala. Uppalinn
0: já.
1: Hér
0: mm-hmm.
1: já, og hefur alltaf líka vel hér, þau hefur aldrei hugsað að fara til síns heimalands.
0: Nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumarfrí.
1: Já,
0: þá ferðast við.
1: Helsa ættingjum og svona, já, mm-hmm. nákvæmlega.
0: Já.
1: En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú
0: já.
1: Varst formaður í? Það voru konur já. Af erlendum uppruna.
0: Já, það rétt, já.
1: Og það voru konur frá alls konar löndum.
0: Já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið sko og myndun.
1: Og hvað gerðu þið í þessu félagi?
0: Við erum bara auðvitað að búa til svona alls konar atbrúðu sem allir geta bara taka þátt í.
1: Já.
0: En svo hringur konur, það alltaf á sunnudaginn í bókasafnin,
1: já.
0: Í niður í bæ
1: já.
0: Og líka hérna, alls konar hérna, við erum líka með sjálfbóði til að hérna, sjálfbóðliða til að hjálpa fólk sem vanda einhvað hjálp,
1: já.
0: Alltaf á þriðjudaginn, þeir getur bara að hafa samband með okkur. Og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10. Fólk getur bara panta tíma á nettinu í gegnum hérna 12 buss. Og bara ýmslegt, af því við erum með alls konar reynslu og við getur bara hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar
1: já.
0: Aðstæða en, og svoleið sko
1: En þetta var eitthvað sem vantaði þegar að þú varst að koma hérna
0: Já,
1: alveg.
0: Það vanda þetta Það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta sko
1: Þú hefur verið heppin að því að þú varst með mannin sem að
0: Já, sem er íslendingur
1: Íslensk samfélag já.
0: Mm-hmm. Já. Og svo bara auðvitað það auðvitað fyrir mig til að komast inn í
1: já.
0: Samfélagið
1: já.
0: En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða...
1: Ekkert bakland.
0: Já, mm-hmm.
1: já. Og varstu vörfið mjög mikla erfileika hjá þessum konu?
0: Jú, svo með lenda bara í mikið vandamál já. Þegar þið koma hinga, sko, að því þið tala, og veit að tala ekki tungumálið og svoleið, sko.
1: Já.
0: Og svo með er bara einstaklíka eða sumir sem koma með fjölskyða sem bara ný komin til landsin ja. og veit ekki neitt tungumálið sko
1: ja.
0: Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið sko við ja. Venda þeim á Já. Réttum stað
1: já. Ertu ennþá í þessu félagi?
0: Jú, ég ennþá í þessu félagi og bara alltaf hérna, taka þátt reyna að taka þátt í alls konar atbyrðu sem við erum að bú gera og svoleið sko
1: Ég man að ég kom einu sinni sem gestur til þín
0: já.
1: Í þetta félag til að fjalla já, krabbamein mm-hmm. og hvaða úrræði í bóði fyrir þá sem að fá krabbamein
0: mm-hmm.
1: þá var matur frá alls konar löndum
0: já, já, Pálínuborð
1: Pálínuborð, já, já. Og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fjekkst mig til að koma
0: já.
1: Af hverju?
0: Já, að því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein brjóstkrabbamein og ég var reyna að leita hérna annan útlendinga fólk sem búin að fara gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara gegnum þetta Og ég var bara rosla heppin að ég vinna í leikskóla þar sem tvær starfsmaður búin að fara gegnum þetta. Og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera, hvað ég á hérna, upplýfa og svoleið sko.
1: Ertu áttir að leita?
0: Já, hvað til að leita,
1: upplýsingunum,
0: já, emmitt, en svo hérna fyrir
1: Tryggingar,
0: já, ímislegt hvernig, hvernig getur þú hérna að fara að vinna aftur tilbaka, svoleið sko, allt þetta upplýsingar.
1: Veikindaréttur
0: og ímislegt fleira. Já, veikindaréttur og svoleið sko.
1: Já, nákvæmlega. En að fá krabbamein
0: mm-hmm.
1: hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla.
0: Jú, það það. Að því, sérstaklega því ég hér alinn, ég á engin mamma mín út í Singapore, Ég á engin annan fjölskyða hérna nema fyrirvandi maðurinn minn og dætuna mína.
1: Og þetta skömmu eftir þú komst til Íslands?
0: Þetta hefur greindist 2011.
1: Já.
0: Svo bara, það var rosalega erfitt að því hérna mamma mín líka bara reyna á ég koma til þinn núna. Ég sagði, kannski ekki alveg strax að því ég þarf að fara lífja með þér og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko og ég bara ok, ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn Já. Og hvernig til að fara í við þetta sko, af því ég þarf að fara í aðgerð líka, að taka eitt brostin af og
1: Hvernig forvitna staði sem það, hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti?
0: Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá háskóla Ísland
1: Já.
0: Með hérna leikskóla kennari náminu fer heim til Singapore til að hérna já, hittast mamma mín og svoleið sko með stelpuna mín og fyrirvandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í hérna spa í Singapore
1: já.
0: Svo fá mér nút og svoleiðis og kona sem er nutta mig hún bara nutta alltaf og svo bara hún spurði mig á ég nutta brostinn fram með manum líka bara já, já, gera það Svo þegar hún var að nutta mig, hún finna bara nuttur
1: Já.
0: Í brostin og ég bara, hefði, má ég fá hendina þinn? Ég bara, ok, já, og hún bara syndi mig og láta mig fyrir það, heita, kannski þegar þú fara heim til Ísland, hafa bara tjekka þetta, sko. Og bara, já, ok, gera það og þegar ég kom heim til Ísland, það var í águst, sem ég fekk tíma hjá heimilislegnir, þá láta heimilislegni vita þetta sko og hún bara tjekka hjá mér líka og hún senda mig bara til hérna krabbameinsfélag til að fá skoðun meira þá og við það fara þangað og taka hérna sýning og all svo fór til spítala til að hitta slegnin og þá fekk ég vita hérna, já, þú með brjóstkrabbamein
1: og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá?
0: Það var bara erfitt svakala erfitt það enginn í mína fjölskyða á brjóstakrabbamein það bara ég
1: og eins og sagðir áðan þá hafður engan til að leita til
0: já, emmitt svo það var bara, já, rosla erfitt tíma en ég ákvað bara, já gerum þetta
1: Þetta bara verkefni?
0: Já, þetta verkefni. Já. Fara í lífi með þær, taka brjóstina og svo bara, þá bara aftur geta bara byggja upp aftur mm-hmm. og svoleiðis. En þetta, þetta bara líkamann.
1: Og þetta bara gekk vel?
0: Já,
1: og...
0: þetta bara gekk rosla vel já. Hjá mér. Ég meina, og ég veit að það var rosla erfitt fyrsta, fyrsta tvö, nei, annan og þrýða, fjóða, fymta skipti
1: já,
0: á lífjum með þess sko, þá langa ég bara má ég bara deyja bara, ég get ekki meira
1: Var lífjum með fyrir en erfið?
0: Jú, það var erfið, því ég manneskja sem rosa mikið orkur
1: já.
0: Alltaf gera einhvað og alltaf elta baka og svoleiðis og þegar ég fó í annan skipti lífjum með þess, þá finn ég bara hvernig ég á engin orkur
1: já.
0: Fyrir heila vikur af lífið með þér, það var bara engin orkur. Það svo þetta erfitt líka til bara stand upp frá sófanum eða rúminu til að fara í klósettir. Það var bara skelfilegt.
1: Já, ég skelfi.
0: Svo bara aftur heila vikur, já, tvær vikur aftur til að jafna mig,
1: já.
0: Þá ég bara, já, ég fá meira, aðeins meira orkur. Og svo bara, já, komin tíma til að fara aftur í með þar ég bara
1: En krabbameini kom ekkert aftur er það?
0: Nei, krabbameini kom ekki aftur nei. Sem bara mjög gott, já. Ég bara ána mér
1: En þetta var mikið lífsreynsla
0: Já, svakala mikið já, já. Og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessi tíma bil cirka sjö eða sex jú, sex og tryggjára
1: já.
0: Eða sjö tryggjára Og þið sjá bara hvernig ég var með sitt hár, ég þá að klippa og ég var að missa hárið.
1: Mistur hárið?
0: Já, mista hárið. En svo barnin minn yngri, þegar ég fó í klippingur til að undibúa fyrir hérna með þeir, þá hún sagði við mig, Mami, you look like a boy. ég bara, já, því ég þá að klippa hárið mér stutt. Og hún aldrei sjá mig með stutta hár. Ég hef alltaf með sitt hár.
1: En vissi eldri stelpan hvað var að þér?
0: Já.
1: Sagður henni alltaf
0: já,
1: frá?
0: Já, já. Ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér. Að því hérna, ég ætla ekki að fela þetta.
1: Nei.
0: Því, ég meina, þau geta séð bara hvernig ég líka. Ég á engin tíma, ég á engin orku til að vera með þeim og... hjálpa greiða hárið og svoleið sko
1: en þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini er það ekki
0: já. Og ég var rosalega heppin já. Ég á einn hérna íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur að því þegar þú búin þegar þú fara gegnum lífa með þér á annan daginn eða þriðja dagurinn þú þarf að fá spryttur og sprytta á mánum Og ég á fyrsta skipti bara, neðu, ég get ekki gera þetta sjálf, sko. Hún bara hrætt, sko. Svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpa mig að gera þetta.
1: Já.
0: Og ég var mjög takklátt fyrir henni.
1: Já, ég trúi því.
0: Já.
1: Þú sagðir áðan, Nurra, að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan.
0: Já.
1: Það nú ekkert smá nám.
0: Já, það ekki smá nám, já. Nei. Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskóla kennari fyrir 3 ár námi nú sko.
1: 3 ára námi?
0: Já, 3 ára námi.
1: Var það ekki í háskólanum?
0: Já, í háskólanum.
1: Já,
0: því aftur það, það var bara, þú þá var vera 5 ár með mestari.
1: Já. En námsefnið, bækurnar, mm-hmm. voru þær allar á íslensku?
0: Nei, sem betur fer. Þeir voru, sumir var hérna á enskur.
1: Já.
0: Og sumir var bara íslenskur en ég bara heppin, ég geti bara lesa og skila íslenskur
1: já.
0: Og hérna líka rjágafir hjá mér sagði við mig, já, þú getur líka taka próf þú getur skrifa prófinu á enskur
1: já.
0: Ég meina, textina all bara á spurningar all á íslenskur
1: já.
0: Og ég geti bara svara á ensku til að vera flýtja mig og svoleið sko.
1: En af hverju valdurðu leikskólanámið? Leikskólakennaranámið?
0: Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt.
1: Varstu byrjuð að vinna
0: já,
1: á leikskóla áður?
0: Já,
1: ég byrjuð fyrst í Það hefur verið kynstarfinu.
0: Já,
1: mm-hmm. ég skil þig.
0: Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið sko.
1: En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla?
0: Já, það var svolítið hérna erfitt först. En efter það, það bara auðvitað að tala íslensku með þær, sko.
1: Fannst þér ekki læra mikið af börnum?
0: Jú, læra rosa mikið og börnin líka rosa fóvitin að því, þú sé bara annan andliti, það ekki allt hvítur, sko, hjá mér.
1: Og þau eru svo reynskilin og já, þau spyrja bara.
0: Já, en með hvað hann heitur frá og svo sem bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og já, svo les líka, sko.
1: Já,
0: það var rosa fíntin. En svo núna börn sem ég var að passa þegar hérna, ég byrja að vinna leikskóla að vinna saman með mér
1: já,
0: í leikskóla
1: Eru vinnufélagar þínar í dag?
0: Já,
1: en við. Gaman
0: já.
1: Já. Hvar ertu að vinna?
0: Ég að vinna í leikskóla Altaborg
1: Altaborg?
0: Já,
1: já, já, já, já.
0: Mm-hmm. Það rosa skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hlýðina og mér og svoleið
1: mér fannst svolítið svona, mér langaði til að fá eitthvað með þér
0: já.
1: Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér
0: já.
1: Þegar þú sagðir, það allir að vinna
0: já,
1: þessum
0: evi.
1: Tíma
0: já.
1: Já. Það segir mér að útlendinga fá vinnu
0: mm-hmm.
1: á Íslandi
0: mm-hmm.
1: og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna það framburðurinn eða
0: já Já, það svolítið frambröður og svo líka þegar við þurfum að beigja orðina líka, sko.
1: Já.
0: Að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig að ég beigja þetta orðina
1: já,
0: líka,
1: einmitt,
0: sko.
1: Já, það eru föllin og svo kynin og tíðnar og þetta allt saman, já. Það segja það flestir, sko.
0: Já,
1: já. En þú læriðir eitthvað í málfræði, er það ekki?
0: Jú, ég læra þetta líka og hljófræði líka hvernig að beigja, svona,
1: já.
0: Segja rétt orðin,
1: já,
0: svona,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: En hérna,
1: Já, ég get ímyndað mér að það hefur erfitt því að ég íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt.
0: Já, en við, þetta sumir ekki alveg með svona, eins og R.
1: R?
0: R, já, R, svona
1: það,
0: sko.
1: Það ekki hljóð í þínu tungumáli.
0: Það bara á bahasa melayu en ekki á kínverskur.
1: Já, það kemur ekkit R í kínverskur.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Það bara svolítið erfið, en ég skila þeim líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta já. Orð
1: Þú ert búin að ná erinu alveg?
0: Já, já, ég ná ég það líka
1: já. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna?
0: Þegar ég ekki að vinna, ég bara með pötni minn og líka með vinkona minn líka, sko og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt fyrir okkur sjálfur líka og sjá búði líka bara gaman að bara
1: Ertu sjálfbúða liði eitthvað staðar?
0: Já, já, bara samtökuna
1: Samtökum, já, já, nákvæmlega mm-hmm. Hefurðu ferðast mikið Ísland?
0: Jú, búin að fara allstaða á Ísland
1: allstaða
0: og vita bara ekki, ég þarf bara ferðast meira til að vita svona, að það svo mikið breytinga líka en ég ekki rosa dulað núna í sumari það að fara að ferðast út um all Ísland.
1: Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum?
0: Gumi góði, það bara fólki að búin að breyta rosa mikið og all hérna ferðamann staðin líka núna með hérna að leggja bíllinn núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka hérna blá lónið, þetta bara eitt sem mest hérna rosa mikið breytinga.
1: Já,
0: já. Þegar ég kom hingað fyrst, blá lónið var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. Og ég man það, við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn. Og fattaklefa var bara lítil og svo leið sko. Svo núna til að komast inn í blá lónið, ég man ekki hvað það kostar núna.
1: Mjög dyrt.
0: Já, ég var aldrei fara að þanga núna, nema Nei. Ef ég með ættinga eða vinni sem að koma heimsók. En ég sagði með þeim, því með fara inn, ég skal bara bíða fyrir utan.
1: Þetta nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beit bara frammi á
0: Já, efi, ég langa ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað hérna, en svo Sky Lagoon er komin núna í Kópavogur, að ég byrja í Kópavogur. Það líka rosa gaman að fara þangað, en það samt bara hætta svo til dyrt fyrir okkur til að fara.
1: Já, það dyrt fyrir heila fjölskyldum.
0: Já, emmi. Og ég senda bara vinnur minn, þið fara þangað, ég býða bara heima.
1: Já, akkurat. En ég ætla að spyrja þig svolítið svona kannski viðkvæmt. Mm-hmm. Hefur þú orðið verfið kynþátt að fordóma í þinn garð?
0: Ég var bara rosa heppin, ég var aldrei lenda í þetta.
1: Aldrei lenda í því?
0: Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona sko ástandin.
1: En, Lítur að kynst því í félagskapnum?
0: Já, já, í félagskapnum, já. En veit, ég bara heppin, ég hefur aldrei lendið í svona.
1: Nei, enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framan.
0: Ég hef það kannski, já, já, já. Já.
1: En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim?
0: Nei, mér finnst ekki.
1: Nei. Það alveg orðin íslenskur?
0: Já, ég orðin hérna íslensku.
1: Já.
0: Já. Því hérna... Ég, þegar ég fór heim til Singapore, heimsækja hennar mamma minn og ætingina og svolega sko, ég var hissa þegar ég á eitt vinkona sagði við mig, já, þú ekki lengur svona með Asias svona perspektiv.
1: Já.
0: Þú meira svona western perspektiv, ég bara, já, það kannski bara rétt. Ég, af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland þá ég með hérna svo þetta blanda, ég myndi bara segja blanda
1: Já. Ég en enda hvað hérna hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum á Íslandi?
0: Það bara í Bandaríkjunum meira svona þeir meira opin
1: opin, já.
0: Já og meðan hér á Ísland meira lokal
1: já.
0: Þú þá að þekki manneskja rosa vel fyrir þeim til að vera opinn með þér mm-hmm. en svo hérna Íslandingur með sömaklubum ég búin að fara í eina sömaklubum í mjög vintir hérna hér á Ísland sko. Og flest og veit að bara reyna að tala við mig á íslensku og þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland það var svolítið erfitt af því ég bara einn manneska sem frá útlandum og allir Íslandingur og við þetta eru bara að tala þeir tekki hvort annan ég tekki þeim ekki rosla vel en það svolítið erfitt að koma inn að spjallinu
1: já,
0: já. Já.
1: En það hefur kannski hjálpa líka því að þú hefur enskuna
0: já, já, já, já,
1: já, já.
0: En hérna þá átti það ég bara segi með maður ex, fyrir vendi maður þetta svolítið erfitt að koma inn í sömaklubum þegar konuna búin að vera saman
1: mjög lengi,
0: mjög lengi.
1: Já, já.
0: Já. Og það svona að ég gera bara minn sömaklubba með minn vinkona minn
1: já, þannig að þú ert með þannig sömaklub
0: já.
1: Já. En þú ferðast töluvöldum í Ísland og ertu þá að keira sjálf eða?
0: Já. Já. Ég bara kera, ég kann að kera
1: Já, kann að
0: kera, já,
1: grát Þér finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en hérna, þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur
0: Já, ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í eitt stærri með styttri leið og svoleið sko
1: Já, og þegar þú ferði í suma fyrir Erlendis þá ferði ekkit endilega til heimalandsins
0: Nei, við ferðum líka hérna til eins og til Bretlandi búin að fara þangað París og hérna Ítalíu og svoleið sko Já. Við erum ekki alltaf bara heim til Singapore og stundum líka hérna mamma mín að koma hingað
1: Já.
0: Í suma fri svo fórum við saman kannski til hérna eins og síðast við fórum til Bretlandi og París líka.
1: Hvernig leist mamma og pappa á, eða mamma þínu á Ísland?
0: Já, mamma mín finnst þetta bara kall, rosla kall fyrir henni.
1: Hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi?
0: Já, hún hérna, hún segir við mig bara, fyrst og fætt í Bandaríkjunum og núna til Ísland, ætlaðu að fara núna næst í Norðurpólu.
1: Já, hún svona líkti Íslandi næstu því við Norðurpólu.
0: Já, já, af því mér finnst bara rosa gott að hérna, búa hérna því það fresh loft og aldrei rosa heitt hérna sko
1: og öryggi
0: líka já, sko já, emitt.
1: En hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu?
0: Oh my god, já, það var bara ekki neitt
1: hafðurðu heyrt nafni nefnt Ísland nefnt?
0: Já, já, ég hef heyrt Ísland en ég veit að í hérna menntaskólinn en að við erum að læra
1: veröldina.
0: Já, veröldina og svoleiðis og við rætum hérna jarðskjálta og svoleiðis Ísland eitt landin sem með jarðskjálta, ekki bara Japan og svoleiðis
1: og eldgos.
0: Já, já, og eldgos. En hérna annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland, nema þannig að ég þekki fyrirvandi maðurinn minn og kom svo til Ísland. Það bara, já, svona, allir hinn vinkunar minn sagði við mig áðan ég flytt hingað, ber fólk á Ísland í íglu.
1: Í snjóhúsum?
0: Já, snjóhúsið, bara, nei, það blokkir, bara húsið.
1: Já,
0: og ég bara taka minn og sína þeim bara all af því í þeirra hérna hug minn það bara allir í snjóhúsir
1: Já. En mér, má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulega þegar þú varst að alast upp var fátækt á þínu heimili?
0: Nei, það engin
1: og yfirleitt svona velsælt
0: já Við erum bara öll bara velsælt bara
1: já, og bara allir.
0: Allir,
1: já. Já.
0: Allir á sína húsið og svo leið sko, bara enginn sem bara...
1: Og allir fá að fara í skóla.
0: Allir fá að skóla.
1: Og allt svo leið, já. En hvað ætlar hún að fara að gera í dag þegar þú búin hér?
0: Sveiki, ég búin hér í þessi vitali.
1: Já.
0: Fara heim, hvíla mig og svo fara til apotek til að borða hérna austru.
1: Ertu í fríi frá leikskólanum í dag?
0: Já, ég í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingar fyrir vitalir og svo ætla ég bara
1: Ertu, njóta. Hvað segiru, ertu í
0: stytting?
1: Hvað það?
0: Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkan tíma í búin að vinna sko.
1: Já, það samkvæmt kjara samningum
0: Já, akkurat
1: Ég einmitt að fara í leikskóla á eftir og útskrifa langömmu drengin minn Hann að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára
0: Já, það ekki ekki Okkur á 10. júni
1: 10. júni,
0: bara rosa gaman en núna bara krakkana á að æfa að gera dans sinningur fyrir foreldra sinnum
1: Hvað eru stelpunna þínar að gera?
0: Stelpunna mín eitt hérna hún eldri, hún heima hún bara í örgi af því hún þroskahömluð
1: Hún þroskahömluð, já
0: og hún líka með flóvekkir þá hún bara núna hún ekki í neinum námskeið annars hún dúlega að fara í námskeið hún elska að tekna og svoleiðis, en hún rosa góður að tekna og núna aftur sumarfrí ætla hún að fara í annan námskeið líka, í fjólmennt og yngri en núna hérna reyna að klára hérna fjárnám í FG og hún líka að vinna bæði í Hakkup og í leikskóla hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapore að vesla
1: Já, finnst þetta gaman að fara þangað?
0: Já, við erum að fara núna í júli
1: Já
0: Og þess vegna hún ætla bara akkur bara Ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore
1: En önnur svona persónuleg spurning, Nóra Er eldri dóttir þín fætt svona þroskaskert?
0: Já. Hún fætt með hérna tuberous sclerosis Það sem hérna er ekki rosalega hérna
1: algeng
0: það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin og hún fekk hérna fyrsta barna flóverki þegar hún var 3 mánuð
1: og það hefur fyllt henni alveg síðan ég skil en duglega stelpa
0: já, og hún bara mjög duglega svona, að fara gegnum þetta og taka lífjum sinum og svona sko
1: já, ég skil ekki ég heldur séum búin að tæma umræðulistan viltu segja eitthvað að lokum?
0: Ég bara takk fyrir að hafa mig hingað
1: mín var ánægjan
0: í þetta nöra. Sko skemmtilega hvernig að segja bara share bara mín upplifum líka hér á Ísland og svo
1: eigum við ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagiði.
0: Jú, þetta bara 1 og 2 og 3 sem á að gera.
1: Já, sko. Ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að ganga í þetta félag, endilega hvetja hann, ekki mm-hmm. satt?
0: Já, bara endilega bara koma til hérna samtökkvenna af Erlendaupruna.
1: Er þetta að finna ykkur á netinu?
0: Já, þú getur bara að finna ykkur á netinu líka, sko, og við eigum skrifstofa í Túngata 14.
1: Líka. Já, þarna í, sem ég kom er hægt, þarna á Suðugötunni.
0: Já,
1: já Túngötunni segja.
0: Túngötunni 14.
1: Já, já. Já. Mm-hmm. Æðislegt
0: já. Mm-hmm. Og geta finna okkur líka í Facebook líka.
1: Já, Facebook líka, allir á Facebook Samtökkvenna
0: af Erlendur upprunan
1: Já, akkurat Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum Ég þakka þér innilega fyrir að koma Núra og er ofsalega gaman að spjalla við þig
0: Og takk fyrir að bjóða mig að koma
1: Já, bara
0: mínu
1: rána Þættir mig lokið að sinni Við hittumst að vikuliðinni verði sæl
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Þá ætlum við næsta ræða lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni Hann kominn til mín lögmaðurinn Geðþekki Gísli Tryggvason Vertu velkomin Gísli
5: Já, takk Það gott því, ég fæði þetta auknefni
4: Hvernig tilfinningin?
5: Það vera að kallað að geða ekki, já Hún næstu eins góð eins og einsinni því ég var kallað að Gísli Granni sem ég líka mjög sjaldan kallaður En þá var það sem sagt maður frænku mínu sem held þetta væri Gísli Nágranni sem væri að koma Þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallað að Gísli Granni
4: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur, sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna, þannig að þetta getur verið snúið að hérna, ef maður leggur á sér eitt löst, þá hoppar annar á mann.
5: Já, já, það víst kenning að summa lastana sé konstant, þessu þannig segja.
4: Einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu mm-hmm. og dómi sem fjall í hérastómi í síðustu viku mm-hmm. og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað en það af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi mm-hmm. þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinni eins og verið störa samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dóminn
5: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
4: já, já, já.
5: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis en hvað um það, það eru gríðalega mörg siðferðisleg og lagaleg álitamál
4: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið við til?
5: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir kváð upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu fréttamenn sem höfðu lesið dóminn að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flestir lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segja ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislæði orðalegi svo það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarin eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómari þurft að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
4: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur
5: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjóð einhvern veginn finnst bara nærtækri því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og bretti og þar var aðgerinn sanns framkvæmt Thomas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá ég ekki að dæma neins hart sko, Já. Það heyrið þetta oft sögulegar personur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsklæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það er margt í þessu
4: það er mjög margt í þessu
5: svo það tengt þessu með lögsuguna er orsakatengslin, hvað er megin orsök tjóns, er það það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða er það það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccherini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko.
4: Svo einhverjir aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas eins og er sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann er búinn að bregðast við dóminum og hann er alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sög að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa það og eins og það siðferðislega það ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hérna, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni hérna áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífa
5: Jú, og það má snúi svo við líka að sko ef einhver er með slæman orðstýr þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vondamann þá á hann líka sín réttindi
4: hann má ekki gjalda þessi afmörk
5: og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfari þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deiltum, heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því. Hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta. Þannig að búakveður ekki gilt sönnunargagn í dag og það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum þessar myndir.
4: Mér hefur sýnst það og, sko, og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru eiginlega, liggum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að hérna þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíðans hans það var svona helmingurinn sem hann bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi
5: Já, þannig þetta var alveg svart hvít
4: Þetta alveg svart hvít Það engin hlutlega stafna.
5: Já, já. Og eina til mér sem ég hef, ég einu svona að vera varfæni, sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko, að eina sem ég hef tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
4: Já.
5: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum með líka.
4: Já.
5: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
4: Já.
5: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
4: Já.
5: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sök á sig
4: Emme.
5: Og það þekki úr bandarískum bíumyndum það kallað taking the
4: fifth
5: beita fyrir sér rétti samkvæmt fymta við eitthvað stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann Já. Í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fymta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki tjá sig sakargiftir til þess að þetta að fyrsta sem sakbortingur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvatt út til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
4: Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fékk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn er ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
5: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma, ég veit satt að segja ekki alveg hvort það er dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin, það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir hann að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst alltaf mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
4: þá verður áfríja þessu dómi
5: til landsvittar, já
4: það eru svo margar spurningar að þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli, hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann, hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt lækna vísinda þetta svona já, okkur leksja um það sko.
5: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp sko þannig að þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
4: Er það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við Rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni og stundum kemur viðmælandi og segir hluti sem eru rangir
5: eða umdeilanlegir
4: Já, en stundum eru hreinlega rangir stundum eru hreinlega þjóð hættulegir stundum áttamaður sig á því eftir að viðtalin lokið stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það að það voru í viðtalinu einhver stór hættuleg skilaboð og maður, dæmis sem leikmaður bara gat ekki vita það að það var hallar réttu máli einhverstaðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðin gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hjælti fram að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem mikilvæg í næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
5: Hérna við Rauðaborðið, já.
4: Já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðurinnar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, á hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að byggja þig að þess að fara yfir það
5: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrð
4: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni
5: og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp eða sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðri þetta þá þegar brýn þörfir á, nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Maggiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðri þetta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasara, hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr, það viðmælandin
4: Þetta er ófrávíkjanleg regla vegna þess að, sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétta þá bar maður ábyrð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
5: Já, ég held nú að lögunum hef ekki verið